彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に、時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍し続け、来年はデビュー55周年を迎えるユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、福山カノンがお届けしていきます。ようやく暑さも収まって、そろそろスポーツの秋を楽しめそう。今日はユーミンが歌うスポーツソングコレクション、オープニングは心身ともに前向きな気持ちを呼び覚ますサーフソングから。

2006年リリースのアルバム A Girl in Summer からブループラネットでした。大塚商会サウンドトゥゲザー。

0: この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用し、ビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
2: サウンドトゥゲダーユーミンオールワークス。

サーフィン、スキューバダイビング、スキーにスノーボード、スポーツにまつわるユーミンソングといってまず思い出されるのが日本初のリゾートソングアルバム、サーフ&スノー。1978年夏に葉山マリーナサマーリゾートコンサートをスタートしたユーミンは、1980年12月にリリースしたこの1枚のアルバムを挟み、翌81年3月冬の恒例となるコンサート、サーフ&スノー in 苗場を始めています。部活動などでスポーツに打ち込んできたというタイプではなかったユーミンにとって、リゾート地でのスポーツは優雅に楽しむもの。これまで楽曲にしてきたスポーツソングの多くは、本人曰くガラス1枚を隔てた場所からスポーツする人たちを眺めるというスタンスです。サーフ&スノーを聴いた当時の若者たちは、ユーミンが用意してくれた歌の世界をなぞるようにスキーやサーフィンに夢中になり、華やかな時代の中で生まれる恋愛模様に酔いしれました。バブル期を謳歌した人生の先輩の話を聞くたび、私にとっては遠い夢物語としか思えませんが、ユーミンのアルバムを聴けば目の前に広がるのはゲレンデやシーサイド、ざわめく競技場、高揚感を味わいながらバーチャルな体験を楽しむことができます。ユーミンのスポーツソングコレクション、続いてお送りするのは、スポーツに打ち込む人を見守りながら彼らの挑戦に思いを馳せる一曲。選手を応援する女の子たちはもちろん、全てのラガーマンたちをも泣かせる名曲です。ノーサイド。

福山カノンがお届けしているユーミンオールワークス。今日はユーミンが歌うスポーツソングを特集しています。ノーサイドは2度目の東京オリンピック開催のため改修工事を控えた2013年12月1日にかつての国立競技場で披露されました。この場所で行われる大学ラグビーの総名戦は最後、繰り広げられてきた数々の名勝負を思い出しながら試合後にさよなら国立セレモニーが行われ、早稲田、明治、両校のエール交換に続いて会場にアナウンスが流れます。国立総名戦、40年の歴史にノーサイド。そして競技場のピッチにユーミンと松任谷正隆さんが登場しました。

今ここにいる選手の皆さん、すべてのラグビー OB の皆さんがくぐってこられた厳しい練習の日々へのオマージュを捧げたいと思います。そう挨拶した後、アルバムノーサイドのラストの収録曲、ノーサイド夏空耳のホイッスルの歌詞を暗唱したユーミン。続けて松任谷正隆さんのピアノとアコースティックギターの伴奏に乗せてノーサイドを歌いました。

選手も彼らを見守る OB も屈強な体を震わせ涙した伝説の一日。その模様は NHK 総合テレビでも放送され、特別なセレモニーとなりました。

いては2019年に開催された全日本スキー連盟のイベントで歌われたスノーアスリートたちへのアンセムを、勝利の女神サモトラ家のニケがモチーフの一曲、ニケ・ザ・ゴッデス・オブ・ビクトリー。

ソングコレクション。最後にお送りするのは、世界一過酷なモータースポーツ競技をモチーフにした曲、ホライズンを追いかけて、ラヴァンチュール・オー・デゼールです。現在のダカールラリー、かつてパリ・ダカールラリーと呼ばれたモーターレースに1987年プレスとして参加したユーミンは1ヶ月間の全行程を取材。パリからサハラ砂漠を越え、アフリカ・セネガルの首都ダカールまで、厳しい暑さと悪路の中、当時のコースをひたすら走り続けました。完走率 50% といわれるラリーレイドへの帯同を経て、人生観が変わったというユーミン。後に心境の変化をこんな風に語っています。そこではモータースポーツという形を借りて、大自然の中で本当に戦っている人がいた。その世界から戻ったら、東京が脆弱な箱庭のように見えた。だからこそここで戦おうという気持ちになったのね。私は私のラリーをするんだって思ってる。自分が戦うべき場所はポップの世界だと自覚したの。

お送りしたのは1986年リリースのアルバム「アラーム・アラ・モード」から「ホライズンを追いかけて」「ラバンチュル・オー・デゼール」でした。スポーツの秋にお送りしたユーミンのスポーツソング。そろそろ本格的に体を動かそうかなという気分になれたでしょうか。私はピラティスを続けているんですが、運動不足の方こそおすすめです。ちなみに最後にお送りしたホライズンを追いかけて、ファンの方にはおなじみのトリビアですが、眠りそうになったら頬を叩いて大声でお互いを呼び合うのという歌詞の部分を当時の受験生たちが聞いて眠気を覚まして頑張ったと言われているそうです。勉強も仕事も体力と気力が大事。どんな秋を過ごすにせよ、まずはご自愛くださいね。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田店長の現地リポート、

0: すごく評判になってますよね。
1: ありがとうございます。
0: リスナーの方からも現地リポートを楽しみにしているという声がたくさん届いています。
1: はい、そんな声にですねお答えして、10月は前半2週にわたってまた現地リポートをお届けしたいと思っております。
0: 楽しみです。どこ行ったんですか？
1: 前回スタジオにも来ていただきました、千葉県柏市の直売所柏出さんにお邪魔しました。
0: おお、
1: シルバーウィークに合わせて新米によく合う商品を出張販売してきましたので、その様子をお届けいたします。
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。
1: おいしいジャパル始まります。

0: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
1: 本日は千葉県柏市にある直売所柏出に来ております。お隣には柏出の木村雄一社長と綿谷店長にも来ていただいております。今日はよろしくいたします。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: シルバーウィークすごいですね。店内ね、盛り上がっていますね。
3: そうですね、今日はお客さんに来て、ね、いっぱい来ていただいて本当にありがたいです、うん、
1: はい。で、実際、秋の味覚とかですね、いろいろ出回ってるところかなというふうになってるんですけど、はい、店内の方どういったものがたくさんあるのか、お店長紹介していただいてよろしいですか。
2: はい、今はですね、はい、やっぱり季節なので梨とかですね、果物が豊富なんですけども、ぶどうとかですね、はい、まあ店の外のねイベントもですね、うんうん、今うちの隣のレストランで作った熊本応援フェアということでね、はい、特製のだご汁なんかをですねご提供させていただいて、はい、大変好評になっております。
1: 戸田坂店でも今大々的に熊本応援フェアをやっておりますので、はいはい、ね、柏出さんの方でもやっていただいてありがとうございます。ぜひ向こうでね、
2: そうですね、
1: はい、
2: やってるイベントの様子、
1: ちょっと様子を見ましょう、はいはい、さあ着きました、イベント会場でございます、はい、
2: 今日はですね、
1: はい、
2: 特別にうちでいつも椎茸を店の中で販売してくれてる、
1: はい、
2: サンアイファームさんがですね、イベントということで乾燥椎茸の詰め合わせというイベントをですね、
1: はい、
2: 今やってるんですけども、はい、お子様からお年寄りの方まで、うん、大人気で一生懸命真剣に
1: カップ
2: に詰めてですね、
1: いいですね、
2: はい、まあ、楽しんでいただいてます。
1: 直売所らしさですね、まさに ね、
2: はい、
1: すごく美味しそうな香りがしてる、
2: そうです ね
1: 店舗さんもありますね、
2: はい、でいつもうちに出していただいて平野さんの特製の美味しい焼きそばとかです、ね、は
1: い
2: は
1: い、わー素晴らしい、
2: はい、メンチカツとか、
1: はい、はい、メンチカツもすっごい大きいですね。
2: そうです、これもね、柏の駅前で、
1: うん、
2: 今大人気のお店、今日はフライの日さん、
1: はい、
2: 定期的にうちに来ていただいてるんで、ね、それからメンチカツバーガー、大変ご希望です。
1: なかなかね、リスナーの方には見ていただきたいぐらいなんですけど、もう見た感じがね、本当に大きなまん丸のね、メンチが
2: 揚げたてのいい香りが、
1: ね、すごいですね、はい、で出荷者の方もまた販売を ね、
2: そうですね、
1: なさってますね。
2: うちにピーマンを出荷していただいてます、う
1: ん、はい、
2: 食いしん坊です。特別なちぐさピーマンという特大ピーマンと、
1: あ、はい、ぜひじゃあ、ね、今日の販売はどういうものを販売されてますか。
4: ちぐさっていう珍しいタイプのピーマンですね、はい、大ぶりで肉厚でジューシーな、
1: あ
4: ー、とっても美味しいピーマン、
1: いやすごいですね。いや、リスナーの方なかなかちょっと伝わりにくいとこもあるんですけど、はいはいはい、私が逆にレポートすると、はい、本当パプリカみたいな感じのね、はい、肉厚ですね、
2: そ
1: う
2: そ
1: う
2: そ
1: う、うん、わ、本当だ、すごい、
4: ま、
1: あ、いいですか、
5: は
1: い、すいません、いただきます。
4: 食レポしていただいて、
1: うん、う、甘い、
4: 塩で炒めただけ、塩で炒めただけ、
1: 甘いですね、これ多分この食感が伝わってると思います、向こうに音として、
4: 音
1: として、うん、サクサクと伝わってると思うんで、
4: サクサクなんですよ、
1: ね、うん、
4: 本当に肉厚で、ね、食べ応えが、これ苦くもない、
1: 全然苦くないです、
4: そうそう、油さも少なくて、
1: うん、
4: で大きいピーマンって硬いってイメージあると思うんですけど、
1: うんうん、
4: 全然硬くないでしょ、
1: うん、
4: 本当にサクサクしてる感じですね。
1: いや、これ多分肉詰めにしたら子供がすごい喜んじゃいますね。
4: これはね、実際、うん、事実として子供食堂さんにもこれ収めてるんですけど、
1: はい、
4: もうピーマン苦手な子供たちがバカバカ食べて
1: る、うん、いや、そうだと思います、はい、これは美味しい。
2: 今ね、このピーマンはうちのレストランの産地屋さんでも使わせていただいてて、
1: は
2: い、
1: 今
2: 大好評で、
1: はい、そうですよね、
2: 美味しいピーマンです。
1: いや、ピーマン嫌いなお子さんが克服するピーマンですね、まさしく、ありがとうございます。
4: で、あとこれ、
1: はい、ネギ
4: 細いのをあえて持ってきてる、
1: はいはいはいはい、
4: これはこれで細い方が、
1: はい、
4: 美味しいんですよ。
1: いただきます。
4: 柔らかくて、
1: これ白いとこと緑のとこどう違うんですか。
4: ね、白い方が柔らかいかな。
1: あ、わかりました。じゃあ白い方いただきますね。
4: はい、甘いんですよね。
1: 甘い。すっごい甘いですね。え、これなんでこんな甘いんですか。
4: わかんないけど、多分若いからじゃないですか。
1: ああ、めちゃくちゃ甘いです、ね。
4: そう、甘いですよ。で、筋っぽくないし火が通りやすいから、うん、こうやってね、ぶつ切りに今ね、
1: うん、
4: してますけど、
1: うん、
4: 4センチくらいですか、 このぐらいのぶつ切りにして炒めるとこう食べ応えがあって美味しい。中のとろっとした芯の部分、
5: はい、そうなんです。今すごいとろっとしてたと思ったんですよ。
4: 斜めにしちゃう、斜めに切りがちなんですけど、
5: はい、
4: あれだと芯の中のとろっとした甘いところがピュッて出ちゃうじゃないですか。
5: はいはいはいはい、
4: ぶつ切りにしてると、はい、中の甘いところが見えないで、
5: うん、中に、いや最初の食感でサクサクサクっといったところのこの食感を楽しみながら、かつ最後にとろっとくるんですよ。
4: 空気もくるじゃないですか、
5: はい、いやこれが美味しいなと思って。
4: ぶつ切りなんだけど、
5: はい、
4: 普通のサイズのネギだとぶつ切りですとなかなか火通んなくて、
5: はい、
4: 硬くて筋っぽいです
5: よ、うんうんうん、
4: だけどこの細いやつだとぶつ切りにしても火が通りやすい、
6: うん、そう、私たちは本当に自分たちが食べて美味しいっていうものを食べていただきたくて。
5: 素晴らしいですね、
6: はい、
4: なぜならですね、な僕たちの屋号食いしん坊組っていうふうに、
5: はい、
6: そうなので、その私たちが食いしん坊なので、
5: うん、
6: で食べる皆さん もう食いしん坊の皆さん一緒に楽しみましょうっていう思いで食いしん坊組っていう
5: ふ
6: う
5: に。ああ素晴らしい、本当にありがとうございます。すいません、素敵なお話をたくさん聞けて、いやいや素晴らしいです、本当にありがとうございます。すいません、ありがとうございます。いやあれは本当私も感銘を受けました。あんなに美味しい野菜を初めて食べたなって思いました。
7: 皆さんもあのピーマンとネギを食べて食いしん坊組に入ってください、
5: う
7: ん、
5: ですね、入っていただきましょう。はい、はい、それでは木村社長、特別な思いのある商品が今回あのシルバーウィークっていうところにあのかこつけて今販売を開始したというところの商品を紹介していただいてもよろしいでしょうか。
3: あのやっとですね、樽酒、本当に量り売りをやってみたくてしょうがなかったですね、
5: はい、
3: でお客さんにももうその場で入れてその場で売ってみたいって思ってまして、
5: うん、
3: でそれがやっぱり直売所のいいところだと思ってますんで、シルバーウィークにこのようにね、量り売りができるっていうことで、
5: うんうん、
3: 本当に感謝してます。戸田酒店、ありがとうございます。
5: 今回のね、この樽酒の販売っていうところに合わせて、今回どこのお酒だったんですかね、このお酒は。
3: これは秋田県のお酒です。はい、地酒ですかね。秋田県
5: ですよね。
3: はい、
5: ね、今の店頭にもあのポップでね、販売をされてますけど。
3: もうね、お酒を飲むんだったらやっぱり秋田のお酒ですね。
5: ですよね。
3: もうね、これを飲まずしてお酒は語れません。
5: でも実際にですね、この香りも本当にですね、はい、樽の香りがすごいしっかりするお酒ってことで、うん、まさに木村社長がおっしゃってたね、あの夢の実現になったのかなっていうふうに思いますね。
3: そうですね、
5: はい、
3: 本当にね、今日は嬉しい一日で、
5: はい、
3: これからますますですね、はい、こういうイベント

0: やっていきたいと思っておりますので、うん、よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いいたします。さあ、そこでですね、ここで、お客様にレポートしてみようというふうに考えております。じゃあお客様、
2: はい、
1: 今日はどういうものを買い物に来たんですか？
2: あ、まあ、野菜全般なんですけど、その中でもやっぱり柏といえばカブ、
1: はい
2: はい、
1: あ、ですよね。あ、やっぱり有名ですもんね、
2: はい、
1: こちらのですね、店舗の社長さんが、はい、特別販売しているお酒があるということで、はい、その紹介もなさってるみたいなんですけど、見られましたか？
2: あ、お酒飲むの、はい、はい、お店入ってすぐのところなので、はい、とても目立ったところで、ね、やっぱりそこのお客様目線というか、
1: うん、
2: ファーストっていうのをすごい感じる、この店舗展開だなという感じ
1: で、うん、ありがとうございます。店内もね、本当お酒の匂いです、漂ってますね、いい香りがね。
2: なんかこれすれ違うとすれ違うと、とてもいい香りしたなんて言葉を
1: 言
2: って、
1: うん、
2: 私もその言葉に引き寄せられてちょっと、
1: はい、
2: 興味を持ってしまいました
1: ね。お客様ありがとうございました。
2: ありがとうございます。すみません、
1: はい、ちょっと木村社長、
0: はいはいはい、
1: はい、今店内からすごいいい音色が聞こえるんですけど、うん、これは何がやってるんですか？
0: そうそうそう、ストリートピアノが置いてあって、
1: え、
0: 今子供たちが演奏してくれてます。

0: ここねです。
1: 何歳ですか？
0: 10歳です。
1: すごいですね。素敵なあの音色ありがとうございました。
2: 直売所にストリートピアノがあるなんて素敵ですね。
3: うん、
2: はい、ここみちゃんとっても上手でしたね。
3: はい、うん、放送上演奏を全部お届けできなかったんですが、
2: はいはい、
3: 柏でにですね行ったらまたここみちゃんの演奏を聞くことができるかもしれませんね。
2: それではせっかくなのでここみちゃんが弾いてくれたもののけ姫より足高節記をどうぞ。

0: ものの毛姫よりアシタカ石器でした。
1: 戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、本日は千葉県柏市にある直売所柏でから現地リポートをお届けしております。
2: いや今回店内の方ね、木村社長の熊本オンエアってことでコーナーがドンとできてるんですよ。
1: これすごいですね、はい、
3: そうですね、少しでもなんか商品を買って応援したいということで、戸田酒店さんより商品をいっぱい入れさせていただいて、
2: はい、
3: でこれのね、売上金の一部を、熊本県の方にお送りできればなと思って。
2: ああそうなんですね、
3: はい、
2: ありがとうございます。もう本当にだって店内のこの重機、この置いてあるコーナーの重機もしっかりとねされたコーナーで出来上がっててびっくりしちゃいました。これも、ね、なんか地元の大工さんが作ってくれたっていう。
3: そう、大工さんが作ってくれて、
2: はいはい、商品も本当に引き立つようないい売り場になっててありがとうございます、ね。
3: いやいや、とてもないです。
2: もう熊本の方もねきっと励みになると思いますんで、
3: くまモン食べて頑張ろう
2: ね。特にこのラーメンが美味しいってさっきね社長とおっしゃってましたね。
3: このね黒いのを食べたんですけど、
2: はい、
3: 黒ニンニクみたいなやつを、かけると、
2: はい、
3: すごく美味しいですよ。
2: あ、はい、まさにね黒定ね、黒定さんですね、
3: はい、はい、これ美味しかったです。
2: 和田店長もこちら何かおすすめありますか？
4: ラーメンがやっぱり人気、
2: そうですね、
4: 熊本ラーメンなので、わりかしこうこちらでは馴染みがないのかなと言いつつ結構やっぱり、ご存知の方が多くてですね、大好評と思います。
2: だってこの経過の真ん中の白いのが売れるっていうふうにおっしゃってましたよね。
4: うちのスタッフもね、ここのラーメン美味しいのよねって。
2: ああ、やっぱね、熊本が生んだラーメン屋さんってことですね。
4: お客さんにもお勧めしてました、
2: はい、素晴らしい、ありがとうございます。
1: はい、はい、それでは今日、お彼岸ということもありまして、お彼岸に、柏でに来られる方、すなわちお花を買いに来るのかなっていうところで現地のスタッフの上村さんの方にお話の方を聞いてみようと思います。こんにちは。
5: こんにちは。
1: 上村さんのお花がすごいたくさん並んでるんですけど、はい、今日はお彼岸の入りですね。
5: そうです ね
1: 朝の一番のねお客様、たくさんお花買われたんじゃないですか？
5: そうですね、いっぱい買ってましたね。
1: これお花っていうのは地元の方が作られたお花がたくさんあるんですか？
5: そうですね、こちらが生産者さん、
1: はい、
5: こちらもいつもお花屋さんに買ってきてくれるお花、
1: あ、そうなんですね、はい、よくね、こういうファーマーズとか直売所のお花っていうのは一般的に売ってるお花よりも持ちがいいんだよとかそういう話たくさん聞くんですけど、
5: は
1: い、
5: そうですね、
1: やっぱ柏でさんに来られるお客さんもそうですよね、きっとね、
5: 取れたてじゃなくて刈りたてです
1: からね、本当になんかすごい綺麗ですね、ありがとうございます、
5: ありがとうございます。
1: 今日はね、たくさん柏での魅力をたくさん教えていただきましてありがとうございました。
4: ありがとうございます、
1: 私たち今後の展開ってことで、はい、イベント等々何かあれば教えていただきたいと思うんですけど、
4: はい、そうですね、うちもね、お店に来ていただけるだけじゃなくてですね、うちの方もいろんなところに、
1: はい、
4: 出向いてですね、たくさんのお客様に柏でそれからサンチアの方で知っていただこうということで、はい、10月の3日にですね、
1: はい、
4: 柏レイソル のカップ戦があるんですけど、そこでちょっとお店を出させていただいて、
1: すごい出張販売ですね。
4: そうですね、野菜とか果物とか、美味しいものをね、
1: はい、
4: 販売する予定ですので、
1: はい、
4: ぜひ楽しみに。
1: わかりました、
4: はい、
1: ありがとうございます、
3: はい、今後の展開的には、
1: はい、
3: まあ、ハロウィン
1: ですね。
3: ですよね。
1: で、
3: 10月、11月に入ったら今度は、収穫祭、
1: はい、
3: そしてクリスマス、お正月と、
1: いいですね、
3: はい、
1: じゃあ
3: 突入してきますんで、
1: 目先で言うとハロウィンってことで木村社長に店内で会って、ね、トリックはトリートって言ったら何かあるかもしれませんね。
3: そうですね、僕も仮装しなきゃいけないなと思ってます
1: ね、
3: はい、
1: はい、ありがとうございます、
3: はい、
1: 本日はお二方本当にありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 千葉県柏市にある直売所柏出さんから現地リポートをお届けいたしました。
1: 柏出さん賑わってましたね。
0: 本当に賑わってましたよ。
1: なんかイベント楽しそうですね、
0: そう楽しかったですね。
1: たくさんの人が集まるよね、メッセージすごくいっぱいいただいてるので、その中からちょっとピックアップしてご紹介させていただきます。
0: はい、
1: 清田さん、私は愛知県に住む小学4年生の9歳です、今日の放送で金沢スイカのお話を聞いて、スイカが大好きな私はとってもワクワクしました。でも JA 金沢市にはスイカカレーもあるって聞いてびっくりしました。スイカとカレーって一緒になるとどんな味かな、甘くて辛いのかな、考えるだけでワクワクします。これからも全国の美味しいお話をたくさん教えてください、応援してますといただきました。
0: ありがとうございます。
1: こちらは愛知県のくるみちゃんからいただきました。
0: 可愛らしい感じですね。
1: くるみちゃん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 次のお便りは、本日プレゼントの桃を受け取らせていただきました。ありがとうございます。ということで、青森産の桃を食べるのは初めてです、秋になっても桃を食べられるなんてとっても嬉しいです。ありがとうございます。これからも番組を応援していますと、福田佳代子さんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。番組では皆様からのメッセージを募集しています。宛先はjapal@musicbird.co.jp、 japal は JAPAL、 すべて小文字です。プレゼントにご応募の場合は番組ホームページで各プレゼントの締め切り日をご確認の上、ご希望の商品名、住所、氏名、年齢、電話番号を書いてお送りください。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
0: 戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル、お相手は清田洋平と
1: 黒瀬千恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。いいパル、
1: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。
2: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、バランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
3: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、地震って発生する場所や地震の規模、マグニチュードによって揺れ方や被害って様々ですよね、はい、こうやって何か違いってあるんですか？
1: はい、海溝型地震は沈み込む岩盤を指すことからプレート型地震とも呼ばれているんですね。一方、活断層の地震は震源が浅いところで発生することから直下型地震とも呼ばれているんです。
0: 阪神淡路大震災や東日本大震災、熊本地震はどれに該当するんですか？
1: はい、阪神淡路大震災、熊本地震は断層のずれによって発生した地震なので活断層地震という該当になります。東日本大震災や関東大震災、十勝沖地震という北海道であったものも含めて海溝型地震に該当します。
0: 海溝型地震って津波のイメージがありますよね、うん、津波以外にはどんな特徴があるんですか？
1: はい、海溝型地震は一般的に深い場所で発生するため揺れが広範囲になるんですね。特に東日本大震災の時はなんと700キロ以上も離れた大阪先島庁舎には、震度3のレベルの揺れが約10分間も続いたんですね。
0: そんなに遠くまで大きな揺れが続いたんですね。
1: はい、そうなんです。本州だけではなく四国、九州まで揺れが及んだというふうに聞いています。要はこのような大きな揺れというものが長周期地震動というような言い方をしています。
0: はい、
1: 高層ビルやマンション、大きな構造物に被害が及ぶことがあるんですね。
0: 活断層型地震っていうのはどんな特徴があるんですか？
1: 活断層地震は内陸の浅い場所で発生するためガタガタガタガタと激しく揺れて戸建て住宅が被害を及ぶということがあります。今分かっているだけでもこの活断層というものが約2000もあるというふうに言われています。
0: そんなにあるんですか？
1: はい、
0: ということは日本全国にあるということになりますね。はい、それぞれの地震で気をつけなければならない点っていうのは何かありますか？
1: はい、海溝型地震は広範囲に揺れが伝わりますので遠い場所でも、マンションやビル、大きな横揺れになるということがあるんですね。その際に気をつけなくちゃいけないのは冷蔵庫やピアノ、大きな家具、倒れるというわけではなく横に大きくスライドをするんですね。人に当たったり、場合によっては窓ガラスに当たったりする危険性があるんですね。で、一方、活断層型の地震については震源が浅い直下で発生するので緊急地震速報が間に合わないということがあるんですね。そういったところをぜひ覚えておいていただきたいと思ってます。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水上里奈でした。

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: そういえば献血やったことないな。
4: 考えてみた。
5: 献血ってなんで必要なんだろう。
6: 調べてみた。
7: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
8: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
9: 日本赤十字社。

0: 10月3日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、10月最初の土曜日です。9月は雨が続いた東京ですが、10月に入りまして晴れ間も見えるようになりました。今日土曜日にこんな綺麗に晴れてるの久しぶりじゃない？
1: そうだね、久しぶりだね。
0: 青空が気持ちいいななんて改めて感じますが、今日は全国的にも行楽日和ということで、北海道の方はちょっとね、雨の、傘のマークもついておりましたが、東京は37日間続いた連続降水記録にようやく終止符が打たれそうです、昨日もね、ちょっとまだね、曇ったりしてましたからね。
1: そうですね。
0: ただ気持ちのいい週末に、ね、なりそうです。そんなスタートの土曜日ですが、10月になりまして、すっかり風も秋らしくなってきましたね。なんかこんなに晴れててもやっぱり風が夏とはやっぱり違うなっていうのをすごい感じるというか、少し肌寒くなってきて、温かいスープが体に染みますよね。食欲の秋ということで、今日のブラサタはスープはいかが？テーマにお送りしてまいります。まあ、あのお店のスープが癖になるほど美味しい。これ、あのテーマ決めしてる時にあさみさんが先週ね、インスタをアップしたんですけど、
1: そうなんです、
0: もうなんか伏線みたいになっちゃってて
1: そうなんだよね、
0: あれっていう、
1: 意図せず、
0: そう、そんなつもりなかったんですけどね、
1: はい、伏線ですね、でもまあ、
0: そうだね、
1: 言うたらね、
0: はい。そんなお気に入りのね、お店があるとか、飛行機のサービスドリンクで出てくるオニオンスープが好き、もう私は絶対オニオンスープにしちゃうんですけど、まあ、あのね、場所によってはオニオンじゃない場合もあると思うんですけど、コーンスープとかもね、あったりすると思うんですけど、私が今年乗った飛行機、あれ今年行きアナだったかな、ジャルだったかな、はオニオンスープだったんで、オニオンスープでって言ってスープとパンで朝食べて飛行機乗ってましたけど、あと日本人はやっぱり味噌汁飲まない日ありません、私あんまり毎日飲まないんですけど
1: うちはほぼ毎日です
0: ね、っていうもんね、また映画やアニメに出てくるあのスープが好きすぎて実際に作ったら最高でした、あの、あさみさんとも言ったんですけど、アニメに出てくるスープってなんであんな美味しそうに見えるのかねっていう、
1: ね、そう、ジブリとか特にそうじゃない、
0: なんだろうね、あとあの木の器とかに入ってるとさ、すごい美味しそうに見えるよね、器とかもあるのかもしれないけどね。また我が家の定番オリジナルレシピのスープとか、
1: なんだろうね、名前のついてないさ、
0: そうそうそう、
1: 我が家のスープみたいな、
0: そう、我が家でしか飲めないスープみたいな
1: そう、ね、
0: ぜひぜひあったら教えてほしい、あと海外で飲んだあのスープが忘れられませんとか、なかなか日本にはないね、お味の
1: 飲んだことないようなね、
0: スープ
1: もありますよね、
0: あるんじゃないかな、などなど、あなたの好きなスープぜひ教えてください。メッセージお待ちしております。そして先週お伝えしましたが、10月31日のブラサタは今年デビュー35周年を迎えたスピッツオールリクエストをお届けします。あなたの大好きなスピッツの曲も大募集中でございます。この曲を聴くと甘酸っぱい青春時代を思い出す、落ち込んだ時にいつもこのフレーズに救われているなど、あなたの心に寄り添うとっておきのスピッツナンバー、メッセージと合わせてリクエストお待ちしております。締め切りは来週10月10日土曜日お昼12時までです。まだ1週間ありますのでね、もうでも続々とリクエストも来ておりますので、たくさんのリクエストもお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。ブラサタ X も稼働しております。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。スープはいかがをテーマに、あなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマはスープはいかが、食欲の秋、あなたの好きなスープ、メッセージお待ちしております。この曲のように温かいスープで体が温まるとほっと心も和む気がしませんか。今日のオープニングナンバーは、あったかくて優しいクリームシチューが食べたくなるこの曲です。矢野顕子でクリームシチュー。

0: 今日も生放送でお送りしておりますプラニューサタデー食欲の秋ということで、今日のプラサタはスープはいかがテーマにお送りしております。あのお店のスープが癖になるほど美味しいとか、日本人はやっぱり味噌汁飲まない日はありません。また我が家の定番オリジナルレシピのスープ、海外で飲んだあのスープが忘れられないなどなど、あなたの好きなスープ教えてください。メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。私ですね、今年の夏も高速道路の東北道で青森まで帰省したんですけど、まあサービスエリア楽しみの一つじゃないですか。でご当地の食材ももちろんあったりするので楽しいんですけど、そこで岩手県の岩手山サービスエリアで下り限定なんですけど、アッピマイタケと八幡平マッシュルームのブラックペッパーキノコスープっていうのが売ってるんですよ。これすごい美味しくて、
1: レトルト？
0: あ、そうです、なんていうの？粉状の、
1: 粉状、だしみたいな感じってこと？
0: あ、そうですそうです、うん、で、1包ずつ入ってて、それが、はい、20包ぐらい、23だったかな、結構な量入ってるんですけど、それスープの素で、そう、入れて、すぐ飲めるんですけど、試飲できるんですよ。もうさ、運転して、ね、関東からもう岩手まで行ってると結構な距離乗ってるじゃないですか、もう染みるのよ、すごい体にもうすごい美味しくて、これはもう買って帰ろうって言って、自分のお土産にも買ったし、義理の両親にも、買って行って、ちょっとブラックペッパー入ってるんで、ちょっとスパイシーなんですけど、もうそのままのスープでも美味しいし、アレンジで料理にも使えるっていうすごい万能スープで、ただこれね、そう、下りサービスエリア限定なんですよ。だから買えるところが本当に少なくて、
1: なんかそういうのあるよね。
0: そうなの、で、インターネットもこの間見たんですけど、今ちょっと品切れしてるところが多くて、なかなか買えないから、
1: 人気なんですね。
0: そうなんです、きっと、なのでもし岩手県行かれる際は
1: 別にネットでもいいでしょ
0: そうなんだけど、なかなか買えないかもしれないから、そうそう、ここはいっぱいあったんでね、もしあれでしたら
1: 結構大変だね、そしたらね。
0: そうね、岩手産サービスエリアまで行っていただいて、ピンポイントで行かなきゃいけないからそこでしか売ってないから限定だもん。
1: 近くにいらっしゃる方知ってるかな、もしかしたらね。
0: 知ってるかもしれないよね、
1: もうどっかにあるかもしれないよ、そこじゃなくて他にもお店に
0: あるのかな。
1: だってそれのさあるでしょ、それは
0: そうか、
1: やっていけないよ会社が
0: そうだよね、そうだって上りのサービスエリアにもないんですよ。
1: だからもしかしたら地元のスーパーとかね、
0: そうだね、には売ってるのかもしれない、
1: はい、
0: はい、
1: ぜひぜひ。だってそんな限定的
0: いや、あんまり調べても出てこないから、そう、出てくるの、あ、売ってんのかなっていう、ちょっとね、
1: 不思議さがあって、
0: そうだね、売っててほしいね、は
1: い
0: ぜひ見かけた方は、
1: そんな飲んでみたい。
0: そう、今日ね、本当は持ってこないと思ったの、ごめんね、忘れちゃった。
1: いや、嬉しい。
0: そうそうそう、キノコなんでね、すごいお出汁が効いてて、すっごい美味しいです、
1: ね、うまみ爆弾ですもんね。
0: そうなんです、
1: キノコはね。
0: そんなメッセージもいただいております、はい、ありがとうございます、ラジオネーム七尾パープルおばちゃん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いつもラブサタリアルで参加できないけど、後からちゃんと見てます。先週もありがとうございました。ブルーインパルスのね、写真送ってくれてね。
1: あ、そうだね、
0: ありがとうございます。
1: 熊手のようなね、ブルーインパルスね、
0: みんなが思ったより熊手っていうね
1: そうだね、ありましたね
0: 今週はスープのお話。我が家のスープは秋は旬のキノコスープです。奥能登の柴竹、網竹、ズベリ、ぬめりささ竹は出汁の風味がします。えのき、なめ竹を鶏ガラ出汁で卵を落としてスープにします。えのき以外のキノコはみんなぬめりがあり、トロトロのスープになります。書いてるだけで美味しくなります。もちろん味噌汁の具材にもなりますよ。あ、いろんなものに活かせるんですね。卵落としても絶対美味しいじゃないですか
1: ちょっと聞いたことないキノコがいっぱいなんですけど、
0: しばたけ、アミタケって言われてるのかもしれないです。そしてズベリ、すごいね、ヌメリササタケとも呼ばれてるのかしら、すごいな、
1: 気になる
0: ね、気になる。
1: しいたけ以外キノコ好きなんですよね
0: なんでなんだろうもう本当に
1: もうね本当に主張が強い
0: 主張は強いさ、
1: しいたけくんはねちょっと強すぎるんだな
0: だからこそ美味しいのに、
1: うん、いやもうちょっと控えてほしい
0: そうか
1: い、 いやでもねしいたけは本当出汁が、
0: そうだよ、
1: 出汁の王様って言われてるぐらいだからね、
0: 王様、私はお味噌汁の具材としてもしいたけを大好きだから、うん、もうあの香りがたまらん、
1: でもまあだいぶ食べれるようになりましたけど
0: ね、そうだよね、うん、昔もっとダメだった記憶がある、
1: 本当に食べなかったです
0: ね、うん、入ってたらもうえっていう感じだったよね、
1: はい、
0: なのでね、うん、そしてもう一ついこうかな、はい、こちらは、ラジオネーム FM 戸塚で聞いてください。

0: さってます。ルーンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: スープに限らずなんだか急に涼しくなってきて、そろそろ温かい飲み物が恋しくなる頃ですね。私も今日ホットカフェラテにしてきました朝、私の中で一番の思い出に残るスープは元カノといったファストフード店で飲んだクラムチャウダー、沖縄のファストフードチェーン A&W 通称エンダー、エンダーって略されるんだ、よく元カノと彼女、彼女の仕事終わりに深夜に車を走らせていったエンダー、アメリカンスタイルで駐車したところからオーダーして店員さんが車まで運んでくれました。
1: すごい、
0: ね、ほぼ毎日会っているのに話が尽きない2人でした。気づけば熱々で運んでもらったクラムチャウダーはすっかり冷たくなってたことも何度となく、いまだに熱々なクラムチャウダーは飲みづらいです
1: そうなんだ、
0: ちょっと冷めてるぐらい。
1: クラムチャウダーの熱取っちゃったかな
0: あったかい方がいいな、でも私は
1: そうだね、
0: そうだね、
1: はい、
0: さあ今日のテーマ、スープはいかが。少し肌寒くなってくると温かいスープ恋しくなりませんか。あなたの好きなスープ教えてください。メッセージお待ちしております。ランチについてくるスープが美味しいと得した気分になりますよね。スープが好きで行っているお店などありませんか。お届けするのはポルノグラフィティでオニオンスープ。

プラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいく

0: コーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。スープはいかがで、一句。寒くなり恋しくなるのは牡蠣の味。ラジオネームわさびまんさんからの一句。これからの時期、ちょっと気候が寒くなってきて、かつ牡蠣が安い時、妻がその牡蠣ですまし汁を作ってくれます。だし汁に牡蠣に豆腐、椎茸、三つ葉などの野菜が入ったもの。これが控えめに言っても最高よ。牡蠣を含めて旨味しかないスープ、一日飲むと体と心がほぐれるような味。すごくすごく単純な表現だけど、うまいという感想しかなくて、今シーズンは何度飲めるか今から楽しみです。牡蠣ね、そうよね、いい出汁が出るよね。そして椎茸、最高じゃないですか。めっちゃ飲みたい私もこれ。
1: うわ、みっちゃんが好きそうなスープだ。
0: 好きだわ、きっと絶対美味しいと思う。続けて、スープはいかがで、いく。青いやつ食べなきゃ最高、トムヤムくん。ラジオネーム真っ赤の彗星さんからの一句。2ヶ月ほど前、仕事でタイに行ってきました、タイといえば世界三大スープの一つと言われているトムヤムくん、もちろん食べてきました。あの独特の酸っぱ辛くて日本にはない味、とても美味しかったです。ですが、辛さの元になっている青いやつ、青唐辛子がエビにくっついていて口の中に入り噛んでしまいました。その後はもう地獄、口の中が辛いとを通り越して痛くなり、汗はダラダラ、5分ぐらい悶絶していました。辛いのは嫌いではありませんが、痛いのは嫌いです。トムヤムくんめっちゃうまいですが、青いやつには要注意。お二人は青唐辛子いけますか？いや、私もさすがに青唐辛子は噛めないな。私、友達は大丈夫なんですよね。韓国行った時もね、もうすごい食べてた。
1: 抜いてくださいって言いたい。青唐辛子は抜いてください。
0: そうね、でもそこから旨味が出てくる。
1: 辛いものがそこまで得意じゃないかな。
0: そうね、あさみさんはね、そう、トムヤムくん、まあね、タイいいよね。本当に独特ですよね、酸っぱ辛いっていう、ね、
1: そうだね、
0: あの味付けはね。続けて、スープはいかがで、いく。久々の赤味噌汁が美味しくて。ラジオネームコリンライターさんからの一句。学生時代4年間水戸市で過ごしましたが、私が通ったほとんどの食堂の味噌汁は赤味噌汁でした。静岡の実家では信州味噌で作る味噌汁だったので、色や味が全く別物で、その当時は実家の味噌汁が懐かしく感じ、どうして赤味噌と思いました。ところが静岡へ戻って数年後、姉がインスタント味噌汁を間違えて赤味噌の味噌汁を買ってきて、しょっぱくて飲めないよ、飲んでと私に出してきました。私がしょうがないな、久しぶりに飲んでみるかと、その味噌汁を飲むと、濃い味が懐かしく感じると同時に、うまいと自然と声が出ていました。それからは両方の味噌汁が好きになりました。味の好みって不思議ですよね。確かにちょっと大人になるとまた味覚変わったりとかするから。
1: うん、そうです ね、
0: ね、この4年間で慣れちゃってたのかもしれないよね、赤味噌にね。私も赤味噌あんまり得意じゃないけど、今改めて飲んだらすごく美味しく感じたりするのかもしれないな。
1: そうですね、確かにね。
0: さあ続けて、スープはいかがで、いく。お祭りの朝飲む味噌汁生き返る。ラジオネームはい喜んでさんからの一句。いよいよ来週末15日から地元の秋祭り、うちの祭り未明に始まり、2日間だんじりを担ぎながらひたすら酒を飲みます。すごいお祭り、
1: すごいハードなお祭りなんだね。
0: 夜が明けて朝ごはん、おにぎりとお味噌汁が振る舞われますが、酒で荒れた胃にお味噌汁の優しいこと、まさに珠玉の一杯です。今年も美味しい味噌汁を飲むために頑張って飲みます。お酒を 言い訳にしてない大丈夫
1: いやでもね、あの朝一のお味噌汁の、
0: いや本当にね、
1: しみるったらないよね。
0: 美味しい。もうだって読んでてもすっごい美味しいんだろうなっていうのが伝わってきたもん。
1: いいね、味噌汁とおにぎり、ね、まあ、うち長女がいつもそれですけどね。あ、
0: 素晴らしい。
1: あのね、パン食べないのよ。
0: あ、そうなんだ。
1: ご飯派なの。
0: あ、素晴らしいね。
1: だからおにぎりと味噌汁。
0: いや、いいよいいよ、栄養にもすごくいい
1: ね。腹持ちもいいですしね、
0: うん、続けて、スープはいかがで、いく。なんだって、スープはあまり好きじゃない。ラジオネームりんご小娘さんからの一句。今週のテーマスープか、何かあったかななんて思い出しながら旦那さんと話していたら、旦那さんがぼそっと、そもそもあんまりスープ好きじゃないんだよね。なんだって、普通に夕飯にスープ作ったりしてたのに好きじゃなかったの、え、今さらと。ブラサタのテーマによってまさかの衝撃の事実が発覚しました。
1: そう、
0: これからどうしますかね、
1: あぶり出しちゃった
0: あぶり出しちゃった、こんな事実が。
1: そうなんですか。
0: そうなんだ。
1: スープって好きじゃないとかあるの。
0: ある
1: 好みじゃなくてスープ自体が好きじゃないって
0: ことのかな。
1: ね、味噌汁はどうなんだろう。
0: どうだろう。でも私もそんなに味噌汁好んで、うん、毎日飲んだりとかしないから、うん、っていうのはあるけど、別に嫌いではない、苦手じゃないけど、
1: あれば飲むっていう、 そうことなのか、その好んで飲まないってことなのか、
0: そうにもよるね。
1: そもそも飲みたくないのかにもよるよね
0: 確かに、うん、そこはちゃんと
1: レベルがちょっと話し合った方がいいかも。
0: そうだね、うん、それによっては夕飯に出せるかもしれないし、ね、はい、まあ、ちょっとお鍋寄りみたいに具材多めにするとかね、
1: うんうんうん、あとはほら好みの味とかでね、
0: そうだね、
1: 整えるとか、ね、
0: っていうのもあるかもしれません、はい、さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、お祭りの朝飲む味噌汁生き返る。ラジオでも、はい、喜んでさん、ぜひ来週頑張って楽しんできてください、地元の秋祭りに、はい、うん、はい、喜んでさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 噌汁、毎日飲んでいる方も多いのではないでしょうか。具材を変えればね、毎日飲んでも飽きないですよね。あなたの好きなお味噌汁の具材何ですか？手ごますで味噌スープお届けしておりますが、時刻は10時31分回っております。今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー、今日のブラサタ、スープはいかがテーマにお送りしております。皆さんからたくさんメッセージもいただいております。 X も皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ひくまきんげんさんが、赤だしは煮詰めると苦味が出るため、お店ではなく家で作るのがおすすめですということで、
1: うん、
0: そうか、そうなんだね。
1: でも基本的に
0: お味噌汁はね、
1: 煮詰めない方がいいって言いますもんね。
0: 言いますよね、うんうんうん、この間でもうちもなめこと大根とお揚げのお味噌汁にしましたけど、
1: うんうん、
0: そのなめこ汁はうち主人がすごい好きなんですよね。なので
1: 楽ちんですよね、なめこ、
0: そうなのよ
1: 入れるだけだからね。
0: そうなので、美味しいし絶対
1: そうですね、確かに
0: ありますが、はい、お味噌汁メッセージもいただいておりまして、うん、FM 大和リスナーの青葉ライオンズさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 好きなスープたくさんありますが、やはり味噌汁ですよね。好きな具は油揚げ&大根です。寒くなってきたのでなめこもいいですね。まさしく私が作ったお味噌汁だね、うん、皆様はどんな具が好きですかということで、っていうか油揚げ最強じゃない。
1: 油揚げね、必ず入れてる
0: だよね、
1: うん、最後に整えるって意味で、
0: そうなのよ、
1: 油揚げ入れて
0: わかる。
1: でも我が家は必ず、もうね、娘が大好きなほうれん草の味噌汁がすっごい好きなの、うん、
0: すごい。
1: そうだから、ほうれん草油揚げ、
0: うん、あ、素晴らしいね。
1: でも豆腐が嫌いだから
0: 豆腐入れる、白いもの苦手なんだよね、ちょっとね、
1: あの花江はね、そうなんだけど、うん、でもなぜか花江は豆腐は大丈夫なの。
0: そうなんだ。
1: で下の子がエナがダメなの、豆腐が、ってもうややこしいのよ、すごいめんどくさいの。だから後入れしたりする、
0: あ
1: の豆腐を
0: 先によそってから、
1: そうそうそう
0: 後入れね、
1: そうそう
0: そ
1: う、
0: そっか、それもできるからありがたいよね、お味噌汁とかね、はい。そしてもう一通、こちらが広島の五蔵ロックさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今まで飲んだスープ類で一番覚えてるのは、若い頃四国松山の繁華街で悪酔いしないよとお母さんみたいなホステスさんが持ってきてくれた柚子の味がした味噌汁。
1: へー、
0: 豆腐とネギの具でしたが、美味しく酔いも冷めた感じでした。四国ではあんこ餅入りの雑煮も食べたし、うどんスープも好みの味だし、スープいいですねということで、柚子の味がする味噌汁、
1: なんだろうそれ
0: ね。え
1: ちょっとお味噌に柚子、なんかこう柚子味噌的な
0: 感じなのかな、
1: どうなんだろう
0: ね。それかちょっと皮を、
1: でもすごいさっぱりね、いただけそうな感じだよね。
0: お味噌汁もやっぱいろいろあるんだね。
1: 奥深いな。
0: 奥深い。
1: やっぱ味噌ってね、まだいろいろ未知の世界があると思う。
0: あさみさんは味噌大好きですからね。
1: 大好き、本当に。大好きなんです。
0: そうなのよ、うん。そしてこちらはですね、ラジオネーム勝谷秀幸さん、ありがとうございます。
1: それは本名なのか、
0: ね、フルネームみたいな、
1: ラジオネームなのか、
0: ラジオネームですが、
1: ね、
0: 大阪難波にある豚足角屋の無料サービススープです。角屋名物の豚足を茹でた汁に小ネギを散らしただけなのですが、美味しいです。翌朝は顔がテカテカになります。そうかそうか、でもそれだけコラーゲンがあるってことだよね、
1: うん、豚足だもんね、
0: ねえ、
1: うん、
0: ちょっと気になる。しかも無料サービスなの、すごいね。
1: なんかもう無駄がないっていう感じだよね、
0: そうだね、
1: お店的にはね、
0: 使ってるものを、
1: そうだね、
0: そうだよね、
1: それ捨てちゃうのもったいない
0: もんね。
1: 確かにそうなのよ、
0: 確かに。
1: なんか私もさ、チキンとか焼いた時に出るさ、にじみ出る油がさ、
0: あ、わかる、
1: あ、これ美味しいだろうな。で一緒に作ってたお味噌汁の中に入れてみたいな。
0: そう、大事よね、うん、でもね、生かすっていう意味ではね、
1: 無駄にしないっていうね、
0: そう、すごい大事かなと思います。さあ、まだまだ今日はテーマスープはいかがで、あなたからのメッセージお待ちしております。朝ごはん和食派もいれば洋食派の方もいますよね。洋食派に欠かせないのはやはりカップスープじゃないでしょうか。手軽に1食分作れて美味しい朝の定番という方もいらっしゃるはずです。お届けするのは1964年の発売以来50

0: さすらいの六甲おろしさんから、我が家における冬の朝食の定番クノールのカップスープ、個人的には男爵芋のポタージュ、キノコのポタージュが好きな味ですとメッセージいただきました。ありがとうございます。カップスープ、クノールカップスープ2008年 CM ソング平井堅でクライ&スマイルお届けいたしました。今あれもすごい種類出てるよね。
1: そうだね、確かに ね
0: 季節限定のものとかもあったりするしね、手軽でいいですよね、ああいうのもね。さあ皆さんから、スープはいかがでメッセージたくさんいただいておりますので、どんどん紹介していきましょう。こちらはですね、ラジオネーム不言さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 鹿児島には茶節といって、主に薩摩半島南部に伝わる郷土料理があります。主な材料は麦味噌と鰹節で、湯飲みに入れて熱い緑茶を注いで混ぜるシンプルな料理です。これからマラソン大会が多く開催されるシーズンですが、1月に、行われる菜の花マラソンではこの茶節が35キロ給水所で提供されます。ここから約1キロくらい吹きさらしの海岸通りの上り坂になります。ここでいただく和風スープ茶節は実

0: にありがたいですということで、マラソンの給水所に置いてあるんだね。そうなんだね。すごいね。てかお味噌に緑茶ってどんな味なんだろうね。
1: 分かんないけど、でもまあ塩分補給者としてはいいのかな。
0: 確かにね、うん、そうだね、うん、体的にはすごいいいのかもしれない ね。
1: 菜の花マラソン、
0: 菜の花マラソン、
1: ちょっと私菜の花体操思い出しちゃった
0: 千葉県民はさ、そうやってバッコはすぐ菜の花体操に反応するの。
1: 菜の花体操思い出しちゃった今
0: 懐かしいね、
1: 飲んでみたい
0: ね、飲んでみたいね。
1: 普通にお味噌汁に緑茶を入れれば作れるって話。
0: いや違うんじゃない、麦味噌とかつお節を湯飲みに入れて緑茶を注ぐだから。
1: あそっかそっか、
0: 麦味噌っていうのもなかなかね、
1: まあね、あんまりそうね、
0: うん、手に入らない気もするけど、こっちでは
1: スーパーにね売ってればいいなって感じですけど、
0: うん、ねえ、うん、気になる茶節ありがとうございます。じゃあ浅見さんの方も一つお願いします。
1: はい、こちらは FM 出雲で聞いてくださっています、ラジオネームデルクモさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: テーマですが、しじみ汁は子どもの頃から日常のお吸い物でした、うん、炊きたての白いご飯に少し塩気が味わいのしじみ汁がとっても合うんですよね。しじみ汁が酒酔いの後に飲むと体にとてもいいことや、そもそも体に健康的に有効であることを大人になってから知りました。そんな貴重なものを日常的に味わえたなんてありがたいことでした、ということで、うん、そうね、しじみ汁ってね、なんかよく二日酔いとかで飲むような、
0: そうそう、
1: 朝のイメージが
0: すごくいいっていうのはね、ありますよね。ありますけどね、はい、私はもう2週間前ぐらいも言ったけど、うん、名古屋の居酒屋さんで飲んだお通しで出てきたしじみ汁が本当に美味しくて、うんうん、最高のお通しだなって思った
1: そうね、言ってたね、
0: おかわり自由だしね、うん、もうすごい美味しかった。
1: ありがたいね、それは
0: すごいありがたかったです、うん、そしてこちらはですね、ラジオネーム第3火曜日のあの方、ありがとうございますどういうラジオネームなの、メッセージテーマですが、私は ANA アナのコンソメスープおすすめします。朝一のフライトに乗るとき、ホテルで朝ごはんを食べないときはコンビニでおにぎりを買って、飛行機でコンソメスープを頼んでおにぎりと一緒にいただきます。これ最高です。お昼のフライトでも駅中で駅弁を買って、飛行機の中でコンソメスープと一緒にいただくこともありますよ。やってみてはいかがでしょうか。以上、私のスープはいかがでした、ということで。そうね、だからランチとか朝食みたいな代わりにコンソメスープいただくっていうことね、うん、コンソメスープも絶対美味しいんだろうな。なんだろう、
1: コンソメは好きだね、私も
0: ね。
1: ポトフみたいな感じよく作ってますね。
0: もうポトフはさ、うん、冬の夕食の定番です。
1: 本当にありがたい
0: ありがたいよ、
1: ありがたい、ポトフは
0: だって煮込んでたら美味しくなるし、
1: そう、もうね、コンソメがね本当にいい仕事してくれるんだよ ね。
0: でまたね、ソーセージ入れると美味しいんですよね。
1: 美味しい、う
0: ん、
1: もうポトフって言ったらもうね、ボンボンって入るよね、イメージですよね。
0: あ、美味しいですね、はい、同じく飛行機ということで、熊本シティ FM で聞いてくださってます、ラジオネームアナポチさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ポチの好きなスープはソラシドエアーのアゴだしスープです、うん、いろんなスープあるんだね、やっぱね、飛行機によって、うん、あれは今から3年半前、ポチの大好きだったミューアのミュージックランチが12年間の放送に幕を閉じるということで、ライブハウスロフトにてファイナルライブが開催されることになりました。私たちもね、出たやつですよね、はい、テンション爆上がり、期待を胸に熊本空港から羽田まで飛び立ちました。基本高いところとお化けは大の苦手なアナポチ、それに、外はあいにくの天気、途中から飛行機がかなり揺れて、ポチは内心ビビりまくっていたのです。その時機内サービスのアナウンスがあり、いつもはコーヒーをいただくのですが、この時はソラシドエア名物のアゴだしスープをいただくことにしました。長崎県産のアゴ、トビウオのだしのコクと大分県産の柚子の爽やかな香りがすごく美味しく、緊張と不安を随分和らげてくれました。このアゴだしスープ、ソラシドエアの人気商品で、搭乗客の間で美味しすぎると非常に評判が高く、リピーターが多い人気の定番ドリンクなのだそうです。もちろん帰りの飛行機もソラシドエア、幸い天気も

0: 回復し、東京での楽しかった思い出とともにあごだしスープで乾杯しました。ポチにとって思い出のスープなのです、ということで。へえ、ソラシドエアのあごだしスープ、
1: うん、
0: 気になる。
1: そうだね。

0: じっくり時間をかけて味になっていく、甘さも苦さも大事なスパイスですね。今日の10時台ラストナンバーは藤原さくらでスープお届けしておりますが、時刻は10時50分回っております。ここで番組からお知らせです。来週のぶらさたは山下達郎待望のライブアルバム JOY2 の10月14日リリースを記念して、山下達郎スペシャル、心に刺さったグッドフレーズテーマにお送りいたします。数ある山下達郎さんの楽曲の中から、あなたの心にグッと刺さった歌詞、名フレーズを大募集です。たくさんのメッセージお待ちしております。もちろん最新ライブアルバム JOY2 からもいち早くなんとホットな音源をお届けいたします。来週は1時間45分達郎ワールドへお連れいたしますので、ぜひお楽しみに。もうねテーマの発表させていただきましたので、ぜひ心に刺さったグッドフレーズお送りいただけたら嬉しいです。そして先週お伝えしましたが、10月31日のぶらさた、今年デビュー35周年を迎えたスピッツオールリクエストお届けします。あなたの心に寄り添うとっておきのスピッツナンバー、メッセージと合わせてリクエストお待ちしております。締め切りは来週10月10日土曜日のお昼12時までとなっております。はい、ちょっとロビンソン多めに来てます
1: 早いね。そうね、はい、お伝えしていこうかね。
0: そうそうそう、はいはい、皆さんね、あ、じゃあ違うのにしようかなって思っていただけたら
1: やっぱ集中しそうな気がしたんだよ ね、 ちょっとね、
0: たくさんいろんな曲リクエストいただけたら嬉しいです。はい、今日もたくさんのメッセージありがとうございます。この後11時台神様への道、神様道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。

0: ます、
1: はい、待ってます。
0: そしてブラサタ、ラブサタですね、失礼いたしました。 YouTube ライブ生配信やっております。番組終了後のスタートを予定しておりますので、うん、ぜひぜひこちらもチェックして、はい、チャンネル登録もお願いいたします。さあブラニューサタデー一部地域除きまして11時45分まで続きます。番組続きますが11時まで少しブレイクです。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: また11時に。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: やっぱみんな一緒だってワイワイ恋も乗っけちゃう。
0: 9月29日リリース、ギリシャ神話から生まれたガールズユニットアルテミスの翼のワーナーミュージックジャパンメジャーデビュー EP ロードトゥーメジャーからキュンチュハンティング。

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

0: 10月3日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ、もう東京はね、快晴とまではいかないんですけど、本当に気持ちのいいね、青空も広がっております、はい、うん、東京都心では37日間連続の雨ということでね、やっと終わったっていうね、
1: いや本当に
0: 思いがあります、はい、もう梅雨かなっていうぐらい長い雨でしたけれども、で今週の木曜日、久々にね日差しが差し込んで、うん、もう太陽の光を目いっぱい浴びれて本当に気持ちよかったですね
1: 確かに
0: もう太陽最高って思いましたけど、今日は広い範囲で秋晴れということで、外干しできるっていうね、
1: それなのよ一番は、それ
0: そうなの方も結構いいんじゃないかなと思います、はい、私もね今日久しぶりに四ツ谷からこのスタジオまで歩いてきました
1: ね、
0: 今日は気持ちいいから歩こうと思って、
1: 確かに、
0: はい、なのでね今日はお散歩だったりとかピクニックとかしてね、うん、太陽の光たっぷり浴びていただいて、免疫力高めながらストレス解消していただきたいなというふうに思います。

0: さて10月に入りました。朝晩はぐっと秋めいて過ごしやすくなってきましたよね。まあ秋といえば食欲の秋、サンマに栗にさつまいも、もうね美味しい誘惑がね多すぎちゃって、もうあれも食べたい、これも食べたい、もっと欲しい、もっともっと欲しいってね、目移りしちゃうと思いますが、はい、でもそんな欲張りたい秋の胃袋を優しく包み込んでくれる熱々のスープが恋しいシーズンの到来です、うん、ということで今日のブラサタはスープはいかがをテーマにお届けしています。もうあのお店のねスープが癖になるほど美味しい、もうやみつきですなんていうね、お店のスープにどっぷりハマっちゃってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います、うん、またうちのポトフにはこれを入れると絶品なんていうその我が家のスープっていうね、
1: そうね、
0: はい、のもあると思います。また旅行先で食べたあのスープが忘れられない、あのほらボルシチとかさ、
1: 美味しいよね、
0: 美味しいじゃないですか、
1: 美味しい、
0: ね、またあの韓国とか行くともコムタンスープとかさ、ね、こういう時期とかにまた
1: チゲもいいよ、
0: チゲもね、もうスンドゥブも大好き私、そう、まあ、あの海外にやっぱねそういうねちょっと癖になるスープだったりっていうのがあったり、
1: はい、
0: また忙しい朝の強い味方、もうクノール、ね、カップスープみたいな、うん、ああいうね
1: インスタントのね、
0: インスタントのスープすごいやっぱりこう急いでる方っていうのはささっとできてありがたいっていうね、
1: 重宝する、
0: でもやっぱり染みるっていうね、うん、また映画やアニメに出てくるあのスープが好きすぎて実際に作ってみました、まあ、ね、味はさておきね、
1: うんうん、
0: なんかこう作ったことに対してちょっと満足感だったりとか、
1: 確かにな
0: んかこう実際にねやってみたら、あ、意外とこういう発見があったなとかさ、
1: 意外とあのレシピ出してらっしゃる方とかもね、うんうんうん、
0: いる
1: いらっしゃるしね、
0: はい、ドラマに出てくるスープとかね、
1: うん、
0: あの実際に私だからよくやってましたよ、
1: あ、本当、
0: うん、あの昨日何食べたっていうドラマの中で、ね、シロさんが作ったものとかスープとか、
1: ね、
0: お味噌汁とかね、
1: 確かに、
0: はい、あの作ったりしてましたが、うん、などなどあなたの好きなスープ教えてください、メッセージお待ちしています。そして先週もお伝えしましたが、10月31日は今年、デビュー35周年を迎えたスピッツオールリクエストスペシャルをお届けします。この曲を聴くとあの頃を思い出す、そんな一曲ありませんか、チェリーでギターの練習しましたとか、うん、落ち込んだ時にいつもこのフレーズに救われているなどなど、あなたの思い出やエピソードとともに心に寄り添ってくれたとっておきのスピッツナンバー教えてください。メッセージと合わせてリクエストお待ちしています。リクエストの締め切りは10月10日のお昼12時までとなります。あなたからのリクエストをお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。ブラサタはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタは X も稼働しております。ハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマを極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブラニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分間どうぞお付き合いください。煮込む食材が多いほど複数の旨味成分が溶け合って味に深みが出るように、人生もいろんな経験やあらゆる感情が最高の出汁となって、スパイスの効いた癖になる魂の絶品スープが出来上がるのかもしれません。ブラサタ11時台のオープニングナンバーはオフィシャルヒゲダンディズムソウルスープ。

のぶらさたはスープはいかがをテーマにお届けしています。あのお店のスープが癖になるほど美味しい、うちのポトフにはこれを入れると絶品、旅行先で食べたあのスープが忘れられない、また忙しい朝に助けてくれるカップスープや、映画やアニメに出てくるあのスープが好きすぎて実際に作ったら最高でした、などなど、あなたの好きなスープ教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp

0: bns@musicbird.co.jp です。私みっちゃんは本当によく知ってると思うんだけど、はい、すごく大好きなお店のスープがあって、
1: はい、
0: この半蔵門のスタジオのほんとすぐそばにあります、はい、もう半蔵門の駅地下ですね。
1: そうだね、
0: はい、にあのサワディっていうタイ料理屋さんがあるんですよ、はい、でそのサワディであのご飯のセットについてくる鶏ガラスープ
1: なんだと思うんだよね、多分ね。
0: あれか、美味しすぎるの。
1: もうね、ずっと言ってるの、あさみさんは。
0: もうね、一口目のあの衝撃ったらないうまさ。
1: でも確かに優しくてね、すごい美味しいんですよ。
0: すっごい美味しい。もう体調悪い時とか、あれ飲むだけで。もうあれ
1: 最高だね。それはそう思うよ。
0: 治っちゃうんじゃないかってぐらいに、もうすごく美味しくって、うん、あれ、いろんな旨味成分がギューって入ってる感じするじゃない。
1: 入ってる、絶対。
0: まあ、だからあの、鶏の出汁なんですよね。
1: うん、
0: で、あのセットでついてくるもんだから、単品でないんですよ。
1: そう。
0: でも、私は、もう美味しすぎて、おかわりがしたい。どうにかもう一杯もらえないかと思って、
1: そうそうそう、
0: 書いてないんですけど、え、これおかわりないのかなって言って、みーちゃんに言ったらないでしょうって言われ
1: る。 その時ね、ミューアさんもいたよ。
0: ミューアさんもいたね。
1: 忘れもしない。
0: ないでしょって言われたんですけど、
1: そう、
0: まあ、諦めらんなかった。
1: 聞くだけ聞いてみたいって言って、
0: とりあえず聞くだけ聞こうって言って、店員さんに、すいません、このスープ美味しすぎるんですけど、これ何使ってるんですかって聞いたら、タイ料理屋さんなんで、うん、やっぱあの鶏料理とかがね、そうそうそう、あの結構あるんですけど、うん、みっちゃんのさ、ほら大好きなさ、
1: 顔まん、そこのサワディの顔まんがいが私は大好きなんですよ。
0: そう、大好きなんだよね。 その顔まんがいを煮ている、うん、その出汁でスープを作ってるんですって。だからもう本当にいろんで、そこに野菜が入ってて、うん、もうギューッと濃縮されたね、あの旨味があって、いや、このスープが美味しすぎて、もう一杯いただきたいんですけど、おかわりできますかって聞いたんですよ。そしたら、ちょっと困ってました。
1: そうだよね。言われたことないんだろうね、きっと。
0: おかわりみたいな感じで困っていたんですが、ちょっと待ってくださいって言って、あの誰かに確認を取りに行って、うん、OK ですって
1: 。そう、出していただいたのよね。
0: もらえるんだって言ってみるもんだね、なんて話してたんですけど、もうその時おかわりいただいて。
1: そう。
0: で、ちょっとこの間また久々にサワディのね、
1: うん、
0: あのご飯食べ行った時に、私がいつも好きなって頼むその定食のプレートにはついてないんですよ。
1: そうなの。
0: 鶏ガラスープ。
1: でも、私が頼むものには絶対ついてくるから。
0: なんでこれについてないんだと、ずっと思ってたわけ。で、まあ我慢してたよね、
1: うん、
0: そう、食べたいけど
1: 何度か我慢してた、
0: 何度か我慢した、うん、でももう限界だと思った、私は。で、店員さんに、すいません、この鶏ガラスープはあの単品で買えませんか。聞いたら、なんと、ちょっと待ってください。
1: そう。もうね、困らせてばかりなの。
0: 確認に行きました。そうしたら店員さんが、 OK です。
1: 100円でね。
0: 100円なら毎回つけるわと思って、じゃあもうお願いしますって言って、それからは私はそのプレートプラスの100円のスープをですね、あの堪能しているというね。
1: それが先週のインスタにアップされておりますので、ぜひ写真を見ていただきたい。
0: 見てください。もう美味しすぎるんです、あのスープが。
1: 美味しいんです。
0: なんなら皆さん半蔵門に来てね、サワディ行ってみてください。
1: サワディにぜひ。混んじゃうよ、結構混んでんだから、いつだって。
0: 結構感動すると思うんですよね。はい、さあ、ということでメッセージもいただいておりますよ。
1: はい、
0: はい、こちらはですね、ラジオネーム FM 太郎で聞いてくださっています、栃木のプロジェクト R さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ミッチー&あさみさん、それに全国のリスナーの皆さん、まったりモーニーって、まったりモーニ
1: ー。
0: 先月の記録的な秋の長雨も収まり、うん、今日も久々に晴れて行楽日和となりそうですね。テーマですが、まあ、スープといえばコンソメスープやオニオンスープ、それにトマトスープなどがありますが、私のお気に入りのスープといえばコーンポタージュスープと夏限定の冷やしじゃがいもポタージュスープです。 美味しいよね。ビシソワーズでしょ。私も大好き。

0: 朝食に欠かせないのがお湯を注ぐだけの粉末タイプのクノールカップを、使うといつでも手軽に滑らかな味わいを楽しめ、パントーストとパンの、ね、トーストとポタージュのスープの相性が抜群なので土日の休みの朝食も最高です。それに栃木県内と北関東を中心とするステーキ専門店ステーキミヤのスープバーも飲み放題で、私も特にコーンポタージュスープや冷やしじゃがいもポタージュスープも飲みながらコーヒーやコーラなどドリンクバーも飲み放題していますというね。コーンポタージュとビシソワーズがお好きなんですね。
1: ビシソワーズはあれよね、麹町でランチをするときにいただいた ね、 そ, うね、 そ, うそれこそランチセットにねついてくるスープがめちゃくちゃ美味しかったんです。
0: そうなんですよ、そうそう、あの冷やし飲むね、じゃがいもスープっていうのは ね、 なんとも言えないですよね。あの塩味のバランスがすごい難しいんですけど、
1: うん、
0: さあ今日のブラサタスープはいかがテーマにお届けしています。ぜひメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。

0: いろんなスープがありますが、寒くなってくるこの季節はふわふわの卵がよく合う鶏ガラの出汁が効いた体を温めてくれる熱々の中華スープが飲みたくなりませんか。続いてお送りしたのは、恋する乙女心がちょっぴり刺激的なスープに例えられているこのナンバー、荒井由実チャイニーズスープでした。
1: レディースアンドジェントルマン、 This is 早口言葉。
0: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けない、カミスマ DJ 高橋あさみのカミスマ道を極める、カミスマ DJ の道、お送りします。どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいっていうのかって。
2: 早いな、今日は早いな。
0: ちょっと今あのスピード出しちゃったんですよね。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。
2: 早いね、今日アイドリングが早かった。っ、ね、びっくりしちゃった。
0: あの、ふかしちゃったね。
2: そうね。
0: だから今日はもう絶好調ですね。
2: うん、
0: はい、もうい
2: けると思います。
0: はい、もう快晴です。
2: はい。
0: お空もね、ゲートを開けて待ってます。皆さんね。あとは飛ぶだけっていうね、ところでね。
2: どっちに行けるのか。
0: はい、どっちでしょうね。飛び立てるのか、
2: ね、
0: 果たして U ターンって言われるのかね、どっちなのか。
2: はい、
0: さあ今日の師匠どなたでしょうか。
2: 今日は肥後のダルちゃん師匠でございます。はい、皆さんブログにお題がアップされておりますので、はい、ぜひブログの方ご覧いただきながらお楽しみください。
0: うん、これはもう多分 U ターン案件だと思うけど。
2: もう字面だけで、
0: 字面だけで。
2: わかんないよ、意外といけちゃうかもしれない。
0: いけるかな、
2: そしたら。
0: そうね、
2: うん、
0: この私快晴を味方につけたい。
2: そうそうそう、
0: うん、私太陽を味方につけたい。じゃ行きましょうか。はい、お願いします。さあ今日の師匠、肥後のダルちゃん師匠からのお題です。3回繰り返しでいきます。刺繍収集趣味手術医師真面目マジ真面目、真面目集中修行中、刺繍収集趣味手術医師マジ真面目手術魔術集中修行中、刺繍収集趣味手術医師マジ真面目魔術集中修行中。
2: なんでカタカナの一番読みやすいとこ読み間違えたのかが謎なんだけど。
0: 真面目マジ真面目って言いますよね。
2: どんだけ真面目なの。
0: 真面目をね強調したかったんだね。いやこれね、あでも意外と
2: そうなのよ、
0: 刺繍収集趣味手術医師、
2: あのね、ノリに乗ると、ノリ、
0: うん、
2: に乗ると
0: そうだね、
2: 言いやすかった、
0: うんうんうん、
2: そうだから意外といけちゃうかもなと思ってたんですけど、まさかそんなに真面目にさせるとは思わなかったから。
0: 真面目がなんででしょうね。
2: ま、ちょっと、うん、あの気が抜けるんじゃない、やっぱ。
0: あそう、ここだけカタカナだもんね。
2: そうそうそう、ここまで張ってるから。そこまでが
0: マジだけカタカナな
2: の。そうそうそう、
0: これがある意味だからマジックだよね。
2: なんかそう、給水所じゃないけど、うん、ちょっと心が緩む。
0: なるほどね。いやちょっとやられた感ありますね。これはいけたな、きっと。
2: 惜しかったね。
0: マジ真面目にやったらいけたかもしれない。さあということで、このコーナーでは私カミスマ DJ がカミスマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーへメッセージお送りください。宛先はメールアドレス dns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: カリスマの一髪一髪で味わいが増すカミネストローネはいかがですか。
1: 笑っちゃった。
0: 続いてお送りしているのは具沢山でいろんな味が混ざり合うミネストレミネストローネのように。
2: Oh my god。
0: まだ続いていたね、人生だっていろんな出来事がごちゃ混ぜだからこそ味わい深いんだと歌う1975年のナンバーです。 10cc Life is a Minestrone でした。ミネストローネが、ちょっと言えなかったですね。
1: カミネストローネは言えたのに。
0: 本当にカミネストローネですね。カミネストローネっていうと言いやすいですね。
1: そうだね、うん、確かに。
0: だからミネストローネ言いにくいですね。
1: どういうことなの。
0: どうしてだろうね。ちょっと英語っぽく言うと言いやすいかもしれないですね。
1: あ、そうね、う
0: ん、ミネストローネっていう言いやすいかもですけど。さあ時刻は11時29分回っております、はい、ブランニューサタデー、今日のブラサタスープはいかがテーマにお届けしております、うん、もうメッセージたくさんいただいておりまして、はい、ちょっとね読み切れないかもしれないんですが時間が許す限りお伝えします、
1: はい、お願いします、はい、
0: こちらですね FM 日立で聞いてくださっていますラジオネーム MT52A さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私の大好きなスープはオニオングラタンスープとミネストローネスープです。これからの時期ファミレスや町の洋食屋さんのメニューで見つけると思わず注文してしまいます。野菜が余った時は自分でも作りますよ、うん、オニオングラタンスープは玉ねぎをみじん切りにして固形のコンソメスープの素で煮込み食パンをちぎって浮かべて、ピザ用のチーズをバサッとかけてオーブントースターで焼く。簡単です。チーズはカマンベールチーズでも大丈夫。カマンベールだと濃厚になります、うん、ミネストローネも野菜を細かく刻んで固形のスープの、コンソメスープの素を入れトマトジュースで煮込み塩と胡椒で味を整えれば完成です、うん、たまに短く折ったパスタやウインナーなんかも一緒に煮込むこともあります、うん、どちらも野菜を細かくするのは野菜嫌いだから。そうなんだ。
1: あ、そうなんだ。
0: 野菜を嫌いなんですね。
1: でもそういう時にスープってすごくいいよね。いい、う
0: ん、煮込んじゃえば分かんない。
1: そうそうそう、
0: 形いかなくなるってユミも言ってましたからね。あと行きつけのラーメン屋さんの味噌ラーメンのスープが私にはもう絶品。白味噌ベースで口当たりが柔らかいのにコクがあって美味しいのです。行った時は全部飲んじゃいます。もちろん麺も美味しいですよ。これからの時期スープは体が温まりますね、ということで。うん、そう、白味噌最高、私も大好き。でもね、私も本当にどのスープが好きですかって言われたらおそらくミネストローネと言います。
1: 言えたね今のは。
0: いや、言えたね。大好きなんですよミネストローネ、パンにつけて食べるのがもう大好きなの。
1: 確かにね、うん、美味しい、
0: 最高ですよね、うん、そしてこちら LCVFM で聞いてくださってます、ラジオネームスワコッコさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 紹介したいのはスープがメインディッシュのお料理を提供してくれるスープス八ヶ岳、うん、季節によりいろんなスープが味わえる八ヶ岳のふもとにある山小屋風のお店なんですよね。メインディッシュにするだけの自信があるのでしょう。満腹感もあり、とにかく美味しい、うん、これからの季節信州の山々の紅葉とセットで味わってください。
1: 最高じゃない。
0: もうね、お写真も一緒に添えていただいていて、
1: すごい素敵なお店で、
0: これはね
1: 行ってみたい。
0: もう全てが完璧
1: ね。
0: もう景色から、
1: しかも紅葉なんて言っても最高じゃない。
0: 本当にそう。そして八ヶ岳の野菜も絶対美味しい
1: ね、
0: うん、いや、いいな、ここ行きたいな。
1: 素晴らしいね。
0: まあでも頑張ったらいけますよね、八ヶ岳だったらね。
1: そうね。
0: うん。さあそしてですね、こちらはラジオネームしば漬けパリピマン、しばぴさん、ありがとうございます。大丈夫。テーマですが、しばぴ、実は子供の頃母親がハマったコーンスープの素を朝から飲まされすぎて、うん、コーンスープがトラウマになっていた時期があります。
1: あら。
0: なのでそれ以来粉末タイプのスープは苦手でいつも避けていました、
1: うん、
0: ところが大人になってちょっとしたコース料理を食べに行った時のこと、そこで出てきたコーンスープがめちゃくちゃ美味しかったんです。スコーンの甘みを生かした冷製スープで喉にスーッと染み渡る、うん、コーンスープってこんな美味しかったんだ。そこでふと思いました。 子供の頃母親が飲ませてくれていたコーンスープ、当時は単調な味に飽きてまたこれかと思っていたしばびですが、母親からすればスーパーで見つけた美味しいものを栄養満点のトウモロコシだからと子供に食べさせてあげたかったのかもしれません、うん、今思えばあれも母親なりの愛情だったのかなと思います。子供の頃はあんなに嫌いだったコーンスープ、今では美味しく飲めるようになりました、うん、ただ母親の前でもう一杯と言ったら朝から飲まされそうなので、それだけは言わないようにしています子供の頃飲んだものって結構覚えてますよね。
1: そうなんだよね、うん、印象が強いっていうか。
0: そうだね、確かに。だからまあちょっとそこで、うん、あんま美味しくないなって植え込まれちゃうと、うん、もうずっとそのまま来ちゃうから、
1: そう、ね、そう、なかなか食べる機会がなくなっちゃってっていうのはあるかも、
0: うん、そうそうそう。でやっぱ刷新されたんだね、ここで ね
1: 改めて
0: そう、
1: なんでめっちゃ美味しいって。
0: コーンスープって美味しいよね。
1: 美味しい、本当に美味しい、う
0: ん、分かる。でもね、ただね、私もねちょっとしばぴさんと一緒で、あの粉のコーンスープそんな好きじゃないんですよね。ごめん、ちょっと贅沢言っていい、本当にコーンスープはあの攪拌したコーンスープが好き
1: でも私も、うん、あのサラサラが苦手だから、あの別に飲めるんですけど、うん、
0: あのザラッとしたのが好きなのよ、私も。
1: だからね、
0: 濃厚がいいよね。
1: 濃厚がいいのよ。
0: わかるよ。
1: そうそう、
0: ちょっとだからあのまやかしって言ったらすごく失礼なんですけど、
1: そう。でもマツコさんはだから2袋入れるって言ってた、
0: う
1: ん、
0: あ、そうね、
1: 表示 の、うん、あの水の量に2袋入れるって言ってた、
0: うん、それがいいかもしれない。
1: それがいいんだって思った。
0: 確かに
1: ね、
0: うん、そうしよう、これからそしてコーンポタージュもいただいておりますよ、こちらですね、はい、ラジオネーム FM の上越で聞いてくださっています。ラジオネーム上越のどんこうさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: スープというとコーンポタージュやコンソメスープが思い浮かびます、うん、しかし日本には味噌汁があります、うん、貝類やキノコ類も好きですが、特に好きなのがタケノコの汁、うん、春限定でネマガリダケという細いヒメダケで作るタケノコ汁が一番好き、うん、こちらでは人参、ジャガイモ、豚肉、玉ねぎなどに加えてサバの水煮の缶詰を汁ごと入れます、うん、サバ缶の旨味と味が加わって最高の美味しさになりますよ。もちろん通常の妄想地区でも同じくサバ缶を入れますというね。あ、コーンポタージュじゃなかったねお味噌汁でしたね。お味噌汁も大好き。
1: サバ缶のお汁もそのまま入れるんだ。
0: うまみを全部入れるってこと
1: だね。まあ、そうだよね。
0: そうだね。そしてですね、こちらラジオネームとうしきさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 自分は素直に粒コーンスープが好きです、うん、素直にいいですね。飲み干して最後に粒コーンをスースーってこうってね吸い取るのがみっともないけど好きです若い頃はよく自販機で買って飲んだもんです。あと日本人の心、味噌汁が大好きです。具材はなめこだけ、豆腐だけのさっぱりした味噌汁が好きです、が具材を足していると、知らないうちに豚汁になっています
1: 豚汁も美味しいよ ね。
0: 最後は豚汁を煮込んでいると土手になります
1: すごい煮込みすぎじゃない
0: 土手煮をつまみにお酒を飲んでいます。料理をしていると工夫次第でいろいろ変わるものですね。
1: 確かにね
0: なんだろうね、この言い回しがなんかちょっと癖になっちゃうな、ね、そうだね、煮込んでたらどんどんこう味変してきて、
1: そうね、
0: ただの味噌汁だったのが豚汁に変わり
1: どんどん
0: 豚汁からどんどん土手煮に変わり素晴らしい味変ですよね。
1: 素晴らしい、
0: はい、ありがとうございます、そしてですね、こちらはラジオネームロンリーリップマンさん、オランダラジオで聞いてくださっています。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。一般的には和気あいあいで河川敷でなどで行われる芋煮会、
1: うん、
0: これも最高なんですが、特にこの時期はニュースなどで放送されておなじみの日本一の芋煮会が打ち押しです。
1: すごい大きいやつね。
0: そう、直径 6.5 メートルの鉄鍋で、3万食をダイナミックに、建設重機のバックホー、しゃべる機械で調理をします、うん、 この使われる重機は毎年新車を準備し、一旦解体され清掃後潤滑油の代わりに食用のバターを使用し、グリスの代わりにして衛生面も問題ありません。
1: 素晴らしい。
0: 手間も費用もかかりますが、ギネスブック登録となればそれも否めませんよね。決して大味になることなく、これだけの量でよくもまあ味の染みた鍋料理ができるものかと驚くばかりです、ということでね。
1: いや芋にね、芋にね、
0: もう山形県民はもう芋に一択ですと。
1: そうだね、
0: はい、
1: いや
0: 美味しいよね。確かにね、
1: 一回ちゃんとしたの食べてみたい。
0: 確かに
1: ね、
0: うん、いや本当今日はお腹すきそう、
1: 本当に
0: みんなもう空いてる頃じゃないかなと思いますが、本当にたくさんのメッセージありがとうございました。

0: 本日のラストナンバーは北の大地から届く優しさとぬくもりあふれるコラボレーションソング、湯気とともに広がる思い出や大切な人を思う温かい気持ちが胸にじんわりと染み渡ります。今日のご飯はあったかいスープにしませんか。お送りしたのは大泉洋 with スターダストレビューで本日のスープでした。さあ時刻は11時41分回っています。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろねお別れのお時間となってしまいました。さて、来週10月14日に山下達郎待望のライブアルバム上位2のリリースを記念しまして、来週のブラサタは山下達郎スペシャル、心に刺さったグッドフレーズをテーマにお届けします。数ある山下達郎さんの楽曲の中からあなたの心にグッと刺さった名フレーズ、歌詞を教えてください。あのリクエストスペシャルではないんです。
1: そうなんです、
0: はい、そうなんですよ、はい、の上位2のね、リリースを記念した、スペシャルということで、はい、こちらアルバムの中からですねいち早くホットな音源をお届けしたいと思います、うん、そして1時間45分達郎ワールドへとお連れしたいと思いますのでね、どんな曲がかかるのか、まあ、達郎さんの曲が目いっぱいかかりますので、はい、皆さん楽しみにしていてください、そして10月31日は今年3月にデビュー35周年を迎えたスピッツオールリクエストスペシャルをお届けします。この曲を聴くとあの頃を思い出す、そんな一曲ありませんか。あなたの思い出やエピソードとともに心に寄り添ってくれたとっておきのスピッツナンバー教えてください。メッセージと合わせてリクエストお待ちしています。締め切りは10月10日のお昼12時までとなります。さあということでね、ちょっとねあのニュース話題が多すぎちゃって皆さんね、お知らせが多くて混乱しちゃうかもしれませんが、来週達郎さんです、
1: はい、
0: 31日がスピッツです、はい、ということで今週もお付き合いいただきありがとうございました。この後ね、生配信ライブでお会いしましょう。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。ラジオの前へ誘う。
2: 公式キャラクターナビくるみです。車威嚇査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 寄り道だらけの未来の授業。皆さんこんにちは。早稲田大学アナウンス研究会4年生の石川琴葉です。グレートティーチャー寄り道だらけの未来の授業。この番組はさまざまな業界で活躍するグレートなティーチャーをお招きし、未来の子どもたち、そしてこれからの未来を担うリーダーの卵たちに向け、特別な授業を届けていただく番組です。寄り道だらけの授業の中にこそ、将来の夢や業界への探究心のきっかけが隠されているかもしれません。どうぞ最後までお付き合いください。のグレートティーチャーをお呼びしましょう。横浜 FC の内田智也さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、内田さんは元プロサッカー選手で、現役時代のポジションはミッドフィルダー、 J リーグ横浜 FC や大宮アルディージャなどで活躍されました。2017年に現役を引退し、現在は横浜 FC の CRO クラブリレーションズオフィサーとして、地域社会とクラブをつなぐ役割を担っていらっしゃいます。この番組はグレートを掛け合わせまして、ゲストティーチャーに8つの質問をぶつけてまいります。その質問に対してグレートティーチャーの内田先生にお答えいただくということで、早速ですが1つ目の質問です。内田先生の仕事って具体的にどんなことをしてるんですか？
1: はい、私の仕事は

地域コミュニティ本部の本部長という肩書きをいただいておりまして、まあ、地域との連携であったり、はい、あとは行政、自治体、商店街、教育機関、

0: に必要としてもらうっていうところをメイン活動として行ってます。
1: はい、はい、ありがとうございます。2つ目の質問に参ります。
0: はい、
1: どうしてこの仕事をやろうと思ったんですか？
0: はい、僕はこの仕事の前が16年サッカー選手をやってまして、
1: はい、
0: まあ、中でも横浜 FC が11年プレーしたっていうところで、まずは引退する前にクラブからフロントサイドの方で働いてみないかっていうお声掛けをいただいたこともあり、長く現場サイドで選手をやっていたので、フロントサイドはどういう仕事があるのかなとか知りたいっていうのもあったし、あとは引退後の選手でクラブに入るっていう選手がまだまだ少なくて、
1: あ、そうなんです
0: か。はい、そういったモデルケースになりたいなっていう思いがあって入りました。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。それでは3つ目の質問です。業界の人しか知らないここだけの話が知りたいですということで。
0: そうですね、今ホームタウンをやってますけど、
1: はい、
0: その前が部署としては広報という役割を担ってまして、
1: はい、
0: まあ、その中で選手の移籍リリースの配信とかが仕事としてあるんですけども、
1: はい、
0: まあ、選手の移籍って交渉がまとまってすぐ配信するっていうものだけじゃなくて、
1: はい、
0: そのリリースの配信一つにも結構クラブだったり強化部の意図っていうのはめちゃくちゃ込められていて、どう出すかとか、どう出したらこれが最大限の効果を発揮するというか、
1: うん、
0: 皆さんにとって喜んでもらえるかっていうところをすごく緻密に考えながら配信を行っていて、
1: はい、
0: 例えばチームの主力だったり核となる選手は一番初めにリリースに持ってくるとか、
1: はい、
0: チームの主力選手が他のクラブへ移籍するってなった場合にはできるだけ時間を稼いで遅く発表することで、
1: はい、
0: そこの代わりとなる選手を取る時間を作る。ただ他のクラブもあるので、そこはやっぱ広報同士の駆け引きがあって、
1: あ、そうなんですね、
0: そう、見えない戦いがあるので、はい、例えばその主力選手が移籍ってなって12時に配信しますってなった場合は、もうその1時間後の13時にはこの選手が代わりに入りますよっていうところでサポーターを安心させるっていう、
1: うん、
0: そういう駆け引きがあったりだとか、
1: はい、
0: あとは外国籍選手はコメントを通常リリースには反映するんですけど、
1: はい、
0: なかなかコメントが届かなくて、僕らの連絡手段がないので、うん、代理人の方任せになってしまって、定型的なひな型を一応作っておいて、
1: はい、
0: でも30分前とか1時間前にようやくコメントが来てそれを差し替えて配信するとか、時間との戦いもあったりとか、
1: はい、
0: 結構広報も裏では戦ってるんだぞっていうのを、
1: そうですね、
0: 知ってほしいなと思います。
1: この他のクラブチームの方とのこうやり取りですとか、はい、そういうところも広報のお仕事で、
0: はい、どう出すのが一番いいのかっていうのは、
1: うん、
0: はい、僕らだけじゃなくてクラブとしても考えながら出してますね。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、4つ目の質問です。そんなグレーエイトティーチャーの内田先生ですが、うん、うまくいかなかったことはありますかということで、
0: はい、
1: はい、お願いします。失敗談など
0: うまくいかなかったことばっかりなんですけど。
1: あ、そうなんですね、はい、
0: まあ、一番覚えてるのはやっぱりプロになる前の高校生の時で、
1: はい、
0: 僕三重県出身なんですけども、四日市中央工業っていう地元ではサッカーが強い強豪校で有名なんですけど、
1: はい、
0: 僕は高校3年生の時にキャプテンをしていて、なかなか全国大会に出ることができなかったんですね。
1: そうなんですね、
0: はい、こう全国大会に出て自分の名前を打ってプロになりたいと思って高校に入ったんですけど、うん、
1: はい、
0: 全国大会にすら出れなくて、しかもチームのキャプテンでお前たちの代が一番弱いぞっていうようなことを OB にも言われたりして、
1: そうですか、
0: はい、で夏の大会も県内の決勝で敗れてしまって、
1: あ、決勝で敗れたんですか。
0: そう、また全国出れなくて、
1: はいはい、
0: その後1週間ぐらいサッカーできなくて、
1: ああ
0: このままプロになれないのかなって思ってた時に、
1: はい、
0: 僕のお母さんが、
1: はい、
0: そんなぐらいで負けてたらダメだよと、
1: うん、
0: あなたはずっとどんな時も努力してきたからこそ今の役割を任せられてるんでしょっていうようなことを言ってもらって、
1: はい、
0: あ、やっぱりこんなことで負けてやめてるようじゃプロになっても多分プロとしてはやっていけないだろうなって、うん、お母さんの言葉で立ち直って、
1: あ、
0: うん、はい、まあ、そこから冬の大会では全国大会も出れましたし、
1: そうなんですね、
0: そう、はい、個人的には高校生以下の日本代表とかにも選ばれたりもして、
1: はい、
0: まあ、本当にお母さんのその一言っていうのが僕のサッカー人

0: 生に大きな影響を与えてくれたなと思ってます。
1: ありがとうございます、
0: はい、
2: 来週も引き続き内田先生に後半の授業をお聞きします。本日のグレートティーチャーは横浜 FC CRO の内田智也さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: グレートティーチャー寄り道だらけの未来の授業、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスは gr8@musicbird.co.jp。 GR はアルファベット小文字、8は半角数字の8です。パーソナリティは早稲田大学アナウンス研究会4年生の石川琴葉でした。来週もお楽しみに。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: そのスピーカーやアンプ、価値があるかもしれません。買取実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など、全国無料出張。0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ウィークリーレコメンド。ジビエを美味しく安全に、一般社団法人国産ジビエ認証機構の提供でお送りします。エビバディ。
1: 香ばしく焼いた鹿肉、ジューシーなイノシシ肉、いつもの食卓にもちょっと特別な一皿にも、今日は美味しいジビエを楽しみませんか？選ぶ時の目印は農林水産省の国産ジビエ認証。安全安心な国産ジビエを選ぶ目印です。さらに今、国産ジビエ認証ジビエ料理フォトコンテスト2026開催中。おうちの料理もお店の一皿も取って食べてシェア。あなたの美味しい認証ジビエを投稿しよう。詳しくはジビエ料理フォトコンテストで検索。

ウィークリーレコメンド。29日リリース、ギリシャ神話から生まれたガールズユニット、アルテミスの翼のワーナーミュージックジャパンメジャーデビュー EP ロードトゥーメジャーからキュンチュハンティング。

0: すべての生きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
1: 茨城トヨペット。
2: ケーズ電機。
3: お、親切だな。ブ
4: ー、スーパーに丁寧でしょう。
2: 何してんのさ。
4: 接客力の研究です。
2: で、わかったの？
4: 全然。
5: 何でも聞いてね。
2: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森、アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
7: Welcome to DB's Reggae Show Chill Out Station 76.2 FM.

0: 皆様こんばんは。チルアウトステーションナビゲーターの DB です。この番組はジャマイカンミュージックを中心に毎週お送りしております。まず1曲目にお送りしたのがジャマイカンジャズからですね、トニー・グレゴリーでマザレス・チャイルドでした。
1: Chill Out Station DB's Show。

はい、1曲目のですねジャマイカンジャズの次から、2345と4曲続けて、スカシャッフル、スカの初期の曲ですねをお送りしました。2曲目バジル・ギャビドンで I Can See、 3曲目ローラン・アルフォンソ&ヒズ・アレイ・キャッツでセントラル・キングストン、そして4曲目リコ&ジョニーでフリーマン・レーン・シャッフル、そして今かかっていたのが5曲目エリック・モリスでハンプティ・ダンプティでした。そして続いてお送りする6曲目がザ・ソウル・ブラザーズでブードゥ・ムーン。

0: DB's Reggae, 76.2 FM。
1: はい、またまた続けてお送りしました、7曲目、ローラン・アルフォンソ&ソウル・ブラザーズでドクター・リング・ディン。8曲目、こちらもソウル・ブラザーズでジェームス・ボンド・ガール。そして9曲目、プリンス・バスター・オールスターズでプリンス・オブ・ピース。10曲目が同じくプリンス・バスター・オールスターズで707。そして11曲目、ローランド・アルフォンソ・アン・ザ・スカタライツでスカキュレーション。そして今かかっていたのは、聞いたこともあるかと思います、美空ひばりさんのカバーですね、のスカバージョンです。ザ・スカタライツでリンゴ。以上6曲続けてお送りしました。今かけた6曲全部ですね、インストスカなんですけども、かなりキラー系のものをかけてみました。映画の BGM とかになりそうなね、曲とかもありましたし、実際ね、ジェームス・ボンド・ガールなんかはその007のジェームス・ボンドからインスピレーションを受けて作られた曲だと思います。そして最後のね、リンゴなんかも、こちらはあの美空ひばりさんのリンゴ追い分けをまんまインストでカバーしたものですね。この番組チラウトステーションではリクエストの方も募集しております。インターネットのミクシー内にですね、チラウトステーションのコミュニティがございます。そちらの方に年々と書き込みの方をお願いいたします。ミクシーの方を参加してないという方はですね、茨城レゲエ .com というサイトがございます。こちらの方のメールから送っていただいても結構です。よろしくお願いいたします。
2: チラウトステーション DB's Show。
1: はい、ここからはですね、グッドテンポを落としてロックステディチューンをお送りしたいと思います、13曲目ですね、ストレンジャー・コール&グラディ・アンダーソンで Just Like a River。

0: DB's Reggae, 76.2 FM.
1: 続きまして14曲目、デル・ロビ・ウィルソンで Once Upon a Time。

0: DB's Reggae 76.2 FM。
1: はい、またまたロックステディチューンを続けてお送りしました。15曲目ザ・ウエスト・インディアンズでライト・オン・タイム、16曲目ロイ・シャーリーでワーミング・アップ・ザ・シーン、17曲目リー・ペリーでザ・アップ・セッター、18曲目プリンス・バスターでラフ・ライダー、そして今かかっていたのがホプトン・ルイスでロッカ・シャッカーでした。そして今週最後の曲はザ・ウェイラーズでサンキュー・ロード。それではまた来週。
0: Chill Out Station, DB's Show.

0: 跟跨人 CEO JD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Get music and more 76.2 Music Lovers FM
3: Music Lovers FM
4: Next B tune。
5: 時刻は午後1時を過ぎました。 FM パルルンネクストビーチューン、シンガーソングライターの福島聖佳です。皆さん1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。私はですね、先週末は、福島聖佳のツアー追憶のフォトグラフでですね、関西の方に行ってまいりました。今回、ツアーを組ませていただいて、人生初めての、ツアーなのかな。で、名阪、東名阪の名阪までね、組んでツアーに行かせていただきまして、26日が名古屋、そして27日が大阪ということでね、ツアーに行ってきました。なんかこう、私はなんかこうバンドで、なんかハンプバックさんとかがなんか車とかでね、こうなんか今日も旅に行くみたいな曲が確かあって、なんかこうツアーっていうとなんかこう旅に車でこうね、いろいろ巡るみたいなのに、なんか少し憧れがあって、で今回はですね、大量の物販をね、こう持っていかなきゃいけない関係で、さすがに電車ではね行けないだろうということで、もちろんね、やっぱり東京から名古屋大阪新幹線で行った方が確実に早いんですけれどもね、今回ちょっと物販がある関係もあってですね、車でちょっとごとごと行って、名古屋までは4時間半ぐらいかな、そしてその後大阪まではここから大体6時間半ぐらいかかるのかなということで、車でね、ごとごとと行ってまいりましたね。途中でね、いろいろ美味しいものも食べて、なんか清水っていうパーキングエリアとかで、なんかスタ丼みたいな、スタミナ豚丼みたいなやつを食べたりですね、あとは帰り の、 サービスエリア、名古屋から大阪に行く途中のねサービスエリアで名古屋飯がいっぱいあってですね、きしめんとか、あとはそうですね、土手煮ですか、土手煮名古屋飯セットみたいなのがあってね、食べてきました。あとは途中でエビナメロンパンっていうのを食べたりですね、私サービスエリアが超大好きでですね、もうサービスエリア巡りね、いつかしたいなと思ってるぐらい、だいたいこうね、サービスエリアが目に入るとどうしても入りたくなってしまうっていうね感じなんですけれども、そんな感じでね関西に行ってきましたね。やっぱり関西すごいね、ドキドキしながらね、どんなお客さんが待っててくれてるのかなっていう気持ちですごいドキドキしながら行ってきたんですけれども、すごいね嬉しいことに、毎回その関西にね私が行くと、ずっと何年も前からね楽しみに来てくださる方がいたり、あとはね、なんか茨城で路上ライブを見た徳島の人がですね、なんとその私のことをずっと覚えててくださって、で関西の方に行くと近くはないですけどね、徳島からわざわざね徳島から来てくださった方とかがいたりですね、いろいろとやっぱラジオを聞いて私のことを知って、遊びに来たんですっていう方がいたりで、なんかいろんな出会いがあって、なんか本当にね、少しずつ少しずつその自分のやってた活動っていうのがね、このツアーにつながってるんだなと思うとすごく嬉しかったです。そしてね、結構なパーセンテージでね、関東の方から一緒に来てくださった方もいらっしゃってですね、本当にね心強いなと思います。その方々がねなくては関西はソールドアウトできなかったので、本当にありがたいなと思ってですね、嬉しい気持ちでいっぱいの週末でした。次のね福島聖佳のツアーはですね、 11月3日でこれがファイナルになるんですね。渋谷のエックマンというところでファイナル、夕方の5時45分からやる予定なので、ちょっとそこに向けてね、ファイナルこそちょっと有終の美を飾りたいということで、ソールドアウト目指して頑張っていこうと思っております。10月に、ね、なりましたね。早いですね本当に。10月は季節がまあね、こう涼しいですので、結構やっぱ野外ライブとかもいっぱいありますよね。ぜひ皆さんのイベント今月盛りだくさんだと思うのでね、楽しい月にしていきましょう。それでは番組のラインナップを紹介します。 CM の後はショービズ界を賑わすニュースをピックアップ、ショービズウィークエンド。1時20分頃からは注目の商品や話題のスポットを紹介するトレンドキャッチ。今日は今月発売のおすすめ雑誌付録を紹介。1時40分頃からはプッシュアップミュージック。9月9日に新曲指先の記憶をリリースした茨城出身のシンガーソングライター秋雪さんが登場です。2時台には絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニング、ワンダーツアー。2時15分頃からは思いの丈の最新アルバムメモリピリア、メモラピリアですね、失礼しましたを紹介です。それではこの後の3時までの2時間、福島聖火にお付き合いください。
6: 無限大大気圏突破、全世界にアピオス。
5: 最新ミニアルバムラブエンジンからミルクで時空を超えてユニバース。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp.
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。
3: そういえば献血やったことないな。
4: 考えてみた。
5: 献血ってなんで必要なんだろう。
6: 調べてみた。
7: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
8: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
9: 日本赤十字社。
0: Next Be Tune on 76.2 Music Lovers FM。
10: ネクストビーチューン的気になるエンタメニュースをピックアップするショービズウィークエンド。まずはこちらのトピックから。トム・ホランド主演、フレッド・アステア電気映画、2人のヒロインが決定。トム・ホランドが主演を務める伝説的なミュージカルスター、フレッド・アステアの電気映画にマーガレット・クリアーと歌手のサブリナ・カーペーターの出演が決定しました。キャスリーン・ライリーが執筆した電気ジ・アステアーズ・フレッド&アデルにを元に制作されるこの作品で、マーガレット・クリアー、失礼しました、マーガレット・クアリーですね。マーガレット・クアリーはフレッドの、姉役、そしてサブリナ・カーペンターが、フレッドと映画史に残るコンビとなった女優ダンサーのジンジャー・ロジャースをの役を演じるということです。今回トム・ホランドが全ダンスシーンに挑戦するとされており、どうフレッド・アステアを表現するのかも注目されています。すごいですね。ものすごくこのパルルンでもたくさんね曲かけているサブリナ・カーペンターがね、出演するということで、ミュージカル映画私もすごい大好きなのでね、これは気になりますよね。なんか勝手にね、このフレッド・アステアさんとちょっとトム・ホランドさんのこうなんか笑顔がすごいちょっと似てるなという笑顔の時の顔が似てるなとちょっと思ってるんですけどね。スパイダーマンでねすごいご活躍なので、どんな風にねミュージカル踊るのか楽しみですよね。さて続いて、レディーガガファミマとのコラボ CM を放送。レディーガガがファミリーマートのバイト募集キャンペーンアンバサダーに就任。なんと新テレビ CM ファミマで働く編に出演しています。ロサンゼルスで撮影されたこの CM では、ガガ風にアレンジされた話題の新ユニフォームを着て、商品陳列作業などスタイリッシュにこなす内容になっています。CM ソングには最新アルバム、メイヘムからキラーが使用。CM 放送に合わせ全国のファミマに設置されているファミマ TV で限定オリジナルムービーもオンエア中です。ね、すごいレディーガガがねファミマで働いてる動画ね、ネットでも見られますけれども、すごいなんかアグレ、あの

ですかね、アグレッシブスタイリッシュな感じの映像にね仕上がってました。なんかレディーガガさんがあの履いてるソックスがなんかこうレディーガガの上半身はすごいレディーガガっぽいんですけれども、なんかこうちょっとしたおしゃれ的な感じでこうファミリーマート色のね靴下を履いてるんですけど、それがすごい可愛くて、なんかそれ売ってんのかなとか思って調べちゃったんですけど、なんか、まあ、結構ねいろいろコンビニ行って靴下も売ってるじゃないですか。で私香港のコンビニに行った時にセブンイレブンがニコアンドとコラボして作ってるセブンイレブン柄の靴下が売ってて、すっごい可愛くてちょっと その時買いしぶれちゃったんですけど、いいなって思って、私結構そのコンビニの販売してる靴下好きで、でもファミリーマートはすごい面白くて、あの今都道府県のなんか花、茨城だったらバラがやっぱあのね県のお花になってますけども、そのなんか県のお花をモチーフになんか靴下とかも出してるみたいで、すごいね面白くて靴下集めしたいなと思ってます。続いては倉木麻衣名探偵コナンでギネス世界記録を更新。倉木麻衣が同じアーティストにより歌われたアニメシリーズのテーマソング最多数としてギネス世界記録を更新。2000年にシークレットオンマイハートでエンディングテーマを担当して以来、なんと26年にわたって名探偵コナンのテレビアニメや劇場版テーマソングを手掛けてきた倉木麻衣。2017年ギネス認定されて以来記録を更新し続け、今回で30作品目のコラボとなり、9年ぶりにギネス世界記録を更新。11月11日には名探偵コナンタイアップ全30曲を収録したベストアルバムの発売も決定しています。すごいですね。倉木麻衣さんの曲一回ねなんか挑戦してみたくてね、カバーしてみようと思ったことあるんですけど、やっぱりなんか独特の世界観とねメロディー感が難しいなと思いましたけれどもね、えそんな30作品目のコラボなんですね。さあそれではですね、2000年のエンディングテーマソング倉木麻衣でシークレットオブマイハート。

0: Fan Pod Ad, CO JD.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Low Monday night!
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Hi there.
5: Make this new music available to an international audience.
6: Next beat tune. Trend catch.
7: FM パレル Next beat tune。シンガーソングライターの福島聖佳がお送りしています。最近ゲットしたものはありますか？手に入れれば注目の的、新商品や話題のスポットをいち早くチェック、トレンドキャッチ。今日は今月発売のおすすめ雑誌付録から手帳カレンダー付録を3冊紹介していきます。一つ目はミニ2026年11月号、ミャクミャク365日の日めくりカレンダー。大阪・関西万博の公式キャラクターミャクミャクが日めくりカレンダーに大変身。立てられる簡易スタンド付きで机などに置いて使える日めくりカレンダーは、表面はメモ用紙デザインになっている優れもの。ミャクミャクデザインの箱に上半期下半期のカレンダーは2冊、月頭には1ヶ月分のカレンダー付きとなっています。
8: すごいいいですね。これなんかこう無駄にならなくてメモ帳としても使えるという優れものですね。ねえ、なんか脈々ってなんかねすごい愛らしいですよね。私もなんか関西万博に行った時に脈々のグッズ買おうと思ったら、もう恐ろしい長蛇の列で、当日のねその場所では買えなくて、なんか後からねグッズ買ったりしたんですけれども、そんなね大人気の脈々カレンダー、ミニ2026年11月号ミャクミャク365日日めくりカレンダー、価格が2200円、10月9日金曜日に発売です。そして2冊目は素敵なあの人、2026年12月号歌川国吉スケジュール帳。江戸時代に浮世絵師として知られている歌川国吉の傑作、そのまま地口、ミャウカイ交互13匹がスケジュール帳になったということです。東海道53次の53の宿場に起点の日本橋と終点の京都を加えた55の地名を55種の猫の愛らしい仕草で表現。遊び心にあふれるこの作品を全ページフルカラーでデザインし、合皮のカバーは取り外して別のノートなどにも使用可能となっています。一月の予定が一目でわかるマンスリーに加え、1週間の予定とメモがたっぷり書けるウィークリーページも備えた実用的な一冊となっています。ねえすごいですね。なんかねやっぱりこう今のこのこう携帯のねカレンダーとかある時でもやっぱりこういろいろメモとかね書けるっていうのはスケジュール帳のいいところでもありますもんね。このねメモも書けるナイス機能もついております。素敵なあの人、2026年12月号歌川国吉スケジュール帳、価格が1890円、10月16日金曜日に発売となっています。結構スケジュール帳ってね高いですけれどもね、このなんかね付録すごいちょっとお手頃な感じになってますよね。そして10月発売のおすすめ雑誌付録から最後に紹介するのがグロー2026年12月号アクアスキュータム175周年特別デザイン豪華手帳。11月始まりで今すぐ使えるウィークリーレフトで使いやすいと毎年好評の付録手帳。今年はブランド創立175周年を迎えるアクアスキュータムが登場です。まずポイント1、カバーは取り外して繰り返し使える。ポイント2、
7: 便利な2本のしおり付き。ポイント3、カバー裏には175周年のロゴをゴールドで押してあり、マンスリーページ、ウィークリーページ、フリースペースを使い、勝手のいいデザインとなっています。ねえ、すごいこの歴史ある、そしてものすごいなんかこう洗練されたこのブランドのね、手帳ということで、私最近なんかあの英単語帳をなんか買ってですね、なんか毎日ちょっとずつ英語覚えようかなとか思ってなんか覚えてるんですけど、なんかそういう時にこうなんかブックカバーみたいなやつ欲しいなと思ってて、なんかこういう風にね、取り外しできるものだといろんなものに使えていいですよね。このグロー2026年12月号アクアスキュータム175周年特別デザイン豪華手帳、価格が1890円、10月28日水曜日に発売予定です。この他にも吉武慎介のお部屋ライトやステラおばさんのクッキーアクリルライト、そしてタワーレコーズ看板そのままお部屋ライトなど、バラエティに富んだ付録が発売されます。お手頃な価格なので手に取ってみてはいかがでしょうか。トレンドキャッチ、今月発売のおすすめ雑誌付録を紹介しました。本日大阪城ホール公演を控えるメジャー第6弾 EP からのタイトルトラック、マカロニえんぴつで運命探し。

0: Next B-Tune on 76.2 Music Lovers FM。
1: お届けしております Next B-Tune、 シンガーソングライターの福島聖佳です。本日も番組宛てにお便りをいただきましたので紹介させていただきます。まずはとしくんからのメッセージです。聖佳ちゃん、初めて全国ツアー名古屋大阪お疲れ様でした。こんな貴重な機会を逃したくないと思い、すべてのチケットを即買いしましたが大正解でした。ライブアート仲間と集まって余韻に浸った聖佳座談会も最高の思い出になりました。すごいですね。今回ね、結構お昼公演も多かったので、皆さんね、飲み会に二次会っていうんですかね、その後の打ち上げに花が咲いたのかなと思いますけれども、大阪公演の質問コーナーで自分の回答は外れてしまいましたが、その後の座談会で聖佳ちゃんへの自分の思いを話すうちに感極まって、みんなの前で思わず泣いてしまいました。いよいよ1ヶ月後の11月3日はツアーファイナル東京公演ですね。間違いなくツアーの集大成となる最高のライブになると確信しています。水戸、茨城のリスナーの皆さんもぜひ一緒に聖佳ちゃんの応援に行きましょう、ということでありがとうございます。すごいですね、本当に嬉しいです。なんかこういろんな私の話をね、ライブの後のね、皆さんの飲み会でねしてくださったということで、いやーでも本当ね、全てのチケットを買ってで、ね、大正解と言ってくれるのは本当に嬉しいですね。やっぱりツアーってね、こうやっぱりすごい全国でね、メジャーアーティストの皆さんってやっぱりツアーってね、大体そのライブの内容がね全部同じでね、回ってる方が多いかなと思って、1曲とかね帰るみたいな感じが多いかなと思うんですけど、まあ私今回はコンセプトとかね、そのライブ構成っていうのは、まあ、ほとんどやっぱりそういう風に変えずに、まあ、その中でちょっとずつそのやっぱり各公演で全部ね来てくださる方が結構多かったので、どういう風にね変えたら楽しんでもらうかなっていうことで、 MC の部分だったり、ちょっとね弾き語りでやる部分の曲だったり、そのライブ構成とかによっていろいろと変えたので、なんかね全部行ってよかったって言ってもらえるのすごい嬉しいですね。ね、関西、名古屋と、まあ、あと大阪の2つ公演はちょっとアコースティックバンドでね、お届けさせていただいたんですけれども、このね、ファイナルは、がっつりとバンドでね、かなり大迫力のね、音で届けさせていただく予定ですので、ぜひね、ソルダーと目指して一緒に頑張っていければと思います。そして続いては、ラジオネーム、ゆずさんからのメッセージです。FM パルンの聖佳ちゃん、こんにちは、こんにちは。ふるさとの応援歌の舞台挨拶&上映会を皮切りにした9月18日から9月27日までの10日間で8ライブ、大変お疲れ様でした。私にとってこの8ライブは全てが新しく思い出深いものばかりで、特に名古屋大阪での聖佳ちゃんの工夫された MC ゆうきくんが出てきたり、パパの優しさに包まれたパフォーマンスではとても印象的で、聖佳ちゃんの心の中の扉がまた一つ開いたように感じました。素敵な時間を本当にありがとうございました。聖佳ちゃんにとってこの8ライブはいかがでしたでしょうか、ということで、ね、ありがとうございます。そんで、ね、なんかライブ MC を工夫するっていう中で、まあ、ちょっとこう面白ネタ、私結構面白いいう風にやるのがすごく好きで、今回ちょっとね福島聖佳のいとこ役っていう架空のキャラクターを作ってですねで、ちょっと坊主の被り物と100円ショップで売ってるなんかピエロになれるメガネみたいなやつをかけてですねちょっと全く別の声でキャラクターをね、ゆうきくんを演じてねやったりしたんですけど、楽しんでもらえてとっても嬉しかったです。いやー、この8ライブすごいですね。私よりもなんか私のことスケジュールを把握してくれてる気がするんですけど、10日間で8ライブしたんですね。いやー、なんか本当に結構ね、やっぱりもう日々がすごい忙しい中で、もう一つ一つのライブに全力でやりたいので、もうこのライブが終わったら次このライブに全力だみたいな感じで、なんかすごい気持ちがね忙しい部分もあるんですけれども、やっぱ終わった後の余韻っていうのは結構ずっと続いてたりして、なのでなんかそれこそね、映画のふるさとの応援歌の水戸をテーマにした映画を作成したやつのね上映会の、時の景色だったり、やっぱりその関西、名古屋で こう見た皆さんのこのね、あのステージから見る皆さんの顔のなんかこう景色とかっていうのはすごい頭の中に印象深く残ってて、なんかこうふとした時にね、そういうので思い出して、あ、次のライブも頑張ろうってなったりするのでありがたいですね、本当に。さて続いてシーシンさんからのメッセージです。せいかちゃんこんにちは。こんにちは。名古屋大阪の追憶のフォトグラフツアー家族で参加しました。娘に印象に残ってる曲を聞いたら、大阪のアンコールで歌ったコーラが印象に残ったとのこと。最後は盛り上がっていましたね。実は最近ですね、このコーラっていう曲が私の所属している社内ピースボイスで流行っていましてですねもうこのコーラって曲かなり前に作った曲で 3、4年前ぐらいの曲なんですけど、なのでそのピースボイスで作ったわけではないんですけれども、私のちょっとプロデューサーとか会社のね人たちが結構気に入って口ずさんでくれててね、嬉しい限りなんですけども、すごい娘ちゃんにもねこの曲がねお気に入りだったんですね。楽器挑戦、福島聖火ね5公演あるうちでね、全て新しい楽器にチャレンジするというチャレンジコーナーを設けてるんですが、名古屋と大阪はハーモニカとオカリナに挑戦されていて、後年の先はオカリナ、オカリナの音が後年の先の曲に合っていてよかったなと思いました。オカリナ結構難しかったですね。これなんかリコーダーともまた全然指使いが違うし、なんだろうね、なんか結構独特の指使いをするんですよオカリナって。なので結構覚えるの苦戦してね、大変だったんですけれども、そう言ってもらってよかったです。そして11月3日の渋谷、エッグマンも楽しみにしています。今度は何の楽器に挑戦するのかな。これがですね、ちょっとね、次の楽器は相当練習重ねないといけないものになっていて、もう今からね、ちょっと練習始めようかなと思ってるところでございます。さあ、水戸万有マラソンの練習も開始したのとのことで、頑張っていきましょう。シーシーさんもね、マラソン走るということで、私も完走できるように頑張って練習します。ちょっと雨が多いのが困りますが、気温が暑くならないのが走るにはちょうどいいかなとも思っています。私的にはまず完走してなんとか走った後のライブに参加することが目標です。ねえ、もう10月に入って、私は10月25日の水戸万有マラソンをね走らせていただくので、それに向けてね練習を開始したところでもあるんですけれどもね、ライブちょっとこれもね恒例になってきてるんですけど、マラソン走った後にライブをやるというね恐ろしい企画がありましてですね、今回はペーパームーンっていうね、私もアルバイトしてたところでお世話になってるところで、藤井亮太くんね、介護士やりながらねシンガーソングライターやっている、藤井亮太くんと一緒にですね、マユマラソンを走って、そしてその後にライブをやるっていう企画になっておりますので、なんかねちょっとね今年はね結構本当に不安を感じていて、前みたいにうまく練習ができていないので。

ちょっとまずあのこのライブをちゃんとやりきるっていうところまでがあの感想だと思ってですね、ちょっとペース配分を考えてマラソン走りたいなと思っていますけれども、ぜひ一緒に一日頑張れればなというふうに思っております。今日ねいっぱいあのちょっとツアーのメッセージいただいてたのでね、いろいろ喋らせていただきましたが、あのツアーの中でちょっとねあのクイズをやったんですね。で、まあ、私のオリジナルソングの中で一番人気の曲は何でしょうっていうクイズを出したんですよ。でそのためにちょっとねあのアンケートを取らせていただいたんですね。で、まあ、その時のクイズはですね、あの最近リリースした追憶のフォトグラフというミニアルバムの中で一番、人気曲は何でしょうというクイズだったんで、最後のごめんねという曲が一番人気だったんですね。なんですけれども、まあ、ちょっとね福島製菓調べ、まあ、これインスタのアンケート調べなんですけど、まあ、ランキングをねちょっと発表させていただくと、実は一番多かったのがですねスーパーヒーローでした。このねアルバム関係なくなんですけどね。そして2位が最後のごめんね、3位がラブクーペと後ろ姿、4位が、失恋シンフォニー語学賞、そしてその後にね結構同率なんですけどライオンコーラ、があって、でその後にね、まあ、たくさん福島製菓の曲を、選んでいただきました。なので、まあ、今日はですねそんなちょっとアンケート調べから、票が一番多かったスーパーヒーローをお届けさせていただこうと思います。

CM の後はプッシュアップミュージック。今日は9月9日に新曲指先の記憶をリリースした茨城出身のシンガーソングライター秋雪さんが登場です。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Next be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
5: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの秋行です。皆さんよろしくお願いします。
6: それでは早速電話がつながっています。ご紹介しましょう。シンガーソングライターの秋行さん。
5: はい、秋行です。お願いします。
6: はい、今日はよろしくお願いいたします。
5: お願いします。はい、
6: お名前が秋行さんで、表記が英語表記ですね。 AKYK アルファベット4文字で秋行さんとお読みするんですね。
5: はい。
6: ご出身どちらになりますか？
5: 出身が茨城町ですね。
6: もう茨城県の茨城町ご出身ということで、はい、現在は主に活動拠点はどちらになるんですか？
5: 活動拠点は東京です。
6: 音楽活動されてすごく長いんですよね。
5: もう長いです。もうだいぶ20年ぐらいやってます。はい。
6: そうですか。この20年間はこう主にバンドとして活動されていたんですか？
5: そうですね、バンドとしてやってました。で、地元にいた頃はドゥルガってバンドのボーカルやってまして、それよりも長くなっちゃいましたね、今は。
6: じゃあ茨城でもバンド活動されていて、その後東京拠点に移ってもバンド活動されていたんですね。
5: はい、そうです。はい。
6: そしてこの度ソロとして活動がスタートしたのが、はい、なんと2026年なんですね。
5: そうなんです、今年なんですよ。
6: 長くね、20年にわたってバンド活動されていて、で今年ソロなろうと思ったきっかけは何だったんですか？
5: やりたかったんですけど、やっぱり何をやるにも仲間のような人たちが必要で、やってみようよって声かけてくれた人たちがやっぱいたので、それでなんかやっぱりやっていいんだなっていう一年放棄した感じですね、今年。
6: キャリアはあるわけですから、オールドルーキーですよね。
5: かなりそうですね。はい、だいぶ遅れた新人ですね。はい。
6: 実際こうソロとして活動されてみていかがですか？
5: 身が軽くなりましたね。なんか頭の中がすごくクリアになっていく感覚はありますね。生活が全部自分の作品に影響していくから、その自分の行きたい場所の先のことを考える未来と作品作りとかに全部リンクしていくんで、心も体も軽くなった感じはします。
6: でこの度ですね、新しく曲がリリースになったということで、詳しく教えてください。
5: はい、リリース日がですね、9月9日でリリースのセカンドシングルで、指先の記憶という曲がリリースされました。ミュージックビデオが茨城県のひたちなか市とか大洗を中心に撮影していて、監督も茨城出身の坂田治っていう人とですね撮ってまして、曲の方はプロデューサーさんがついていて、木崎健二さんって方なんですけど、その人と初めて作った曲ですね、多分。はい。ソロでリリースしましょうってなった時に一番最初に作った曲がこの曲になってます。
6: 9月9日セカンドシングル指先の記憶がリリースになったということで、はい、この曲はどんな曲に仕上がってるんでしょうか？
5: 最初踊れる失恋ソングみたいなの作りたいねって話してて、王道な歌とリリック詞なんですけど、新しい生活に向かっていったり

する中でこう体に残ってる感覚っていうのをどこか儚げに表現できないかなと思って、で指先ってこう

0: 誰もがこう生活の中で身近に思う言葉で紡いで曲を作りたいなって思えた曲です。まあそれができた曲です、指先の曲なので、皆さんぜひ聴いてみて、お守りみたいにして聴いてほしいなって思ってます。
1: 触れると触るは確かに同じ指先でもちょっと感覚違いますもんね。
0: そうなんですね、だいぶ違うんですよね。記憶の中でもそうだし、現在進行形のなんか今起きてる物事の中でも、手に触れないものに対してもそうじゃないですか。まあ本当に感覚的な話になっちゃうけど、文化に触れるだとかわかんないけど、そういったなんか触れると触るじゃだいぶ違うなっていうのが、なんか本当に日本語にしかないニュアンスだなって思って。
1: そして曲調がね、聞きやすくアップテンポの曲ですから、はい、スッと入ってくる、そんな曲に仕上がってますよね。
0: そうですね、結構すごいシンプルに作っていて、コードも4つ3つぐらいしかなくって、シンプルなサウンドで、かつその歌と歌詞でちゃんと心に響かせられたらいいなと思って作ってました。
1: ミュージックビデオが茨城で撮影ということで、もうこれはファンの方にとってはね、はい、絶対見てほしい MV ですね。
0: いや見てほしいですね。もうやっぱ茨城すごくいいなと思いました。地元なんですけど、
1: はい、
0: 改めて MV 撮るのにすごくいい場所だなと思って、まあ、今回ちょっと海の方行ったんですけど、まあ、港町の方だとか、まあ、バイクで走ったりとか車で走ったりとかしてて、景色がやっぱり幻想的なんですよね。なんか空が広い割に道路の方がごちゃごちゃしてるみたいな、そのバランス感がすごく幻想的 でしかもその日の光もすごく気持ちいいコントラストを出してくれるから、いやめちゃくちゃいいもん撮れたなって思ってます。
1: 普段住んでるとこれが当たり前になってるけれども、そうそうそう、改めてミュージックビデオを撮るにあたってこう茨城を見てみたら、素敵なところがたくさんあるんですね。
0: いやもうすごい素敵です。特に国道の方とか6号線の方とかも道路と空でパッカーンって分かれてるじゃないですか。
1: はい、
0: あれあんまりないですよ他で。
1: そうですか。
0: なかなかあんなに綺麗に空と道が分かれてる、抜け感がある道路ってあんまりないなって思いますよ。
1: 改めてこのね、
0: はい、
1: ビデオもちょっとチェックしてみたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: そんな秋雪さんなんですけども、今後の活動予定ですね、近々ライブなどはあるんでしょうか。
0: 10月10日11日って、まあ、名古屋大阪行っちゃうんですけど、都内ですと10月は10月27に三軒茶屋 A ブリッジ、10月28に下北沢クラブ Q、 10月30下北沢春の音、来年ちょっと下北沢ベースベントバーっていうところで6月12日にワンマンライブがあるんで、ぜひソロの初のワンマンライブなんで遊びに来てください。
1: それではお時間も迫ってまいりましたので、はい、シンガーソングライター秋雪さんからラジオを聴いている皆さんへメッセージお願いいたします。
0: はい、FM パラレルを聴いている皆様、よろしくお願いします。今回指先の記憶の MV はひたちなかお笑いとで撮影させてもらったんですけど、自分自身茨城町の出身なので地元に近いエリアでこの指先の記憶の MV 撮れたのがとても感慨深かったです。 MV も含めてぜひ見ながら聞きながらいろいろ感じてもらえると嬉しいです。で、まあ水戸でのライブがまだ決まってないので、ライブハウスの方々ぜひ、イベンターの方々ぜひ呼んでください。お願いします。
1: はい、今日どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: それでは最後に曲紹介をお願いいたします。
0: はい、AKYK 秋雪セカンドシングル指先の記憶、どうぞ。

0: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
1: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
2: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
0: これからも一緒だね。
1: やっぱり一緒は嬉しいね。
2: すべての人に移動の喜びを。
3: 茨城トヨペット
4: NTT 電柱広告。水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM. Get music and more.
7: This is Seika の Wonder Tour. 時刻は2時を過ぎました。FM パレル Next Be Tune、 シンガーソングライターの福島聖佳がお送りしています。自称旅好きの私、福島聖佳が絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニング、Wonder Tour。今日は美味しいもの巡りに出発。さて、涼しい時がね続いていると食欲も増してくる今日この頃でございますけれども、やっぱりね力をつけようということで、今日は最近食べた美味しいものをですねちょっとね紹介していこうかなと思っております。さあ、まずまあ水戸でね食べられるものからいこうかなと思いますけれども、この前ですねちょっとフラッと、あれ今まで行ったことなかったなと思って中華そば浜田屋にね入ったんですよね。結構水戸の中にもいろんなお店ありますけれども、いろんな店舗がね。でそこで、まず何食べようかなと思って、まあ私結構スタミナラーメンが好きなんですよ。で結構スタミナラーメン食べるためにいろんなねラーメン屋巡ったりしてるんですけど、思いがけずスタミナラーメンに出会えてですね、お食べてみようと思って、で魚介風のスタミナラーメンって頼んだんですね。そしたら、すごいなんか今まで食べたスタミナラーメンはなんか甘辛っていう感じのイメージだったんですけど、ちょっとこうスープも混ざってて、その魚介スープとスタミナのこうドロッとしてるやつが混ざってて、なんか結構新感覚で今まで食べたことがないスタミナラーメンで、結構美味しかったなって思って、美味しいもの巡りの一つ目にね今日はラインナップさせていただきました。さあ、そしてですね、これも頑張れば茨城で食べられるというものなんですけど、大阪王将ですね。大阪に行った時になんか大阪らしい食べ物を食べたいなっていう話になって、でそれでどうするってなって、でそういえば大阪王将ってあれ水戸にあったっけって思ってですね、で水戸には餃子の王将があるんですよね。これ結構なんか結構最初は分かりづらくて、で餃子の王将行こうと思ったら大阪で大阪王将に行こうと思ったら間違って餃子の王将についてしまってですね、で一応餃子の王将は京都が発祥で、大阪王将は大阪が発祥で、全然一応ね違うお店ということで、似てるメニューはあるんだけれども、その発祥とかその由来とかそういうのは全然違うらしくてですね、で、大阪王将に行ってきました。これがですね、なんか私初めて行ったのかな、多分大阪王将はすごい何頼んでも美味しかったんですよ。ですごい勢いで出てくるんですよ、本当にもう頼んですぐ出てくるし、で天津飯が絶妙な餡の味が美味しかったし、あと片焼きそばとか、あとなんだかな、レバニラもうやっぱもうこうガツッと食べたいみたいな感じで、すごい美味しくてですね、で一応ねこの大阪王将は茨城の中でも鹿島とか潮来とか筑波とか神栖にねあるみたいですね。餃子の王将は水戸にもあるんですけどもね、改めてまたちょっと餃子の王将にも行きたくなったんですけれども、ということでぜひ大阪王将見つけたら入ってみてはいかがでしょうか。そして これは東京編なんですけれども、ちょっと友達とねご飯食べるのに行ったお店で、ピッツェリアバッカムニカっていうのが、まあなんだろう、大井町の方ですかね、ちょっとこう品川方面で、サメズっていう駅の近くにあるとこ お店だったんですけど、ここでね食べた限定マルガリータが、マルゲリータですね、がめちゃくちゃ美味しくてですね、ピザの真ん中になんか白い卵みたいなのが乗ってて、卵かなって思って割ったら、それがねドロドロのモッツァレラチーズで、チーズがブワーっとピザの上に乗ってですね、すごい美味しかったんです。でももちろんねそのピザも美味しかったんですけど、そこで飲んだピザ屋の本気のトマトジュースっていうメニューがあってですね、なんかなんだろう、多分なんだけどトマトジュースの中にグレープフルーツの果肉が多分入ってたんですよ。そのなんか相性がすごい美味しくて、自分でも作ってみたいなと思って、まあピザももちろんだし、結構飲み物も他で飲むことができなかった飲み物で、もしね機会があったらぜひこのピッツェリアバッカムニカっていうお店ね、行ってみてはいかがでしょうか。ということで今日はね美味しいもの巡りに出発させていただきましたね。いろいろとしょっぱいものをね今日は紹介したのでですね、皆さんね甘いものも食べたいかと思います。ということで福島製菓のキャラメルポップコーン。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp。
2: お疲れーす。
3: おお疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木浩太郎。
8: 俺たちミト同期、
6: ミトのサポーターと
7: ミトのリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。
7: 毎週金曜朝7時から1時半、
8: フライデーブランニュークルーズ。
0: Next B-Tune on 76.2 Music Lovers FM。

フォーカス。2021年にメジャーデビューした3ピースバンド思いの丈の最新アルバムメモラベリアをピックアップ。イグニッションに続いてアニメ花盛りの君たちへオープニングテーマにも起用されたフラッシュバルブをお送りします。

思いの丈でブルボンアルフォートミニチョコレート CM ソングイノセントブルー、ドラマドクタープライス主題歌レイクショーに続いてアニメ薬屋の独り言のエンディングテーマ独り言をお送りします。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間。ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組フットボールラボラトリー、毎週火曜日夕方4時から生放送フットボールラボラトリ
4: ー。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Next be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
5: 萌の竹の最新アルバムメモラビリアからオフィシャル劇団リズムのギター小笹大輔と共演したゆとりコールをお送りします。

思いの丈で、ワンダーランド、花束、メモラビリアをお送りしています。約1年半ぶりメジャー第3弾アルバムを携え、9月27日新潟公演を皮切りに、海外3都市を含む全14都市のワンマンツアーがスタート。来年2月4日 NHK ホール、2月23日グランキューブ大阪での追加公演も決定しています。 FM パレルネクストビーチューン、9月2日リリース、思いの丈の最新アルバムメモラビリアから、映画ラブソングの主題歌グラビティをお送りします。どこに

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume COJP.
2: お疲れーす。
3: おお疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
5: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

茎わかめ私大体大好物なのでですね、ちょっとよくね旅のお供に買っちゃうんですけど、これなんか一袋に結構ね満々に詰まっておりましてですね、これ茎わかめいただいてみたいと思います。わ、匂いがもうちょっと辛そう。すごい、初めて食べた味だ。普通の茎わかめよく食べるんですけど、それにちょっとこの大人のなんかペッパーのすごい香りと、なんかこれは癖になりますね。後味がすごい口の中に濃く残りますね。これ無限かくわかめってどういう意味で中にぐるぐるになってこうわかめがつながってんのかと思ったんですけど、これは確かにね無限に食べたくなっちゃいますわな。そういう無限だったんですね。さて、そんな無限わかめに合うお酒ということで、ちょうどねこれもちょっと大人な、お酒がありまして、あの関西の、大阪の名物のお酒みたいで、私がたまたま入った居酒屋にあって飲んでみたら結構美味しかったやつなんですけど、このね冷やし飴サワーっていうのがあるんですね。冷やし飴サワーとは何ぞやということで、ね、冷やし飴っていうのがあの水飴ですね。関西名物の生姜と水飴をこう足して割った飲み物の冷やし飴っていうものを、焼酎や炭酸で割って、飲む習慣があるらしくて、これ大阪発祥なんですって。でそれをですね、居酒屋で飲んだらすごい美味しくて、なんだろう、なんかデザートでもあるんですよね。なんかいっぱいこう関西っぽい食べ物を食べて、あの油っぽいものを食べた後にちょっと口の中が爽快になるというか、デザート感覚で甘くもなるし、生姜が入っているからまあね健康的でもあるし、なんかちょっとこう生姜がまた癖になるというか、後味がすごく癖になってすっきりな飲み物で美味しかったです。このね茎わかめに合うかなと思って今日は紹介させていただきましたけれども、串カツ田中のチェーン店でね、冷やし飴サワー飲むことができるみたいなのでね、あとこの冷やし飴っていう飲み物も売ってたりするみたいなのでね、皆さんも挑戦してみてはいかがでしょうか。今日は聖火と乾杯、おつまみが爽感無限茎わかめ、そしてお酒が冷やし飴サワーを紹介させていただきました。

0: Be Tune on 76.2 Music Lovers FM。
1: お届けしてまいりました Next Be Tune、 シンガーソングライターの福島聖華でした。そんな私の今後の予定ですが、10月はですね、やっぱり気持ちいい季節ということもあり、たくさんイベント盛りだくさんです。まず明日はですね、千箱のふれあい広場にて10時45分に歌います。そして来週は西宮の方にですね、土曜日はライブに行きまして、そして10月11日はなんとロボッツのホームゲームのハーフタイムショーに出させていただくことになっています。ぜひロボッツの応援めちゃくちゃ楽しいのでね、10月11日はロボッツを一緒に応援しに行きましょう。そして10月17日は水戸の、いろんなね景色、美味しいものなどたくさん詰め込んだ、水戸盛り上げ映画ふるさとの応援歌というのの上映会が、10月17日土曜日広沢シティ会館で夕方の7時30分からございます。この日はね、舞台挨拶もさせていただく予定です。ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。そして18日はね、ティーンズフェスティバルということで、街中でね歌わせていただくことも決まってます。詳しくは福島聖華のファンサイトと検索すると出てきますので、皆さんにお会いできる日をまた楽しみにしています。それではまた来週元気にお会いしましょう。またねー。

0: Pod, C-O, J-P.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。ホッとするホットなひとときをお届けしたいと思います。今日お送りするスタッフはミキサー大内清、パーソナリティは
1: ディズニー大好きチコ、
0: 大阪大好きスニョンです。
1: それでは今週のメニューをご紹介しましょう。ワイワイワールドのコーナーは今日はスペシャルゲストをお呼びしておりますので、生の声をお聞きいただきたいと思います。ピックアップのコーナーは今私チコがハマっている米ぬかについてちょっとお話をしていきたいと思います。ネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場のイベント情報などをお届けします。
0: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたします。これからの1時間どうぞ私たちにお付き合いください。チコちゃん、実は私プロフの写真を
1: 知ってますよ。
0: 変えたらもうチコちゃんがもう速攻で変えたわねって連絡で、もうキュンキュンってきました。
1: 本当ですか？
0: 嬉しかったです。
1: そうなんですか？そう、 AI 使ったなと思ったんですけど。
0: そうなんです。もう皆さん聞いてくださいよ。もう本当にどれぐらいやったかな、2時間ぐらい多分ね。
1: 本当ですか？
0: もうね、難しかった。
1: どんな風にこう情報を入れたりとかしたんですか？
0: いや、実は皆さん、皆さんは私のプロフの写真は見れないんですけど
1: まあそうですけどね。
0: もともと持ってるプロフの写真を AI に読み込ませて、うん、はい、でちょっと手書き風のこう、うんうん、なんていうんですかね、おしゃれな感じ、うん、全然伝わらないっていうのも分かりました。
1: 情報少なすぎです。
0: そうなんですよね。でちょっと正面の顔だとあれかなと思って、はい、横向きってやったんですよ、うん、したらもうこの人誰ですかっていう顔になっちゃって、あ、失敗したなと思って、うんうんうん、でちょっとマイクをつけたかったんですよね、
1: はいはい、
0: でマイクはAmazon から取ってきて、うん、この良さげなマイクをくっつけて、うん、これをくっつけてくださいってやったんですよ。
1: あ、なるほど。
0: でそれは良かったんですけど、はい、横向きダメだなと思って、じゃ正面に行って言ったらね、うんうんうん、もう作ったやつだったんですけど、
1: うん、
0: えらいゴージャスな髪型になっちゃ
1: う。そうです。なんか一気に20センチぐらい髪の毛伸びてましたよね。
0: 伸びてました。
1: はい、
0: もうでももうダメでしたね。それ以上私何か言ってまた変な顔になったら嫌だと思って、うん、
1: あ、なるほどね。
0: もうこれでいい、もう気づかれないだろうっていう。
1: 気づきました。
0: いや、もう髪むっちゃ長いんですよ今。実はむっちゃ短いんですけど。
1: そうですね、だいぶ短いですよね。
0: そうなんですよ。だからちょっとやっぱり学ばないとね、
1: うん、
0: ポイントだけでも。
1: で今でマイクをね入れたいって言ったじゃないですか、うん、でマイクを入れるときにそのAmazonから、うん、規制のあるもののタブ写真を引っ張ってきてやったと思うんですけれども、う
0: ん、なんか引っかかってる。
1: それって場合によってNG のこともあると思うので。
0: そうなんです。
1: やっぱりこう使っていいものといけないものっていうのが出てくるんですよね。例えば何かこう SNS とかに投稿するときとかも、うん、自分の写真とかはよし、
0: うん、
1: で例えばその推し活をしている自分が持っている推し活の写真、推しの例えば、
0: 自分が撮った
1: もの、自分が撮ったものとかはいいけれども、ね、例えばその推しの公式のホームページでグッズとかが出てるとするじゃないですか。それを載せるのは NG なんです。
0: こんな公共の放送に載せて私ちょっともう来月スニョン出場してね。
1: いや大丈夫ですけど、
0: キーンって
1: なので例えばその情報を AI に入れるときに、うん、私がこうラジオパーソナリティをやっている風なイメージで出してとかっていうと、ちゃんとマイクとかも生成してくれてやるようにできると思いますので。
0: なるほど、
1: はい、後でじっくり教えますよ。
0: 実はマイク出たんですけど、うんうん、乗ってるマイクが私、うん、ちょっと今買いたいんですよ。
1: なるほどね。自分の買いたいマイク。
0: そうなんですよ。自分が見るとモチベーション上がるでしょ。
1: なるほどね。
0: 絶対これがいいと思って、う
1: ん、そこのマイクの情報を細かく教えてあげればいいんです。
0: なるほどね、
1: うん、
0: 写
1: 真をそう持ってくるんではなくて、うん、例えば色は黒 で自分の例えばアイコンのところのね、アイコンの多分左側にあったのかな、うん、マイクが、
0: うん、
1: で自分の左側にこういった向きでマイクを入れてみてって言って、
0: ね、
1: でそこでこう出てきて生成したものがちょっとイメージと違うなと思ったら、形はこんな感じでとかっていう感じで細かく入れてってあげると近いものが出てくると思います。
0: いや、皆さんご存知じゃないですけどね私細かい人間じゃないので 当にその、はい、なんていうか、このこういう風にとか、ちょっとなんていうんですかね、細かい指示っていうのがね、ざっくりなんです。本当に難しい。
1: そう、でもやっぱりそこで AI がこう学んでいくと、うん、あ、この人はこういう、
0: ざっくりな人、
1: ざっくりな人ではなくてこういったものを求めてる人なんだなとか、
0: なるほど、
1: この人の言葉の導き方ってこうなんだなっていうのを AI が学んでいってくれるので、そうすると次にまた何かをやっていくときに、逆に AI が先にそこを汲み取って、スニョンさんだったらこうだから、こういったものってどうなのっていうのを出してきてくれる。
0: なるほどね。
1: そこが AI の素晴らしいところです。
0: いや、これ伴侶いらなくなるんじゃないですかね。
1: そう、ただなんか時々気を使いすぎて余計なことをやってくるので。
0: あ、そうなんですね。
1: その余計なことをやった時には、うん、いやいや、それは頼んでないでしょって言ってやると、ごめんなさい、勝手にやりましたみたいな感じで AI もちゃんと謝ってくれるので。
0: それされるとチッてなっちゃう。
1: まあでもね、そんな感じでちょっと AI 上手に使っていくといいかなって思います。
0: まあ確かにね、
1: うん、いちいちね、自分の写真を撮ってきて自分で加工してってやるよりは、
0: そ
1: この部分とかを
0: ね、
1: こうやってくれるし、背景とかもちょっとカフェで喋ってる風になんていうと、
0: それいいですね、
1: こうカフェの、ね、背景にしてくれたりとか。
0: いや、ここのプロフェッショナルがいたらなんで私気がつかなかったのか。今度お願いします。
1: はい、いいですよ、いつでも。はい、ではじゃあ次のアイコンの時には、じゃあよりスニョンさんに近い感じで。
0: そうですね、まあ、はい、ちょっとやっぱり美しさを加えてもらう。あ、そう、思い出しました、
1: はい、
0: 眉間のシワなくしてくださいって何回も言ったのに、なくならなかった。なんだよ、聞いてないじゃんってなったんですよ、ね、
1: なるほどね。そこのこう眉間っていうところが
0: 難しいのかな。
1: もともと例えばチャット GPT とかだと日本のものではないので、うん、そういったところのまだ情報がないと、それが伝わらなかったりとかっていうものだったりとかするので、
0: る、ね、
1: まあ、そこを上手に活用していくといいかなと思います。
0: 勉強になりました。
1: はい、じゃあ次はスニョンさんのね、可愛いアイコン、ね、美肌で若めに、
0: はい、そうです、
1: はい、できたものをじゃあ一緒に先生してみましょう。
0: よろしくお願いします。
1: はい、分かりました。
0: はい、
1: それでは曲の紹介です。今日はですね、この後のスペシャルゲスト、ネギお兄さんからのリクエストです。水戸市職員バンドのアット水戸さんによるネギの公式応援ソングです。柔らかネギの歌をお送りいたします。

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安い、ゲーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。

0: ワイワイワールドのコーナーです。今日は水戸の飯富地区でネギ農家をされていらっしゃいます園部ファームの園部さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: なんか園部さんお久しぶりですね、
1: はい、あ、そうですね、
0: 変わらないです、
1: うん、ありがとうございます、
2: ね、はい、2年前にもねゲストで来ていただいて、
0: そう、もう2年も経つんですよね。
2: 早いですね、あっという間です、
0: は
2: い、
0: あの時もね
2: 美味しいネギを、
0: 柔らかネギいただきまして、
1: はい、
0: 今日もスタジオ中ネギネギな匂いでプンプンしてね、私たち帰りはいただいて帰るっていう感じ
1: で
0: ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、いろいろその後もあのネギ農家さんとしてこういろんな進展があったっていうお話を聞いてますので、はい、ぜひそこら辺のお話をね、うん、詳しく聞かせていただけたらなと思っております。
1: はい、ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いします、はい、まずですね、キャラクターができたっていうことを、
1: はい、はい、そうなんです、
0: お伺いしたんですけれども、
1: はい、私はですね、JA 水戸の、ネギ深いというところで柔らかネギっていうのを作ってるんですけども、そこの、柔らかネギの、まあ、深いの方でですね、新たに、キャラクターを作ろうということになりまして、
0: はい、
1: かわいい、まあ、あの絵では見れないんですけども可愛い、今のところちょっとキャラクターの名前まで完全には決まってないんですけども、
0: あ、そうなんですね、
1: 柔らかネギに、をこうイメージした女の子、
0: 女の子なんですね、
1: になります、はい、
0: これネギがネギ背負ってるわけじゃなくて、
1: 頭がネギですね、頭がというか全身がネギで、
0: 全身がネギ、
1: まあ、白を、柔らかネギって白い、ところが長いネギなので、
0: うーん、
1: でこう味が、まあ辛みが少なくて柔らかいのが特徴なので、それをこう前面に出したイメージしたネギ、
0: かわいいですね、
2: ね、かわいいです。これ、はい、あれですか、リスナーの方はどういった形で見ることができますか。
1: はい、ですね、これからどんどん、世の中に出ていくんですけども、うんうん、まずは、水戸の産業祭が11月の14日15日にあるんですけども、
0: うんうん、
1: そこで、缶バッジとかちょっとしたグッズを、
0: うん、
1: 販売したりとか、あとそこでちょっとキャラクターのデザインになってるものがこうお店の前に出てる、旗とかですね、のぼりとか、うん、そういったものが出てますんで、そこでまず目にすることができて、今後名前の募集もどこかで、
0: そうなんですね、
1: なるべくその小さい子たちが、
0: あ、いいですね、
1: 認知できるような体制で今検討しておるところです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 公募するっていうことですか。
1: 公募するっていう形ですね、選んで、そんで選んで名前を、正式な名前、今はカッコ仮で柔らかちゃんということ、
2: あ、柔らかちゃん、柔らかちゃん、
0: あ、いいじゃないですかね、うん、
2: は
0: い、
2: あ、まあいい、
0: まあでもね、これからね、
2: 公募ね、
1: はい、はい、
0: それって私たちも参加できるのかしら。
1: まあ今みんなで検討はしているところでいろんな方がこう選べるように、まあもしかすると小学生、水戸市内の小学生が一番いいんじゃないかなっていうところで、
0: うん、
1: 今
0: いいですよね、
1: はい、
2: なんかね、学校とかにこう工房用紙とかねできたらいいですよね。
1: そうですね、そうですね、
0: うんうんうん、
1: あの給食とかでも年に1回から2回、食してもらってるので、そこでさらに子どもたちに好きになってもらえたらいいなと思ってます。
2: なるほど、ありがとうございます。じゃあその子どもたちにも食してもらいたい、はい、ネギの紹介をぜひしていただきたいなと思うんですけれども、
1: はい、
2: はい、お願いいたします。
1: ありがとうございます、水戸の柔らかネギですね、通常のネギよりも 1.5 倍ほど白身が長くてですね、葉っぱの先からもう本当ネギ全部が食べられるネギです。で、まあ、大きく違うのはその長さもそうですが、生で食べられるっていうのが最大の魅力です。生で食べられるので料理のレパートリーとしても、まあ焼いて煮て生で、で生でどういった食べ方があるかというと、一番は鰹節と醤油と、ネギまんまという形になるんですけども、はいはい、ちょっとこうマヨネーズ加えても美味しいですし、そのままあったかいご飯の上に、
2: もうじゃあ生でいけるってことは、はい、やっぱ辛みがぐっと抑えられてるってことなんですかね。
1: そうですね、最初にこう噛んだ時に甘みがきて、うんうん、その後ネギらしいちょっと辛みもくるんですけども、
0: うんうんうん、
1: 最初からガツンとくるような感じではないので、 女性の方、まあ、ネギが苦手な方でも
0: 私苦手、
1: 結構、食べてもらえるような、特にもうあとは、焼いたりすると、うん、もうより甘みが広がるので、食感をどちらかというと風味と食感、辛さはほとんどなくなってくるかなと。
0: じゃあさらさな、水にさらさなくていい。
1: そうですね、水にさらさなくてもいいですし、やっぱりさらすと当然あの辛みは抑えられますので、ね、うん、そのままもうサラダに、
0: サラダだって
1: ネギのサラダ最高です。
0: ちょっと想像できない、
1: はい、
2: いや実はなんですけど、その2年前にですね、うん、園部さんに来ていただいた時にもネギたくさんいただいたじゃないですか、
1: はい、
2: で、我が家の下の娘なんですがネギ嫌いだったんですよ、
1: はい、
2: でその時、まあ、いただいたネギを、はい、ちょっと活用して、まあ、お味噌汁に入れたりだとか、はい、お料理に使わせていただいたんですけど、うちの娘そこからネギが食べられるようになったんです。
1: 嬉しいです、ありがとうございます。
2: それからは、はい、もう何でもネギ入れてます。
1: ありがとうございます。
2: 一番ネギの味噌汁が好きだって言って、は
0: い、
2: ネギとお豆腐の味噌汁が最高って言って、
0: もういやチコファミリーに貢献してます、ね、
1: いやもう最高の日本人に育って
2: る。そうなんです、
1: はい、
2: なのででもやっぱり子供もそうなんですけど、まあ、大人もそうですけど、やっぱり本当に美味しいもの、素材のいいものを食べると、はい、なんか最初のその嫌だっていう概念がそこで覆されることによって、はい、こう食べるもののもう広がってきたりとかするじゃないですか、うん、まあ、そのきっかけを与えてくれたっていうことで、は
1: い、
2: まあ、私は逆に本当に感謝してるんですけど、本当にありがとうございました。
1: もうその言葉がもうみんなのネギ作ってる人の励みになります、
0: ね、本当にネギ農家冥利につ
1: きます。子供がおいし、あの食べれなかった子がっていうのは、うん、やはりたまに聞くの で、ね、もうこれが最高の幸せですね。
2: 本当にラーメンとか食べに行ってもおネギ乗ってるじゃないですか、はい、うん、そのネギを全部私の丼の方に入れてたぐらいネギ嫌いだったんですけど、はいはい、今はもう普通に食べてますね、はい、ネギおいしいって言って、は
0: い、すごいですね、
1: 嬉しいですね。
0: よかった、はい、本当に甘いですもんね。
1: そうですね、そうですね、
0: 基本的に、ね、
1: 食べやすいんで、あの最近だとカレーに乗せて食べたりするのも美味しいんです。食感がサクサクで、
0: あ、なるほど、カレーの他の食感とまた

0: 違いますね。
1: そうなんです。だからサクサクが入ると、ね、そういう福神漬けではないですけども、ネギをちょっと乗せるのも美味しいです。
0: はい、そうね。園部さん家で作ってるネギはその柔らかネギだけなんですか？は
1: い、いえ、通常の露地ネギ栽培といいまして、うん、まあ、昔ながらの畑外で作ってる柔らかネギは施設のハウスの中で作るんですけども、通常皆さんが道路から見える畑で見えるように外で作ってるネギもやっております。はい、
0: 黒のこの違いってありますか？
1: そうですね、やっぱり外の場合はこの気候がものすごく影響を受けてしまうので、雨、
0: 風多かったですね。
1: はいはい、ハウスの違いは大きくはそこですね。あとは全く雨が降らないっていう時はハウスの場合だとこう換水設備といって水を回しているので、蛇口一つで、川から引いた水というか、そういった水が出るんですけども、田んぼと同じような感じで、畑のネギに関してはもう完全に自然の中での作り方になってくるので、雨が降らないと、自分で
0: 雨乞い
1: をするしかなくなってきてしまう。雨がたくさん降ったらそれを今年もやったんですけど、ポンプで水を引くんですね。
0: 逆に腐っちゃうってことですよね。
1: そうなんです、はい、酸欠状態になっちゃう。
0: 酸欠になるんですね。
1: なります。根っこが息を吸えないんです。呼吸できなくなっちゃうんで、
0: いろいろあるんですね。
1: それはもうこういう今年のような大雨が長雨が続く場合は、本当にやるしかないというか守るしかないんで、はい。
0: じゃあ雨の中作業されて
1: やりますね。雨の中作業します。雨の中
2: 頭下がるね。
0: 本当ですね。
1: 収穫も、はい、
0: 素晴らしい。
1: そうですね、そこが大きな違いですね。やっぱ大変さはそこが大きいかなと思いますね。
0: じゃあある意味その柔らかネギは安定してこう収穫できる、
1: はい、そうですね。まあもちろんそのハウスとはいえ暑さの影響は受けますけど、露地ネギに比べれば雨風はしのげるというところで、安定しては作れているのかなとは思います。あとはやっぱりその作る人の数がやはり減ってきているので、部会員の数が、これが今の大きな我々の課題の一つでもありますね。
0: それはお年を召してきて
1: まあそうですね、ベテランの方々がいっぱいいまして、その方々も引退に近い形にはなってきているので、どうにかして若い生産者、そしてそういうネギを作ってくれる人を育てていかなくてはいけないなっていうのは、農家なんで個人の勝負なんですけども、やっぱり、ロット数、数がものを言わせる世界ではあるので、野菜というのは、仲間作ってみんなでやるしかないというところで、そこも一つ苦労してる、ところであります。はい、
0: 園部さんとこ以外にこの柔らかネギを扱ってらっしゃる農家さんってどれぐらいいらっしゃるんですか？
1: 大体19人ぐらいの、家で作ってるんですけども、合計すると、はい、数もその人たちがみんな出さないと世の中にはやっぱり行き渡っていかな いかない程度にはなってますね。水戸市の中でも全然少ないんで。
0: 19っていうのは少ない？
1: 少ないですね。その野菜農家さんって、どんどん減ってはいると思うんですけども、その中ではまだ数はある方なのかもしれません。ただやっぱりその常に安定して出せてるわけではないので、東京横浜、やはりそっちにも大きくいくので、もっと水戸の方に、食べてもらいたい、っていうところを考えると、数を増やすか、作ってるハウスを増やすか、人を増やして、
0: そうですよ、
1: っていう形、どちらかにはなってくるんです。
0: 私はでも柔らかネギって園部さんから初めて聞いたんですけど、
2: そうですね、
0: 年数的、歴史的にどれぐらいの、
1: そうですね、平成の初期の頃から、最初研究してるネギを研究して、るところから始まるんですけども、でもう歴史としては30年近く、
0: そうか、平成ですもんね、
1: にはなってきますね。30年以上の歴史になってくるんですけども、ちょうどこの、今年ですね、30周年記念というのをネギ部会の OB も含めてみんなで盛大にやったんですけども、はい、 年数としてはそんな感じ。
0: 30年前は新種っていう扱いですよね。
1: はい、ハウスの中で作るネギとしては、うん、他の産地 ありまして、そこでこう勉強してきて、こう今に至るという形ですね。
0: は
1: い、
0: じゃあ園部さんが後取りになった時にはもう、うん、はい、その柔らかネギは存在してた。
1: はい、そうですね。まあ柔らかネギという存在を知ってる中で、農業を始めました。はい、
0: これは一発できるぞ。
1: いや、まあそうですね。魅力的だなと。やっぱりその特別栽培のネギであって、うん、で、まあ、辛みが少ないっていうところと葉っぱの先まで全部食べられるっていうところはやっぱり他にないものだなって、唯一無二のものを作れるんだなと思って、素直に、うん、これは頑張る場合があるものだと思って やり始めましたね。
2: うん、いいですね。
0: すごいですよね。
2: なんか、ね、東京のアンテナショップとかでこう売られているのも、
0: はい、応援した
2: どうですか。
1: いや、そうですね、ありがたいですね。まあ東京もそうですし、埼玉なんかでもアンテナショップ的なところで、うん、年に何回か販売したり、うん、したりします。
2: ね、こうファンが増えてね、こうブランディング力も上がってくるとぐっとそれをこう生産したいっていう生産者も増えてくるかもしれないですよね。
1: そういう方が出てくることを、うん、願って一生懸命やろうと思ってます。はい、
0: 特にね若い人。
1: そうですね。やっぱりネギを作るっていう人は結構増えてはきてるんですけども、なんですけどやっぱりそのハウス の中でやるので、その施設を作るのにお金がかかってしまったりするので、いろんなそのハードルがあったりするんですよね。でやっぱりみんなで足並み揃えて、うん、同じものを同じ企画のものを、うん、作らなくちゃいけないっていうのも大変なところなので、まだまだそういうハードルがちょっと高いなっていう、認識はあるんですけども、いろいろこうとにかく話しながらみんなでこう楽しくやってるよっていうことをアピールしながら、やっていけば、まあ、増えていくんじゃないかなとは思ってますね。はい、
0: そうなんですね。
2: なるほどね。それをこう体験できる体験会みたいなのっていうのあったりするんですか。はい、
1: そうですね、今後そういうことも今考えなくちゃいけないところなので、うん、一生懸命どうやったら人をこう作ってくれる人を増やせるかっていうところの一つでは ありだと思ってますね。体験会とか、はい、
0: ぜひ園部さんのネギ愛をちょっと一言、
1: はいはい、
0: 皆さんリスナーの皆さんにお声を伝えて、
1: はい、ありがとうございます。はい、ネギ愛、まあ柔らかネギに関してもそうですし、ロジネギもそうですし、まあ、ネギ特にやっぱり体にいい、まあ、アリシンっていう成分が含まれてるんですけども、免疫効果があると言われているものですので、みんなで、たくさん食べてもらって、今農家さんみんな困ってますんで、いっぱい買ってもらえたら嬉しいなと思ってます。
2: はい、ありがとうございました。以上ワイワイワイルドのコーナーでした。この番組のお問い合わせは水戸子どもの劇場、ファックス番号 029-255-0908 までお願いいたします。それでは園部さんからのリクエストです。今年の夏の高校野球でもたくさん聞いた方がいらっしゃるかと思います。バウンディで陽炎をお送りいたします。

0: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い。ケーズ電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: ピックアップのコーナーです。今日は食べる米ぬかについてお話をしたいと思います。最近ですね、ちょっと私が気になっているこの食べる米ぬかなんですけれども、スニョンさん、米ぬかって聞いたら何を思い浮かべます？
1: いや、もちろんぬか漬け
0: ですよね。私も真っ先にぬか漬けだったんですけれども、最近ですね、この米ぬかをつけるためではなくて、食べるっていう、食べる米ぬかとか米ぬかパウダーっていう商品があるんですけど、知ってました？
1: 全然知らないです。
0: ですよね。
1: あ、そのままで食べれるってことですか？
0: まあね、あの米ぬかってこうそのまま食べるものなのかなって思うんですけど、ちょっと私も調べてみたんです、そしたらちゃんとこう食用として加熱したりこう焙煎したりとかして、このきちんと処理をしたものを、その米ぬかが販売されてて、例えばお味噌汁に入れたりとか、ヨーグルトにかけたりとかして食べられるんですよ。きな粉ってあの大豆なんで、きな粉の風味はあるんですけれども、雰囲気はきな粉

0: に似てますけど、うん、あんまりその味とかはそんなにこうその他の食品の邪魔はしないっていう感じ。
1: そうなんですね。あの、うんうん、ね、ぬかちってやっぱ精米所にご自由にどうぞっていう、うん、
0: ありますよね。
1: あれがイメージあります、うんうんうん、そういうのとはまた違う商品化されたっていうこと
0: ですね。そうですね。じゃあまずその米ぬかって何かっていうところからちょっとお話ししたいなと思うんですけど、はい、まあ、私たち普段食べてる、まあ、白米、まあ、これはもともと玄米じゃないですか、
1: はい、
0: でその玄米を精米するとその表面のね、このぬかの層がこう麦芽とかがねこう取り除かれて白いお米になってる。でそのそれを精米するときに出てくるのが米ぬかなんですけれども、あのこの白米にするとその取り除かれてしまったその部分には食物繊維だとか、うん、ビタミン E だとか鉄分とか ね、 こうマグネシウムとかさまざまな栄養分がすっごい含まれてるんですけれども、じゃあ逆にその玄米そのまま食べればいいんじゃないって思うじゃないですか、うん、
1: すごい思います、
0: ね、最近あの玄米炊いて食べる方もいるかと思うんですけれども、はい、もうその選択肢はすごくいいことなんですけれども、ただやっぱりこの玄米ってそのぬかの層だとかその麦芽を残した状態なんで、白米に比べると、まあ、もちろん食物繊維とかそのビタミンは取りやすいっていう特徴はあるんですけど、やっぱこの好き嫌いあるんですよね。うん、玄米が好きな方であればそれを炊いて美味しく食べるっていう方はいらっしゃるかと思うんですけれども、うん、あのまあ、体にはいいんだけどなって、ちょっとこう白米とは食感が違っちゃったりだとか、
1: よく噛まないと意味がないって言いますよね。
0: あと独特の香りだとか ね、 ね、こうプチプチしてるとか、
1: ちょっと臭さがあるというかね、うんうんうん、
0: でまたこのね、そのお米それを浸しておく時間を長くしたりとか、うん、炊き方を工夫したりとか、と自分は好きだけど家族が好きじゃないとか、い
1: やそれすごいある、
0: うん、こんなねご家庭なんかもあるんじゃないのかなと思うんですけど、すでも健康のためとは言ってもね、やっぱこう毎日玄米にするか白米にするかってこう家族に食べさせるための攻防戦とかねいろいろあるかなって。
1: それ辛いよね、
0: うん、そこでその一つになるのがその食用の米ぬかパウダーなんですよ。
1: いいですね、
0: うん、なので白米を、まあ、あえて玄米に変えなくてもいいっていうところなんですけど、うん、まあ、その米ぬかパウダーを食べることで、まあ、玄米こう食べることと全く同じってわけではないんですが、まあ、やっぱちょっと玄米苦手だなとか、さっき言ったようにね家族はダメだななんていう方に自分だけこう少量こう取り入れたりとかする、そういったことができるのが米ぬかパウダーのいいところかなと思うんですけれども、う
1: ん、なんとなくクッキーとかそういうの混ぜれるのみたいなイメージも、うん、
0: まあ、粉のにね一緒に混ぜて食べることできますから ね、 ね、うんうん、でこの米ぬかパウダーにはさっきお話ししたこの食物繊維とかビタミンとかミネラルの他にも実はこの米ぬかには特徴的なものがあって、ガンマオリザノール、ガンマオリザノールって聞いたことあります？
1: 全くありません。ガンマ、は
0: い、ガンマオリザノールっていう成分があるんですけど、
1: ポルフェノールなら知ってるよ。
0: それポリフェノールですよね。あのこれはですね、まあ、私もなんか薬かなんかかななんて最初思ったんですけど、これは米ぬかとかその米ぬかから作られる米油なんかにこう含まれている成分なんですよ。でその他にも、ね、フェルラ酸だとか、うん、トコトリエノールだというものがこう含まれていて、うん、こうしたものがこの米ぬかっていうものにはたくさん含まれているんですけれども、逆にこうねぬか漬けだけだったっていうこうイメージだった米ぬか、結構ね調べてみるとすごくね奥が深いなって思うんですけど、そして、はい、ここまで聞いているとちょっと気になってみません？
1: 何が？値段？
0: ダイエットにいいのかなって。
1: いや基本ね、
0: うん、
1: もう私たちそこら辺に無料で配合増状態じゃないですか。で、それダイエットにいいなんて言ったらもうこぞって取りに行きますよ。
0: まあちょっとね、だから私もこれダイエットにいいのかなってちょっと調べてみました。
1: はい。
0: で、やっぱりこの米ぬかを食べれば痩せるっていうものではないんですけれども、でも米ぬかには食物繊維が豊富に含まれているので、例えばそのね、食物繊維ってお腹の調子を整えたりとかするにもすごく大事な栄養素じゃないですか、はい、なので、まあ、ダイエットというよりも体調管理を意識して食生活を見直している方とかにはすごいね良いこの食事の中に取り入れることができる食品の一つなのかなって思うんですね。だからさっき言ったように朝の例えばヨーグルトにちょっと入れてみるとか、あの普段のお味噌汁にちょっと入れてみるとか、あのそこに食生活を全部変えるんではなくてそこにプラスをしていく うん、それだとこう続けやすいな

0: って感じしません？
1: 食物繊維ってあれですよね、腸内フローラを整えるっていうね。
0: なのでやっぱ腸内環境を良くすることによって、体の中の、こう痩せ菌が増えてきたりとかするので、それでこうダイエット効果がある。でもそれで痩せるっていうわけではなくて、自分の、体調を変えていく、
1: いいんですね、
0: っていうことなんです。ただじゃあダイエットにいいからたくさん食べようっていうのは、これは違うんですよね。
1: そうなんですね。
0: 山盛りのね、米ぬかとかなんかやっちゃいそうじゃないですか。
1: やるやる。
0: スニオさんで。で、やっぱりその、もちろん米ぬかにもそれぞれのそのエネルギーがあるんで、たくさん食べれば食べるほど痩せるっていうわけではなくて、やっぱりその食事全体のバランスとか、やっぱり適度な運動とか生活習慣。ここがね、すごく大事なことなんですけれども、じゃあ、一番、私も実はヨーグルトに入れて食べています。
1: どうですか？
0: なんか感覚はきな粉みたいな感じで。
1: ふやけたりしないんですか？
0: ふやけるっていう、ヨーグルトにぐるぐるっと混ぜるので、きな粉を入れた時と同じような感じです。だいたいスプーンに、1日スプーンに1杯ぐらいでいいって言われてるので、
1: もし多くないんですね。
0: 多くないです。普通の、なんていう、小さじ1杯ぐらい、入れて、でちょっと甘みがいい、欲しい人なんかは逆に蜂蜜なんか入れるとこう食べやすいかなって、他にもあとお味噌汁だとか、さっき言ったあと納豆とか、
1: 納豆、
0: ご飯にこうふりかけて食べたりとか、あとスープとかね、カレーとか、そういった方、あとスムージーなんかに入れる方もいるみたいですね。だからあえてその米ぬか料理を作るっていうよりも、普段食べているものにちょっと、
1: ね、
0: 入れていけばいいかなって思うんですけれども、さっき
1: どれぐらいあれなんですか、食べ始めて。
0: 私まだ食べ始めて、今3週間ぐらいなんですけど、
1: どうですか？
0: 実は3週間で2キロ痩せました。
1: マジっすか？
0: はい。
1: すぐ買いに行きます。
0: すぐ買いに行ってください。
1: すぐ買いに行きます。
0: でね、さっきスニョンさんが精米所とかにあるって言ってたじゃないですか。で、ここで一番こう大事なところなんですけど、その精米した時に出てくる米ぬかそのまま食べていいのかって言ったら、これはですね、ダメなんですよ。
1: やっぱりそのぬか漬け液ね。
0: やっぱり同じ米ぬかではあるんですけど、精米した時に出てくる米ぬかは、殺菌処理がされていないので、で米ぬかにはその油分が含まれているんで、そのままにしておくと酸化しちゃって風味が落ちたり、こうカビが生えたりとかっていうところがあるので、基本的にちゃんとこう食用として販売されているもの、それを使った方がいいかなって思います。だから米ぬかなら何でも食べて OK ではなくて、ぜひこう食用で加熱済み、焙煎済みされてるものとか、それを活用していくのがいいかなって、
1: いいですね、
0: 思います
1: ね。いい話を聞きました。
0: でスーパーなんかでも、食用の米ぬかとして扱っているところもあれば、結構ないところもあるんですよ。
1: そうですよね、あんまり見かけない。
0: 多いのは結構そうですね、そういったこうオーガニック系のものを売っているお店だったりだとか、あと多いのはオンラインで、
1: オンラインはね、一番いいですよね。
0: 結構入手しやすいかなと思うので、見つけやすいかな
1: と思いますけどね。
0: ぜひ食べてください。
1: 絶対食べます、
0: でやっぱりね、腸内環境良くなってくると、お肌の調子とかもすごく良くなってくるんで、
1: それはいいですよね。
0: お化粧のノリとかもバッチリになりますよ。
1: いいですね。どうりで今日綺麗だと思いましたよ。
0: いつもです。さっきも言ったように、これ食べれば痩せるってわけではなくて、体質改善ね、していくっていう上で、ぜひ食生活に取り入れてみて、
1: 見たいと思います。
0: いただければなと思います。
1: いい情報ありがとうございます。
0: とんでもないです。以上、ピックアップのコーナーでした。この放送のお問い合わせは、水戸子どもの劇場、ファックス番号 029-255-0908 までお願いいたします。それでは曲の紹介です。先ほどのですね、園部ファームの園部さんからのリクエストです。松任谷由実で、ルージュの伝言をお送りいたします。

0: 機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安い、ケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。

ワイワイネットワークのコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。水戸子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな事業を行っている会員制の会です。会員は正会員、活動会員、登録会員、参助会員から選べます。入会金500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年登録料1000円のボランティア登録会員、一口5000円からの参助会員です。一般の方も参加できるイベントや活動もたくさんありますから、まずは参加してみ、体験をしてみてください。それでは紹介していきたいと思います。劇場主催のイベントです。水戸子どもの劇場祭り11月3日、こちらの方ですね、水戸市市民会館の方で午前10時15分から15時で、開催されます。入場は無料です。こちらの方では遊びや体験、癒し、こちらの方は申し込み不要で参加することができます。また4階小ホールの方ではミトピオ音楽隊コンサートがあります。こちらは午前の開催のみになりますが、こちらは事前申し込みが必要となりますので、詳しいお問い合わせは、NPO 法人水戸子どもの劇場の方までお問い合わせください。お問い合わせ先は電話 029-255-0908 までお願いいたします。活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料がかかるものがあります。月刊機関誌つどいを発行しておりますのでご確認ください。また劇場ではホームページも開設しています。水戸子どもの劇場と入れて検索してください。日程など

スケジュールのページでチェックご確認いただけます。それではその他のイベントのご紹介をさせていただきます。第8回

0: 未来につなぐ資源の再利用ボランティア祭り in ミオスです。日時は10月の18日日曜日です。10時から14時に開催されます。場所は水戸市福祉ボランティア会館ミオス2階になります。お問い合わせは水戸市社会福祉協議会までお願いいたします。詳しいお問い合わせお申し込みは水戸子どもの劇場事務局電話 029-255-0908 までお願いいたします。事務局は月曜から金曜午前10時から午後5時まで開局しています。以上ワイワイネットワークのコーナーでした。
1: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
2: ただいま会員募集中。

0: お付き合いいただきましたホットホットスクエアエンディングです。この番組に対するお便りリクエストの宛先をお知らせいたします。郵便番号 310-0912 水戸市三河2丁目 82-11 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係、ファックス番号 029-255-0908 です。またメールや SNS でもリクエストを受付しています。水戸子どもの劇場と入れてホームページを検索してください。 FM パルルンでも受け付けています。ファックス番号は 029-307-8055 です。どうぞお寄せください。それでは今日最後までお付き合いいただきました、園部ファームの園部さん、何かお知らせとかありますか？
1: はい、今日はありがとうございました。お知らせということですね、宣伝をさせていただければと思います。個人的になんですけども、園部ファームとして、10月中旬あたりからですね、水戸の飯富地区で、無人の直売所、野菜の直売所を始めようと思っております。飯富小学校の近くにはなるんですけども、今まで、出荷出せなかった、出荷できなかった、ネギの B 品とか野菜のなかなか出荷できないようなものを、低価格で、販売しようと考えてますので、見かけたらぜひよろしくお願いいたします。
0: それはもう取りに行かないと、ね、無人ですから。
2: ダメですよ、ちゃんとお金払ってください。ダメですよ、は
1: い、よろしくお願いします。コインロッカー式になってます、
0: ね、あ残念
2: そんなそんな、はい、大体朝何時ぐらいとかに行けば一番物が揃ってるとかっていうのってありますか？
1: は
2: い、
1: そうですね、ベストな時間はやはり8時から9時かなと思ってます。その前に毎朝搬入しようと思ってますので。
2: わかりました、はい、じゃあもう取れたてが食べられるってことですね。
1: ネギをはじめごぼう、山芋、
0: いいですね、
1: その、旬の野菜をなるべく入れさせていただいて、毎日何かあるようにはしていきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。
0: ぜひ一緒に行きましょう。
2: そうですね、あれですかね、小銭を用意しておいた方がいいですか？
1: そうですね、はい、今のところですね、自動販売機の仕組み上のあれもありまして、100円で、
0: 100円玉、
1: 100円玉で購入という形になります。500
0: 円でお釣りじゃなくて100円玉、
1: 新500円がちょっと使えないポイントのロッカーでして、
0: じゃあ100円、
1: はい、そうです、
0: 50円、
1: はい、
0: 10円、
1: 100円で、
2: 100円にしましょう、はい、100円で、
0: はい、100円って言ってんやん、
2: はい、そうですよ、100円ってさっき園部さん言ったんですから、
1: いつかバージョンアップはしようと思ってますので
0: 大丈夫ですよ、もう全然100円いっぱいありますから、
1: は
0: い、
1: 頑張ります、
0: はい、大丈夫です、楽しみです。
1: はい、よろしくお願いします、
2: ね、その時のね、旬のお野菜買えるっていうのはすごく嬉しいですよね。
0: 嬉しいですよ。
2: しかもね、低価格で買えるっていうのは、今物価高ですからね。そう、
0: どんなにね曲がってても味は同じですから、
1: う
0: ん、
1: そうです、うんうん、はい、
2: そうですね、わかりました、ありがとうございます。
0: 主婦の味方です、
2: 本当ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、それではそろそろお別れの時間です。今週のスタッフはミキサー大内清、パーソナリティは
0: 大阪大好きスニョン、
2: ディズニー大好きチコでした。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたしました。それでは

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 音楽にはあの頃が詰まっている。夕方レディオ、皆さんこんにちは。今週はのんびり始めていきましょう。

10月の3日、今日の天気、東京は先ほどまで雲が多かったんですけど、太陽が出てきてね、いい夕方になりそうです。こんな天気にはこういう楽しい曲もいいですね。イギリスのスコットランド出身の双子のデュオです。ザ・プロクレイマーズ、88年のヒット曲、徳島の本庄さんのリクエストにお答えしています。歌詞はこうです。彼女のためなら500マイルだって会いに行くぜって言ってます。ということは東京から広島ぐらいまでは軽く行くぜみたいなまあその後に1000マイルだって歩き通してやるぜ、そして君のドアの前で倒れちゃうやつになるんだよとね、歌ってます。いますよね、こうやってね、行き過ぎちゃうやつってね、稀にいますよねまあでもそれだけね、本気で歌ってる、そんなラブソングです。楽しいラブソング、ザ・プロクレイマーズ、 I'm gonna be 500 miles でした。 Radio Live Saturday Super Legend。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアシです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている番組です。ラジオで聞きたいという曲がありましたら、洋楽リクエストお待ちしています。洋楽専門のリクエスト番組です。さあ今日は10月3日土曜日です。夕方4時を回って今4分15秒を時計の針は指しています。皆さんお元気でしょうか。今日はね、番組始まる前にね、嬉しいことがあったんですよ。まあ今日いただいているリクエストにね、お答えしようと思って、リクエストの曲の検索をねかけてたんですね。この曲はどういう曲で何年頃に発売だったかななんてネットで調べようと思って検索をかけました。そしたらまあ僕が、コピペする部分をちょっと間違えまして、曲名アーティスト名プラスそのいただいたメッセージの中にあった、その方の、まあ、レジェンドネームが書いてある部分の前にその方レジェンドネーム何々と書いてくださってました。その前のレジェンドネームっていうとこまで僕コピペしちゃって、曲名とアーティスト名とレジェンドネーム一緒に検索ワードとして検索かけたんですね。そしたら、まあ僕は曲の情報を知りたいなと思ったんですけど、そしたら

一番トップにレジェンドネームとはって出てきたんですよ。それを検索してくれたんですよ。レジェンドネームとはラジオ番組サタデースーパーレジェンドのリスナー名かっこラジオネームですと、こう書いてありました。コミュニティ FM などで放送されている洋楽番組サタデースーパーレジェンドでは、番組内でリスナーのことをレジェンドネームと呼んでいます。過去の番組、同番組内でブギーワンダーランドやその他のいろんな洋楽のリクエストにお答えしています。これはね、もう最高に嬉しかった。その僕が検索かけた時の一番最初のワードはそのリクエスト曲名なんですよ。なのに一番最後に書いてあるレジェンドネームをまず最初に検索かけてくれたんですよ。嬉しい。なんて AI だ、もう最高だ君は本当に。なんでそこを最初にかけて最初に答えてくれたんだろう。一番最初に曲名があるのにですよ。嬉しい。はい、そんな親バカみたいなね、興奮をしておりました。いやでも嬉しいですね。まあ、AI だからね、全ての、ネットに転がってる情報から検索をかけてくれて、まあ、調べ上げてくれるんですけれども、きちんとねこうやってやって答えを出してくれるんですね。しかも正解の回答でした。嬉しい、ありがとうございます。はい、そんなテンションで始まりました今日の番組。テンション嬉しいといえばですね、僕ね一昨日かな、10月の1日公開したばかりの映画ディスクロージャーデー見てきました。皆さんはこの映画ご存知ですか？見たいと思ってた方いらっしゃいますか？ディスクロージャーデー、まあ、いわゆる、公開する日、開示する日という意味なんですね。何を開示するか、まあ、もういろんな宣伝で、発表されているのでご存知な方多いかと思うんですが、まあ、いわゆる地球外生命体の存在を開示するかどうかっていうね、それをめぐっての国家規模の隠蔽と、その真実を世界に暴露しようとする、まあ、暴こうとする、伝えようとする若者たちの命がけのね攻防戦を描いた SF サスペンスです。もう僕はねもう前から見たくて、本当は6月公開予定だったんですけどね、なんかちょっと直しが入ったって言って、はい、まあちょっとこの話をね後ほどできればいいなと思ってます。僕としては、大興奮しました。とても面白い映画でしたね。はい、まあ、何が興奮したか、まあ、ちょっとだけお話すると、まあアメリカがね、トランプ大統領が、UFO は存在するという情報を6月ぐらいですかね、これもね開示しましたよね。なので、まあ、UFO の映像とか、まあ、そういった情報は僕の中ではある程度免疫はできてたんですけども、いろんなそういった関係の、まあ、話が出たり映像が出たりするんですけど、なかなかねこれがドキドキしたんですよ。あ、そうなのみたいな、はいはい、まあ、ちょっとこの辺にしてね、まあ、後ほどまた時間あったらお話していきたいと思います。さあ今週、今日からですね10月3日からこの番組放送時間が約1時間になります。4時54分までの生放送です。放送内容は、まあ、時間がね、放送時間短くなりましたけども、その分コンパクトに多くのリクエストにお答えしながら、そしてまたやっぱり音楽の最新情報はお伝えしたいなと思ってね、音楽ニュースプラス新譜もご紹介できたらなと思ってます。その分フリートークも短めにと言いながらもオープニングちょっと長く喋ってますけども、1時間弱ね今までと変わらず皆さんのリクエストにお答えしていく番組にしていきたいと思います。たくさんのメッセージをリクエストお待ちしています。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。 X のポストはハッシュタグなどカタカナサタレジェでつぶえてください。お待ちしています。土曜日の夕方、Enjoy your weekend! Ah, yes! Oh, yeah!

お届けしたのはコンセさんのリクエスト、ブルーノマーズのナンバー、ランアウェイベイビーでした。代わってはロックンロールしていきましょう。かなりのご無沙汰失礼しますというのは佐原の勇さん、お元気でしたか。リクエストはレッツ・ゼッペリン、ロックンロール。

ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド、皆さんの周りにダンディーな人いますか？渋い人とかね、イケオジはいても、ダンディーってのはまたちょっとね、こうおしゃれも入っていて、なかなかいないですね、ダンディーな方。マーさんさんから、ミスターダンディズムことブライアン・フェリーお願いしますとリクエストいただきました。 Don't stop the dance。

0: サタデースーパーニュース
1: DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド、ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマス、ユーディスカバーミュージックなどの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。ポール・マッカートニーが書いた児童書ハイ・イン・ザ・クラウス、あの雲の向こうにを原作としたアニメーション映画の制作が進められています。この作品は2019年にネットフリックスが権利を獲得し映画化を進めていましたが、2023年にネットフリックスは関与しないと発表。その後トビー・ゲンケルが監督を務めることが伝えられ、昨年5月に声優陣が公開されました。本作は音楽を禁じた独裁者のフクロウに立ち向かい、音楽の自由を取り戻そうとする若きリスの冒険を描くミュージカル映画で、主人公のリス、ウィラル役にはビートルズの楽曲を題材にした映画イエスタデーで主演を務めたヒメーシュ・パテル、ウィラルの母親シュガーテル役にはセリーヌ・ディオン、マッケンジー役にポール・マッカートニー、ロイ役にリンゴ・スター、そしてグラッドストーン役にはライオネル・リッチーが選ばれています。ロッド・シュワートが来年2月2027年にライブ活動引退前の最後のツアー、ザ・ファイナル・アンコールをイギリスおよびヨーロッパで行うことを発表しました。ロッド・シュワートはこう話しています。親愛なる友達よ、オン・ザ・ロードの生活と別れを告げる時が来た。60年以上にわたる活動を経て、ザ・ファイナル・アンコールは間違いなく俺の最後のツアーになるだろう。俺は19の頃からずっと大好きな音楽を歌い続け、その音楽を世界中にいるみんなのもとへ届けるという光栄な仕事に恵まれてきた。それは俺が夢にも思わなかったような素晴らしい人生を与えてくれていたんだ。願わくばそのお返しにみんなに少しでも素敵な思い出をお届けできていたなら何よりなんだけどね。そんなわけで感謝を伝えさせてほしいんだ。俺ができる最高の方法、音楽ととびきり素晴らしいショーでお礼を言わせてもらえたら嬉しい。会場で会おうぜと語っています。このザ・ファイナル・アンコールツアーは来年4月23日にアイルランドのダブリンで幕を開け、7月下旬までイギリス、ヨーロッパ各地でライブを行う予定。イギリス及びアイルランドのツアーの前座はハワード・ジョーンズと発表されています。ツアーのチケットはすでに発売中。ロッド・シュワートはここ最近何度も体調を崩しツアーをキャンセルしていました。東京のレコードが聴ける店180件を紹介する書籍、東京レコードバーガイドが発売されます。この本はソウルバー、ジャズバー、ロックバーといった王道の音楽バーからカフェ、ビストロ、居酒屋まで東京のレコードが聴ける店を紹介していて、店主が選んだ愛聴版500枚超えやこだわりのオーディオ機材情報も掲載。目次には一度は行くべきバー名店45軒や上質なサウンドを味わうジャズバー&ジャズ喫茶、新宿3丁目の歩き方、世界屈指のレコードバー密集地帯に潜入など、音楽に触れたい人の心をくすぐる目次が並びます。オールカラー128ページ、発売は11月2日です。
0: ハイパーラディオ、サタデー、スーパーレジェンド。

時計の針は4時24分まもなく30秒になろうとしています。 DJ アーチのサタデースーパーレジェンド、今週から放送時間が変わりまして4時54分までの生放送となります。5時台も楽しみにしてくださっていた方すみません、5時台のね放送は今週からないので、4時54分が最後お別れの時間なので、できるだけ早めにリクエストとメッセージを送っていただければそれをご紹介したり、リクエストにねお答えできますのでぜひ送ってください。お待ちしています。メールが ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京03-3288-8902 東京03-3288-8902 X のつぶやきもお待ちしています。ハッシュタグの後カタカナサタレジェでつぶやいてください。そのため、今先ほどお送りした音楽ニュースのコーナー、いつもだとね、ニュースお伝えした後にフォローで僕がね喋るんですけども、もうそれはやめようかなと思いまして、ニュースでねきちんとお伝えしているので、その後のフォローはなくして皆さんのメッセージをご紹介したりとか、あとはやっぱり放送時間がちょっと短くなったとはゆえ、そして皆さんのリクエストにお答えする番組とはゆえ、やっぱり音楽情報またはいい音楽に出会える番組でありたいなと思うので、皆さんのリクエストをお答えしながら新作新曲はちょっと短めになりますけど、やっぱりご紹介していきたいなと思って、後ほどね一曲今週のおすすめをねかけさせていただきたいと思います。実は若菜さんからも、やっぱり新譜は聞きたいなっていうねつぶやきを先週いただきまして、で僕もちょっと考えていたのでちょっと短めになりますけど、でもやっぱ紹介しないのとするのではね大きく違うなと思うので、こんな良い曲あるよ、こんな新譜出たよっていうのをね紹介したいなと思ってます。ぜひねお付き合いいただけたら、お楽しみいただけたらいいなと思います。いろんなメッセージありがとうございます。プチトマさんから、つぶやきで、昔々ディスコの DJ、 その当時20代だったと思いますが、今も現役でイベントにたくさん出てる DJ さんなんですが、ということはあの方かな、ちょっと想像がつきますけど、まあでも当時の DJ の方意外とたくさん現役でねやられてますよ。ザンバラ髪からかっこいい髪型、服装も決まっていてダンディになられていました。あ、なるほど、さっきのダンディ話からね、この方ダンディだよっていう、あ、なるほど。僕が想像してるあの先輩 DJ はザンバラだったかな。今はちょっと短髪でねシュッとした髪型されてますけど、どうだろう、たまにこの番組でお名前出てきますけど、あの方ですかね。わざわざ隠す必要はないんですけどね、僕がイメージしたのはねオッシーさんです。押坂さん、 DJ 押坂さんね、ザンバラだったかな、どうかな。若い頃は意外とこうね髪の毛ちょっと長めにしたりしてる人って多いんじゃないですかね。僕もめちゃくちゃロン毛でしたしね、で年いってくるとねちょっとこう短めにしたりしてね、頭皮と髪の毛との相談もあるんですよ。もう僕も細々してきましてね、ずいぶん降ってきた雨をすぐ感じられる頭皮になってきましたこれ分かる方は分かるんですよ、この言い方がかなり薄くねなってきましたね。しょうがないね、生きてますからね。はい。TK255 さんからつぶやき、自分も昨日当 X で他のユーザーさんと少し盛り上がっていました。ディスクロージャーで明日見に行きます。ああ、そうですか。ということはあんまり内容は言わない方がいいってことですかねいや本当に今日オープニングで少し触れましたけど、例えば UFO とか、宇宙人の話、本当はいるんじゃないかっていう話、だんだん、ね、みんなの中に免疫できてきましたよね。やっぱいるんじゃないかっていう、こんだけ星たくさんあるし他に生物がいてもおかしくないんじゃないかってね理解できますしね。だなんとなく免疫はあったんですけど、ディスクロージャーデンの中に出てくるそれらの映像、僕はね結構ショッキングでした。ちょっと涙ぐんだ時もありましたよ。だからそこはスピルバーグのね描き方の妙なんだろうなとね思いますけどね。
そしてまた E.T. を作ったスピルバーグですから、やっぱりこう子供がワクワクする、子供もワクワクするようなね、そんな描き方してるなと思ってね、楽しみましたよ。はい、かなり楽しみましたよ。面白かった。ぜひね見てみてください。単身赴任の茨城で聞いてます。柔らかプリンおじさん、リクエストメッセージありがとうございます。先週までやっていた逆電のコーナーね、生放送で電話をつなぐっていうコーナーで電話に出ていただきまして、短い時間でしたがアーチさんと直接、お話ができてとても嬉しかったです。でも逆電のコーナーは今週で、この間で終わってしまうんですよね。とても残念に思います。また近いうちに放送時間が2時間に戻って逆電のコーナーが復活することを大切に、切に願います。いただきました、ありがとうございます。なんかやっぱり電話で直接話せるっていうのはなんかこうぐっとね距離が縮まって良かったですね。その方の人なりが分かってね、人の良さがねすごく伝わってくるのでね、僕もとても好きな時間でした。単身赴任で部屋で一人ってことですかね。いただいたリクエスト、ハイテンションナンバーですから、部屋で一人で思いっきり踊っちゃってください。変な動きをしてもね誰もいないから大丈夫かな。柔らかプリンおじさんタイム、 DJ ミラのフィーチャリング、サマンサフォックス、サンタマリア。

池に貸しボートがあったら皆さんは乗る派ですか？結構ね、手漕ぎだと難しいんですよね。一雨どころか一豪雨ごとの秋の深まりにマンドリンとアコーディオンの絶妙な調べが心地いいですと、マホロバさんのリクエスト、スティックスボートオンザリバー。

Wingspan.今週からスタート、新譜を紹介するブランニュースピンの時間です。ネオソウルの先駆けと言われたミシェル・ンデ・ゲオチェロ、2年ぶりの新作発表です。超豪華ゲストとの名曲デュエットアルバムシノニムをリリースします。その中から1曲、あのヒューマンリーグのカバー Don't You Want Me With Cat Power。

まあ、映画、ディスクロージャーデーを見に行ったんですが、その後にですね、通販でおなじみの夢グループのコンサートも見てきまして、すごい、洋楽ではなく邦楽のお話なんですけど、狩人のお二人とか新沼謙さんとか、社長とあの女性の方ももちろん、あと、最後鳥を取ったのが千正夫さんなんですけど、皆さんやっぱりすごい、シンガーであり、表現者なんだなっていうことを僕すごい感動しましてね。フリートークもすごく面白いですし、曲のパワーがやっぱすごいですね。本当に長年やってるっていうことは、あ、そういうことなんだなって、やっぱ素敵な歌を歌ってて素敵な方だから長年こんだけ続けてやってらっしゃるんだなってことはすごく分かってね。で、特に千正夫さんのトークがめちゃくちゃ面白い、会場中大爆笑になりましてでもう爆笑に爆笑を重ねて、それも10から15ぐらい重ねていくんですよ、爆笑を。すごいノンストップで爆笑爆笑爆笑言って、最後もう一曲行こうか、ドーンと曲やるんですよ。でもう一曲行こうって、もう2曲最後やるんですけどね、アンコールからの MC のトークがもう大爆笑でね、最高面白かったですね。やっぱ素敵だなと思いました。長年続けてるということはっていうお話ですが、ロッド・シュワートがね、ちょっとね残念です。ここ最近ちょっと体調不良が多くて、引退をやっぱり考える、ただアーティスト活動引退ではなくて、長いライブツアーは引退っていうことじゃないかなと思っていますので、まだまだね歌声は聞けるんじゃないかなと思いますけどね。さて、ではリクエストをお答えしていきましょう。新潟からいただきました。先週先々週あたりから男心と秋の空、晴れてたと思うとものの数分間滝のような土砂降り。いやそうですね、秋特有の天気になっています。今日は雲がありますが青空が広がっています。秋風にすすきが頬を揺らし、いやそうですよね、すすきが綺麗な季節になりましたね。わずかな晴れ間を惜しむように赤トンボが対の相手を求めて飛び交ってます。ストーリークエスト。

0: Saturday, Super Legend.
1: 秋にぴったりなリクエストありがとうございました。ゆずじじさんのリクエストでアルバート・ハモンド風のララバイをお送りしました。 DJ アーチがお届けしてきましたサタデースーパーレジェンド、そろそろお別れの時間です。やっぱり速さ感じますねちょっとねそうだからあんまりねなんかこう慌ただしくやると余計あっという間に通り過ぎてっちゃうかなと思うので、ゆったりもやりながらたくさんのリクエストをお答えしながらいろんな話もしながらって言って、そうやって盛りだくさん一生懸命やろうかなと思うとまたあっという間に過ぎちゃうしって言ってね、どういう風にやっていこうかなとちょっとまだね手探りですけども、でも、まあ新譜も紹介しながら、リクエストをお答えして皆さんのなんかこうねお便り、まあ、メッセージを紹介しながらね皆さんのこう人柄が分かるようなねそんな放送にもなれたらいいなと思ってます。安住さんからこんなつぶやきいただきました、ありがとうございます。アーチの、サタレジェ聞きたいんだけど DJ 赤坂さんのラジオマンジャックと時間がもろかぶり、あそうでしたっけ、赤坂さんもどういうでしたっけ、つい聞き逃しちゃうんだよな、と言いながら今日ボイス Q で聞けるのは嬉しい、アーチの声懐かしいよといただきました、ありがとうございます。なんとあの東京 FM のしーちゃんとアーチのデコボココンビから聞いていただいてるんですね、うわ嬉しい、ありがとうございます9月28日が最終回でしたよ、1995年でしたとねいただいてました、ありがとうございます。しーちゃんもねまだ DJ やってますよね、広島でね活躍されてますけども、いや嬉しいメッセージありがとうございます。本当に多くの方から時間は短くなったけどもその分いい番組頼むねってねいただいています、本当にありがとうございます。まあ先ほどお伝えしたようにとにかく、皆さんのねいただくリクエスト、いい音楽に出会えるようなねそんな番組にしていきたいなと思ってますのでよろしくお願いします。ぜひよかったら皆さん映画ディスクロージャーで見てみてくださいねあのね、まあこれは言っとこうかな、やっぱりこう芸術ですからね、全てを説明しちゃうと芸術じゃないんだなっていうこともすごく感じた作品なんですよ。どういうことかというとなんかこう皆まで言わないっていうね、全部説明しない、あとはやっぱり見る、人、それを感じてる人にちょっとこう委ねるっていう

ですね。なんかさすがに洋服はねもう衣替えしてもいいんじゃないかっていう気温になってきましたけどね。まあでも布団もそうですね、朝晩ほんと冷えるようになりましたからね。うちも今まだ、毛布1枚とタオルケットの薄手な感じですけど、今日の朝ね、たった1枚のその毛布にうちの猫がおそそしましていやこれに変わるものがないと思ってねちょっと困ってるんですけどもね、帰ったら、その洗濯から始めていきたいと思います。さあでは長靴を履いた犬さんのリクエストを聞きながら今週お別れしていきたいと思います。リクエスト今日もありがとうございました。ラストナンバーはアーセン&ファイアーブギーワンダーランド。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はアシでした。では素敵な週末を。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: やっぱみんな一緒だって、ワイワイ恋も乗っけちゃう。
0: 9月29日リリース、ギリシャ神話から生まれたガールズユニット、アルテミスの翼のワーナーミュージックジャパンメジャーデビュー EP ロードトゥーメジャーからキュンチュハンティング。

0: Fan Pod CO JP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: 上野優子のキーノートサロン。初めまして、ピアニストの上野優子です。土曜日の午後5時、いかがお過ごしですか？今週もお仕事や家事を頑張った方、そしてこれからお出かけという方も、ほっと一息つけるような心地よい時間をご一緒できればと思います。今日からスタートしました、上野優子のキーノートサロン。この番組は、私が愛する音楽の話はもちろん、かつて暮らしたイタリアやフランスでのライフスタイル、日常を少し彩るエッセンスなど、サロンでのおしゃべりのようにお届けしていく時間です。

番組タイトルのキーノート。音楽の世界では主音や起音、つまり全体の中心となる大切な音を意味します。ピアノの鍵盤、キーボードのキーでもありますし、何よりリスナーの皆様の新しい扉を開くキー、様々な好奇心につながる鍵になれたら、そんな願いを込めて名付けました。どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。この番組は環境スペース、コルグ、三井ホームの提供でお送りします。

0: 音楽を楽しむために大切なのは楽器や演奏だけではありません。その音を受け止める空間も音楽の一部です。環境スペースは防音防振音響の専門会社として、音楽ホールやスタジオ、商業施設、住宅やマンションの音楽室など、これまで4600件を超える音環境づくりに携わってきました。守りたい音と届けたくない音がある。外への音を抑えながら、その空間では美しく響かせる。測定、設計、施工から完成後の性能確認まで、音の専門家が一貫して手掛けます。音は空間で変わる。防音音響の環境スペースです。
1: 改めまして、ピアニストの上野優子です。第1回となる今日は、自己紹介を兼ねて私が長い時間を過ごしたヨーロッパでのお話を少しさせてください。先ほどイタリアに留学していたとお話ししたのですが、私が暮らしていたのは北イタリアのボローニャという町の近くにあるイモラという緑に囲まれたとても美しいことです。 F1 好きの方にはもしかすると、アイルトンセナがレース中に亡くなったサーキット場で有名な、そんな町かなというふうに思います。私は指揮者の小澤誠二さんを輩出した学校としても有名な東邦学園大学の2年生の時に留学しました。イタリアのイモラ国際ピアノアカデミー、ここに6年いまして、そしてその後フランスパリのエコールノルマル音楽院という学校で5年間ピアノの研鑽を積んできました。音楽留学と聞くと毎日部屋にこもってピアノばかり弾いているイメージがあるかもしれませんが、実際イモラは本当に何にもなくって、娯楽はビリヤードと映画ぐらいだったので、確かにピアノばっかり弾いていたという感じはあります。でもそのおかげでたくさんの曲を勉強できたので、最初がイモラでとても良かったなっていうふうに思います。イタリアは本当に北イタリアの中でも一番こうお料理が美味しい州のエミリアロマージャ州というところにある町なので、チーズも生ハムもバルサミコ酢ピッツァもいろんなものがとても美味しかったですね。そういう意味では本当にヨーロッパでの生活というものが音楽にも確実にこう血となり肉となりという感じで生き方のベースになっているかなというふうに思います。でイタリアは本当に太陽の光が眩しくって、空の青の色がこう日本とも他の国とも違うなというふうに、感じますね。びっくりしたのは男の人がとってもおしゃべりで、午前中に結構道端で井戸端会議をしてるんですけども、ご飯時になるとそれぞれ家に戻っていくという、イタリア人って男の人がいっぱい喋るんだなと、最初びっくりしたことが今でも記憶に残ってます。とにかく至る所にバールというのがあるんですね。日本だとなんかバールっていうと何かのバー、こうお酒を飲むところかなって思うかもしれませんけれども、イタリアでは、朝は例えばブリオッシュとカフェカプチーノで、昼間は例えばちょっとパニーノとカフェとか、夜は夕飯を食べる前に、何かアペリティーボ、お酒を少し食前酒を飲むという文化がありまして、本当に一日中空いている憩いの場となっているのが、バール文化でして、例えばもうお昼ご飯とかどこも空いてなくって、今日はひもじいなっていう時に、バールに入れば何か食べれる。お店の方もとっても優しい方が多いので、何しに来たのとか気軽に話しかけてくれて、イタリア語もそれで少し上達したかなっていうふうに思います。イモラという町は古き良きイタリアの文化というものがそのままある町で、1時から3時というのは昼間、お昼寝をするんですね。そのお昼寝する時間っていうのは、本当は私は練習をしたい、最初の頃は学校のレッスンが3時からっていう時に、2時ぐらいから練習を始めてみたんですけれども、そうするとこう指輪が鳴って、でパジャマ姿の イタリア人の夫婦が、まあ、訪ねてきて、今は寝る時間だよって言われて、え、弾いちゃダメですかって、それでもちょっと食い下がって聞いてみると、見てごらん、みんな雨戸も閉めて寝てるんだって言われて、あ、わかりましたっていう感じで、それがもう最初のカルチャーショックかな。まあ、10代の後半だったので、でもだんだんこうその文化に慣れてくるので、私自身も1時から3時っていうのはなんかお休みする時間で、そういったところで少し結果的にはゆったりとした気分転換、そしてまあゆっくりそのお昼ご飯を作って食べる、そんな時間になったかなというふうに思います。一方その後に移ったフランス、パリですけれども、まあそのイモラで、いろんな、まあ、音楽を学んできたんですけれども、やっぱりちょっと刺激が欲しくなったり、それからまあ演奏会の数が、まあ、ちょっと少ないなっていうのがあったので、ピアノだけじゃなくってオーケストラやバレエやいろんな公演を見たり聞いたりしたいなっていうのもありまして、パリに行ってみるとやはり大都会ですので、さまざまな音楽、美術、そういったものがとっても身近に感じられました。イタリアももちろん身近に美術、絵画、さまざまなものが あるんですけれども、またそれとは違って、パリの場合は古き良きものから最先端の現代的なものまで本当にこう身近に感じることができました。でまた学生証があるとほとんどの美術館が無料だったり割引で入場できるので、それもとっても大きな魅力でした。マルシェに並ぶ色鮮やかな野菜、中には秋になると日本の柿とかもあって、本当に柿っていう CACHI で柿っていうんですけども、まあ、そういうのがあるととってもこう懐かしくて嬉しくなりました。イタリアの時はね、普通にスーパーで大根が売っていて、それもすごく嬉しかったですね。フランスのスーパーでは大根は普通のとこに置いてなくって、なんかアジアンショップとかそういうとこで大根は買ってましたね。まあそういったその、なんて言うんでしょう、フランスはとにかくその美しさ、おしゃれ、そういったものが素晴らしくって、それはもうイタリア人の皆さんも、あ、フランスっていうと、あ、なんて美しい街に行くんだ、いいねとか、あと同じラテン語なんですけれども元は、ですがフランス語はとっても美しくていいね、憧れるねっていうことをよくイタリア人の方おっしゃってましたね。なので、まあ、そういったその美しさっていうものが本当に日常的にある、そのフランス人のライフスタイルは、まあ、私に表現することの意味っていうものを深く教えてくれた気もします。イタリアとフランス、その両方が今の私のキーになっています。そんなヨーロッパの風を感じていただける一曲をお届けします。上野優子の演奏でモーツァルト作曲、リスト編曲、アベベルムコルプスをお聴きください。

私、上野優子の演奏でモーツァルト作曲、リスト編曲、アベベルムコルプスでした。ピアニストの上野優子です。今回はピアノの先生方にぜひご参加いただきたいセミナーのお知らせです。10月5日月曜日、大阪のピアノ専門店ミキ楽器開成館でコルグポエトリーセミナーを開催いたします。コルグの電子ピアノポエトリーとポエトリーマニフィークに実際に触れながら、演奏表現やレッスンでの活用方法、アコースティックピアノとの違いや選び方について一緒に考えてみませんか。参加は無料です。10月5日月曜日午前10時30分から大阪のミキ楽器開成館サロンで開催いたします。お申し込みはミキ楽器開成館のウェブサイト、または06-6252-1820までお電話ください。先ほどお知らせにもありましたけれども、10月5日に大阪のミキ楽器でポエトリーを使ったセミナーを行います。このコルグの電子ピアノポエトリーというのは、ポエトリーが最初に出て、その次に、ポエトリーマニフィックという今2種類の電子ピアノになってるんですけれども、何がすごいってピッチが変えられるんですね。ピッチとは何ぞやと思われる方もいらっしゃるかもしれません。ピアノという楽器は今の楽器の前の楽器がフォルテピアノという楽器になって、それのまた先輩がチェンバロになるんですけれども、音の強弱がつかないものだったんですね、チェンバロは。それがフォルテピアノという、強弱がつくことができるピアノが開発されて、そして今私たちが聴いたり弾いたりしている、現代のモダンピアノに進化していくんですけれども、昔は今聴いている例えばどの音があったとして、それがもう少し低い音でした。例えば死の音に近いぐらい、それがだんだんこう大きなホールで大人数の人に聞かせたい、そして華やかな音にしたい、そうなってくるとピッチがだんだん高くなってきます。例えばウィーンフィルですとかベルリンフィル、標準となっているピッチというのはおそらく442から443、ピッチが下がるとちょっと物悲しい、そういった雰囲気が出てきます。そのピッチがボタン一つで変えられて自分の部屋でそれが聞ける、実際にそのショパンの時代に流れていたそのピッチで自分も体感できる、それが何より素晴らしいなというふうに思っています。自分が弾かない時にはショパンの曲も50曲入ってますから、ただ聴いて楽しむってこともできます。いろんなシチュエーションがあると思うので、そういったことを一緒に考えていきながら進めていけたらなと思っています。ぜひ10月5日の月曜日、大阪でお会いできることを楽しみにしています。さて、番組後半は私が最も影響を受けたピアニストの中の一人で日本を代表するピアニスト中村ひろこ先生についてお話しさせてください。中村ひろこ先生は1965年のショパン国際ピアノコンクールで日本人として初の入賞と最年少入賞を果たし、一躍世界のトップピアニストとなられました。以来国内外で数千回を超えるコンサートを行われ、日本のクラシック界を文字通りリードし続けました。文筆家としても素晴らしい本をたくさん残されています。さらには素晴らしい先見の明がおありで、世界で活躍する多くの若手ピアニストが世に出るきっかけを作られました。政治や経済にも明るい方だったと思います。今年はそんな中村ひろこ先生が亡くなられてからちょうど10年が経ちます。私が高校2年生の時に音源審査を経て参加した講習会、浜松国際ピアノアカデミーでひろこ先生のレッスンを初めて受けた時の衝撃は今でも昨日のことのように覚えています。聴衆にどのように音楽を届けるのか、非常に具体的で効果的なご指導、演奏家としての振る舞いや礼儀など多くのことを教えてくださいました。とっても記憶力も素晴らしくって、留学中に先生の演奏会を
一時帰国中に聞きに行ったことがあって、挨拶に伺った時に、あれあなた今パリじゃなかったっておっしゃって、まあ、確かにその頃パリに引っ越しをした頃なんですけれども、本当にたくさんの方が楽屋にいらっしゃるのによく覚えてらっしゃるなってすごくびっくりして、レッスンの時はやっぱりとっても厳しかったので、もう本当に緊張して普段の自分の演奏っていうものが出せたかなと思うと、きっと出せなかったかなと思うんですけれども、でも今でもいろんな楽譜に赤い鉛筆で気をつけるべきことを書いてあるんですが、もうそれをもう見るたんびにこうシャキンとします。レッスン受けてる時はなんか他の人もいそうなことかもしれないと思うんですけれども、でもその先生の持つなんというかオーラというかカリスマ性というか、そういったところから醸し出される雰囲気で、なんだかそうでなければならないというような、なんかこう一種催眠にかかったようなそんなところもあって、後で冷静にそのレッスンの、録音したテープとか MD やダットでも毎回レッスンを撮っていたんですが、それを聞き返すと冷静に今度は聞けるので、こんなことおっしゃってた、あなるほどなるほどっていう感じで、とてもね華やかな方だし、ショパン弾きというイメージがとても強いかと思うんですけれども、バッハだったりハイドンだったり、バロックや、古典のレッスンもとっても素晴らしくって、これ私のレパートリーじゃないのよなんておっしゃりながら、とっても素晴らしく隣で弾かれてしまうので、私の練習量は何だろうと思うこともありました。それだけ厳しい先生なので、全体的なところで評価をいただける言葉があったりすると、とても自信にもなりました。ピアノ以外のこと、普段の振る舞いとか、お辞儀一つとっても結構厳しい先生だったと思います。それは普段ついているその先生から言われるのであれば納得できるんですけれども、講習会という特別な場所で、まあ、10日間ぐらいだったんですけれども、その期間だけで、そういったことまで教えてくださる先生というのはなかなかないなと思います。やはりその講習会というのは、まあ、お客さん的なところもありますし、それをその全身全霊で音楽

表現する上で何が必要かっていうことをすごく教えてくださった。でまたその先生の交友関係が素晴らしいので集まってこられる先生方もとっても豪華で、またさらにその聴講に来られる方々もジャーナリストだったり、今私がこの場にいてこうやって皆さんの前でお話できたり演奏できたりするのは間違いなく浜松での経験というものがあったからだなというふうに、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。今日は最後にご逝去からちょうど10年を迎えられたひろこ先生への感謝の気持ちも込めてその演奏をお届けします。この演奏は、ひろこ先生がモーツァルトの、ピアノコンチェルトなんですけれども、実際に私もこの演奏会聴きに行っていて、そのライブ録音の CD から選びました。この演奏の数ヶ月後に先生は亡くなられてしまうんですけれども、本当にただただ美しい、そういった演奏で、実は2回同じ曲を演奏していて、それが収録されているんですけれども、ミューザ川崎とそれから八王子と2回あります。八王子の演奏の方がおそらく完成度は高いかなというふうに思うんですけれども、ミューザ川崎で久しぶりに先生が舞台に立たれて、それでお弾きになったこの演奏がとても心に迫るものがありましたので、ぜひ紹介したいなと思います。飯森典親指揮、東京交響楽団の演奏で、モーツァルト、ピアノ協奏曲破綻調ケッヘル491より第一楽章のカデンザからお聴きいただきます。演奏は中村ひろこさんです。

そろそろリフォームかな。良い土地を見つけたい。これからの資産活用はどうしよう。そんな住まいにまつわるお悩みは、三井ホームの住まいの総合サロンにお任せください。新築からリフォーム、資産活用まで住まいのすべてを一つの窓口でサポート。私も住んでいる埼玉県には、JR 浦和駅徒歩1分の伊勢丹浦和店5階と、川越駅徒歩7分の丸広川越店6階にございます。こちらにご来店の際、上野優子のキーノートサロンを聞いたとお伝えいただいた方には素敵なプレゼントをご用意しています。三井ホーム住まいの総合サロンへぜひお気軽にお越しください。上野優子のキーノートサロン第1回の放送いかがでしたでしょうか。来週からさまざまなテーマで皆様の好奇心の鍵を刺激していきたいと思っています。音楽の歴史の裏側にある面白いエピソードや、お家で簡単に真似できるヨーロッパ流のティータイムの楽しみ方、時には素晴らしいゲストをお迎えしてのおしゃべりなど盛りだくさんでお送りする予定です。そしてこのサロンの主役はリスナーの皆様です。今気になっていること、新しく始めてみたいこと、私への質問や聞きたい楽曲のリクエストなど、ぜひぜひお気軽に番組宛にお寄せください。メッセージの宛先は、keynote@musicbird.co.jp。keynote はすべて小文字で、keynote。こちらまでお待ちしています。来週のkeynoteは、どんな音、そしてどんな鍵に出会えるでしょうか。お相手はピアニストの上野優子でした。それでは素敵な週末をお過ごしください。この番組は環境スペース、コルグ、三井ホームの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠っている高級オーディオ売るなら今、トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張、0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。夕方5時半になりました。皆様どんな週末をお過ごしですか？黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 玉田さん、はい、焼けてないですか？
1: あ、何、さっきからチラチラ見てるのはそういう理由
0: 何かどっか出張でもされてました？
1: はい、あのね、台湾に行ってきました。
0: あ、そうなんですか。は
1: い、台湾のね、はい、正確に言うと台湾のね、内務省消防庁ってところがあってね、
0: はい、
1: 内務省っていうのは日本の総務省と同じだと思っていただければいいんですけれども、はい、要はその台湾にも防災の日が実はあるんですよ。は
0: い、あ、そうなんですか。日本と同じ、うん、
1: あの日本は9月1日でしょ、はい、あれは関東大震災がきっかけになってるわけですけど、はい、台湾はね、9月の21日に、
0: はい、
1: これ1999年なんですけれども、台湾の大きい地震があったんですよ。
0: はい、
1: その9月21日がきっかけになって台湾の防災の日になってる。毎年毎年防災に対する機運が高まるんですけれども、
0: はい、
1: 今回初の大きいあのカンファレンスがあってですね、
0: はい、
1: IDEA っていうんですけれども、
0: はい
1: はい、そのカンファレンスに私ご招待いただいて、
0: あ、じゃあ今日はそのお話をしていただける感じでいいんでしょうか？
1: 良いですか。
0: はい、
1: 国際的な防災事情、
0: はい、ぜひお願いします。今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマは台湾の防災事情にスイッチオンです。
1: はい、
0: まず伺いたいんですけれども、うん、なんでそこに招待されることになったんですか？
1: これはですね、
0: はい、
1: 私ね、あの台湾政府にお願いしに行ったんですよ、
0: はい、
1: 約半年前になんですけれどもね、
0: はい、
1: あの先ほど申し上げた台湾の総務省、内務省ってところですけれども、
0: はい、
1: そこの副大臣さんとアポイントを取らせていただいて、
0: はい、
1: で台湾にもね、防災士制度があるでしょ
0: う
1: と、
0: うん、
1: その防災士同士、日本の防災士と台湾の防災士でのこの交流を図れないかと、
0: はい、
1: 交流っていうのは、あの情報の共有や、
0: はい、
1: 研修の内容をこう伝え合うとか、
0: はい、
1: まあ、いろんな形があると思うんですけれども、そんなことできたらいいなと思って、ファーストステップに防災士の研修の、
0: はい、
1: まあ、先生講師、
0: はい、
1: 私もやらせていただいてますけれども、と台湾でまた防災士を教える先生がいるわけですよ、
0: はい、
1: その先生をお互いチェンジしたら面白いんじゃないのかなって。
0: あ、なるほど、うん、
1: で日本の、じゃあ私は台湾の防災士のを目指す方々に、
0: はい、
1: 日本を含めた国際的なその防災の状況をこう講義としてお伝えし、
0: はい、
1: 台湾は台湾で日本の防災士の方々に何か教育といいますかね、研修を行うことができないかなっていう、よく交換留学生ってあるでしょ。
0: ありますね。
1: あれは生徒じゃないですか、
0: はい、
1: 先生の交換留学先生みたいな、そんなことってできやしないかななんてことを副大臣にお願いしに行ったんですね。
0: 提案に行ったってことなんですか。
1: そう、
0: そうすると、うん、国の中にあったその資格ってものが国際的に役に立つようになってきますね、
1: と、うん、いうことなんですよ。
0: でそれをこう、うん、あの提案に行って、そこからお付き合いが始まりながら、今回ここに招待されたということなんですか。
1: うん、そうなんです。
0: このカンファレンスっていうのは、その防災に関する人々が世界中から集まったって感じなんですか。
1: うん、あ、そうなんですよ。カンファレンス、国際会議ですね、
0: はい、
1: まあ、もちろん日本でしょ、
0: はい、
1: 台湾でしょ、もちろん、
0: はい、う
1: ん、あとはアジア各国、
0: うん、
1: アフリカの方からもいらっしゃったし、なんとか王国ってちょっと聞き取れなかったんだけれどもねいやでも少なくともね、20時間以上かけてここまで来ましたっていうのが冒頭の挨拶でしたよね。
0: へ、
1: うん、あとはあの特に団体で来られたのは、イギリス英国の方の消防士のグループですね、
0: はい、
1: どうしてグループかっていうと、あのイギリスの方の消防での大会でトップを取ったタイの隊長と隊員が、
0: はい、
1: 10名12名でいらっしゃったりとか、
0: うん、
1: まあいろんな国の方々がとにかくいらっしゃってね、合計で300名をちょっと超えるかなっていうぐらいの 人数でしたね。
0: そうだったんですね、はい、これは各国から集まった方々がそれぞれ防災のことを持ち寄ってというようなことなんでしょうか。
1: そうですね、消防の方ね、先ほど申し上げた消防の方もいらっしゃれば、うん、ボランティア団体の方もいたりとか、はい、政府の職員の方が自国の防災の制度を説明したりとか、あとは、まあ、私なんていうのは日本の防災士制度というものがどういうものなのかっていうことを、はい、台湾にもさっき防災士あるって話しましたけれども、はい、その経緯も含めて台湾と日本の防災士の違いとか、はい、歴史とかそういったことをね、あのプレゼンテーションしたんですよね。
0: 今回これが、うん、あの初めてのカンファレンスだったんですか。
1: う
0: ん、
1: 大きいものとして IDEA という形ではね、はい、初めてになりますね。
0: そうなんですね、うん、日本とあの台湾の防災士それぞれあるということなんですけれども、これの違いなんかも伺っていきたいんですが、まずはどちらが先にできたんですか。
1: 日本は1995年の阪神淡路大震災、あれをきっかけに防災士に、これは黒瀬さんもよくご存知の通り、は
0: い、勉強しましたからね、
1: はいはい、ですで、それに対して台湾はね、その4年後、
0: はい、
1: 1999年の、9月21日に、
0: はい、
1: 台湾で大きい地震があった、
0: はい、
1: その地震をきっかけに、
0: はい、
1: 防災のことを国民により学んでもらうための、
0: はい、
1: まあ、教育制度と、
0: は
1: い、いうものを立ち上げていこうっていうことになったんですよね。
0: うん、
1: だから日本は1995年、はい、台湾は1999年、
0: はい、
1: 差は4年、
0: うん、
1: で同じく日本も台湾も大きい災害をきっかけにそういった教育制度を作っていかなければいけないなっていうことになった、
0: きっかけになったってことなんですね。
1: そうなんです。
0: でこれは先行して始まっている日本のものを勉強しに来たりとか、うん、なんかそういうことはあったんですか。
1: あ、台湾の政府の方々は何度もこの日本の防災制度、はい、我々の事務所の方にお越しいただいて、はい、
0: そうですか、うん、
1: 台湾の方の構想をお話ししてされてね、
0: はい、
1: で意見を求められたり、また日本の防災制度を立ち上げるにあたってこのカリキュラムの内容とかを、
0: はい、
1: あの逐一お伝えしましたよ、
0: はい、そうなんですか。
1: そうなんです、そうなんです。
0: なんかこれ作ってみてどんなところが日本のものとは違うんですか。
1: うん、これね、実は、まあ、我々からヒアリングといいますかね、相談乗らせ、はい、乗らせていただいたっていう経緯があるものだから、
0: はい、
1: 結構似てるんですよね、
0: はい、
1: あのまず2日間おおむね2日間で研修が行われて取れるっていう点は、はい、これは同じですね、
0: はい、
1: あと地震津波洪水土砂災害などのその災害に関しての学ぼうってことも一緒なので、
0: はい、
1: まず基礎的な部分においての骨子は一緒と思っていただいて結構、
0: はい、
1: しかしながら大きい点違いがあるとすれば2点あって、
0: はい、
1: 日本はこの日本防災士機構というところが認証している、はい、まあ、ある意味分かりやすく言えば民間の防災資格であるという、うん、
0: はい、
1: で一方で台湾の方はその先ほど内務省の話、ね、
0: ね、
1: させていただいたけれども、そちらの方が発行するいわば国の資格に近しいようなポジションにあると。
0: あ、そういうことなんですね。
1: そうなんですね。これが一番まあ大きい点、
0: はい、
1: 制度の違い、うん、もう一つの違いがあるとすれば台湾はね、その防災士はね3段階あるんですよ。実は
0: 3段階
1: 3段階
0: です。より難しいんですか。
1: うん、よりちょっと専門的な、
0: はい、
1: 分野になっていて、その専門的な分野において対象者ももちろん変わってくると、
0: は
1: い、医療従事者の方に受けてもらいたい資格だなとか、
0: はい、
1: でこういうような構想があるんですね。
0: うん、
1: 今はファーストステップ、
0: はい、
1: うん、でもそういった対象を変えてより専門的なことを学ばされるような防災制度にも階段として作っていこうという動きがある。
0: その日本の防災士の方でも、うん、それからステップアップするような研修がたくさんあるじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: でそういうものがもっとちゃんと資格として組み込まれている構想だということなんでしょうか。
1: そうなんですね、構想としてはそういった部分ですね。しかしながら私はそのカンファレンスで、お話しさせていただいたんですけれどもね、
0: はい、
1: 日本の防災士は防災士の資格のカリキュラムは、ね、黒さんご存知の通り地震津波洪水土砂災害火災とか、はい、いわば基本的な自然災害のこのジャンルが多くを占めてますよね、
0: はい、
1: やっぱり資格の研修だからそこはちゃんと網羅、基礎的な部分は網羅していただかなければいけない、
0: はい、
1: しかしながら取った後にね、より細かいジャンルで詳しく知りたいっていう方もいるし、はい、防災士取られた後に、
0: はい、
1: あとは法令とかが新しく変わったりするじゃないですか、
0: はい、
1: うん、そういったことはちゃんとブラッシュアップといいますか、
0: うん、
1: 知識を更新していかないと、
0: はい、
1: 今までずっと古い情報のままだと ね、
0: そうですよね、
1: あの避難にも支障が出たりしますから、命に関わるってことがあるから、うん、最新で専門的な部分を教えるっていう防災士専門講座っていうものを私ども、 研修センターでは作っていて、
0: はい、
1: それはオンラインでお伝えできるんですよ。
0: あの私もいっぱいメールが来て、うん、そうそうそうって思い出すので、
1: う
0: ん、あれはいいきっかけだなと思って、
1: あ、そうで
0: しょ、はい、見ていますね。
1: 細かいジャンルっていうのは言うならば、例えばマンション防災とかね、うん、ペット防災、
0: はい、
1: 防災のこのおけるジェンダーとか、
0: はい、
1: 嘘とかデマとか風説とか、
0: はい、
1: まあそういったジャンル、
0: うん、
1: あと何あるかな、防災食ってどんなものがあるかなとかね、身近でできる防災対策をもっと突き詰めたものとか、はい、防災に対しての法令とか、
0: はい、
1: まあ、これが専門的な部分。
0: なるほど。なんか私が見た時クマとかあった気がしましたけど、
1: クマってそれねこのクマ防災はね、はい、あのうちの職員がどうしてもこれをやるべきだっていうふうに強く言ってきてね、
0: はい、
1: うん、あ、もうその根気に押されて
0: なるほど、
1: はい、
0: でも確かに今は本当に話題でクマどうするんだろうと思いましたから、うん、私も目についたなと思いましたし、ね、
1: でしょ。
0: ちょっと詳しい話はまた後半に伺いたいんですが、
1: はい、
0: ここで一曲ね挟みたいと思いますので、
1: ここで一曲、はい、ここで一曲って言って歌うのかなと思ったけど
0: いいですよハードル上げましたか、
1: ごめんなさい失礼しました。花水木、
0: あの人とよさんの、
1: いや特な

0: 川秀明さんが
1: 徳永秀明さんの、は
0: い、これが僕なんかねちょっと上手に歌えるんですよ、ね、
1: じゃあもう歌ってもらえますか
0: ごめんなさい許してください
1: はい、それでは徳永秀明で花水木をどうぞ。

0: お聞きいただきましたのは徳永秀明で花水木でした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは台湾の防災事情にスイッチオンです。
1: はい、
0: 台湾はなんか日本とは違ってこんなものが付加されているみたいな研修の内容はあるんですか？
1: それはね、はい、政治的な外交情勢が日本と違うっていうところから、研修の内容や、なんだろう、意識すべきこのポイントが変わってくるっていうところがありますね。で、何が言いたいかっていうと、要はこう戦争を意識してるかどうか。
0: 確かに、
1: だから防災の前に台湾は防衛があるんですよ。そしてその防衛の中の一つに防災があるっていうようなイメージ。国家として要はに我々のこの台湾の方々の生活をちゃんと安心安全に守ってかなきゃいけないっていう土台があって、基本的には一定度合いの緊張感を持って過ごしてるんですね、常に。そしてそんな中で日本と同様台湾も気象災害が増えてたりもする、地震も起きるなんてことが起こるもんだから、その防衛にプラスして防災もやっていかなきゃいけないよね。そしてその防衛と防災の共通項、守るための共通項っていうのは結構似てる部分があるので、これは一緒に備えるべきだっていう考え方になってきていると。だから日本と比べてその緊張感といいますかね、政府主導であるその防災訓練のその規模がより実践的で大規模であるっていうのが印象を受けてましたね。
0: そうですか。でも日本も防災庁が立ち上がっていろんなことを考えるときに、そういう方々が講師で来てくれていろいろ教えてくれるっていうのは、なんかすごく勉強になるでしょうね。
1: そうだと思います。国としての文化、それが国民性ってものを作る、その国民性が。だから避難所、なんていうのはよく台湾の避難所っていうのは速やかに設置されて、それで速やかに解散されるわけなんですよ。日本はまたちょっと逆である傾向強いでしょ。で、それもね、文化から結構来ていて、そもそも台湾は被災するとね、避難所に行くっていうのはね、最終の最終手段なんですよ。
0: あ、そうなんですか。それは最初のっていうのは何なんですか？自宅ですか？
1: まず在宅避難
0: 自宅。
1: 次にね、親戚の家頼るんですよ。
0: なんか絆が強そうですもんね。
1: そうでしょ、で、これはね、防衛の部分においても、重要だよね、やっぱりね。
0: 確かに。
1: ひとたび何か有事が起こった際に、疎開じゃないけれどもっていう、そういったことで親戚間で常にこういう話し合いがなされてるっていうところがある。で、次に助成金を得て、そのホテルに泊まると、で、最後に避難所なんですよ。
0: そうなんですか。でもなんか日本もその自助共助の大切さが今歌われてるじゃないですか。やっぱそこを学んでいくべきですよね。
1: そうだと思いますね。
0: 公助に頼りがちになりますからね。
1: その通り。他国のそういう事例を聞くだけでも影響、いい影響を受けてもらいたいなっていうふうには私思いますね。だからこそね、先生の交換留学生っていうか ね、それをね、ぜひ行いたい。
0: いや、実現したらすごくその専門講座にも出てくるかなと思って、私も楽しみにしようと思いますね。なんかちなみに今って日本だと結構台風の季節だったりするじゃないですか。そういうのって台湾でもやっぱりあるんですか？
1: 台湾も、もちろん台風来るわけですよ。で、分かりやすい例で言うとですね、台風が起きると日本の基準よりも結構厳しく、学校は休校になるし、で、学校休校だけど会社はあるって結構ありません？
0: あります、
1: でしょ、
0: で、
1: 会社もほぼ学校と同様同じようなレベルで、基本的に休みなさいようになる。
0: でもそれが家族と離れなくていいですよね。
1: そうなんですよ。で、この基準が結構日本よりも厳しいというか、自治体がそういうことを出すわけなんですね。で、で、休みになんだけれども、どうしても出てこなければいけない職業ってありません？
0: ありますね。
1: 交通機関とか、空港職員とかね。そういった場合どうなるのかっていうと、休みだけど有給なんですよ。

0: さて、そろそろ番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、メールいただいてるんでちょっとご紹介します。
1: はい、
0: いつも楽しく番組を拝聴させていただいております。そこで教えていただきたいことがあるのですが、はい、番組のオープニングとエンディングに流れている曲の曲名を教えてもらえないでしょうか。
1: 曲名、
0: これ、はい、頭の中でずっと流れて気になって仕方ありませんお手数おかけしますがよろしくお願いいたします、と出ています。
1: 同じメロディーがずっと、
0: ね、すごい聴いてくださってるってことですよね。
1: ということですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: 嬉しいな、それは。なただ黒さん、これ曲今日から変わるんじゃなかった
0: ですか。そうなんですよ今日からなんですよ、はい、そしてしかも選んだ時のことを田中さん覚えてらっしゃいます。
1: え、何です
0: か。これ実は皆さんに広く聴いていただいたり他でも紹介していただきたいと思って、うん、ディレクターがフリー音源の中からいくつかピックアップした中から田中さんが選んだ曲なんですよ。
1: そうですよ、覚えてますよ。
0: 覚えてますか、はい、なのでフリー音源ではあるんですが、うん、曲名は昼と夜の境界という曲を玉田さんが選んでいただいて、うん、前回まで使っていたということですね。
1: 前回までね、はいはい、しっかりと覚えてます、はい。
0: 今回からイビサな気分という曲をピックアップしています。
1: イビサ島ね、懐かしいな
0: 本当ですか、行ったことあるんですか。
1: いや、いつか行こうと思ってます
0: 番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。また来週。
0: 助けられる人から助ける人へ、この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: くるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: そのスピーカーやアンプ、価値があるかもしれません。買取実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など、全国無料出張。0120-016-707、 0120-016-707。オーディオの買取屋さんまで。

月29日リリース、ギリシャ神話から生まれたガールズユニットアルテミスの翼のワーナーミュージックジャパンメジャーデビュー EP ロードトゥーメジャーからキュンチュハンティング。

0: すべての生きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブですべての人に移動の自由を。
1: 茨城トヨペット
2: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週月曜夜9時から放送しているセータゴーラウンドの再放送番組をお送りします。
5: ねえ everybody Twinkle Twinkle Little Dreamers Yeah

萌え萌え、フリーフォールでダンドリアス、落ちたらすかさずハイジャンプ、雲の向こうに飛び上がるローメン、きらびやかな星座フェスが、鮮やかな宇宙エクスポが僕たちを待ってます。Alright, this is DJ Stardust. You said Juju speaking to you, so 軽やかに、メイカーに、響こえ今夜、響こえ、ROOM!

Viva Rocky, get Rocky! Hi everybody, how's going tonight? やあみんな、ご機嫌いかがですか？9月28日月曜夜9時、パルルン月9はハッピーローマンデーナイト。再放送を聞いてくれている人は10月3日土曜日夕方6時、嫌なことみんなサタンズデイナイトの始まり。もうあっという間にセプテンバーもラストウィークで、いやいやあっという間ですけれどもね、チュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュムーンもあっという間に過ぎていきましたけども、金曜日25日みんな中秋の名月見上げてみましたか？僕と一緒にお月見ライブで見上げてくれた人ももしかしたら聞いてくれているかもしれませんが、いや本当にね、いや奇跡的にですね、お月様が本当よく見えて、時々こう雲に隠れたりはしたんですけれど、これもまたね、これもまた風情があってね、なんて言ったら日本のこのお月様の最高の感覚は、月も雲間の泣きは嫌にて候っていう、このね禅に歌われている、こう真っ光で、こう真っ晴れでお月様っていうのは風情がないんですよ。雲間にこうねチラチラこう見えるから、これがまた美しいっていう、これが日本のわびさびこれはねちょっとライブでね話するのね忘れたんだけどすっかりこの雲間のねいいお月様をね、そう言いたかったなと、いろんなこうね色取りこぼしはあるんですよやっぱりジュジュもね、いやあるんですけども、いやそんな中ですごくねこう盛り上がることができまして、で今週ね、ただお月様は本当綺麗にね見えてたんですよ。でもやっぱ雲が結構あったもんで、残念ながら夏の大三角はねさすがにね明るいんで見えたんですよ。お月様と夏の大三角しかある意味見れなかったんですよ、今回ライブでね。で残念ながら土星も見えなくてね、土星はちょっと登ってくるのが遅いっていうこともあったんですけど、結局最後まで見ることができなくて、で土星お月様のそばに輝いてくれていたはずのあのペガサスの四辺形をね、秋の星巡りのマストアイテムを見ることができなかったので、なんかこう見ることができなくてもあそこにね本当はあるんだよって言ってライブに入れてもよかったんですがですがね、全然何にも見えなかったらさ、そういうのもありかなと思ったんですけど、お月様綺麗に見えてたんで、やっぱあくまでもお月様メインで、ほんとほぼ月の話でね、それで月にこんなグッドミュージックっていうんで、いろんな本当タイプの曲をねかけて盛り上がってはジーンとして、ジーンとしてはバカになってみたいなそういうねジュジュの本当四方八方 AB 双子座モード全開でやらせてもらったんですけど、そのね中で出せなかったこのネタをね、今回オクラ出しするスペシャルが今週はちょっといいかなと。まだまだお月様もね見えるんですよ。残念ながらね、今夜も28日月曜夜9時、もうすっかり雨模様で、なんか火水もちょっとダメでね、台風の影響もあって、ただ週末はちょっとまたあの晴れ間が見えてきて、お月様お星様も見えんじゃないかっていう予報も出てるので、お月様追いかけていきましょう。なんだ、週末が加減なので、それまでまだね夜のねちょっと遅めの時間ですけど星空に見える、だからそれをね見上げてもらいながら、改めてこのねペガサスから旅立っていきたいなと思うんですけれども、その前段としてこれをやったんですよ。みんなさ、同じ月を見上げてとかってよくやるでしょ。離れ離れでね過ごしている、特に遠距離恋愛のカップルとかが夜ね同じ月を見上げてちょっと二人で話をしたりとかっていうような、そのモードとっても美しいんですが、ワンモースプラスしようよと、プラスアルファをね、二人だけの秘密の場所で会うっていうのは良くないって、お月様のここで会って話しようよみたいな、そういう同じ月を見上げてプラスアルファモードで、今回ねどっちっていう、これ2者択一にしたんですよ。2択にしたんですけど、ウサギの耳があるでしょ、ウサギの耳、北側南側っていうちょっと分かりづらいから、ウサギの耳の向かって右左どっちっていう風な選んでもらったんですよ、みんなにね来てくれてたみんな選んでもらったんですけど、さあラジオを聞いてくれているみんな、どっち選びますか？恋人たちのための場所どっち選びますか？ウサギの耳、右左どっち？左選んで人、左側はあれ豊かの海って言うんですよ。豊かの海でね、リッチマンになっ

ったらさ、こんな離れ離れにいなくても済むんじゃないっていうような、そういうものでもいいですけど、豊かの海っていうだけで、その豊かが必ずしもお金とは限らないわけじゃん。ね、豊かなものって他にもいっぱいあるし、でもしかしたら豊かにってお腹周りが豊かになっちゃうのかも。東方豊の海で豊かの海じゃないんかいみたいな豊の海かみたいな、ここは月面国技館みたいなねそういうのかもしらんじゃんみたいな、まあいいでしょ、2人で楽しくデイビーライフをみたいなね、そういうのが左側なんですけど左側を選んだ人はいいじゃん、2人で越えていきましょうよっていうところでね。でじゃあ右側はっていうと、これもうラジオでいつも言ってるんでね、あ右側あれでしょっていう風に思ってる人もいるかもしれませんけど、ここにはね、神様が飲むお酒がいっぱい溜まってるんですよ。そういう海なんですよ、神様のお酒がこう満ちている海なんで、やっぱり2人でねこう同じ月を見上げて、やっぱ中秋だったらさ、やっぱり日本酒で乾杯みたいな、そういうの同じ月を見上げて、このウサギの右側の耳をね眺めてっていうところで、でこのお酒、神様のお酒と書いて何と読む、これもねやっぱり日本だったら神棚とかに捧げるじゃないですか、これは何ですか、神の酒と書いてミッキーですよ、そうミッキーの実ムーンディズニーって言うんでって言うんで、こっからミッキーマウスマーチのハウスバージョンにこうつなげるっていう、そこまではやったわけよライブでね、そこまでやったんですよ。で2人で行きたいじゃないですか、やっぱ離れ離れにね過ごしていて、お月様見上げて、せめてこのトリップ感覚だけでもムーンディズニーっていうようなところでディズニー行きたい、でそう思ったらすぐそばにこのペガサスの四角形が輝いているっていうのが、そっからこうつなげたかったモードなんですよ。ペガサスの四角形ですもん、これディズニーモードで行ったらやっぱりこれでしょう。M. Crow featuring Matt Kev Whole New World! Let's go riding on Pegasus Magical Carpet Ride!

うさペガサスの魔法の絨毯に乗って秋の星巡りの旅に出かけよう To Whole New World っていうねどうですかやっぱりこういう風にさもうムーンディズニーミッキーの海ミッキーの海からペガサスの魔法の絨毯にフライアウェイしたかったんですよということで今夜の制作オーラウンドは本当にね本当大盛り上がりで本当みんな感謝感謝来てくれた人感謝感謝来てくれなかった人にはそのお裾分けっていうことで今週はですね残念ながら見ることができなかったペガサスの魔法の絨毯に乗ってさあムーンディズニーから秋の星巡りホールニューワールドへ旅立っていきましょうそんなモードで旅立っていきたいと思いますんでぜひみんなリラックスしてお付き合いくださいそしてねどうですかねせっかくなのであの中秋の名月こんな感じで見たよってなんかそこでね何をみんなは感じたのか中秋の名月に限らずですけどお月様を見上げると誰かをね思い出しちゃったりするもんなんですよなぜなら月の光は恋人たちのための光だからもう忘れられない高校時代のあの人があの人と今付き合っていたら一体どうなっていたのかしら私っていうようなそんなことを考えてもらいながら宇多田ヒカルファーストラブをね聞いてもらったんですよねで今あなたの脳裏に映ったのは誰みたいなパパは間違っても打ち返ってからファーストラブ聞きながら誰思い出してたので聞いちゃダメみたいなそういうねそういうの挟みながらライブしたんですけど、はい、だからそういう意味ではいろんな人をね思い出しちゃったりするもんなのかなって思うのでぜひよかったら、まあ、思い出すことでもね本当中秋の名月ここで見たらこんな感じでよかったですとか何でもいいのでそしてさらにですよそう忘れちゃいけませんよ中秋の名月終わって秋のお月見終わりじゃないですからこれ日本のね月ラブが現れてるのはあの元々のねこの秋の名月を鑑賞するっていうのは中国伝来っていうところがあるらしいんですけれども日本独自のお月様ラブモードがその後もう一回あるわけですよで十五夜のねお月見が終わってそこからまた新月を経て可愛らしい細いお月様からまた月が満ちてくるわけじゃないですか来月ねその満ちる直前今度は十五夜前の十三夜のこのね満ちないギリギリもうちょっとで満ちるっていうこの永遠の未完成を愛するみたいなそういうモードがね自分も大好きなんですけれどもそこのお月様を愛する十三夜栗名月が10月23日金曜日そしてここでは水戸の皆さんお待たせしました水戸市民会館で DJ プラネタリウム&ムーンウォッチング十三夜ロマンティックハロウィンライブが待ってますからこれホールでね映像でプラネタリウム的にライブを見てもらった後に水戸市民会館の野外テラスに出てそこから芸術館ライトアップされているその上にねその上には方向的には月はいないんですけど星が輝いているその中で十三夜の栗名月をねこう見上げようっていうであの中秋名月ライブ行ったからいいやって思う人はね甘いですよ甘いですなんだって今度はさっきも言いましたけど10月下旬なんでハロウィンモードも重ね祭りでいやいやいやこれでダークファンタジーモードもねちょっと満載でいきますんでぜひぜひこれね本当忘れなく夜6時30分から夏のねゴーゴー天の川キャンプは5時半でちょっと半端な時間に子供たちモードでねちょっと半端なモードにしちゃったんですけどお仕事終わり学校終わりでも十分間に合う時間になってますんでぜひ入場無料当日ぜひ水戸市民会館にお越しくださいそんなそんなところにもねついていきたくなっちゃうんですけどもでこのペガサスの魔法の絨毯から今夜旅をしていきたいんですがでこの飛ばし方をね改めてガイドしておくとペガサスの四辺形が秋の夜空でねとっても見つけやすくなっていてここから旅立っていくと星や星座をね見つけやすいよなっていうところで使われるものなんですけどでこれをジュジュは四角形でどこへでも四方八方これもどこへでも飛んでいけるつったらさこれやっぱ魔法の絨毯じゃんっていうことでペガサスマジックカーペットライドというふうに呼んでるわけなんですけどこれ四角形みんな想像してね今見えてないと思うんで水戸以外のね地域で晴れてるところがに住んでる人は見上げてほしいんですけど
この四角形を縦横にまず結ぶじゃないですか。で斜めにも結ぶんですよ。でその結んだラインで飛ばしてあるんですよ、縦横斜めに。そうすると4つの星1つから3方向斜め縦横っていう風に行くので、全部でなんと12通りのラインに進んでいくことができるんですよ。これ最初はね、僕プラネタリウムでやり始まった頃はペガサススペースエアポートっていう風に呼んでたんですよ。この宇宙大空港、ペガサス大空港から、この例えばですね、シェアトっていう星がアルファ星なんですけど、四角形で言ったら右上の星で、このシェアトゲートからスペースロケットが出発しますみたいな、そういうところから入ったんですけど、途中からねこのマジックカーペットライドがいいよなっていうところで行ったんですけど、そんな感じで、というかこのね、一つの星から3方向に飛ばしていける。で例えば今のねシェアトからこのシェアトゲートのナンバー1、2、3っていうの、時計回りに縦よ斜め横っていう風にこの行くんですけどね。で次のマルカブはこの横斜め縦下南方向へっていうところで、時計回りにこのね各ゲートの名前とナンバーでっていう風に表現していくスタイルをとってるんですけども、だシェアとナンバー2に乗ってそこから旅立つと、なんとその先に夏の大三角北十字が輝いてるんですよ。基本的にシェアとマルカブからこの、いわゆる西方向右方向に飛ばしていくと、要するに夏の星座たちが待っていて、で例えばその中でマルカブ1、マルカブ1を飛ばしてやると、この横にね滑らしていくと、そこに彦星アルタイルワシ座が待ってるっていう。でこっちはまあ夏の大三角自体がね、さっきも言いましたけど秋の大四辺形よりも明るいんで見つけやすいんで、そこで見つけなくてもなっていう風にはなるんで、逆方向このね第3のゲートアルゲニム、そして第4のゲートアルフェラス、アンドロメダのねアルファ星と共通しているこっちから飛ばしてやると、これがまさにね秋の星座を探していく目印に、になってくれて、でこの例えばアルフェラス、アンドロメダのこのアルファ星になっているこの4つ目のね角から、このアルフェラッツからアルフェラッツ1横を飛ばしてやると、そこにお羊座がいるわけですよ。お羊座を探そうと思ったら、でこれはアルゲニブ3でもだいたいそっちの方向に行くんですけど、だからこのね2本のラインでちょっとお羊座を探してみる。ちなみにそのアルフェラッツ1だとこのね可愛らしいね三角座っていうのをちょっと見つけられたりもねするかもしれないので、ただまあそういう風にね飛ばしてやって、で今回このね魔法の絨毯っていうことで、ムーンディズニーから飛んできて魔法の絨毯が登場するのはアラジンじゃないですか。でだからそういう意味で言うと、これ魔法の絨毯に乗って旅立つ2人の主人公、このペガサスに乗っていくのはその後ろについてくるアンドロメダとペルセウスなわけじゃないですか。だこのアンドロメダとペルセウスがジャスミンとアラジンなのかっていう、そういうねそういうこのねアラジンファンにはたまんないこう展開になっていくわけですが、問題はですよ、ジーニーはどこにいるのか、魔法のランプはどこにあんのかっていうんで、それを教えてくれるのが

マルカブ2です。マルカブセカンド、マルカブナンバー2をマルカブから斜めにね飛ばしてやると、ここ水亀座ヤギ座っていうこのね星占いの星座を通って、その先に伊手座があるんですよ。伊手座といえばティーポットじゃないですか。なんと六星で作るあのティーポットこそ魔法のランプで、その魔法のランプをこすったらそこから立ち上がってくる巨人こそ蛇使い座のアスクレピオス。これジーニーじゃないみたいなモードで、このね魔法の絨毯からこのアラジンキャラもねちょっと想像していくことがねできるので、ぜひぜひねそんなモードでちょっとあのこの四角形からいろいろこう飛ばしてやって星を巡っていくって、アルゲニブ3番目のねアルゲニブ2、この斜めにもこの進んでいくところ、それを進んでいくとそこに魚座とクジラ座っていうようなねこの星座たちが待っている。星占いの魚座、先週ごめん台風でね急遽ちょっと僕も安全策で録音にしたんですけれども、チャラ35周年デビュー35周年でこの魚座にね重ねた大切を築くもの、もう本当に最高のねナンバーだと思うんですけど、それを想像するのにはこれやっぱアルゲニブセカンド、これでこの角に沿ってこの斜めにね伸びていくのがこの魚座のラインなので、この魚座もね、ぜひぜひ楽しんでもらってと思うんですけれども、さあ今夜のプレイリストはもうね魔法の絨毯、そのプレイリストをちょっと取り揃えてきました。こっからはねちょっとあのライブではそこまでやる予定ではなかったので、星座オールラウンドだけのだけのですね選曲になっていくんですけれども、まあ最初のナンバーはあの水曜日のカンパネラのプロデューサーで有名な剣持秀文がこのねアニメデュオハルモエっていうね、これハーモニーハルモニアな、このハルモエっていうあの2人組がいるんですけれども、女性2人組がいて、そこに提供したまさにねジャスミンナンバーがあるんですよ。でこの彼女たちハルモエはこの音楽と物語は一緒に歩くっていうテーマで、このおとぎ話のような世界をね表現する、そんなあのコンセプチュアルなユニットになっていて、このアラビアンユートピアンっていう2021年に発売したこのサードシングルにこのねほんとホールニューワールドなマジックカーペットモードな曲がこう取り揃えられてるんですけど、その中からジャスミンナンバーをお届けしましょう。マジックカーペットに乗って Here we go! ハルモエジャスミン

하르모의 Jasmine.

サーアスリートを星のパワーで応援するコーナー、星でエールを。これもね、これもね、お月見ライブの時にね、ペガサスが見えていてくれたら、ペガサスベースボールパークでもペガサスゴールマウスでもね行けたんですよ。ねえ、なんて言ったってお月様がさ、ほんとボールになってるわけじゃないですか。野球ボールにもサッカーボールにもね、バスケットボールにも何でもバレーボールにでもさ行けるはずだったのになっていうところで、そこはちょっとやり残しが残っちゃうところですけれども、さあいよいよ天王山と呼ばせてもらっていいですかすいませんね、本当はもっとね広島でね勝ち切ってきてね、向かい合い合わせていただきたかったところなんですけれども、阪神タイガースファンの皆さん、10月1日木曜日の天王山よろしくお願いします本当に甲子園で。いやもうね、正直ね、こう優勝するしないとかはありますけれども、とにかくもうものすごい勝負をしてほしいです。もう僕はもう本当それだけ。今年でも戦力的にはタイガースに絶対勝てこないもん。なんか本当にミッドウェー海戦みたいなもんでそこみたいな。やっぱ日本海軍対アメリカ海軍ぐらい、やっぱ力の差はね歴然としてる。でもだからこそ本当食らいつくそのファイトを見せてほしくて、でちなみに10月1日のお月様なんですけど、でちなみに今日ね、もう見れてないですけど、さっきちょっと紹介し忘れましたが、魚座にいるんですよお月様が。だから本当にチャラ先週の続きでね、大切を築くものとか本当重ねてもらえる最高なんですけど、明日お羊座の皆さん、あなたのお腹のあたりにいますお腹のあたりにいますよ。もうバランスボールダイエットだよ羊座のみんな、秋恒例のねっていう。で9月30日はプラレス星団のすぐそばにいるんですよ。まあお月様が明るいとね、このプラレスまでっていうのあるんですけど、望遠鏡なくても双眼鏡とかちっちゃいのと見てもらったらお月様そばに見えると思うんですけど、ここまで若干天気予報がね見てよろしくないんですが、さあ10月1日2日と少しずつ晴れてきた、その1日はお牛座のV サインシャンパングラスのすぐそばにいるんですよ。で嫌なんだよなということはこれですね、ペガサスベースボールパーク阪神甲子園球場にするとライトスタンドなんですよ。ライトスタンド上段ぐらいにいるのよこれが頼む本当に。そこに今ね打ち込めるジャイアンツの選手はっていうところで考えると、いやお願い、本当これ現実化しないでほしいです。サトテルの本当にすごいホームランがやだなというような位置にいるんですけど、ね、阪神ファンの皆さんには一応これ送っておきますよ。

で、ジャイアンツはね、土星です。土星がちょうどね、この二遊間を守っているこの魚座にいるわけですよ。土星がね、やっぱりね、伊豆口吉川、ここだな。ジャイアンツの場合には。ほんとね、ゼロ戦ですよ。ゼロ戦舞台だから、もう機動力でね、戦うからね、ジャイアンツは。で、万が一、リチャード。万が一、リチャードが。ね、それちょっとフォーマルハウトとか、ディフダとかね、このレフトの、ほんとスタンドの方にいる、その星たちに、ジュジュはね、こう願いを込めて、いや、見守りたいなと思うんですけども、そういうね、お月様も流れていく10月の1日、ぜひこのペガサスベースボールパーク阪神甲子園球場、巨人阪神伝統の一戦、天王山、ぜひみんなもですね、星でエールを送り合いましょう。という中で、という中でね、メジャーもプレシーズンに入りまして、残念ながらね、我らが岡本和真のブルージェイズは、なんで去年あんな最高のワールドシリーズやったのに、やっぱ難しいっすね。やっぱ続けてこう勝つっていうのは本当難しいんだなと思いましたけど、そういう意味ではドジャースはね、本当すごいんですが、まあ本当日本シリーズ、ワールドシリーズはこれからが本番なんで、ベースボールパークはまだまだこれからね、楽しんでいきたいと思うんですけれども、いよいよアジア大会がクライマックスを迎えていく中で、いやー本当にね、各競技ね、いや本当にあれですよ。でも男子卓球はあれはすごい燃えた。俺も本当に、僕もですね、あれ生でちょうど見れてたんですよ。いやー、あれは興奮しましたけども、そういうね、興奮の渦に若干こう乗り遅れてる。勝ってんですよ、最強いい調子なんですけど、なんせ話題が5万人のスタジアムに1000人しかお客さんがいないっていう、これが取り上げられてしまっている我らがなでしこジャパン、いよいよ明日準決勝、そして10月2日金曜日が決勝ということで、いや、ここ盛り上がってってほしいですよというところで、いよいよね、いや正直グループリーグは力の差が歴然としてるんで、盛り上がんねえのも仕方がない。こっからがまず準決勝、明日韓国戦で、決勝は中国北朝鮮の勝った方なんですが、おそらく本当北朝鮮はね、アンダー20ワールドカップスペイン勝ってくれてセンキューみたいなみたいなところでね、ちょっとそこだけ、はい、みたいなとこありますけれども、いやそこにね、盛り上がっててほしいんですよ。で、やっぱりどうしてもね、このなでしこジャパンの海外組がもうみんな、これから親善試合の方でヨーロッパ、ドイツでね戦うんで、そっちの方に行っちゃってるっていうところで、なんかこうスター選手がちょっと欠けてるなってね、塩越ゆずほとかね、いるんだよ、内宮優衣とかね、いい選手は出てるんですけども、やっぱりなんかこうみんなこう世間の目を引くほどのところまで行ってないのが残念っていう感じなんですが、今回ぜひですね、注目してほしいのが宝田沙織17番、これ今ですねセレッソの所属のアタッカーなんですけれども、現在ですね6ゴールなんですよ。で、これもうアジア女王と得点王を引っ提げて、なでしこジャパンにですね、本当に加わってほしい逸材で、なんて言ったって2018年にU20、 今回ねヤングなでしこ、残念ながら北朝鮮に敗れてしまいましたけれども、ヤングなでしこがワールドカップを制覇した時のメンバーなんですよ。今なでしこジャパンの中心メンバーになっている長野風花、宮沢ひなた、南萌香、彼女たちと一緒のチームで戦ってワールドカップを制覇して、しかも当時11番を背負っていて、得点3位のブロンズブーツと、さらに準 MVP に値するシルバーボールを受賞してるのが宝田沙織なんですよ。だから本当に当時は本当ヤングなでしこの中の筆頭で、こうなでしこジャパンをね引っ張っていく存在になる。で、彼女はアメリカ、スウェーデン、イギリスとずっとねプレーはしてきたんですけれども、海外で残念ながらもうブレイクすることができずに、去年セレッソに戻ってきて、今 WE リーグで素晴らしいアタッカーとして活躍して、またなでしこに戻ってきたっていう、これもいいじゃないですか。やっぱいろんなこのね、やっぱこの成り上がり方っていうのがやっぱあってさ、でその全ての経験を力に変えて今まさにアジア女王になろうとしてるんで、これね本当は秋の大四辺形、このペガサスのゴールマウスに少しどんどんね、ゴールマウスからいわゆる左サイドにお月様寄ってっちゃってるんですよ。
逆に言ったらそのお月様からコーナーキックがセンタリングが上がってそれを見事に捉えるっていう、そういうこのねイメージをちょっと湧きたいですね。今週は本当に本当にこのねちょうどね10月2日の決勝なんかはまさにねコーナーキックなんだよ。本当にいいお月様の位置がアルテミス様からこの銀の弓矢ね、シルバーアローですから、シルバーブーツを取ったねシルバーボールを取った、まさにこのね宝田沙織が決勝決めてくれると思うんで、ぜひそういうぜひみんな本当お願いだから、なでしこジャパン TBS で中継するはずなんで夜ぜひ応援よろしくお願いします。という中でですね、ちょっと今ね、そういうわけで上田綺世見ました本当に綾瀬くんの見ましたか、ベネズエラねウルグアイ戦の、ウルグアイ戦でね、ウルグアイ強かったな、本当にさすがですよポロラン監督。その中で違いを見せつけるね上田綺世、日本のエースありましたが、そういうわけでそのサッカーモードが代表戦になってるんで J リーグお休み中ですけれども、やっぱりですねホーリーにエールを、いやここ重ねられるんだと思ったのがですね、日本人宇宙飛行士の諏訪誠さんがいよいよ初のこの宇宙飛行に挑戦することが決定したんですよ。2027年3月以降に国際宇宙ステーションに向けて打ち上げするっていうことが発表になりまして、でいよいよねもう楽しみになってくるわけなんですが、諏訪さんのコメントがこれスペース X 社のクルードラゴンに乗って ISS に旅立つもんで、そこになぞらえたコメントが、龍が力強く大空へ舞い上がる姿を思い描きながら向かう日を心待ちにしています、このコメントなんですよ。ホーリードラゴン本当にねこれいただきましょうよ、やっぱり。っていうかこれやっぱドラゴンつながりでこの諏訪さんをね応援するモードをなんとかねこのホーリーホックで重ねらんないですかねなんかコラボイベントとかっていうんで、ちょうど3月以降なんで、これ打ち上げのタイミングとかいろんなことがあるんでね、まだ確定はしないわけなんですが、春っていうことは今回の J1 の 26-27 シーズンのいよいよクライマックスを迎える時期っていうことですよ。その時期にこのクルードラゴンでね、ホーリードラゴンが一緒に乗っかってもう宇宙へと旅立っていくっていう、もう絶対 J2 なんか落ちねえぞっていうモードにぴったりじゃないですか。でしかもねそれがその ISS 国際宇宙ステーションが明日とっても見やすいんですよ。雨予報ですけど本当に明日29日火曜日夕方の6時21分から26分、これ5分間かけて西の空から天の高いところを通って、そして東の方の空へっていうところで、ちょうどね北斗七星のあたりから見えてきて、夏の大三角天高いところで横切って山羊座と水瓶座の間を通って空へ消えていくっていうところ でちなみに10月1日の木曜日もこれ夕方、ちょっとこれは低いところなんですけど、夕空のこのねアークテルスからアンタレス、なんと6星魔法のねランプの方へとこうよぎっていくっていう、その低い方向でよぎっていくっていうのが、これがねこのクール、この国際ステーションって夕方見えたり朝見えたりってあるんですけど、夕方見えるシーズンがこの10月1日で終わっちゃうので、なんとか晴れてくれて見上げながら、さあそしてこのペガサスのドアからねこれを開けて、さあ新しいホールニューワールドへね、どんどんどんどん突き進んでいきましょう。ホーリードラゴンナンバーアイ開けゴーマンオープンセサミフォーホーリードラゴン。

ナンバーアイヒュラケゴマということで、これでどうですか、本当魔法の絨毯に乗って本当に J1 ホールニューワールド、その頂点へとですね、頂点に今年は無理だと思うんですけど、本当にもうね、ほんで舞い上がっていきたい、そんなことをね、このペガサスのゴールマウスのその向こうへね。いやー、そしてやっぱ水戸ホーリーホークからね、前田大然がウルグアイ戦では先発しましたけれども、また新たにね、海を渡った斉藤俊介がいよいよベネズエラ戦では出番があるんじゃないかっていうこと言われてますから、ここで見せてもらいましょう。これちょうどね、土星の位置が左サイドなんですよ。カットインしてシュートの位置に土星がねいるんで、こっからこう見せてもらって、やっぱり見とーっていうところでねこれをね願いたい、エールを送りたいところなんですが、さあその土星がいる方向に飛んでいくこのペガサスマジックカーペットライド、アルゲニブ1-2ラインは、これはね実はちょっと要注意なんですよ。でこのアルゲニブ1からこの秋の大神経、ペガサスの大神経の向かってね、左側のラインを結んでまっすぐ伸ばしてくると、そこにクジラ座のディフダっていう星、昔はデネブカイトスって呼ばれてたんですけど、そのディフダっていう二等星のところに行くわけですよ。で、もう一本ね、西側、右側のラインを伸ばしていくと、これ、マルカブ3を伸ばしていくと、そこフォーマルハウト、秋の一等星で、フォーマルハウトとディフダっていうこう並んだね、明るい星が、秋でちょっと寂しいけれども、ちょっと明るい星が2つ並んでいる。このディフダから、このクジラ座っていうでっかい星座が、なんか描けるんですけど、アルゲニブセカンド、アルゲニブ2号、さっき魚座クジラ座って言ったライン、このディフダをめがけていくアルゲニブファーストと、で魚座クジラ座と渡っていくアルゲニブセカンド、この間のあたりがヤバいゾーンなんですよ。ヤバいゾーンって何がヤバいって、ここになんとですね、超巨大ブラックホールの密集集団があるんですよ。まさにブラックホールニューワールドに落ちていくっていうのが、これね、マジックカーペットライドのちょっとね危険地域っていうのはここにありまして、いやいやいやいや、ここにチェファーが待ち構えてんじゃないのっていうような、そういうゾーンになっちゃうんですけど、なんとですね、ここ地球から約108億光年離れた場所に、なんとですね、11個もの超巨大ブラックホールが狭い範囲に密集しているっていうのはね、もう実際観測されてるんですよ。スバル望遠鏡で観測された、そんなデータ映像もこのネット上にアップされてるんですね、国立天文台から。だからそういうところにこれが一体どうやって現れたのか、しかも108億年離れてるっていうことは、宇宙の誕生が138億年前って言われてるんで、宇宙誕生からわずか30億年しか経ってない、その時にこの超巨大ブラックホールが密集して生まれてるって、すごいやっぱりですね、

ブラックホールって大体銀河の中心にはほぼブラックホールがあるって言われてるんですけれども、星をね大量に生む、そういう時期がこの30億年宇宙誕生からっていうわずかなところにやっぱあって、だからこそ生まれると同時に潰れていくものもね大量に発生していたのかっていうような、そういうところもあるんで、だから光がね強い場所、光輝くところには必ず闇がありじゃないですけど、そういうゾーンがちょうど今ね土星がねその方向を教えてくれてるんだけど、だから土星の方向行く時にはこの要注意してね、このマジックカーペットライドに乗っていきたい。でしかもちょうどこのねアルゲニブセカンドが指し示してるようなところには、あのメシエ天体の M78 星雲はウルトラマンの光の国ですが、 M77 銀河がその方向にあって、ちょうどクジラ座のね顔のあたりに位置してるんですけど、この中心にも超大質量ブラックホールが観測されてるんですよ。だまさにブラックホールニューワールドに、まあ行ってみたいと、その危ないところをね自分だったら越えていけるってそういうちょっとスリリングなライドもそっちの方向に向かって、こんな可愛いキュートトラックで旅立っちゃいましょう。ミルフィールナイス、レッツゴーライディングオン、ピガサスマジックカーペットライド。

Make love. Make life. Hosta. Rap song.降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を。だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。 We are all made by love.

太陽を挟んで反対側に来る。地球と太陽を挟んで反対側にお月様が来ると満月じゃないですか。つまり満土星みたいになるわけなんですよ。でこれ小っていう風にこのついたての小っていう字、行人弁のねっていう風に星の位置では表現するんで、まさに土星が It's showtime になって、もう普段よりもね明るく輝くんですよ。でちょうど等級でいうと一等星よりもさらに明るい 0.4 等星 0.5 等星ぐらいになって、で例えば夏の大三角のベガがあれが 0.0 等級で、週末このちょうどねお月様が10月の1日にさっき大志田のねV サインシャンペングラスって話をしましたけど、アルデバランとカペラのちょうど間ぐらいにあって、大体カペラが 0.1 とアルデバランが1等星になるんで、大体まあそのあたりと比べてみると、あ土星十分明るい輝きなんだなっていうのはわかると思うんですけれども、でこの土星いつも毎度毎度言いますけど、30年の長い時間をかけて星空をね渡っていくわけですよ。でなんかそういう風にこの土星のようにね、僕たちも誰もが次第次第にこの年を取っていくわけじゃないですか。でも2人いつの間にか年を取ってしまうけれども、いつまでも2人で遊んで暮らせるならねっていう風にこの曲では歌うんですよ。遊んで暮らすっていうのは何もほら働かずになんか遊んでだけいるっていう、そういうことじゃなくてさ、やっぱ遊び心を持っていつまでもこのね、どんな年になっても2人のねこのライフスタイルを楽しんで遊んでいきたいじゃんっていう、そういう風にしてみましょうよっていう、そういうことをこの曲では僕はね歌ってるんじゃないかなと思うんですよ。で例えば子供が生まれてもねって、で最後同じベッドで抱き合って死ねるならねっていうような、そういうことが歌われていて、なんかそのそばにあるねこの魚座、家族の絆を表している魚座もそうだし、でそばにアンドロメダ、ペルセウス、カシオペアっていうのはこれ家族じゃないですか。アンドロメダのお母さんがカシオペアで、そういうのもこのマジックカーペットのそばに輝いていて、でこのマジックカーペットの上でね最後このゆらゆら揺られて本当のね天国へと帰っていく時まで一緒にそういう風に過ごせるといいよねっていうことを、このね本当このペガサスのマジックカーペットライドで言うと、この曲がまあ本当テーマソングっていう風に言ってもいいんですけど、これもともとはピチカート5のナンバーなんですよ。そっちはねやっぱりちょっと本当マジックカーペットで乗っていってこの空を自由にっていうモードが結構あるんですけど、ピチカート5の野宮真貴さんがセルフカバーしているこのバージョンがまさにね、もっとねゆったりとこの2人でこの土星のね流れのように渡っていける、人生を共に分かち合っていけるモードにぴったりなんで、今週の星とラブソングはこのナンバーを、野宮真貴、マジックカーペットライド。

年の間生まれ変わって生まれ変わって生まれ変わってずっとずっと一緒にいたような、そんな気持ちになれるようなソウルメイトがみんなにもいるでしょうか。いたらね、最高だよね。そういう人と巡り合いたい、巡り合って一緒に過ごしていきたい、そんなモードをぜひこの秋の星空、ペガサスのマジックカーペットライド、同性とともに感じてみてください。さあ今週もまだまだまだまだちょっと雨が続きそうですけど、雨の間にも星を見上げて、さあふんわりと舞い上がって10月を迎えていきましょう。 May the starlight be with you。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: そういえば献血やったことないな。
2: 考えてみた。
3: 献血ってなんで必要なんだろう。
2: 調べてみた。
4: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
5: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
6: 日本赤十字社。
7: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
8: 週刊歌の手帳。

い、ご機嫌いかがでしょうか。週刊歌の手帳のお時間です。お相手は徳間ジャパンの三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。10月に入りました。いやー、なんかね、9月のお天気がなんかあんまりパッとしなかったですよね。日照時間もなんか少なかったということで、なんかこう記憶をたどるとなんか雨ばっかり降ってたような気がします。まあ暑がりの私としてはね、結構涼しい日が続いてたりなんかしたので、ああまあ良かったな、ね、去年の9月とかに比べてるすごくね、なんか涼しく感じられたのですごく良かったなって思う反面、まあ本当台風が来たり、あと集中豪雨ね、秋雨前線がなんか刺激されちゃって、ものすごい線状降水帯になって、各地でいろんな被害が出ているということでね、もう本当にこの自然災害だけは私たち人間の力ではどうすることもできませんよね。ですからもうね、特にこの前ちょっとニュースで見たのは、千葉県の方がね、もう何度も浸水しちゃってっていう方が、そろそろ台風が来て、大きな台風来て今回も危ないからっていうことで、車をねちょっとどこか契約したのかな、約束してちょっと移動させてください、置かせてくださいなんて言ってね、高いところの駐車場に避難したり、あと家具はね全部畳んで2階に避難して、あとはもし濡れても拭けばいいようにと言って布製はやめてね、プラスチックだったりそういう濡れても大丈夫な素材に

変えたなんていうね、お宅の取材をしていました。確かにソファーとかあってゆったり座ってね、こうくつろぎたいな、リビングでくつろぎたいなって思いますけど、もしそうなってしまったらね、そういった家具を上に上げるっていうのもソファーなんかじゃ大変だし、それだったら普通の折りたたみの椅子でね、プラスチックとかで軽めの素材だったら折りたたんで持ち上げることもできますからね。ちょっとこれからはそういう考えを、もしもの時のことを考えて、なんかいろんなところのことを想像してね、やっていかなくちゃいけないのかな、備えていかなきゃいけないのかななんて思っております。いろんなね、備蓄の食べ物だったり飲み物、そういったものもですね、あのピッキチッキチっての数を買うのはいいんだけど、少しちょっと安売りしている時に多めに、このものはね腐るもんじゃないからちょっと多めに買っとこうとか、そういったものもね、これからちょっと必要なんじゃないのかななんて思ってしまいます。私はどっちかっていうと安売りしてると衝動買いで買っちゃうタイプなんで、まあちょっと大丈夫かななんて思ってるんですけどね、ぜひ皆さんそういったものもね、考えてこれからは生活してくださいね。そして大好きな歌もですね、歌を機材がね濡れないように、濡れないところにぜひ避難しておいてくださいね。さあ、それじゃあ今日はですね、11月号出ていますので、11月号の記事からお送りします。さあ、それでは早速行ってみましょう。11月号の表紙を飾ってくれてるのは新浜レオンさんです。もう最近ね、バラエティ番組でも活躍中のレオンくんなんですが、今年はね、新たな始まりというテーマを掲げて、歌手としての成長にこだわった活動を展開しているということです。さあ、そんなね、年末まで駆け抜けるぞって言って、30代になったからこそ見えてきた風景って、レオン君って一体いくつだったの？1996年、もう30になったんだ。はあ、若いな。はい。さあ、昨年に引き続き、この レオン君にとってはね、2度目となるコンサートツアー、全国9都市のね最終公演が7月に終わりました。その最終公演をね終えて、改めて今年のツアーはどんな感じでしたかという質問にですね、この新たな始まりというテーマを掲げた30代になって初めてのコンサートツアーでしたと。昨年よりもさらに気合が入っていたのはもちろんですが、やはりステージに立って歌を歌うのは僕一人ですし、僕がバンドの皆さんも引っ張っていかなければなりません。その一方で、今はグループで活躍されているアーティストの方々がたくさんいらっしゃいますし、そういう皆さんにも負けないような歌やステージを披露しなきゃという決意、覚悟を持って挑んだツアーでしたということですね。いや、本当に素晴らしいねステージでしたよというね、記者の方の答えに、ありがとうございますと。2019年のデビュー当時から歌謡界の大先輩や同期の方々と共演させていただく機会が多く、ステージを一緒にご一緒ねするたびに、皆さんの歌声に圧倒されている自分がいて、あの人のようにバラードを歌いたい、ロングトーンを出したいなど、そういう気持ちだけで走り続けてきた中で、今年30歳を迎える前から歌の技術だけではなく、お客様の心に歌を届けたいと強く意識するようになったんですと。もちろんそれで歌がどう変わったのかは、お客様がそれぞれの感想は異なると思いますが、20代の頃よりももっと深く熱い思いを込めて歌えるようになったと思いますということでございますよ。ねえ、そんなねレオン君はね、もうちっちゃい頃からはもう野球一筋だったんだって。あの頃のねきつい練習の経験が今の僕を作ってくれたと思っていますということなんですね。まあ、その真っ赤なねジャケットを着て、この写っているね表紙になってるんですけれどね。まあ今回ね、今歌の方で頑張っているのは、名探偵コナンのオープニングテーマである新曲愛のファイヤーという曲をね、歌ってるんですが、ロック全開の作品ですが、レオンさんのねこの歌謡曲の愛も感じる歌唱ということで、やはり僕の歌手としての原点は演歌歌手ではなく、父と

西城秀樹さんなので、きっとロックアーティストの方が歌うのはとは異なる僕なりのロックを全力で出し切らせていただきましたって。おかげさまで名探偵コナンのオープニング曲を担当させていただき、偶然にも今年アニメ放送から30周年で僕と同い年なんですと。子供の頃から見ていたアニメのオープニング曲を歌うなんて正直不可能だと思ってました。でもスピンオフアニメね、コナン君のこの犯人の半沢さんというオープニング曲をね歌うのがきっかけで、でそれが日つの、それから去年はあのファンファンファンでエンディングテーマになって、そして今度はオープニング、念願だったオープニングを歌わせていただけることになったというのはね、僕の力だけではなくいつも支えてくれてるスタッフ、そしてファンの皆様のおかげと心から感謝していますというね、レオン君でございます。まあそんなね、30歳になったんでいろんな挑戦ということなんですが、今まで僕は秀樹さんのデビュー曲から当時からね、ベテランになられた時のステージまでいろんな時代の秀樹さんの映像を見ながら育ちました。傷だらけのローラーにしても若い頃の秀樹さんを髪を振り乱しながら歌ってますが、年齢を重ねてからは大人の余裕と色気にあふれた姿で、どちらも本当にかっこよくてって、その両方の秀樹さんの魅力をミックスした表現をいつか僕ができたらとずっと夢見ていて、30歳になった今まだまだ秀樹さんのように歌うことはできませんが、少しずつチャレンジしていけたらと思っていますというね、レオン君いろいろ語ってますね。レオン君というとなんかイコール西城秀樹さんの歌って感じになってるもんね今ね。さあそんなですね、名探偵コナンのオープニング曲、私もコナン大好きで見ております。その愛のファイヤー、今日の1曲目聴いていただきましょう。新浜レオンさんです。

はい、突然止まったんでびっくりしましたが、こういう歌なんです。愛のファイヤー、新浜レオンさんで、聞いていただきましたね。私が唯一映画を見に行くのは名探偵コナンなんですよ。ね、はい、そういうね、コナン君のオープニングテーマでした。さあ続きましてですね、こちらピンナップです。ピンナップ今月はグラビアはね、東京力車の3人です。2020年の定築遺跡第1弾天下御免の伊達男からね、連続6作連続でオリコン演歌歌謡チャートランキングで1位に輝いているという東京力車です。東京このね、叙情曲おりつつあるね、でありつつも熱いこの3人の仲間、ファンの愛称の声援を背にがむしゃらな歌の道を走り続けている彼らはね、なんと今年事務所を独立したということです。メンバー3人も裏方作業に参加し、スタッフとワンチームでさらなる高みを目指しているということなんですね。もともとこのね、東京力車というのは東京浅草で人力車を引っ張る現役のね、これ何府って言うんだっけの皆さんでね、和を大切にするボーカル&パフォーマンスユニット、2015年より活動を開始して、メンバー卒業新加入を得て2019年にメジャーデビューということなんですね。前も夫いたよね、6人7人いたような気がするんだけど、今はね3人になってこの3人で、活動をしているということです。まあね、いろいろこのスタッフになったということで、もうやらなきゃいけないということで事務所の上の至ることを勉強しながらやってるけど、知らないことだらけで不安もあって、こんなにね、大変だったんだっていうことで、改めてこのスタッフさんのありね、ありがたみが分かったということを言っております。そして今回のね、新曲の、歌の方はですね、勇者の轍という歌なんですが、曲作りも今までよりこうね、積極的に参加して、作曲が得意した浩二先生なんですけど、先生の事務所に行ってみんなで話したり、レコーディングの時突然にコーラス入れようかと先生が言ってくださって、先生と一緒にコーラスのね、レコーディングをしたりとか、もういろいろ現場でね、いろんなことを対応しているということです。まあ私もね、スタッフをやりながら歌もやってみたいなことなんで、楽しいっちゃ楽しいよね。うん、で時には音響セッティングもして、さあ今から着替えて見た香りになんなきゃみたいな感じでやったりなんかしてるけど、そうすると本当にね、いろんなところが今まで見えてこなかったところもね、スタッフさんの本当に大変さっていうのも分かってくると思うので、それはねすごくいいことなんじゃないのかななんて思っております。今でもこの3人ね、あの人力車担いでしてんのかな、引っ張ってんのかな、ね、なかなか歌の方の活動がね忙しくなっちゃったからね、難しいんじゃないのかななんて思いますけどね。じゃあそんな東京力車、新しい曲、この勇者の轍という曲できました。それでは聴いていただきましょう。東京力車です、どうぞ。

い、東京力車の皆さんで勇者の輪立ち聞いていただきました。とてもねテープアップテンポで元気のいい歌でいいですね。はい、ぜひね、私まだ人力車って乗ったことないんで乗ってみたいなーなんて気がします。でもねすごいよね、すごく体の大きい男性とかだって引っ張るんでしょう。すごいなと思っちゃいました。さあそれでは続いてご紹介するのは、江戸の三大祭りで歌を披露したのは山内圭介さんです。江戸の三大祭りの一つ深川八幡祭り、これね鶴岡富岡八幡宮のねお祭りなんですが、8月16日にですね特設ステージで山内圭介さん歌いになりました。富岡八幡宮はですねこの2月にヒット祈願を行った地だったり、あと事務所が近所でもあるっていう方らお馴染みの場所だそうです。この日はですねなんと3年に一度の開催となる深川八幡祭りのこのフィナーレの日に最終日にね、登場しまして、この日はですね通称水かけ祭りと呼ばれるお祭りなんで、なんとその歌を歌う前に直前に豪雨で激しく降り出した雨ということでね、まあ水をかけるようにね豪雨が襲った。でも歌う頃にはね弱まったということです。そんな中着流し姿でね登場した山内さん、3曲歌の披露だったんですけれどね、もう10曲分ぐらい歌った感じが熱唱した感じがしましたと。久しぶりの野外ステージテンションも上がって自分でも信じられないくらい汗が出ました。この世は祭りを歌ってね、今年は今まで以上にお祭りやフェスに出たいという気持ちになってますと。今後山内圭介フェスみたいなのがね開催できるようになりたいですと山内さん語っていたということで、素敵なブルーのね、浴衣着流し姿で登場した山内さん、たくさんのファンの方々がね雨の中待っててくれたみたいですよ。そんなね、本当にこのお祭りにぴったりの歌なんじゃないんでしょうか。山内圭介さんで聴いていただきましょう。この世は祭りです。どうぞ。

はい、聞いていただきました。山内圭介さん、この世は祭りでした。さあ、続きましてはですね、なんと2人のコンサートということで、浅見中紀さんと松原健さんのコンサートが千葉県は松戸市で行われました。井の頭公園の歌姫こと浅見中紀さんとクリスタルボイスの松原健さんによるね、ジョイントコンサート。同じ地区で1年違いのデビューということで、浅見さんが1年先輩で1つ年上というね、同年代の2人。意外にも2人だけのジョイントコンサートは今回初めてということですね。浅見さんは作詞の阿久悠先生に、松原くんは作曲の五木先生にね、それぞれ歌声を見出されて、この語り弁となってね、この歌手になったというお二人なんですけど、本当にこの透き通るような美しい歌声とね、静かに情景を書き出し語りかけていくドラマチックな歌唱力の、もう派手なこうステージパフォーマンスはなくてもね、この二人の一曲一曲が歌の世界に彩りどりでね、それぞれの心に皆さんにね、伝わったんじゃないかなということです。オープニングにはですね、

クエストということで、パクソラさん、松戸でお店をやられてるということでね、私もよくパクさんのことは存じてるんですが、そんなことで今回ね、オープニングのゲストということで、パクさんも歌いになったということでね、載っておりました。そんなね、今日は浅見千秋さん、そして松原健之さんなんですが、どっちの歌がいいかなと思ったんですが、また番組でなと、まだね、松原さんの新曲かけてなかったような気がするので、今日は松原健之さんの方の歌で、愛がなく日本海という歌の方をね、聞いていただこうと思います。松原健之さんです。どうぞ。

松原健之さんで愛が泣く日本海聴いていただきました。私も彼の歌いろんな歌聴いてますけど、久しぶりに彼の歌の中では激しめの歌だと思うんですよ。もっといつもはね、もう本当にクリスタルっていう感じのね、もう全然雲一つありませんみたいな透明な感じの綺麗な旋律なんですが、今回ちょっとね伴奏も激しいし、ちょっとそんな今まで彼の歌の中では激しめ系かなって思って聞いてました。愛がなく日本海でした。さあ続きましては、今もう本当人気もうすごいです、モナキの4人です。もうね躍進を続ける、今年4月にデビューしたばかりのこのモナキが初のコンサートツアーをね、8月に開催したということです。大阪は愛知で行ったということで、そしてフィナーレが東京ということでね、なんと2900名のチケットの倍率は10倍だそうですよ。すごいよね。もう本当にねこの歌謡界でデビューしたばかりの歌手がね、もう本当に頑張ってる4人組なんですが、まあ今回これのね仕掛け人は純烈の酒井さんということで、プロデューサーとしても当日はねこのコンサートに登場したりなどもあったということです。そんなね、モナキが、今頑張ってる、特におよねちゃんがね、いろんなバラエティに単独で出てるなっていうのを私よく見てるんですよ。他のメンバーは、まあ、いなくておよねちゃんだけだななんて思って、まあ、確かに一番この4人の中ではね面白いキャラクターなんじゃないかななんていうね、およねちゃんですけど、確かにおばちゃまたちには人気かもしれないね。じゃあそんなね、モナキの今デビュー曲です。皆さんね、またこれ今回ですね、カップリングが違う C タイプっていうのもね、発売になってるみたいですからね、はい、ぜひ皆さんね CD 買ってくださいね。それではモナキで言ってみましょう。ほんまやで、なんでやねん、知らんけど。

0: はい、モナキの歌声聞いていただきました。さあ、それじゃあ今日はね、この歌次かける曲、私すごい聞くの楽しみなんですが、芸能生活46年目に入ったコロッケさんです。今年の1月の明治座ではですね、松平健さんとコロッケさんの45周年特別公演というのが行われたということでね、その時に披露されたのがこの新曲コロッケサンバということです。まあ本当にこのコロッケさんのモノマネというのは全部ね、自分ご自身で考えてるということなんですよ。作家がいないので好き勝手やってるんで、ちょっと変なところも多いんですけどっていうことですよ。もうね、本当にこのモノマネっていうのは、ちょっと気になる人が出てくるともうダメです。すぐに真似したくなっちゃうっていうことで、普通いろんな人はね、こうビデオに撮って真似する相手をよく見たりね、したりしてこうは覚えるらしいんですが、コロッケさんは分かりやすく言えば、通りすがりで記憶に残った部分をやるというね、よっぽどのファンでない限り福山雅治さんの正解の声は分からないですよね。だから福山ですって言った時に、まあ確かに納得はしないけど分かるんだけど、まあこういう感じかなみたいな感じで、そういうニュアンスでやっちゃうという、まあ確かにあのワンポイントのモノマネって言ったら、本人じゃない限りやあんまり分かんないような気がするんですよね。まあですから今回ね、取材でいろんな方のモノマネの声を混ぜながらのインタビューだったみたいで、記者の皆さんは終始笑いっぱなしだったということですよ。で今回もね、あのやっぱり飲みに行っても何かモノマネやってくださいって言われるんですけど、いつの間にかなんか話をやってると、いろんな人のモノマネして話しちゃってるみたいな感じですって。まあ今回のね、このコロッケサンバは50人のモノマネを入れてやってくださいって言ったら、本当に入れてできちゃうぐらいの楽しい曲ということで、モノマネ入れながら歌ってんのかな、ちょっとすごく聞くのが楽しみなんですけどね、ですからですね、コロッケさんはのステージは CG とかで聞くよりはやっぱり生だと思うんでね、ぜひ生で皆さん見てくださっていただいてね、どうしても生でいけない方はこのコロッケ CD 聞いてくださいということなんで、もしかしたらもしかしたらモノマネが入ってるのかもしれませんね。それでは今日のね、コロッケさんの新曲コロッケサンバ行ってみたいと思います。それではどうぞ。
1: なんかね、コロッケが新曲出すんだって、コロッケサンバだってよ。
2: え、マジで言うとかな。
3: 絶対言うでしょ。
2: 出すのよ、みんな覚えてね。覚えてくださいね。
3: コロッケサンバって言ったら出しちゃうか。

0: ちゃんと歌ってるじゃないの。いいんじゃない、うん、
1: はい、最後は綾野莉子さんですよね。もう本当にいろんな方のねモノマネ、歌の部分はさすがにのご自身で歌ってましたけど、その前のねいろいろセリフがあったみたいですね。はい、コロッケさんのコロッケサンバ聞いていただきました。さあ続きましては新曲です。藤原ひろしさんです。今回藤原ひろしさんの新曲はですね、振り向き酒場という曲なんですけれど、こちらはですね日本作曲家協会と作詞家協会がですね共同で企画するソングコンテストグランプリのグランプリ曲、そしてカップリングが愛の終列車っていうんですが、こちらは準グランプリ曲になるそうです。詩の方は応募総数800弱作品から選ばれた2作品、曲は2作品を課題の詩として応募を募り、約380弱のね作品があったということです。じゃあまず詩を募集して、その中から2作を決めて、その2作に対して曲をつけてくださいって言って出来上がった曲というのが、振り向き酒場と愛の終列車という曲なんですね。振り向き酒場は三連メジャー調の明るいメロディーとしみじみとした酒場物の演歌的な歌詞がいい意味でミスマッチと言えそうな意外性も魅力的な作品ということで、詩だけを見るとしみじみとしたマイナー調のメロディーが似合いそうな酒場なんですよねって。実は曲の選考会の時、この詩の曲って意外性があっていいかもとふとひらめいたんですと。でこの曲の編曲は井戸のりお先生にムーディーな昭和歌謡風のアレンジにしてもらったらすごくいいかもしれないと、だから僕はあえてこの曲でいきましょうとディレクターさんとスタッフにお伝えして今回新曲になったということです。そしてさらにもっともっとすごいのは、今回この新曲のジャケットを藤原さんがイラストで描いたものがジャケットになっているということです。ちょっとね居酒屋さんとかそういう飲み屋さんで振り向いてる、ね、カウンターにお酒があって振り向いてる感じの絵をねご自身で描かれたということでね、ちょっとこちらも見物なので、ぜひ皆さんそちらも見ていただきたいななんて思っております。さあそんなですね藤原ひろしさんの新曲はこのソングコンテストのグランプリ曲に輝いたというこの1曲です。それでは聴いていただきましょう。藤原ひろしさんで振り向き酒場です。それでは

藤原宏さんで振り向き酒場聞いていただきました。さあ今日最後はですね、藤井河合さんをご紹介させていくんですが、なんと藤井河合さん初のレビューショーを開催するということで、そのレビューショーの構成演出を手掛けるのは花園直道さんということで、2人のスペシャル対談がこちらね、本市の方で開催企画されました。11月21日に歌舞伎座の方でね、歌舞伎座劇場で上演ということなんですね。歌舞伎座のこの中に ね、こんなのがあるのっていうぐらいすごい LED ビジョンがあって、花道やセリもあり、こんなね素敵なのがあるんですよ、びっくりですっていうことで、河合さんね、実はここのですね劇場でよくこのお芝居をしたり歌を歌ったり踊ったりっていうのが花園直道さん、青年大使も務めてるアンバサダーをやってるということもあって、今回ですね、この

新曲盛りだくさんです。来週もね素敵な曲たくさんご用意していますんでね、ぜひ皆さん来週も楽しみに聴いていただきたいと思います。じゃあ今日もそろそろお別れです。皆さん来週までさようなら。

0: Fan Pod, CO JP.
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送。フットボール

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは。ジャズバイオリニストの秋山純子です。10月に入りましたと言っても、収録時点ではまだ9月に入ったばかりで、どんな10月になっているのかさっぱり分かりません。秋らしい爽やかな季節を迎えていてほしいなと心から思います。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。それではまずいただいているメッセージをご紹介いたしますと言ってみたものの、まだ9月前半ということで、9月10月のお題、芸術の秋に関するお便りはまだ届いていないのですよ。でどうしようかなと思ったんですが、ちょっと最近、SNS で見かけて思ったことといいますか、私のお友達が投稿していたんですけれども、月下美人という素敵なお花があるの、皆様ご存知でしょうか。夜の間だけ咲くお花で、とても素敵な香りをするんですけれども、その月下美人が咲いたというそのお花の写真が上がっておりました。牧山家でももう10年ぐらい前になりますでしょうか、ちょうど両親が入院してた頃なので、2025年の夏から秋にかけてだったかな、我が家でも月下美人が咲きました。先ほど言ったように、月下美人というのは夜の間だけ、一夜だけ咲くお花なんです。で開いた時にとてもいい香りがするんですよ。その香りを文字で表すと、ジャスミンに似た甘く上品で濃厚な香りというふうに称えられているんですけれども、今までにない、お部屋の中でその両親が入院しているということは無人のところで咲いていたんですけれども、ドアを開けて入った瞬間に、何だろうこの素敵な香りはということで見てみたら、月下美人が真っ暗な中咲いておりました。このお花、今も便利ですからね、スマホとかパソコンで月下美人と打っていただけばすぐ画像として出てくると思います。これ別名をナイトクイーンという

いうふうに呼ばれていて、透けるように白くて美しい花を女性に例えて月下美人と名付けられたと言われております。その話をまあちょっと母とも最近月下美人の話をして、友達のところでこんな綺麗な月下美人咲いたよなんていう投稿を見せてたら、母も自分が入院してた時に咲いてたことを思い出し、その時幸福の木という観葉植物もあるんです、その木もお花を咲かせたわよねなんていう話になっておりました。やはり珍しいお花が咲くと何かいいことがあるというような前触れではないかというふうに牧山家では捉えております。そんな月下美人、久しぶりにお友達の SNS 投稿で見たので、今日まだメッセージが届いてないので秋ということでお話ししてみました。まあ、そしたら何をかけるかといったらこれでしょうという、その月下美人という楽曲、私がリリースしたアルバムの中にあります。これ最初は月夜のワルツとしてスタートした楽曲でした。アコーディオンのミュゼットという形式にのっとって作曲した曲なんですが、このレコーディングをお迎えしたのはアコーディオン奏者のコバさん。コバさんが一音出した瞬間にそのスタジオの空気が一変した、それが月下美人が開いた時に濃厚な素敵な香りが広がったのと同じような感覚だったので、もうこのタイトルしかないというふうに思った曲でございます。では本日の1曲目は牧山純子で月下美人。1, 2, 3, 1, 2.

0: 牧山純子で月下美人お届けいたしました。9月10月のお便り、芸術の秋、皆様からのエピソードお待ちしております。
1: 牧山純子サウンドマリーナ。
0: さてプチ特集の時間です。まあ、毎回ねどういうふうにしましょうというふうに依子さんとご相談をして決めております。そして今日取り上げたのは、これまた日本で世界で席巻しております人気者藤井風さんのことを取り上げてみようということで特集にしてみます。私お名前は存じ上げております。でも音楽をしっかり聞いたことはありませんでした。皆様はいかがでしょうか。お好きな方もいらっしゃると思います。はたまた私のように、藤井風さんの音楽は詳しくなくてもお名前はしっかり刻まれている方もいらっしゃると思います。今年6月に行われたミュージックアワードジャパン2026では2年連続となる最優秀アルバム賞のほか、最優秀 R&B コンテンポラリー楽曲賞、そして最優秀R&B コンテンポラリーアーティスト賞と、そしてアルバム Help Ever Heart Never が最優秀ロングヒットアルバム賞を受賞して4冠達成という快挙を成し遂げられました。このロングヒットアルバムに輝いた Help Ever Heart Never は藤井風さんのファーストアルバムで2020年5月20日に発売されました。藤井風さんの音楽について初心者ですが、今夜はこのファーストアルバムから風さんについていろいろと学んでいきたいと思います。まず1曲聴きましょうか。ファーストアルバムに収められております2019年11月19日に発売された初のオリジナル曲、なんなんです。お聴きください。

藤井風さんでなんなんお聞きいただきました。タイトルなんなんというのはふるさと岡山の方言のようです。そしてこのタイトルには漢字で何、そしてひらがなでなんの後にローマ字の小文字の W というものがついております。この W というのはインターネットのスラングの笑いを意味するそうです。これラジオの方々がどのように曲紹介してるのとかちょっと調べる時間がなかったのでわからないんですけれども、どうなんですかね、なんなん W って言ってたような覚えはあまりないので、なんなんっていうことでいいのかなと思うんですけれども、なんという言葉が英語のようにも聞こえるような楽曲になっており、新時代の幕開けだななんて思いながら聞かせていただいておりました。藤井風さんのプロフィールを簡単にご紹介しておきたいと思います。藤井風さん、1997年平成9年6月14日岡山県浅口郡里庄町のお生まれで、4人兄弟の末っ子、3歳からピアノを習い始めたそうです。ご実家は当時喫茶店をしていて、その影響もあるのでしょうか、ジャズ、クラシック、ポップス、歌謡曲、演歌など様々な音楽に触れて大きくなられました。そして小学校卒業前に、これからは YouTube の時代と風さんのお父様が藤井風さんのピアノ演奏を YouTube に投稿し始めました。様々な曲は全て耳コピーでアレンジして、最初はピアノから始めて、やがてエレクトーンやサックスも始め、高校は特別入試を利用して岡山県立岡山城東高等学校音楽類に入学し、音楽漬けの日々を送ったということです。そして高校時代は動画投稿を休止していましたが、卒業と同時に自ら動画投稿を再開。そこでテイラー・スウィフトの Look What You Made Me Do をカバー、初めて歌声を披露しました。その後ピアノの弾き語りがメインになり、少しずつ音楽関係者の目に留まり、2018年にメジャー契約を結び、翌年上京するとすぐニューヨークに武者修行の旅に出ました。ニューヨークでは英語で自ら交渉し、飛び込みで弾き語りなどを行ったそうです。そして帰国後、全国のサーキットイベントや大型フェスに出演するほか、7月に行ったワンマンライブにはオリジナル曲がリリース前というのに、追加公演を含めた全ての公演チケットが完売。その後すぐに日本放送で藤井風のオールナイト日本ゼロの生放送が実現しております。これはかなり異例のことと言われております。そして初のオリジナル曲、先ほどお届けしたなんなんリリース時点で公式 YouTube チャンネルの登録者は14万人を超え、総再生回数は2500万回を超えるという異例尽くしのデビューとなりました。そして同じ年のクリスマスイブには早くもセカンド配信シングル「もうええわ」をリリースいたしました。では次にそのセカンド配信シングルもお聴きいただきたいと思います。藤井風さんで「もうええわ」。

藤井風さんでも A は、まあ、本当にデビューからというかデビューをする方法も昔と違えばヒットする方法も昔と違うという新時代のまあ歌手の出現のように私たちは思ってしまうんですけれども、このもう A はという楽曲も普通に考えるともう A はと諦めというような感覚のタイトルに受け取りがちなんですが、彼のフィルターに通すと解放するというような意味で聞くことができると、優しさが見えるというような感じで多くの若者たちが肩の力を抜くというように感じて大ヒットしたと言われております。藤井風さんの作る曲というのはメロディーの気持ちよさだけではなく内面の感情や人とのつながりまでも含めて音に落とし込むといったことを考えているようだというふうにも業界の方に言われております。楽曲全体としては自分を見つめ直す自然体でいるといったメッセージ性が強く、サウンド面でもジャンルをまたいだ感覚をうまく混ぜているのが特徴。彼の作風が自分の心に正直でいることを誰かに届く形に整える力が一番近い。これは単におしゃれな曲を作ろうというより本人の感覚や価値観がそのまま曲の芯になっているというふうな見方をされている作曲者でもある藤井風さんです。そういうことも考えますと今まで先ほどの1曲目のタイトルもそうです。かなりインパクトのあるタイトルをつけている藤井風さんです。そしてレコード音源が先というよりは YouTube 動画配信からスタートしているという藤井風さん、なんなんという初のミュージックビデオは全編ニューヨークで撮影をされているようです。これ多分武者修行でねニューヨークに行ってたからということなんでしょうけれども、それも今の人たちだから自分たちで多分編集ができるんですかね。私たちの時代はもうクルーがいて専門家が編集したりレコーディングにしても何にしても制作をするということはそういうチームで動く感じでしたけれども、今スマートフォンというものを持つようになったりして随分と変わったように思います。もう一人一人がクリエイターになれる時代なのかななんてこの藤井風さんの出現でも思ってたりします。そしてこのもう A はという2曲目におかけしたこの曲、岡山弁を巧みに使っております。例えばこのもう A はの中ではもう A は自由になるわ、泣くくらいじゃったら笑ったるわ、あははという歌詞があったりするんですけれども、これ泣くくらいじゃったらってこれ岡山とか広島の方で聞くような方言に思うんですけれども、こういう方言を使うことによってまた曲のニュアンスも言葉の持つ意味が変わってきたり、標準語ではないなんか柔らかさであったりとか、方言って往々にしてキュートだったりなんなりするんですよね。可愛い女の子が博多弁を喋るとよりキュートだとかより魅力的だと言われてるような気がするんですけれども、この藤井風さんの岡山弁を使うことによって何か日本語なんだけれどもそうじゃないニュアンスにも取れるような歌詞になっているように思うのは私だけでしょうか。先月宇多田ヒカルさんを取り上げた時に新しい

しい時代のアーティストだと思いましたが、藤井風さん独自の世界観を持っていて、また新たな宇多田さん、また宇多田さんとは違った新たな新しい時代のアーティストだと思います。でも先月のゲスト友田純くんも、まあ、そうですよね、年代的には同じような感じなんでしょうか。お父様からの影響でいろいろな音楽を聴いて、いろいろな部分を吸収して自分のフィルターに通して出す、もう本当に頼もしいアーティストがたくさん出てきて、もう私も学ぶところが多い感じです。では続いての曲、これまたタイトルがかなりセンセーショナルです。死ぬのがいいわ。この楽曲は藤井風さんが上京後、買い物帰りに、あなたとこのままおさらばするより死ぬのがいいわというサビのフレーズが降りてきたそうです。ご両親が聴いていた昭和歌謡を聴いて育ったこと、それが音楽の一つのルーツになっている、そして言葉の数がシンプルなのに歌が持っている強度が強い、そんな昭和歌謡の芯みたいなものに惹かれるとインタビューで語っていらっしゃいます。まさにこの曲の持つ力、なぜか耳に残って離れないフレーズ、お聞きいただきたいと思います。藤井風さんで死ぬのがいいわ。

藤井風さんで死ぬのがいいわお聞きいただきました。これ多分耳で聞くよりも台本にこのタイトルが書いてあるとかなり強い意味に私には見えてくるんですよね。やはり死ぬという言葉があるっていうのを世間の方にお伝えするってかなり勇気がいるように思うんですけれども、これ一見ショッキングではあるんですけれども、単純な暴力性ではないというのはこの歌を聴いても分かっていただけると思います。愛だったり執着、痛みの深さを描く方向

で強い感情として表現をしている中で生まれてきた、まあ、彼曰く降りてきた言葉でタイトルに選んだのがこのワンフレーズだった、死ぬのがいいわってことになるようですけれども、この死ぬのがいいわはアメリカレコード協会とユニバーサルミュージック香港でゴールド受賞、ユニバーサルミュージック台湾ではプラチナ、タイランドではダブルプラチナを受賞、他にイギリスやフランスなどのヨーロッパ諸国、そしてカナダ、ブラジル、エジプトなど世界中に反響を巻き起こしました。これだけ世界中に届いているというのは、歌詞というよりも藤井風の音世界が認められたと言っていいのでしょうか。でも藤井風さんの英語詞と日本語詞の違いを聞いている記事を見つけました。ざっくり言うと、彼の中で英語詞はストレートさと音としての馴染みの方が強く、日本語詞はニュアンスや余白がにじみやすいところにあるというふうになんか言っていたようです。特に本人は英語詞よりシンプルでダイレクトに表現しやすいと語っていて、言葉がそのまま感情の芯に届きやすい形になっていると言われています。世間一般でいう楽曲の中で英語と日本語という歌詞は別物として切り分けているように思っていたんですけれども、藤井風さんは別物としてではなく、言葉そのものを音として扱っているような特徴があると私は思っております。いや、実際英語と日本語混ざってもメロディーの印象を変えにくく、語感を優先して言葉を選んでいると彼自身の作品は評されているからそう思ってるんですけど、皆様はどのようにお考えでしょうか。こうしてアルバム Help Ever Heart Never から次々に楽曲が配信されていきました。2020年に入ると1月に Spotify が本年躍進を期待するアーティストアーリーノイズ2020に藤井風さんを選出、また5月に YouTube が世界の気鋭を紹介するアーティストオンザライズに日本人として初めて選出されております。さらに2020年6月からライブツアー藤井風南南賞2020がスタート、チケットすでに完売で追加公演も決定しておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大により全公演が中止になってしまいます。するとこれを受け公式 YouTube チャンネルでピアノ弾き語り生配信が急遽決定。4月26日に行われた生配信では約2万人が同時視聴するなど好評を博し、翌月にも弾き語り生配信が行われました。今日は藤井風さんの Help Ever Heart Never というファーストアルバムに注目しております。ただとても情報がたくさんあって全てお伝えできていないと思います。それでも最後にぜひお聴きいただきたい楽曲がございます。それは帰ろうという作品です。11曲収められたアルバムの最後の作品、ここで表現された死生観がコロナ禍で多くの人の共感を生んだとして、2020年9月22日テレビ朝日報道ステーションの特集に藤井風さんが出演することとなりました。その後10月29日には初の武道館公演を開催。この公演は新型コロナ感染拡大防止のため2部制、全スタッフ来場者はマスク着用、死後完成現金で開催されました。ではお聞きいただきたいと思います。藤井風さんで帰ろう。

藤井風さんで帰ろうを聴きいただきました。とても優しくも強大なエネルギーを感じる楽曲。バイオリン弾きとしてはストリングスのアレンジメントがとても素敵、使い方がいいなと思いながら楽曲聴いておりました。この帰ろうというのは、幸せに死ぬためにどう生きたらいいのかと自分自身に問いかけているというふうに言われている作品となっております。最後に肩の力が抜ける感じの藤井風さんのこの楽曲、言葉の響きもとても綺麗で余韻が長く残る、まあ、アルバムの最後に素敵な作品を置いてくれたなと思います。今日も藤井風さんのファーストアルバム Help Ever Heart Never の特集を組みましたが、その最後にお届けをいたしました。まだまだ藤井風さん素晴らしい作品もありますし、また自分自身も藤井風さん入門編と今日はしておきまして、初級編、中級編、上級編のようにいろいろと学んでいけたらと思うんですけれども、皆様はどのようにお聞きいただけましたでしょうか。ご感想をお待ちしております。純子のテンポフェリーチェ。それでは本日、牧山純子がつれづれなるままに語るテンポフェリーチェ、10月を迎えております。ですが実は9月の事前収録で、この収録の数日後父の命日を迎えます。父が亡くなったのが2011年の

9月7日になっております。あっという間に15年が過ぎようとしております。そして9月はですね、母のお誕生日もございます。9月29日なんです。なのでこの番組でも9月29日は渋谷の JJ ブラッドというところでライブがありますよという告知をさせていただいておりますが、実はこの日に私が父のために書いた応援歌である祈りという曲を、母85歳の誕生日を迎えるんですけれども、記念なのでシークレットゲストとして渋谷 JJ ブラッドで親子共演をしようということで水面下で動いております。それが多分このオンエアの時にはうまくいったかどうかという結果が出てるわけなんですけども、まだこの収録をしている時点ではどうなっているか分かりません。母も緊張しているのかどうなのか分かりませんが、でも私にとって母をステージに上げるというのは、まあ、周りの方に言っていただいたりいろいろな機会を与えていただいてはいたんですけれども、自分のライブを私物化することが嫌でずっと避けてきておりました。でも、まあ、今回母が85になると言った時に、長生きしてほしいと思ってますが今からどうなるかもわからない中で、やはり大切な存在を皆様に認めていただきたいというか、母と私の音楽をライブに来ていただいた方にちょっとお聞かせしたいという気持ちが出てまいりまして、そしてあとデビューしてこれだけ年月を重ねて、やっと母をステージに招いても私物化したようなステージを見せる構成にはならないという自信が持てたので、母との共演をシークレットで進めさせていただくようにしました。また後日このステージがどうなったかはご報告するとして、ピアノ島健さんと私がデュオで奏でたような祈りが演奏できることをリスナーの皆様ぜひ楽しみにしていただければと、まあ、母が緊張してパニックにならないことを私は今から祈っているわけなんですけれども、まあ私の母なので多分ドーンと構えてしっかりとやってる絵しか浮かんでおりませんが、まあ、どんなことになったかその後日ご報告をしたいと思います。今日のテンポフェリーチェは9月はちょっと父の命日だったり母のお誕生日があったりとちょっとスペシャルだということで取り上げさせていただきました。では楽曲をお聴きいただきます。牧山純子フィーチャリング島健で祈り。

秋山純子サウンドマリーナ。ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。10月4日名古屋スターアイズ、10月6日学芸大コーヒー美学、10月12日西新井カフェクレール、そして17日すみだストリートジャズフェスティバル、そして18日が徳島ジャズストリートで、19日から高松、20日倉敷、21日草津、23日浜松とツアーに出ております。そして月末は10月29日京都、30日名古屋、31日岡崎ジャズストリートと地方でのライブが多くなっております。お近くの方はぜひ会いにいらしてください。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧くださいませ。今夜はシンガーソングライター藤井風さんのファーストアルバム Help Ever Heart Never の作品をご紹介してみました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。メッセージの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp、 junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード、たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお聞きいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードするなど、それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみくださいませ。今日の放送はいかがでしたでしょうか。藤井風さんを取り上げてみました。懐かしいメロディーラインであったり、やっぱり昭和歌謡だったり演歌をお父様の影響で聞いてたということもあって、湯川玲子先生も大の藤井風推しと言われております。幅広い年代に人気のある藤井風さん、ナチュラルに

ている藤井風さんのこと、みんな憧れるのかもしれません。そしてお題を決めてのね、お便りコーナーです。9月10月のお題は芸術の秋ということで、本のお話だったり美術館に行ってきました

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠っている高級オーディオ売るなら今、トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も、全国無料出張。0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: ウィークリーレコメンド、ジビエを美味しく安全に。一般社団法人国産ジビエ認証機構の提供でお送りします。
1: 香ばしく焼いた鹿肉、ジューシーなイノシシ肉、いつもの食卓にもちょっと特別な一皿にも、今日は美味しいジビエを楽しみませんか？選ぶ時の目印は農林水産省の国産ジビエ認証。安全安心な国産ジビエを選ぶ目印です。さらに今、国産ジビエ認証ジビエ料理フォトコンテスト2026開催中。おうちの料理もお店の一皿も取って食べてシェア。あなたの美味しい認証ジビエを投稿しよう。詳しくはジビエ料理フォトコンテストで検索。

ウィークリーレコメンド。29日リリース、ギリシャ神話から生まれたガールズユニットアルテミスの翼のワーナーミュージックジャパンメジャーデビュー EP ロードトゥーメジャーからキュンチュハンキー。

0: 走る人も、
1: これから走ってみたい人も、
0: そして応援するのが好きな人も、
1: みんなが楽しめるランニング番組、
0: 半田優衣と
1: 中西正樹の
0: エボシランニングクラブ。時刻は9時を回りました。茅ヶ崎 FM をお聞きの皆さん、おはようございます。エボシランニングクラブパーソナリティの半田優衣です。
1: 気合と根性ゴリゴリの50代代表の中西です。
0: おーっす、
1: おーっす。
0: この番組は走る人も走らない人も楽しめるランニング文化番組。湘南の海風を感じながらランニングのある暮らし、そしてランニングの周りに広がる人、町、文化を緩やかにお届けしていく30分です。そして皆さんからのメッセージも募集しています。メッセージはメッセージ @茅ヶ崎-fm.com まで、 X はハッシュタグエボシランニングクラブをつけてポストしてください。雨ですよ。
1: もう何日連続雨なんだっていうね。もう
0: ねえ、ランナーの皆さんはうずうずしているのではなかろうかというところですが、
1: はい、
0: 先日ちょっと中止になってしまった湘南国際リレーマラソンね、
1: はい、
0: その2日目の方に大外イベントみたいな感じで、うん、フリーランみたいなことを平塚の総合公園でやったんですよ、うん、
1: はい、
0: イベント中止になっちゃったので、
1: はいはいはい、
0: ぜひ来たら給水物品とかだけ、
1: うん、
0: お渡しできるんで自由に走ってくださいっていうイベントをやったんですけれども、うん、結構200名近くの方が来てくださって、
1: やっぱみんなね、やっぱ走りたくてうっとしてるんですよ多分。
0: じりじり。中西さんのはそうなんですか？
1: いや、そうですよ。やっぱりもうね、光合成してないのでね。
0: 確かに。
1: サプリでビタミン D を取ってます。
0: 外部摂取でね、
1: 生成できない今ね、この天候じゃ。
0: 確かに、
1: はい、
0: ね、うん、雨続いてますが、皆さんね、ちょっとお出かけとかもなかなか週末は思うようにできないというところですけれども、うん、東京とかだと30日以上連続雨。
1: これあれでしょ、こんなこと今までなかったわけでしょ。
0: 30日以上
1: 1ヶ月
0: 雨ありませんよね。
1: ないよ。
0: しかもこのなんかこう梅雨時というか6月とか、そっちじゃなくて秋、
1: うん、
0: 秋晴れって今年なくて終わっちゃうんですか？
1: そうじゃないですか。夏もなんかむっちゃ夏って感じしなかったんですよね。
0: うーん、
1: うん、
0: なんかこう季節になんかこう振り回されながらこう、うん、ね、
1: そうです。
0: あれもう秋、あれ夏も終わったみたいな感じ。
1: 紅葉とかね、どうなるんでしょうね。
0: 確かに、
1: うん、
0: 紅葉シーズンはもう少し待つですかね。11月中旬上、うん、下旬とかかな。
1: そうです。でもなんかこのまま寒くなっていくんじゃないかみたいなね。
0: そうですね、
1: うん、
0: なんかお出かけもなかなか皆さんしてらっしゃるんですかね。
1: そこからね、見える加山雄三さんもずっと雨
0: 傘さしてあげて、
1: ね、
0: 傘さしてあげてね。
1: 金色ですけどね。
0: オフィス、収録現場から見える加山雄三さんの像。
1: そうそうそう。
0: 雨に日々30日間近く打たれているかもしれません。
1: はい、
0: はい、皆さんちょっと心に傘をさして
1: そうですね、
0: やっていければというふうに思います、
1: はい、
0: それではエボシランニングクラブ、今日も9時半までお付き合いください。1曲目はウォンクでローリング。

0: お聞きいただいたのはウォンクでローリンでした。さて今回のテーマはじゃじゃん、40キロを1回走るのと10キロを4回走るのどっちがいいです。
1: むずいけど、
0: 今回もご紹介するのは、湘南国際マラソンの無料のコンテンツ、湘南ロードランナーズのノートの記事から抜粋しております。さて40キロを1回走るのと10キロを4回走るの、もう伊藤さんと2人でさっきなんかどっち行ってもなんか
1: どっちも嫌だって
0: みたいな。
2: 伊藤君はねそうですね、
0: すごい記事だなと思いながら2人で話してたんですけれども、まあねちょっと、まあ、なんだかんだもう10月というところですからマラソン大会シーズン、まして湘南国際マラソンは12月の6日開催というところで、はい、うん、残すところ2ヶ月、
2: そう、もう迫ってまいりましたよ。
0: 結構ね長距離を走りたいランナーさん、うん、走らなくて良いのかしらと思っているランナーさんは多いのではないかなというところで今回の記事なんですけれども、
2: はい、
0: パッと思いつく感じ、中西さんどうですか？
2: そうですね、いろいろな考え方がありまして、さっきね今雨降ってるって言ってたんで、うん、いつ雨降るか分かんないので、
0: うんうん、
2: 晴れた日に1回40キロ走る
0: とか、ね、
2: ドカンと次10キロ走る、いつ走るか分かんないっていうよりもね、
0: うんうんうん
2: う
0: ん、
2: っていうのもありますけど、
0: はい、
2: ただそのちゃんとこう断続的に走るってことも大事なので、
0: はいはいはい、
2: 10キロをあるそのペースをね、うんうん、意識しながら走るって方が僕は逆にいいんじゃないか、だから僕は10キロ派です。
0: 10キロ派、
2: あ、
0: 中西さんは10キロ派、
2: はい、
0: 確かに10キロね、うん、湘南ロードランナーズの記事はですね、まあ、秋になってそろそろ涼しくなってくるとマラソンに向けてまあ長い距離走らなきゃと思っている方に向けて記事を書かれておるんですけれども、はい、一度に長い距離を走るよりもまずは走る回数を増やして継続的にトレーニングすることが大切と紹介されております。中西さん、
2: これ初めてこのノートと意見が一致したな。
0: いつもね、いやいやそうじゃないよ。
2: そう
0: コーチのこう背中をね、なんか見てますよ、
2: うん、なんかよくあのノートくんが分かってきたね。
0: だんだん正解をね、あの共通正解を出せるようになってきましたかね。いろいろあの記事では紹介されているんですけれども、うん、例えば40キロ1回だけ走るのと10キロを4回走るのはどちらも週間走行距離は40キロで一緒と、この2つであるならば、うん、記事では40キロを4回をおすすめしております。
2: なるほど。
0: ただ私のなんかこう、うん、走らない身としましては、うん、こう大会っていきなり 42.195 じゃないですか、うん、なんかその40キロを走った経験をなんか積み重ねたりするのかしらとかちょっと思ったりもするんですが、
2: はいはいはい、
0: でも記事では40キロを4回がおすすめしております、走って休んでまた走る、この繰り返しの方が体への負担を抑えながらトレーニングを続けやすいという考え方です。そしてなんとその他にも秋のおすすめは平日に 2,3 回短めに走って週末に1回ロング走というスタイルを推奨しております。
2: はいはいはい、
0: 冬もね、マラソンシーズンも近づきまして、うん、少しちょっと走る距離を増やしたいなとか走る回数を増やしたいなという方はそういう平日に 2,3 回ちょっと短めに走って週末にちょっと時間の作れた時にロング走するというのを推奨しております、うん、
2: はいはいはい、
0: 中西さんはそうどうですか？
2: 基本でも僕もそうですよ。
0: あ、平日
2: だからいつもねノートに対して、
0: うんうんうん、
2: まあ、コーチに対して
0: あのいつも僕はちょっと、ね、
2: あのそこに対してちょっとどうなんだという、
0: うんうん
2: ね、物言いをなんか言いがちなんですけど
0: いつも、はい、切られてますよ
2: とはいえね、とはいえ僕も10回を4回と言いましたけども、はい、やっぱり体に距離を入れるということも大事なんですよ。
0: あ、長い距離の感覚を入れる、
2: ね、そうです。だから例えばフルマラソンというのは 42.195 キロというのはどれくらいの距離感なんだっていうのを体に入れるという意味においては あの1回走っておくとなんかこう精神的にもいいと思います。
0: だって42.195 初いきなり大会本番ってあれ、なんかでも中西さんって一番初めのフルマラソンの大会デビューってなんかそんなこと言ってません？
2: そうですよ、だから僕は、ね、夜中に1回42キロを体に入れようと思って歩き始めたら朝の10時ぐらいに帰ってきた
0: マジでただ体をボロボロにしただけで朝寝不足になるだけ。
2: 10時間ぐらいもかかると思ってなかったですよ、歩いて。
0: そうですよね、うん、なんか私も大会で結構ウルトラマラソンの主催をしてることが多いので100キロって聞いてて、うん、でも 42.195 って、ああ 42.195 ねなんて思いますけど、歩いただけでそれだけかかるんですからね。
2: そうです。
0: 自分でどのくらいのこう体感40キロってどのぐらいなのかっていうのを感じるっていうのはね、不安も多いというところはありますけれども、まあ夏の間にね10キロくらいしか、ちょっとまあ今年の夏だったり雨季に入って10キロくらいしか走っていなかった人が涼しくなったからといっていきなり20キロ30キロと距離を伸ばすのは NG と書いてあります。
2: なるほど、
0: 伸ばしがちな感じがします
2: ね。伸ばしていいですよ、あの中西メソッドで言うと、
0: 中西メソッドで言うとね、はい、中西メソッドは週末1回のロング走の距離を伸ばしたりしていくのはいかがかというところでご意見いただいておりますが、はいはい、最近走った距離を基準にして少しずつ距離を伸ばしていくことが大切だそうです、うん、まあ、つまりはまあちょっと5キロぐらいの人がいきなり20キロ30キロにしてホップステップすると怪我のもとということですかね、
2: はい、そういうことです。
0: 怪我のもとね、うん、なんか結構あの私の社内であの、うん、ランニング始めましたみたいな方とかもいるんですけど、聞いてるとやっぱり大会が近づくと慌てて距離伸ばすらしいんですよね、
2: はいはいはいはい、
0: で大会が近づき距離を伸ばし膝を痛めて、おかしいなコーチどうしたらいいですかって言って駆け込み寺みたいになってやめなさいって言ったのにって言われるっていうね。
2: だからね、人はねやっぱりね、勉強とかね、うん、夏休みの宿題と一緒でね、
0: うんうん、
2: すぐねやっぱりその短期集中みたいなことをなんか考えがちなんですけど、やはりそのロングスパンでどれだけやっぱりこう継続的にできるかっていうのが大事なんですよ。
0: 今なんか仕事でも今ぐさぐさ言われてるような気持ちになってますよ私は。
2: 何でもそうなんです、
0: 計画的に。
2: 計画的です。
0: 中西さんはじゃあ夏休みの宿題はもう早くできる方だったと。
2: いや僕は
0: あれ
2: もういやいや直前派ですねやっぱり。
0: 直前
2: だから身をもってこうランニングでやっぱ感じてるわけですよ。
0: あれ
2: 1週間前とかね、
0: はいはいはいはい、
2: 例えばこの間の単語じゃないですけども、はい、1週間前とかだともう100キロなんてどうにもなんないわけですよ。
0: いやー急な高い壁になりますよね。
2: 何やってももう無理だな。だからそのちょうど今2ヶ月前でしょ湘南国際、
0: はいはいはい、
2: だから今からコツコツやっても多分湘南国際マラソンではある程度結果出ます、は
0: い、お、
2: うん、
0: 今からコツコツはまだ間に合う。
2: 間に合う
0: 間に合う、うん、朗報です、
2: うん、
0: 皆様、
2: うん、
0: 今からコツコツで間に合うそうです、うん、はい、あの夏休みの宿題はコツコツ、私も直前派なんでね。
2: そうでしょ、
0: 20いやないしは30日に今日の一言日記を全部書くみたいな人でした。
2: そうですよ、思い出せない思い出せないけど捏造してね、
0: 捏造してた、すごい今日は図書館に行きましたみたいな、本当に行ったかなみたいな行ったっけなみたいな、お手伝いしたっけなみたいなことをやってたので、
2: わかります、
0: 大人になってもコツコツは大事ということ。あれって本当にこれからのなんか心理を表してますよね、夏休みの宿題って。なんか
2: そうね、
0: 本当にしっかりできる人はできるじゃないですか。
2: だからなんかその生きていく上でのある、うん、ある意味こう癖というか、
0: うんうんうん、
2: そこでなんかね、うん、分かりますよね自分のね。
0: 分かります、
2: 忍耐力が。
0: 夏休みの一言日記を毎日ちゃんと書けるか否かっていうところですよ、
2: う
0: ん、
2: そう
0: 書けねえんだわしゃ。
2: 本当マラソンだけじゃなくて多分ね、おそらくね、
0: うん、
2: 僕も別に体制そのね長生きというわけでもないんだけど、この年になるとね、はい、あのどれでも当てはまりますよ、その継続という感
0: じ
2: で
0: ね、
2: ぐーっともう、うん、
0: 確かに気分に似て
2: だから、特にマラソンは、
0: はい、
2: その一夜漬けで OK は出ない。
0: 確かに、うん、スポーツの中でも最たるかもしれないですね、はい、マラソンって。そうそう、 体作りをしている、それがもう結果として出るというところでございます。
2: そういうことです、はい、なんかすごい間に合います。まだ
0: まだ間に合う、
2: はい、
0: 湘南国際マラソンはまだ間に合う、
2: 間に合う。
0: なのでマラソンは1回のすごい練習より無理なく続けることが大事と、
2: はい、
0: まあ秋だからと、
2: うん、
0: 焦らず、
2: うん、
0: まあ、少しずつね、うん、大会とか12月のマラソン大会シーズンに向けて体を作っていきましょうというのが本日の以上、40キロを1回走るのと10キロを4回走るのどっち

0: ちがいいについてでした。
1: イエイ。
0: 続いてはこちら、今日のランナーズミュージックのコーナー。
1: イエーイ。
0: 音楽と一緒に走るといつもの景色が少し違って見える、そんな風にランニングやウォーキングのお供に音楽を楽しんでいる方も多いのではないでしょうか。この時間は皆さんからのリクエスト曲を大募集。土曜の朝から気分が上がる一曲や頑張るあの人を応援したくなる一曲など、ぜひお送りください。今日のリクエストはイージーランナーさんから、トモーラでサムエル・エルス。

さて、そろそろお別れのお時間です。お送りしてきましたエボシランニングクラブ、いかがでしたでしょうか。最後に近日行われるマラソン大会情報です。雨も多いのでね、お天

0: ね、
1: うん、10月の4日の日曜日、岩手盛岡シティマラソン2026と、
0: お
1: この前は北海道でしたが次は岩手というところで、はい、うん、岩手県を代表する人気の公認フルマラソン大会です。盛岡城跡公園など、歴史的建造物や豊かで美しい盛岡の街並みを駆け抜けます。高低差が比較的少なく走りやすいコース設定のため、秋一番のフルマラソンで自己ベスト更新や初完走を狙うランナーさんから高い人気を得ている大会というところで、
0: 気持ちよそう、
1: うん、うん、ね、なんか涼しいところでもありますし、
0: うん、
1: 岩手は岩手も人気もいっぱいありそうですね。
0: さんはね、食レポが
1: 食レポ食いしん坊万歳大会ですから ね、はい、ぜひぜひ、お天気予報にちょっと気をつけて、
0: うん、はい、
1: 台風とかもね、なんだかんだ回数が多いですからね、今年はちょっと気をつけてお出かけしてみてください、うん、はい、そしてリスナーの皆さんからもおすすめの大会、応援に行って楽しかったイベント、思い出に残っているマラソン、走った後にこの店に寄るのが楽しみなどなど、ぜひ教えてください。それでは走る人も、これから走ってみたい人も、そして応援するのが好きな人も、みんなでこの番組をランニングのコミュニティにしていけたら嬉しいです。それではまた次回この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は半田結衣と
0: 中西正樹でした。

0: Kobayashi.
1: City lights on the breeze.
2: 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織、シティライツオンザブリーズ。この番組では、私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず、皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで、10月3日の土曜日です。皆様いかがお過ごしでしょうか。先週、先々週と台湾のことについてお話しさせていただいて、今日が、まあ、台湾特集3回目、まあ、完結編みたいな感じですかね。そして3本目の今週は、私ついに台湾から無事に戻ってまいりました。ということで、こう予想とかね、なんかイメージで今までお話ししてましたけど、今日は実際こうでした、ああでしたという、あのお話ができます。ということで、今日のテーマは台湾お土産話ということで進めさせていただきたいと思います。それでは早速、いつもね、1曲目は私の曲を聴いていただいてるんですが、今回の台湾公演も2年前の台湾公演でも演奏した曲です。この曲を、まあね、ちょっとなんか自分で言うのもなんですけど、なんか台湾で演奏するとね、なんかいいんですよ。ということで、まあ自画自賛みたいな感じですけど、皆さんも台湾の風景などを想像しながら聴いていただけたらいいかなと思います。私小林香織の最新アルバム、2024年リリースのインターセクションの中から、オンザブリッジを聴いてください。

私小林香織でオンザブリッジをお送りしました。シティライツオンザブリッジ。小林香織シティライツオンザブリーズ、今回のテーマは台湾のお土産話です。ということで9月の18日から21日まで私は台湾に行ってまいりました。次の日の帰国した次の日の22日にですね、まあ、この番組でもいつもお話ししているんですが、私が参加させていただいております松任谷由実さんのユーミンワームホールツアーの高崎公演が22日にありまして、そしてそのタイミングで台風も来てまして、私これ帰れなかったらどうしようっていう感じで、実は結構台湾にいる間ドキドキしながら過ごしていたんですが、まあなんとか無事に、ね、帰ることができてよかったんですけれど、ね、皆さん先週先々週と台湾についてお話しさせていただきましたけど、ね、帰国したばかりのこのフレッシュな感覚で今このiPhone のデータフォルダーを見ながらお話ししていますけど、いや本当になんか台湾っていいんですよね。なんかこうちょっと古き良き日本みたいなところもあったり、そしてあと今回思ったのが結構沖縄に似てるっていう感じですね。なんか食べ物とか文化とかやっぱり結構近いところにあるのかもしれない。まあ場所もね近いですけれども、そう私は今回台北から新幹線で2時間ぐらい乗ったところにある高雄という、ね、現地の言葉でガオシェンというそうですけれども、そちらに行ってきました。ガオシェンではオペラハウスみたいなねすごく立派な施設があって、なんかね私たちはショーホールで演奏したんですけど、舞台裏というかにそういうところに何だろう、クリスマスツリーの模型とか兵隊さんのなんか帽子みたいな、だからくるみ割り人形とかやるんじゃないみたいな、なんかバレエとかそういうのもねありそうな、なんかそんな立派なところだったんですよね。外観も素敵ですし、もう中もすごくとっても素敵なホールでした。そこで前回もお話ししております台湾の女性サックス奏者ルビーパンさんのバンドにゲスト出演させていただきまして、まあ、今回はルビーちゃんと一緒に作った曲だったりとか私の曲をなんか通報にアレンジしたものなど演奏したんですけれども、今回初めて演奏した曲でミッシングレインという曲がありまして、バラードなんですけどね、この曲からこのライブが始まりました。ということでお土産曲ということでルビーパンさんのバージョンを聴いていただこうかなと思います。せっかくですのでね、それでは聴いてください。ルビーパンさんカバーでミッシングレイン。

この曲も2人で演奏しました。ルビーパンさんでミッシングレインをお送りしています。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日のテーマは台湾お土産話ということでお話ししたいと思います。そう、でも今回は3泊4日でしたので、そして着いてすぐにリハーサル、そして次の日もリハーサル、そして次の日本番、次の日帰国ということで、まあそんなにね、いろいろとこう観光する時間はなかったんですが、まあそのリハーサルの前とかにね、市場に連れてってもらったりしましたね。うん、この市場がかなり印象的でした。というのもなんか日本にはやっぱりあんまりない感じの市場だったんですよね。もうなんか何でも揃うっていう感じの市場なんですけど、でもねやっぱり沖縄っぽいのがこう豚さんのね頭とかの足とか売ってるじゃないですかね。まあ、ちょっとごめんなさいっていう感じなんですけどね、やっぱりこうやって命をいただいているんだなとね、ああいうのを見ると思わされますけどね。そんなところを見たりとか、あとはやっぱり高雄は港町なのでリハーサルが終わった後みんなでご飯を食べて夜の港を見に行こうということで港を見に行ったりしてね、すごい綺麗な街なんですよね。うん、なのでなんかまたゆっくりお邪魔したいなという感じですね。でも私これで結構台湾の、まあ、一周、もうすぐ一周できるかなっていう、なんか今までそう結構いろんな都市にね実はお邪魔したんですけど、この高雄だけねずっと行かれなかったので、まあ、やっとこれでなんかコンプリートできたかなみたいな感じです。まだね行ってないエリアとかもあるかなと思うんですけど、ね、また台湾行きたいと思います。そして今回はですね、ルビーちゃんがフルート、ね、彼女もフルート演奏するんですけど、フルート2本で演奏しないっていう風に提案してくれたんですね。で何の曲演奏しようかって2人でやり取りしてたんですけど、まあ、私がね言い出したんですけど、今回のために2人で半分ずつ曲を書かないなんて言って、でルビーちゃんが何小節か曲を書いた状態でこちらに送ってくれた時がちょうど私がですね北海道だ九州だと旅が続きまして、結局新曲は披露できずだったんですけど、ね、ただなんか私もこの曲作り始めていたので2人でね次回こそこれをやろうねって言っていたんで、楽しみにしていただきたいと思うんですけど、今回はねその代わりにデニース・ウィリアムスのフリー、これを2人で演奏しました。ということでデニース・ウィリアムスのフリーを聴いてもらおうかなと思います。1976年リリースの This is Nishi というアルバムからです。

0: ースウィンドアンドファイヤーの中心人物としても知られています。モーリス・ホワイトのプロデュース、デニース・ウィリアムスのフリーをお送りしました。
1: City lights on the breeze.

小林香織シティライツオンザブリーズ。今日は台湾お土産話ということで、9月お邪魔しました台湾についてお話しさせていただきました。いかがでしたでしょうか。なんかルビーちゃんともまたこんな音楽をやりたいね、あんな曲をやりたいねと話しているので、次回の機会を楽しみに。そして、今回ね、なんと日本から一緒に来てくださった方もなんといらっしゃいまして、ね、次回はなんかこうツアーでみんなで一緒に行けたりなんかしたらいいななんて思っています。ということでまた台湾行きたいです。さてこの番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールはかおり@musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおりアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。そしてライブ情報ですが、10月8日の木曜日、9日の金曜日はユーミン松任谷由実さんザ・ワームホールツアー大宮にお邪魔します。そして12月17日の木曜日は私小林香織のライブがあります。香織小林ライブ2026バックインモーション忘年会ということで、一部は6時から、二部は8時45分からとなります。会場は目黒にありますブルースアレイジャパンです。忘年会ですよ、皆さんぜひぜひお集まりください。そして来週はですね、 CLOB1 周年記念スペシャルということで、おかげさまで1周年ということで、1年間を振り返ってお届けしたいと思っておりますので、どうぞお楽しみに。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林香織でした。

0: 売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: A チーム、

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、災害に備えておくべきものはたくさんあると思うんですけれども、食料はどんなものをどれだけ用意しておけばいいんですか？
1: はい、以前は3日間の水食料と言われましたけれども、今はですね、大規模な災害では支援に時間がかかることも考えて、はい、1週間程度の備蓄は望ましいと言われてますね。
0: 1週間分となるとかなりの量で、なんだか大変そうですね。
1: いわゆる乾パンとか長期保存水のような災害用のものをイメージしがちなんですけども、私たちが普段食べているものの備蓄も含めて考えればそれほど難しくないかもしれません。主食のお米とか麺類、レトルト食品などのストックも入れて考えてみてください。
0: なるほど、それならなんとかなるかもしれませんよね。備蓄という備蓄は私してないんですけれども、常にインスタント食品やレトルト食品は家に置くようにしてます。
1: はい、あと災害時にはですね、停電、断水、そしてガスの供給遮断というのは考えられますね。基本的なライフラインが遮断されても生活できるだけの備えは考えておくべきですね。水の買い置きは大事ですが、カセットコンロや電池なども必要ですね。
0: カセットコンロは最近の被災地では大人気だそうですね。
1: そうなんですね、やっぱり温かいものが食べられるっていうのは大きいですよね。あと食べ物にも好き嫌いがあると思うんですけども、好きなものばかり食べているというのもどうかと思いますね
0: そうですね。あと特に注意する点っていうのはありますか？
1: 非常時だからこそ、バランスの取れた食事を考える必要があると思います。私の経験では避難所などで環境が変わったので眠れない方が多いようですね。そういう意味ではカフェインレスの飲み物にするとか、工夫が必要かもしれませんね。
0: なるほど、環境が変わると眠れないってことはありそうですよね。
1: はい、私がおすすめしたいのは1年に1度くらい、家庭で災害食を作ってみるというのもいいと思うんですよ。
0: 家庭で災害食を作るんですか？
1: 特別なものは用意しないで、その日家にあるもんだけで何ができるか考えるというわけですね。その時に一つご提案ですけども、家族全員で食事作りをやってみるっていうのがいいですね。実際非常時では誰の担当になるか分かりませんからね。
0: なるほど、普段料理しない人も巻き込んでやってみるということなんですね。
1: はい、意外に普段何もしないお父さんが役に立ったりするかもしれません。
0: お父さんの面目役所になるといいですね
1: はい、そしてその日は災害のことをみんなで話し合っていただく、そうすればきっと美味しい防災食に感じられるんじゃないでしょうかね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上エリナでした。

0: Saturday Night Radio Show.
1: 皆さんこんばんは。タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。10月入りましたね。10月3日ということで、10月最初のラブエモー生放送でお届けしていきます。皆さんよろしくお願いします。この新しい月が始まったということはですね、ちょっと先月のね、いろいろここで発表しなきゃいけないんですけれども、まずですね、このラブエモーションでは皆様からいただいたメッセージの中から、月に1回ね、ベストエモいでしょうと、プチエモいでしょうを選出させていただいております。エモいでしょうが1名様、そしてプチエモいでしょうが2名様ということで、そしてオリジナルステッカーをね、それぞれプレゼントという形になっております。では9月のですね、エモいでしょうちょっと発表していきたいと思うんですけれども、ちょっと待ってくださいね。はい、それでは選出ができておりますので発表したいと思います。エモいでしょう、ラジオネームつかぽんさん、おめでとうございます。そしてプチエモいでしょうがお二人ですね、ラジオネームロミさん、そしてラジオネームサントさん、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと石川さんとの連携も取れてきましたかね。このエモいでしょう、プチエモいでしょう、には、選ばれた方にはこのラブエモのオリジナルステッカーをね、なちなち、発送させていただきたいと思います。ちょっと皆さんね、前回のプレゼントと違ってご住所などいただいてないので、またちょっと改めて、ご連絡させていただきたいなと思っているのでね、その際にご住所名前いただければなと思います。よろしくお願いします。おめでとうございます。今月も引き続きね、皆様からのエモいメッセージをお待ちしております。皆様がエモいと感じたことです。今月のエモいでしょうということでね、また10月も選出してまいりますので、引き続きメッセージの方お待ちしております。選ばれた方にはラブエモ特製オリジナルステッカープレゼントということ で、このオリジナルステッカーなんですけれども、エモいでしょうを3枚集めた方にはまた別の特典、そしてプチエモいでしょうを5枚集めた方にはまた特典という形でね、このラブエモをずっとね、皆様に、愛していただきたいということでね、今回ステッカーにしておりますので、皆様ぜひとも引き続きエモいメッセージお待ちしております。メッセージの宛先なんですけれども、メールたばる @musicbird.co.jp、 たばる @musicbird.co.jp までぜひぜひお寄せください。そして本日はもう一つ発表することがございます。先月からですね、このラブエモの、ディレクターを務めていただいております石川さんの愛称をみんなで決めようということでね、先月たくさんの、皆さんからね、これがいいんじゃないかというね、愛称いただきましたよ。ちょっとざっくっと言いますけれども、イッシーさんとかね、あとストーンリバーさんね、これはちょっとミヤクマさんからの引き継ぎですけどもね、あとはいっちゃんさんとか ID さんとかロックさんとかね、あとタクボクのタクちゃんとかね、まさかのね、ひとみさんとかね、いろいろありましたけれども、石ポンさんとかもありましたけれども、まあ石川さんと先ほどね、この生放送前に打ち合わせをしまして、何がいいですかと、この皆さんからいただいた中からね、選んでいただきました。そちらを発表したいと思います。ミュージックバード、ラブエモーションの、新任ディレクター様、石川さんの愛称は石ちゃんです。パチパチ、いいですね、石ちゃん。なんか石ちゃんってちょっとこう、なんか身近な感じしますよね。皆さんの聞き慣れた感じじゃないかなと思います。お、かわいいとかコメントいただいてますよ。石ちゃんパチパチと、お、皆さんパチパチいただいてますね。はい、今後は、メッセージ皆さんぜひ石ちゃんでお寄せください。もちろん皆さんの呼びたい呼び名で構わないんですけどもね、はい、一応こう愛称をね、今回は募集させていただいて、皆さんの身近になっていただけたらなということで、今後は石ちゃんよろしくお願いします。なんか何 D とかよりはなんかいいですね、石ちゃんね。はい、ということで私もじゃあ石ちゃんと呼ばせて石ちゃん D と呼ばせていただきますけどね、はい、よろしくお願いします。皆さんから今日ね、ショールームの配信久々に同時配信させていただいてまして、 のコメントがね、皆さんひちゃんパチパチってまゆーともいただいてますねそっちのひちゃんね、想像しますよね。はい、皆さんよろしくお願いいたします。ということで、ここでねオープニングナンバー1曲お届けしていきたいと思います。それではお聴きください、タバルで Perfect Day。

キミヒコアラヤが展開する体に優しいお食事ができるレストランをご紹介します。カフェババは日本橋高島屋本店新館3階にあるカフェレストランです。グルテンフリーのオリジナル米粉パンケーキの美味しさは類を見ない新食感のパンケーキ。コーヒーだけでなく紅茶にもこだわり、カフェババオリジナルのロイヤルミルクティーは香り高いアールグレイに高品質なミルクと生クリームを使用し、他店では飲むことができない格別な美味しさが口の中に広がります。絶妙なハーモニーを醸し出すモンテクリストや天使のエビのバーガーなど、ババならではのメニューをぜひご堪能ください。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。このラブエモではちょっと冒頭にね発表がありましたけれども、エモいでしょう、プチエモいでしょうね、皆様からいただいたメッセージの中から、月初めにね、前の月のね、選定をさせていただいてステッカーのプレゼントとさせていただいてるんですけれども、皆さんからね、今週あったエモい話をねどんどんお寄せいただきたいなと思っております。まあ一通でもじゃなくてもね、どんどんなんで、こんなことあったこんなことあったって何回送っていただいても構いませんのでね、ぜひともお寄せください。早速いただいてるのでねご紹介したいと思います。ラジオネームケンさんからいただいております。バルちゃん、石川ディレクター、こんばんは。こんばんは。10月最初のラベもめっちゃ早く感じますね。ね、あっという間でしたね。花粉症大丈夫ですかと。鼻がね、すいません、ちょっと鼻声なんですけれどもね、鼻と喉に来てますね。まだちょっと目はまあ大丈夫です。ちょっと充血したりはたまにするんですけどね、はい、くしゃみはね多分出ると思いますけどねすいません、生放送中大変申し訳ないんですけどね、お付き合いください。今夜は新体制になって初のショールーム同時配信もあるし、石川ディレクターの通称も決まりそう、石ちゃんになりましたね。もしかしたら声が聞けるかもだし、なかなかエモい1時間になりそうですね、ということでありがとうございます。エモいといえば10月はバルちゃん月間、ヒューガ凱旋ライブはもちろん、新しい情報も今夜解禁とか、テンション上がりまくってます。バルちゃん花粉症対策しっかりして宮崎へ、今月もいろいろ楽しみにしてます、ということでね、ケンさんありがとうございます。そう、今月はね、来週ですね、もう宮崎になりますけれどもね、ちょっと喉はねしっかり今週ケアして、はい、臨みたいと思っております。よろしくお願いします。ではもう一件いきます。ラジオネームしゅうさんからいただいております。タバルさん、石川ディレクターさん、こんばんは。こんばんは。いよいよ10月、めっちゃ時の経つのが早いんですが、さて、少し朝夕肌寒く感じられてきた今週ですが、エモい話が2つ。1つ目は何気なく買ったロト6で8500円当たりました。イエーイ、嬉しい。この中途半端な当たり方がいかにも執着らしいと、そんなことないですよ。当たって嬉しいですよね、やっぱりね。そして2つ目、いよいよ満を持して何熟しに熟しまくって、今年のタバルさんのワンマンライブに参戦することしました。ありがとうございます。シュウさん、熊本からメッセージを寄せいただいてますよ。来週から宿やら交通手段の手配やらを始めますと。ありがとうございます。楽しみでございますと。嬉しい。ヒューガのライブは行きたかったのですが、余裕かましてたらすでにソールドアウトになっていて激チンってこと、とんでもない。ありがとうございます。お気持ちが嬉しい。その分ワンマンでハッスルします、ということで。で、あんたがハッスルすることではなかろう。いやいや、嬉しいですよ。一緒に盛り上げてください。シュウさん、お待ちしてます。嬉しいニュースですね。ありがとうございます。そんな遠方からね来ていただけるなんてとっても嬉しい。ありがとうございます。心待ちにしてます。はい、ということで皆様から引き続き、メッセージお待ちしております。ではここでね、今日の洋楽のセレクト1曲ねお届けしようと思うんですけれども、ここでご紹介するのがですね、チコラスというですね、素敵なアーティストなんですが、もともとはですねダンサーになりたかったそうなんですけどね、中学2年生の時に、ブライソン・タイラーの曲を聴いて、まあ、音楽をやりたいと思い、まあ、ドラムとかね、あとこうなんていうんですかね、ラテン系ギターっていうんですかね、まあそういうのをこう2000年代 R&B を思わせる楽曲が彼の特徴でもあるんですけれども、まあそんなね要素を取り入れて現代的な曲構成だったりリリックを組み合わせているのが、特徴のアーティストでございます。ではそんな中から1曲ねお届けしたいと思います。それではお聴きください。チコラスで Into Deep。

お送りしたのはチクラスで Into Deep でした。タバルラベエモーションシンガーのタバルがお送りしております。ここでですね、告知ご案内などをさせていただこうと思います。まずラジオの情報なんですけれども、このタバルラベエモーション毎週土曜日22時から、生放送でねお届けさせていただいておりますが、全国のコミュニティ FM103 局でオンエアとなっております。皆さんね、各地域で聞いていただいたり、アプリを使って聞いていただいたりね、ありがとうございます。このね、どこで流れているかの詳細なんですけれども、ミュージックバードさんのホームページにタバルラブエモーションの、ページがございまして、そちらにですね、放送局のリストアップがされております。でその放送局をどうやって聞けるかっていうのもね、 URL などついておりますので、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。そして、もう一つラジオございまして、毎週月曜日20時30分からラジオたまりバーというところで、ミュージックサークルという番組もお届けしております。こちらがシンガーソングライターミリグラムちゃんと2人でやっている番組です。このミュージックサークルもね、結構長く続いておりまして、もう4年になりますかね。はい、皆様のおかげでね、メッセージをいただきながらね、盛り上げていただいております。あさって生放送と収録でお届けしますので、皆様ぜひメッセージでのご協力よろしくお願いいたします。ちょうど来週が、タバルが九州にいるので、収録のオンエアになりまして、で翌週はミリちゃんのワンオペになりますので、皆さんご協力いただけると大変ありがたいです。よろしくお願いします。そしてもう一つございます。毎月第3月曜日、私の地元宮崎県日向市にございます FM 日向さんの朝の番組モーニング767という番組がございまして、こちらにですね、第3月曜日の朝のみおはようタバルさんというコーナー設けていただいております。通称おはたばと皆さん言っていただいてるんですけれども、朝のね8時35分頃お電話出演させていただいてるんですが、今月のみですね、来週ちょうど宮崎にいるということで、第2月曜日になってしまいますけれども、来週の月曜日の朝はモーニング767に生出演させていただきますので、皆さんぜひメッセージでご参加いただけると嬉しいです。よろしくお願いしますね。ということで来週も楽しみでございますよ。あっという間にやってまいりましたけれども、来週の10月の12日月曜日、祝日になりますが、宮崎県日向市にございます、日向市駅前にあるですね、バッケロというですね、カフェ&バーの、素敵な、レストランでね、ライブやらせていただきます。オータムソウルライブ2026ということで、2年ぶりの日向でのライブということでね、楽しみに

思っているんですけれども、オープンが18時30分、スタートが19時からとなっております。ワンドリンク付きのチケットとなっているんですけれども、おかげさまでですね、満席いただいておりましてありがとうございます。で、お食事などもできますので、ちょっとね、皆さんオープンと同時に来ていただいて、ぜひ、お食事を飲み物を楽しんでいただきつつ、ライブ見ていただければなと思っておりますのでね、ぜひお付き合いください。よろしくお願いいたします。もちろんライブ見ながらね、召し上がっていただいても構いませんので、ゆったり過ごしていただければと思っております。皆様のご来場お待ちしております。そして、11月ももうあっという間にやってくると思うんですけれども、11月の21日土曜日はタバルのワンマンライブ、今年最後のワンマンがございます。今回もですね、夏に引き続き、目黒にございますブルースアレジャパンというですね、ライブレストランにてお届けいたします。今回はなんと土曜日ということでね、2公演やろうと思っておりますので、皆様ぜひお誘い合わせの上盛り上げに来ていただければなと思っております。ファーストステージがですね、13時30分オープン、14時30分スタートとなります。そして、セカンドステージが18時オープン、そして19時スタートとなりますのでね、もちろん2ステージ見ていただいてもいいですし、はい、遠方からだったらね、ファーストステージ見て多分そのままお帰りになることもできるのかなと思いますので、皆様ぜひ、11月21日土曜日は目黒ブルースアレーにて、タバルのワンマンお待ちしております。今回のバンドメンバーも夏に引き続きですね、素敵なメンバーでお届けしますので、ぜひとも、皆様盛り上げに来てください。石川ディレクターも石ちゃんも見れるかもしれませんしね、でも見てないから誰か分かりませんよねはい、まあ、そんな感じでね、お届けしますので、皆さんぜひともよろしくお願いいたします、ね、先ほど熊本からも来ていただけるということでね、嬉しいですよ、ありがとうございます。そして、ここから新しい情報ここでねお届けしますけれども、11月28日の土曜日なんですけども、このワンマンライブの翌週になりますね、なんですが、広島県三原市のコミュニティラジオ局 FM 三原さんで、毎週火曜日19時から放送されております、竹岡健也の明日晴れるかなという番組、こちらにですね、タバルを呼んでいただくことになりまして、その番組の、特別番組となっております。この11月28日土曜日ね、午後3時から、5時までです。ちなみになんですけども、この FM 三原さんのスタジオは見に来ることができますので、サテライトスタジオになっているので皆様お越しになれます。FM 三原スタジオから竹岡健也の明日晴れるかなタバル2時間スペシャルを公開生放送でお届けするということで、こちらにね参加することになりました。私ラジオで呼んでいただくなんて初めてでその、はい、なんでちょっとすごい楽しみなんですけどね。そしてその後、午後5時30分からはタバルラブエモーションと、竹岡健也の明日晴れるかなによる明日へも公開収録も予定しております。はい、この公開収録の模様なんですが、一部をですね後日タバルラブエモーションの中でもご紹介する予定となっておりますのでね、ぜひともスタジオにいらっしゃれる方はねご参加いただきたいなと思っております。FM 三原さんには観覧スペースもございます。11月28日はぜひ三原に、皆さんね、駆けつけていただけたらなと思っております。詳しい情報はまたこの番組でもお知らせしていきますが、引き続きね皆さん拡散もぜひしていただいて、なかなかね広島でライブもねできていないのでね、まさかラジオでお邪魔できるとは思わず、はい、なので皆様11月28日土曜日ね、午後3時から5時まで、でその後に、5時30分からこのコラボ番組ということで公開収録となりますのでね、はい、ここに石ちゃんも来ます収録しますんで、はい、お姿見れると思いますんでね、皆様ぜひ来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いしますということでね、こちら新情報でございました。皆さんにお会いできるの楽しみにしておりますよ。広島行く行くってコメント来てますね。ラブエモコラボとね、パルちゃん祭りとね、皆さんコメント、石ちゃん見れるとコメント来てますけどね、はい、楽しみでございますね。よろしくお願いいたします。ということで、またちょっとねライブ情報などもね、徐々にこう決まってきているものもありますんで、またね、後日ご紹介していきます。よろしくお願いします。ではでは、ここで1曲お届けしたいと思います。タバルで Simple Sing。

0: お送りしたのはタバルで Simple Thing でした。
1: V フーズの自然素材スープをご存知ですか？
0: 塩も砂糖も添加物も一切入っていない自然素材だけで作られたスープです。野菜素材と魚介素材の2種類のスープがあり、目的によって選びます。野菜素材スープは体の内臓機能を浄化しデトックスします。免疫力を上げて快眠、疲労回復、そしてむくみなどを解消してくれます。また魚介素材スープは自然由来のビタミン D、マグネシウムなどの重要な栄養が体を巡り活力を与えてくれます。スープを飲んで腸内環境を改善し前向きな生活を実現しましょう。 V フーズのスープにご興味のある方は V フーズ VFOODS で検索して詳細情報をぜひご覧ください。タバルラベーモーション、シンガーのタバルがお送りしております。すいません、先ほどの告知ちょっと一つ訂正をさせてください。先ほど、広島県三原市のコミュニティラジオ局 FM 三原さんでの放送されている、竹岡健也の明日晴れるかなと、明日ではなく明日晴れるかなで、こちらが正式名称でございます。失礼いたしました。ということで皆さん11月28日ね、FM 三原さんでお待ちしております。よろしくお願いします。この番組ではですね、皆さんからの今週あったエモい話を募集しております。皆さんがエモいと感じたこと、エモーショナルなことなんで、楽しかったこと、嬉しかったこととかね、興奮したこととか何でも構いません。ぜひともお寄せください。皆様からいただいたメッセージの中からですね、今月のエモい賞を1名、そしてプチエモい賞を2名選出させていただきまして、ラブエモ特製オリジナルステッカーをプレゼントします。そして後々にはなりますが、このオリジナルステッカーをですね、エモい賞を3枚集めた方、そしてプチエモい賞を5枚集めた方にはそれぞれ特典をご準備したいと思っておりますのでね、皆様ぜひとも、懲りずにこのエモいメッセージね、お待ちしております。よろしくお願いいたします。もちろんエモい内容だけではなくて、こういうことがありましたとかね、普通の内容でも構いません、ご報告などでも構いませんので、ぜひともお寄せください。お待ちしてます。メッセージの宛先なんですが、メール tabaru@musicbird.co.jp tabaru@musicbird.co.jp までどしどしお寄せください。

お送りしたのはタバルで名もないラブソングでした。タバルラブエモーションシンガーのタバルがお送りしております。皆様お付き合いいただきありがとうございます。ここでメッセージご紹介していきたいと思います。ラジオネームピヨッチチさんからいただいてます。今日は娘のピヨッチとライブハウスでライブ観戦して、今温泉に来てピヨッチが出てくるのを待っています。そのピヨッチ大学4年生なんですが、先日無事就職が決まりました。おめでとうございます。よかったです。一安心、嬉しいですね。あとは無事卒業ですってことで、もうそれはもう間違いなくってことでね。ピヨッチチさんの娘ちゃんがピヨッチっていうのも可愛いですね社会人になっても娘とライブに行かれるだろうかな。今度バルちゃんライブに連れて行くねということで、嬉しいではと、ありがとうございます。仲良しですね、娘さんとね。きっとこれからも行けますよ。ピヨッチチさん、ありがとうございます。では次に行きます。ラジオネームロミさんからいただいております。バルちゃん、石川さん、こんばんは。こんばんは。すっかり秋になってきましたね。朝も肌寒く感じる日が出てきました。体調管理を気をつけてください。さて今週のエモい話、実は奥さんの実家がブドウ農家で、今が収穫でお忙しなのですが、今年はイノシシの被害に遭い、大損害だそうです。大変。美味しいクイーンルージュをたくさん食べていったそうです。被害があったので、夜の見回りや、もう被害に遭わないように対策グッズを買って取り付けたりと、大出費でした。生き物なのでしょうがないのですが、悔しいです。いや悔しいですよ。ただ今年も美味しいブドウがたくさん、私も少し食べましたが美味しかった。ぜひバルちゃんにも食べてもらいたいなと。今年はシャインマスカットの粒が大きいみたいですよ。ね、秋の味、食の秋ね、堪能しましょうねということで、ありがとうございます。いやこれは辛いですね。いやもう本当にこのね、どれぐらいの手間をかけてね、この大事なブドウを作ってるかってね、イノシシさんはもう美味しいとこだけ持ってきますからね、たまったもんじゃないですね。のみさん、もうね、奥様本当に大変だったと思うんですけどね、はい、きっといいことがあります。ありがとうございます。では次に行きます。ラジオネーム片重さんからいただいております。石川県小松市の小松基地航空祭へ行ってきました。岐阜基地、入間基地、浜松基地、小牧基地についての小松基地。ケンちゃんはブルーインパルスや、戦闘機の爆音もびっくりともせず静かに見てました。このケンちゃんってのはね、愛犬ですね愛犬ちゃんね。総動員は10万人超え、すごいですね。いつか宮城県、東松島市の、松島基地航空祭に行ってみたいなと思いますということでね、お写真もつけてくれてます。そして追伸、明日4日は凱旋門賞に名将タバル号が出走しますということで、いつもね名将タバル号のね情報をくれますね。場所が、バルちゃんに有利に働くレースになるかもということでね、前のディレクターの宮熊さんみたいに単勝買ってみようかなあらいということでね、宮熊さん大勝ちしましたからね、はい、ありがとうございますはい、では次に行きましょう。ラジオネーム姉さんさんからいただいております。タバルさん、石川ディレクター、こんばんは。今夜からいよいよラジオ放送局とショールーム同時配信再開ということで、そうなんですよ、1ヶ月ぶりになりますね。めちゃくちゃなんか口をね本当に一文字にしてね、一言でも喋るかみたいな顔してますけどねはい、にぎやかなのがデフォルトでしたということでね、そうなんですよね。前はね、先週までのようにしっとりラジオに耳を傾けるのもいいですが、生放送ならではのわちゃわちゃ感が伝わってくる同時配信の再開が本当に嬉しい。ありがとうございます。さて嬉しいといえば、本日私めバースデーでした。おめでとうございます。すでにベテランの域なので、盛大なお祝いはなくても夫婦2人で乾杯できたことが何よりでしたということで、お祝いされたんですね。10月はタバルさんバースデー付き、いいんですいいんです、そんなのはね、同じ天秤座は嬉しいですね。とてもハッピー、ありがとうございます。ちょっとタバルさんのルームのリスナーのりんちゃんのお誕生日が明日4日、ひかちゃんのお誕生日が5日、私の誕生日と合わせて歌っていただけたら何よりのプレゼントになります。リスナー3人が3日続けてお誕生日ってエモいですよねということで、どうぞよろしくお願いします。ワイン3杯、ビール1杯飲んで上機嫌のレーサーさんからいただきました。おめでとうございますということで、ちょっとガラガラ声ではございますが、皆様にね向けてお誕生日お届けしたいと思います。よろしいでしょうか。
では行きます。

姉さんさん、リンさん、ヒカさん、おめでとうございます。 Happy birthday to you。 おめでとう。思い届きましたでしょうか。おめでとうございます。すごいね、この3日続けてって素敵ですね。今日が姉さんさん、明日がリンさん、明後日がヒカさんということでね、皆様おめでとうございます。いや素敵、なんかお誕生日の今日ね、本当に嬉しいです。ありがとうございます。そしておめでとうございます。良いお誕生日月間にしてください。では次に行きます。ラジオネームキャプテンオメガホンさんからいただいております。10月に入ってから少しずつ寒くなってきました。先月までは半袖でしたが、10月に入ってから長袖、また掛け布団も夏用から暑い掛け布団に切り替えました。なんだかんだ言っても季節は進んでいるんですね。まるちゃんもスタッフの皆さんもリスナーの皆さんも風邪をひかないように気をつけていきましょう、ということでいただいております。ね、皆さんも本当気をつけて、ね、急なこの季節の変わり目がね、体調崩しやすいのでね、皆さんお気をつけください。私はもう花粉症でグズグズです。はい、次に行きます。ラジオネームゆきさんから。バルちゃん、イッシー、ペロリンちゃんもイッシーになってますけどねもしかして本日がイッシーのニックネームが決定する日、楽しみ。はい、イッちゃんになりましたよ。今日のエモい話、コンビニおでんが近所のコンビニで発売されたこと。バルちゃん、イッシーはおでんの具は何が好きですか。僕はロールキャベツが大好き。まだ発売されてなかったけど、見つけたらあるだけ全部買う予定で、全部すごい。秋は食欲が増しちゃうので、運動も適度にしようと思います、ということでいただいてます。確かにコンビニおでんの季節ですね。美味しいですもんね、コンビニおでんね。でもあるとことない店舗がありますよね。なので近くにある店舗があるのはいいですね、ゆうきさんね。はい、ありがとうございます。ということで皆さんたくさんメッセージありがとうございます。でここでね、ちょっと洋楽一曲ご紹介したいなと思います。ちょっと懐かしいアーティストなんですけれども、ホイットニー・ヒューストンのね、後継者として注目を集めたアーティストでもございます。素敵な名曲をお届けします。なんか当時はね、リリースした時はそんなにこうノミネートというか、注目を浴びなかったんですよね。歌唱力素晴らしいのにね。で後々評価をされてね、はい、っていう素敵なアーティストなんですけれども、一曲お届けしたいと思います。パフ・ジョンソンで That's When You Knew。

送りしたのはパフ・ジョンソンで That's When You Know でした。君彦新谷が展開する体に優しいお食事ができるレストランをご紹介します。世界のエビ料理を楽しめるレストランシュリンプガーデンは霞ヶ関駅から直結のイーノビル1階にございます。オマールロブスターのカルパッチョ、天使のエビのアヒージョなど魅力あふれる甲殻類のお料理がラインナップされており、加えて風味の強い樽のライブワインをお楽しみいただけます。エビ好きにはたまらないエビ尽くしのコース料理がおすすめです。趣向を凝らした世界のエビの数々をぜひシュリンプガーデンでご堪能ください。タバルラブエモーションシンガーのタバルがお送りしております。先ほどこの広告で流れましたシュリンプガーデンさんなんですけど、今年からですね、なんと数量限定ですがおせちを販売するということで、12月31日に店舗に取りに来ていただける方のみになるんですけれども、エビ尽くしの豪華なおせちをね、今年からなんと数量限定で発売するそうです。気になる方はぜひともお早めにチェックしてみてくださいね。もうそんな時期になってきましたね。あっという間ですよ、もう年末なんてね。もう10月ですから、10、

12度あと3ヶ月で、いやー追いつけないもう心が追いつけてないの時の流れにね、はい、ということでちょっとメッセージもご紹介していきましょう。ラジオネーム虫くんさんからいただいております。田丸さん、石川ディレクターさん、こんばんは。こんばんは。60歳の私ですが、先日小学校のスクールサポート職員として正式に、任用されました。おめでとうございます。そして何より嬉しかったのが、学校で食べたリアル給食、昔自分が小学生だった頃に食べていた給食を64歳になった今、仕事をしながら食べることになるとは思いませんでした。エモいですね。お昼休みに子どもたちが元気に遊んでいる姿を見ながら食べる給食はなんだか懐かしくてちょっとエモい気持ちになりました。人生何が起こるか分かりませんね、ということでね。当時は想像もしなかったと思いますけどね。なんかお写真もつけてくれてる。これ焼きそばだ、美味しそう。肉団子と野菜のスープ、パンとフルーツゼリーと牛乳、最高じゃないですか。ありがとうございます。エモいです。では次に行きましょう。ラジオネームチョコバニさんから、まるちゃん、石川ディレクター、リスナーの皆様、おつちろりんでございます。おつちろりんです。10月に入って2026年も残り3ヶ月、近頃は朝晩は肌寒い時もあり、虫の音も聞くようになり、すっかり秋めいてきています。さて今週のエモい話ですが、私の友人がしでかしたこと、本当笑ってしまったというか、自分もやらかしそうな気がして、なんとなくモヤモヤというか、ゾーッとするというか、何とも言えない気持ちになってしまいました。それは車で出勤しようと玄関の扉を開けたのですが、駐車場に車がなく、やられた、盗まれたと思い、すぐに警察に連絡。数分後に警察が到着して状況の説明などしていたのですが、その途中にハッと気づいたらしい。そう、昨夜スーパーに買い物に出かけたらしいのですが、車で行って歩いて帰ったので気づいたらしいと。結構近場のスーパーだったんですかね。はい、スーパーの駐車場にはポツンと一軒家状態で、寂しそうに車が止まっていたらしいのと。まあ笑ってしまいましたが、呼び出された警察官の方も本当大変だなとつくづく思いました。人の振り見て我が振り直せじゃないですが、自分も気をつけようと思いましたとね。それでは今夜もラベンも楽しみます。 OK やんやんやんやといただいております。でもこの焦る気持ち分かりますよ。なんか例えばいつもある場所にある財布とかがない時に、私どっか忘れてきたかなとか一瞬よぎってね、ずっとこう記憶をたどるとかね、ありますけどね。はい、ありがとうございます。じゃ次に行きましょう。ラジオネームダイナマンさんから、タバルさん、イシちゃん、こんばんは。朝は名将タバルが竹豊騎手と、パリロンシャンで凱旋門賞を走ります。日本の馬が凱旋門賞で勝ったことは未だになくて、日本競馬会の、競馬会の悲願なんで、もし勝てたら最高にエモいでしょうです。なので明日はタバルさんにも名将タバルを応援しましょうということで、走れ名将タバルということでいただいてます。そしてラジオネーム亀木町さんから、バルちゃん、石ちゃん、岡山からエクストリームペロリンちゃん、エモい話ですが、まずは無事改編突破おめでとうございます。ありがとうございます。これからも土曜の夜はラベーまで決まり、さて春から、地道に行っている減量、今現在まで17キロ、すごいですね、成功しました。そして今日、以前サイズを間違えて買い捨てようと思っていた小さめのジーパンに冗談半分で足を通すと、なんとジャストサイズで履けます。素晴らしい。これには本当にびっくり。もともと色合いは気に入って買っただけに、一気にお気に入りに昇格しました。明日はこれ履いて出かけます、ということでね。素晴らしいですね、亀木城さん、ありがとうございます。皆様たくさんメッセージいただきました。ラジオネーム龍神姫様ね、ありがとうございました。ということで時間ギリギリになってしまいましたので、これでラブエも終わりますが、今日ね、告知させていただいた11月28日土曜日、 FM 三原さんのスタジオからね、竹岡健也さんの明日晴れるかな、はい、皆さんぜひともよろしくお願いいたします。ということで本日のクロージングナンバー、アイレビティを聞きながらお別れです。来週もまた土曜日10時にお会いしましょう。タバルラブエモーション、お届けはタバルでした。おやすみなさい。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に。

楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。29日リリース、ギリシャ神話から生まれたガールズユニットアルテミスの翼のワーナーミュージックジャパンメジャーデビュー EP ロードトゥーメジャーからキュンチュハンティング。

0: 本が読みたくなる夜ラジオ。
1: 皆さんこんばんは。大人の学びプロデューサー渥美ゆりかです。本が読みたくなるラジオ、この番組では本を書いた著者の方をゲストにお迎えしてじっくりとした対話をお届けします。書店では会えない著者にラジオで会いに行く、そんな番組です。どうぞお付き合いください。今日のパーソナリティはスバル社編集長の小寺優希さんです。小寺さん、今日もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: いや、じゃあまず今日のトピックスからいきましょうか。
2: 最近は私があのあれなんですよ、はい、あのスケジュール管理とかも含めて、
1: はい、
2: あの紙に手書きっていうのに回帰してまして、
1: Google じゃとかじゃなくて、
2: まあ併用してるんですけど、うん、紙の手帳を使い出して、
1: ま、へえ、
2: うん、でやっぱそのもうモニターを見てる時間しかないなと、もう最近は
1: 確かに、
2: うん、っていう部分でやっぱりその手で書くことっていうのが、うん、あのいかに尊いかっていうのをですね、最近はちょっと思い始めていて。
1: なるほど、うん、でも確かに最近、うん、書店でもなんかそういうの増えてきてません、うん、
2: おっしゃる通り、やっぱりね、うん、その、まあ、ジャーナリングとかあの手で書くこととか、
1: 菊池大輝くん、あ、私すごい仲良しなんですけど、
2: お友達、
1: お友達なんですけど、あ、はい、あのすごいジャーナリング、
2: あ、そうそうそう、すごいジャーナリングっていう本ベストセラーになってたりとか、うんうん、あとそれこそね、ちょっと前ですけど書いたら燃やせっていう本だったりとか、うん、やっぱその手書きに回帰してるなっていうのはやっぱあって、
1: あと100日英語ももうまさに書く、ま、毎日書くってやつです
2: もん
1: ね。
2: 毎日書く100日、うん、まあ、左ページにこう英語のこう文章が書いてあって、それを右ページに書き写すっていうやつなんですけど、それがこう100日続けると英語が身についてるみたいな本がものすごい今ベストセラーになってたりとか、
1: ね、なんかあれもなんかちょっとこうノートみたいな可愛らしい絵柄だったりとか、
2: うん、そうそうそう、
1: 書いてある英文もちょっとこう元気になれるようなものを書くみたいな、
2: そうそうそう、
1: ちょっと昔の写経に似てるのかなっていう、
2: 写経に似てる、うん、まあ、写経ですからね、まさに左ページの書き写すって感じですからね。まあ、でも結構ね、その朝のなんかの番組か忘れましたけど、ニュースでもその、まあ、手書き日記を書くとか、うん、そういうのが今流行ってるとか、
1: 手書きで日記を書く
2: そう、うん、っていうのが流行ってるっていうのが言っていて、だからやっぱまあ手書きの本がねブームにも なっているし、実際に
1: そうなんですね、うん、なんか私自分の字の下手さに向き合わされる感覚があってすごい苦手なんですけどただあの何かを取材するとか、うん、あの編集長時代にねあのやったりとかするときはもう絶対手書きだし、うん、アイデアをブレストする、自分の中でブレインストーミングするときも絶対手書きなんですよ、
2: う
1: ん、
2: そうみたいですよね。だからその脳科学的にもやっぱそれはいいというふうにされているので、やっぱりよりこうね、その、まあ、100日英語もそうだし、
1: うんうん、
2: まあ、よりあの本とかもね、手書きの本がもっと増えてくんじゃないかなっていうのはありますよね、う
1: ん、小寺さんもそんな本を作られていく、いや、
2: もうまさにその、まあ、この放送10月ですけども、はい、あの今月担当させていただく本がまさにその手で書く力の凄さみたいなのをまとめた本なので、
1: 楽しみ、
2: はい、まあ、ちょうどいいかなと思って
1: 冒頭のトップとして、なんか小寺さんの本だからまたおしゃれなんだろうな。
2: いや分からないですよそれは。
1: なんか素敵な感じなんだろうな、
2: はい、ね、仕上げますけどそこは
1: やっぱり、はい、楽しみですね。はい、はい、ありがとうございます。
0: 本が読みたくなるラジオ。
1: ここからは宮古と翔太の今日の一冊のコーナーです。このコーナーでは今日のゲスト著者の書籍をビジネスパーソンの視点からご紹介します。著者がなぜこの本を書いたのか、本の核心にあるものは何なのか、そんな読む前にはなかなか見えてこない本の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは小川さの子さん著、気がつくと子どもの英語力がぐんぐん伸びているおうち英語です。始業前のオフィス給湯室でコーヒーを入れていた美和子に翔太が声をかけました。課長、なんか今日眠そうっすね。昨日息子の英語の宿題を見ていたらつい夜更かしちゃって、単語を覚えさせようとしたんだけど全然楽しそうじゃなくてね。そう言いながら美和子がカバンから取り出したのがこの一冊でした。著者の小川園子さんは高校で40年にわたり英語を教えてきたベテラン教師、指導した生徒は約1万人、オックスフォード大学やハーバード大学院など世界トップクラスの大学に進んだ教え子も10人以上いるそうです。そんなにすごい先生が書いた本なんですね。 翔太が身を乗り出しました。でも意外と教材にお金をかけなくてもいいらしいの。ご自身の息子さんも特別な教材を使わずに育てて、社費でハーバードの MBA まで行くまでになったんだって。本書がまとめるのは、聞く力、話す力、読む書く力など7つの力を日常のちょっとした工夫で育てる63のヒント。好きな歌を口ずさむ、駅のアナウンスに耳を澄ませる、特別な学習ではなく日常の延長にある工夫ばかりです。それなら僕でも子供と一緒にできそうです。翔太がつぶやくと、美和子は微笑みました。でしょ、英語力の前にまず親子のコミュニケーションが土台になるんだって。気がつくと子どもの英語力がぐんぐん伸びているおうち英語は学研より発売中です。特別な教材も早期からの英語付けも必要ない。日々のちょっとした声掛けや遊びの中にこそ子どもの英語力を伸ばす種がある。40年間1万人の生徒と向き合ってきた著者だからこそ語れる等身大のおうち英語のヒントが詰まっています。
0: 本が読みたくなるラジオ。
2: ちょっと衝撃だったんですけども、
3: はい、
2: まず美和子はお子さんがいるんですね。
3: ね、
2: うん、
3: 私もなんか両立されてる方なんだなって、うん、結構出張とかも多いんですけど、ね、旦那さんな誰どういう方なのかなとか、
2: ね、課長なんだしかも、ね、すごい本当仕事できるなっていうのと、うん、あともしかしたらさっきのストーリーで翔太もねつぶやいてたけども、それなら僕も子供と一緒にできそうですって。
3: そうなんです。翔太ってだって25、6ぐらいでしょこれで子供と一緒に英語やるってことは20歳ぐらいでお子さんがいることになっちゃうんすよね。
2: 確かに、まあ、でもつぶやいてるだけだからね、もしかしたら
3: 将来とかね、うん、どっちなんだろうこれ
2: 謎が深まればかり。
3: なんかそうプロデューサーが今すごい苦笑いをしてますけど、うん、
2: 本当にバレたかみたいな顔してるから、ね、プロデューサーが、
3: ね、どういう設定なんだろう、はい、ちょっと謎が深まればかりですが、まあ、でも
2: だんだんこう週ごとに解き明かされていくんじゃないですか、うんうん、キャラクターが
3: そうかもしれないですね。はい、はいはい、じゃあそれではですね、本日のゲスト小川園子さんをお迎えしたいと思います。小川さん、今日はようこそ本が読みたくなるラジオへ。
4: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
4: こんばんは。
3: こんばんはです。
4: こんばんは、はい、こんばんは、よろしくお願いします
3: はい、じゃあちょっと小川先生のプロフィールを私の方からご紹介させていただきたいと思います。気がつくと子どもの英語力がぐんぐん伸びているおうち英語の著者、小川園子さんです。小川さんは高校の英語教員として40年にわたり教壇に立ち、これまで指導してきた生徒は約1万人。ご自身も高校時代にアメリカへ留学した経験を持ち、以来8つの国の異文化交流を重ねてこられました。AK1 級 IELTS 8.0、 TOEIC 935、 そして2024年には英語学習50年の節目にケンブリッジ英検の最上級である CPE を取得。今なお学び続ける現役の英語教師です。教え子の中にはケンブリッジ大学やオックスフォード大学院など世界最高峰の大学大学院へ進学した生徒が10人以上、しかもその多くが公立高校からの挑戦だったといいます。そして小川さん自身も特別な教材や早期教育に頼らず、日々の暮らしの中でお子さんの英語力を育ててこられた実践者。ご長男は社費でハーバードのエグゼクティブ MBA 短期プログラムに派遣されるまでに成長されたそうです。40年間の教師生活とご自身の子育てから積み上げてきたおうち英語のメソッドを64のヒントとして一冊にまとめてこられました。小川さん、本日はよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。 お願いします、
2: はい、いやプロフィールが
3: そうなんですよ。
2: すごい
3: すごい、もうもうご自身もそうだし、うん、教え子さんもだし、ね、ご長男さんも、もうなんかもう、
2: ね、ご長男さんすごいですね。
3: 本当にすごい。
2: まさにそのおうち英語をご自身のご家庭でも実践されたと。
4: うん、そうですね、うん。はい。
2: いやいやいや、なんか英語って厚美さん喋れるんでしたっけ？
3: 本当に恥ずかしいぐらいの旅行英語なんですけど、うちは子供たちがもうほぼネイティブ。うん、
4: あ、そうですよね、はい、その話も伺いたいんですけど ね、うん、それこそイギリスの大学を卒業なさったんですよね。
3: そうですね、次女はイギリスで、はい、長女はあの国内の大学なんですけどオールイングリッシュの大学に行ってまして、
2: はい、すごい。え、厚美さんはそんな、まあでもそこまで、
3: あ、私はですね、うん、うん、一応アメリカ生まれというのが著者プロフィールに入ってるんですけど、はい、あの1年で未満で帰ってきてしまったので、うん、多分産声は英語だったんだと思うんですよね。父はですね、はい、それこそハーバードの、博士号をハーバードで卒業して、でその時に私が生まれたっていう感じなので、な、私だけへこんで、あのこう両サイド、親とあの子供たちはなんか素晴らしい感じになってるのでいいんじゃないかなと思ってる感じ
2: ですけど。いや、なるほどね。いや、はい、すごい。私はね、本当英語全然ダメで、その一時期あの習ったんですよ、うん、その20代半ばぐらいの時に、その以前あの別の出版社にいた時にですね、その海外の方を担当する機会がありまして、でその方がですね、あのチベットのすごい偉いお坊さんの方だったんです、はい、で、はい、その英語でコミュニケーションを取るんですけども、うん、あのそれの担当をするにあたって、その喋りたいなと直接、うんうんうんうん、っていうので、その個別指導みたいなので、あの早稲田大学のザック君っていう人にですね、毎週、はい、カフェとかでこうやって、はい、あの直接喋るやつじゃない、はい、あれじゃないですか、はい、あれで習って、はいはい、ある程度そのちょっと例えばそのチベットのお坊さんと2人で温泉行って喋って出てくるぐらいまではできるまでなったんです、うんうん、でももう1年やんなかったらもう忘れちゃいましたね、本当に。
3: そうですよね、
2: うん、そうそうそう。だからやっぱりあの英語はあの非常に興味あるんですけど、やっぱり苦手意識があるので、はい、その辺も含めて今日いろいろとお話をお聞きできたらなという感じですね。
3: いや本当にそうです、
2: うん、ね。
3: はい、どうでしたかこの本呼ばれて。
2: いや、あのね、本当にその私はあの小学校の娘が2人いるんですよ、はい、あの、はい、5年生と1年生がいるので、あのもう完全に自分事として読めた、
4: うんうんうん、そうですね、読者ターゲット、はい、
2: もう完全に読者ターゲットです、はい、でそのおうち英語って聞くとやっぱりその親も英語話せなきゃダメなのかなみたいなのがあると思うし、あと教材とか必要なのかなとかってあると思うんですけど、うんうん、この本はあのそんなに頑張んなくていいというか、その日常、それこそなんて言うでしょう、映画とかね、絵画とか歌とか、声かけとか、本当に今日からできる日常、まさにこのおうち英語っていうタイトルの通りで、すぐに試してできる、家庭でやりたくなるようなことが、いっぱい紹介されていて、あのとても優しい本だなというふうに思いましたね、う
3: ん
2: う
3: ん、私結構このおうち英語実践してることが多かったんです。
2: すご
3: い、はい、あのまあ、あのうちの子たちが、ね、そうなってったのもやっぱり、はい、あ、そうそう、こういうことやってたなとかっていうことが結構多くて、特に映画とか、ね、はい、のところでいくと、あのみんな海外に行った子たち必ず見てる映画があるんですよ、
2: うん、何ですか？
3: ハイスクールミュージカルっ
4: ていう、はい、ありますね。
3: あれにはもう本当に海外の生活に憧れたくなるっていう映画で、あのミュージカル調の映画なんですけど、うんうんうん、もう全ての曲をもうあの私もほとんど覚えてるぐらい、もう家でリピート再生ずっとされてたんで、
4: はい、カンコピーのレベルまで
3: そうですよ、はい、でもう子供たちはそれに憧れてあの留学を志したっていうのがありまして、
4: そう、憧れの気持ちを育てるのが大事っていう気がしますね、う
2: ん
4: う
2: ん、なるほどですね。いや非常にあのまあ本当に英語の苦手意識ある親とかでもあのとても優しい本で、あの大変勉強になりましたということなんですけど、そもそもこうこの5本を書かれたきっかけというかっていうをお伺いしてよろしいですか？
4: そうですね、あの先ほど言ってくださったようにここにあるアイディアは結構私が自分の息子にやってみたことなんですね、うん、でそれはおうち英語というタームももっともっとなくって、平成元年からの子育てなので、うん、でどうして自分は英語が話せる、でこれから英語が必要です、息子に何をしてあげたらいいんだろうと思って手探りでやってたことのいわば記録を元にして書いてるところもあります。でもちろんあの学術的なのも裏付けはあるんですけど、あんまり前面には出していません。できっかけはですね、あのこの版元の学研さんの編集者さん古川さんとある会合でお会いしまして、雑談する中でこういう著者を探し

0: ていると、うん、まあ自分でもおうち英語っていうのが当時 X で割にバズワードになりかけていたので、うん、そのおうち英語のタームを使って自分はこうやるだっていうのを誰か先生に書いてほしいんですよねっておっしゃってたので、うん、やらせてくださいと自分で言ってしまいました。
1: すごい運命の出会いですね。
0: 運命の出会いでした。
1: 素敵、
0: はい、ずっとやってきたことをまとめたいとは思っていたんですけども、うん、県立浦和高校という進学校に勤めていたりもしたので、うん、例えば英文法の方はどうですかとか、英単語はとかいろいろ言っていただいて、まあそれはそうなんだけど、もうすでにたくさんの本が出ているじゃないですか。だから私どうしようかな、どういう切り口なら書けるかな、まあ本は書きたかったんです、教員生活の集大成としてね。だけどその古川さんという編集の方とお話ししてる間に、あそうだ、子育てでやってきたことがそれが今の小学校英語が始まってちょっとどうしたらいいか悩んでる親御さんたちのためになるならば、ヒントになるならばと思ってですね、はい、それで始まった企画です。
2: 私埼玉出身なので、はい、浦和高校っていうのがいかにこう、うんうん、もう優秀な
1: 高校かっていうのもう進学、ね、ピッカピカの進学校
2: です、ね、ピッカピカですもんね本当に、
1: うん、東大にも何人も 毎年輩出されてるような、
2: 文武両道でね、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、ラグビーとかね、今年は野球が強かったんですよ、うん、5回戦まで行って、
2: あそうなんです
0: ね、はい、私応援に行っちゃいました。
1: あすごい、
2: いや私ラグビー部だったんです。
0: あそうですか。
2: なので対戦したことがあって、すごい強かったです本当に。頭いいし強いんかいと思ってびっくりした記憶があります、ね、
0: ラグビーなさってたんですね。
1: 私もそれすごい意外でした。
0: 知らなかった。
2: ラグビーなんですよ、
1: はい、なんかあんまりこうそういう運動とかじゃないのかと思ってました。
2: いや全然体育会系なんですけど。
1: そうなんですね。
2: そうでもラグビーのワールドカップの時とかにちょっと語り出すと急に語り出したやつみたいに思われるかなと思ってあんまり言ってないですこれ
1: そうなんですね
2: 話がずれちゃうんでね
0: そうですね。だからこの本に入っている、まあ、ちょっとした小ネタ的な話ね、うんうん、英語は敵だらけの中で発達した言葉なんだよとかっていうのは、うんうん、実はラグビー部の生徒たちも寝かさないぞっていう、うん、そういう時の小ネタ、うんうん、英語に興味を持ってもらうためのお話みたいなのが入っています、
2: うん、確かに小ネタというか、ね、ちょっとこう教養っぽいというかね、うんはい、読んでるだけで楽しいみたいなネタがたくさん入ってて、うん、いや本当面白い本ですよ、
1: うんうん、あとちょいちょいこう体験談、生徒さんの体験談が入ってるから、うん、やっぱりこの通りやったらこういう風になれるんだっていうね、うん、なんかそのこう目標設定のなんかイメージができるところも私はすごくこう、うん、親目線だなって思いました。
2: 親目線ですよね、
0: うん、そうですね。
2: いやでもね、だって息子さんがすごいもんな先生の場合は
1: ね、だからご自身もだってずっと学び続けてらっしゃるっていうところだし、ねうん、なんか本当に英語を楽しく学ばれることのスペシャリストなのかなっていうふうに、うん、
2: いや本当にその通りだと思
0: う、ね、そう言っていただけるとすごい嬉しいです、
1: うんうん、もうね、その子さん自体がねずっとニコニコされてて、
2: いや本当にそう、ねうん、もう今日一発で楽しい収録になるなって初めましてでお目にかかったんですけど、もうニコニコで良かったです。本当にありがとうございます。
1: いやそうです、本当に、
2: すごい。息子さんって今その後何をされてるんですか。
0: 今は商社三井物産株式会社で商社マンをしていまして、うん、海外出張もこなしています。ただ最初から英語っていうわけでもなく、うん、まあ男の子ってどうなんでしょうね、ちょっと親のできないことをやりたかったりするところがあると思っていて、うんうん、私運動苦手だったんですけれども、うん、運動、うちの子はサッカーからアメリカンフットボールをやったりしたんですけどね、うん、運動でしょ、それから理系、うん、数学とか物理、うん、私わかんない、こっからわかんなくなったとか言ってると、うん、そっから勉強するんですよ、うん、よし、わかんないことやってやるってやってて、英語はね、なんか最後っぽかったんです、うん、で進路決めるときに、大学もね、建築学科に行ったんだけど、進路決めるときに海外の仕事をするって言ってきて嬉しかったですよ、その時は。
1: やっぱりそういう風に国際的に活躍するお子さんに育ってほしいっていうのはあったんですね。
0: それはありました。でそういう自分の姿をちょっと見せようとか、ある意味見せつけようみたいなところがあったんですね。お家に、海外の方、仕事柄外国 から来た先生たち、うん、アシスタントランゲージティーチャー、うん、LT の先生っているじゃないですか、うん、その先生をお招

0: 揮してお家でね誕生会をやったりクリスマスパーティーをやったり、分かっても分かんなくても英語の会話を子供の前でバンバンバンバン続けてたの。そしたらね、あれ楽しそうじゃんって言い始めて、海外の人と話すのが楽しそうだから、なんか自分が関係ない仕事に就いたらもうそこで英語は終わると思った、うん、でも英語を使う仕事に就けば母さんの世界、見てきた世界の鈴木が見られるって、今嬉しかった、
1: 素敵、
2: めちゃめちゃ素敵、鈴
1: 木が見られる、ね、いやなんか言葉持ってますね、
3: もうなんていいご家族なんだ、
0: いや途中はまあいろいろありましたけどね、それなりの反抗期時代もあったんだけど、でもね、そう反抗期真っ只中でも英語のね、気が付くとアルマゲドンとか、映画を一緒に見てたりする、
1: あーいいですね、
0: そういうなんかツールになってくれたのは良かったなと思った。
3: いやそのまあこの本では63の Tips って感じで紹介されてるじゃないですか、はいはい、ただその小川先生自身がお子様にそのおうち英語として、これが効果が特に大きかったなみたいなのが何かありますかってお聞きしようと思ったんですけど、はい、やっぱりそれは今おっしゃってたみたいにこう楽しいっていう姿を見せるとか、はい、そういったところはやっぱ大きかったって感じですかね。
0: そうですね、あとは耳から入れる、小さい頃から、私言語学っていうのをちょっと学んだんですけど、L と R、ね、日本人の苦手なとこなんですけど、あれはちょっと専門的ですが音素と言って違う要素なので、例えば酸素と窒素ぐらい違って、L と R は違うものがあるよっていうのを子供の耳に教えたかったんですよ。だから目を置くって言ったの、ミルクって言ったことは一度もないの、
1: ミルクは
3: それやっぱ印象的で、あのミルクがミオクなんですよね、
0: ミオク、
3: これがですね、あの今アーティストでミルクっているじゃないですか、
0: はいはいはい、
3: あのうち娘たちが大好きなんで、それミルクはミオクなんだと、もうそれだけちょっとマウント取ってます
0: あどうぞどうぞやってくださいやってくれ、それ絶対大事で、
1: 子供たちミオクって言ってくれますか、
3: あのその時だけは言います、
0: ね、でそれが雑音とかね、
3: あ、なるほどね、はい、そっから
0: オーにつながるわけですよ、ラグビーでもなんかあるじゃないですか、ワンフォアオー、オーフォアワン、はい、あのオーがオールじゃなくてオー、
3: いや L と R がね、
0: そう結構ね、ここから知識で頭の中でやってるとそこで減速しちゃってもったいないんですね、でリスニングテストが始まった時に、あ俺間違えないとかって言い始めて、あの L と R が別の音だって聞こえるようになったっていうのはちょっと頑張りました。
3: いや素晴らしい、すごいな。
0: いやもうこの中でそう Tips で一番みんな使ってっていうのはそこ、まずは
3: ね、まずはミルクを見よう、
0: ミルクというライオンはライオンという、ラジオはラディオという、多少気恥ずかしくってもね、
1: はい、はい
0: はい、みたいなのが入り口かなと思います。
3: いやもう先生見てると本当に英語が好きなんだなと、いうのが伝わります、
0: ありがとうございます。
1: そういう会話が日常会話の中で入ってきたら、自然とこう意識するようになるし、なんか学校の先生そんな風に言ってなかったよとか言いながら、なんかこうね、あのお家でそういう愚痴を喋ったりとかもできるじゃないですか、
0: そうですね、今小学校から英語が入ってますが、小寺さんのお嬢さん、お子さんたちの反応はいかがですか、
3: あのね、やっぱ苦手意識ありますね、やっぱ学校で習う英語っていう感じで、いわゆる教科書英語というんですか、はい、テキストで学ぶ英語っていう感じなんですよね、はいはいはい、だから本当にまさにあの L と R の違いなんて多分わからないと思うし、実際に口に出すっていう感じで授業をそんなにしてないと思うんですよ、なのでそう、それはちょっとお聞きしたかったですね、その、もう40年教鞭取られてきて、こう逆にその、なんていうでしょう、英語教育でもったいないなって思うようなこととかって先生の目から見てあったりするもんなんですか、
0: やっぱりそうなんですよね、音なんですよね、音と文字の結びつきをもっともっと丁寧にやるべきだったし、これからもやってあげるべきって思いますね、なんか自然にわかるって思ってる人いるけど、それは違って、
3: それはないですよね、
0: それはないですね、
1: でも どっちかっていうと書き英語ですもんね、
0: 書 き、書きから入ってしまって、で日本語の意味と英語の意味の1対1で覚えちゃうんだけど、その労力ももったいなくって、やっぱりこう突 ップダウンっていうんですか、マクロ大

0: く捉えたものをだんだん細かくするみたいに、せっかく小学校から英語が入ったんだから耳からやって耳からやってって言うのは本当に思うんですよ。
1: はい、ありがとうございます。それではですね、ここねゲストの小川先生に選んでいただいた私を作った一曲をお届けしたいと思います。小川さん、どんな曲を選ばれましたでしょうか。
0: はい、If We Hold On Together という歌を選びました。これはですね、あのダイアナ・ロスの名曲で、日本では思い出に変わるまでというドラマの主題歌にもなっています。
1: 懐かしい。
0: 懐かしいよね。はい、はい、でちょうどね、あの私、歌を英語の歌を授業に取り入れるっていうのを、あの30代の頃やっていたんですけれども、一緒に英語を教えている先生がこの歌いいんじゃないと勧めてくれて、うん、で授業に取り入れたところ、ちょうどね、あの阪神淡路大震災の直後の時期でもあり、生徒がねある意味すごい食いついたんですよ、高校生が。あ、この歌いいわ、希望がある、でもう一遍もう一遍とリクエストが多かった曲でもあり、私にも思い出の曲です。皆さんぜひ味わってください。
1: はい、それではダイアナ・ロス If We Hold On Together。

0: If We Hold On Together をお届けしました。引き続き小川園子さんとのトークをお楽しみください。
1: 本が読みたくなるラジオ、
0: それでは後半も小川さんに迫っていきたいと思いますが、ちょっとね、あの曲を聴いてた時にこの、あの歌のね、少し深いお話を伺ったのでちょっとその話を伺いたいなと思いまして。
2: はい、はい、あの英語的になんですけど、この中に、うん、You've come so far、 ここまで来たんだからっていう節があって、うん、そこが完了形を使ってるんですね、うん、
3: 完了形、
2: はい、うん、現在完了形ですが、苦手という方がいらっしゃるんですが、うん、まさにねこういう感じです。ここまで来たんだからもうちょっと頑張ろうよっていう、うん、結果って言ったり完了って言ったり分類するじゃないですか、うん、あれあんまり悩んじゃいけなくて、もう We've come, you've come so far、 もうその時間あなた持ってるんですよ、今までやってきたことを持ってるの、うんうん、だからまだそれは手放さないでこっからだよって、うん、本の中でも元彼を忘れてなければ、
3: うん、ありましたね、
2: 完了形で、はい、まあ過去になるともう切れるとかって書いて、うんうん、これはね大学生の授業の時にちょっと受けたネタだったので、うんうん、あのお父さんお母さんにニヤッとしてほしくって、ちょっと最後の方に付け足したんですけれども、まあそんなエピソードもありまして、要は英文法って言っても堅苦しいものじゃなくて、こういう洋楽の中に紛れ込んでいたりもするのでね、うん、そういう風に楽しく学べたらいいなということでございます。
0: なんか一般論でいくと、はい、男性の方が、はい、完了形を使いやすくて、女性は過去形を使うってことですよね。
2: そうですねそうですね、いや、
3: まさにこの本の200ページに元彼を引きずるがごとき完了形という見出しでね、うんうん、あの非常に興味深い面白いですよねこれね、
0: うん、完了形系ですか。
3: いやいや、まあ、うん、そうですね
2: 完了進行形とかね
0: なるほど、ありがとうございます。そしたらですね、ちょっと後半戦の中ではあの名物コーナーとなっている
1: 編集長の
0: 読みどころと思っているところのコーナーがありますので、ちょっと私タイトルコールいたしますね。はいはい、
3: はい、来ました
0: 来ました、あの小寺さんが
3: 大人気コーナー、
0: 大人気コーナーですよ皆さん、これを聞きにね、あのこのラジオに、ね、
3: このコーナー各 MC 陣、僕も矢島さんも大隅さんも、うん、多分ここが一番嫌だと思ってると思う、うん、だってね、何を語るんだって思われてるじゃないですか。い
0: や、そうなんですけど、これね、大隅さんと、うん、あの MC やってる時に私がこうね、うん、どうですか大隅さんとか、うん、どうですか小寺さんってこう聞きすぎるらしくて、 あのそれがぬるっと始まるのが良くないっていうということで、
3: も
0: うここで、あのまとめて言ってもらおうっていう、なんか意図だったんですよ。
3: まあでも純粋にこの本がこんなとこ素晴らしいっていうのをあの言うだけなんで、別にそんな、うんうん、僕らもそんな構えなくてもいいんですけどね
0: ちょっとねコーナーだからね、はい、緊張しますよね、
3: はい、いやでもあのまあ冒頭からずっと言ってますけども、この本はですね、あの、まあ、まさにその私なんか特に小学校の娘が2人いますので、うん、もう自分事として読めるし、まあ本当にその63の Tips にまとめてくれてるので、非常にこの各項目読み切りみたいな形で、読みやすいっていうのがあります、うん、で、まあ、小川先生は本当にもうあの言うまでもないというかですね、まあ、40年以上にわたり1万人以上ですかね、うん、でお子さんを教えてきたもう英語教育のプロ中のプロという感じなので、まあその経験からこの63個まで絞ってたどり着いた結論みたいな感じですからね、なのでもういい本であることは間違いないっていう感じなんですけど、まあ、基本やっぱそのおうち英語っていうタイトルの通りで、まあ、英語がこうなんて言うんでしょう、勉強っていう感じで教え込むっていうよりはやっぱり暮らしの中で自然と親しんで育んでいくものっていう風な作りになってるのが秀逸だなという風に思ってました。なのでタイトルも本当に、気がつくと子供の英語力がぐんぐん伸びているっていうこの枕言葉、うん、前サブがまさにその通りだなという感じですよね。で、まあ、本の中では、さっきも言ったんですけど、まあ、映画とか音楽とか絵本とかカレンダーとかね、で、まあ、日常の中で無理なく英語に触れられるっていう感じのものが63個アイデアでありますので、まあ本当に、まあ、英語初心者苦手意識がある方でも、読めるし、まあ、あとは何より楽しく読めるっていうのがいいなっていうふうに非常に思いましたね、
0: うん、なんかあの最近週刊の方も売れてるじゃないですか、うん、で対戦も

0: れてて、うん、なんかちょっと英語版の習慣大全みたいなところの、うん、あの機能もすごくあるのかなと思いました。
1: まさにまさにね、横書きでこう、うん、1項目が結構短めなんですよね。で、まあ、見出しもさっき言ったみたいに、あの元彼がなんとかかんとかの完了形とか、うん、キャッチーな見出しが多いし、あと各項目最後にですね、園子先生のワンポイントって形で、うん、まとめのこう1行みたいなのが、全部の項目でまとめてくれてるので、はい、まあ、見出しとね、そこ読むだけでも、まあ、ちょっとこう見返して復習になるみたいな感じのところがまたいいですよね。うん、
0: そう、なんか一個一個分かるっていうことがね、うん、本当にたくさん入ってて、うん、なんかあの贅沢な気持ちになる本ですね。いや、本当に
1: そう、うん、あとね、その教え子さんのその実績とか、うんうん、生の声みたいなのがですね、うん、この圧倒的ですね、
0: はい、
1: これは、
0: はいはい、
1: うん、その各項目最後とかにこうコラム的な扱いで海外へ羽ばたいた生徒の体験記みたいなのが結構何個もありますよね、
0: はい、うん、
1: まあ、章ごとの最後に、実際のその教え子たちの生の声があるっていう感じなんですけど、うん、まあ、これはあの岡先生、あの編集者さんと話してアイデアでこういうのも入れていこうってなったって感じ
2: ですか？そうですね、うん、やっぱりそこが特徴っていうか、お父さんお母さんたちから見て、うん、英語やっててどうなるのっていう、うん、その先を見れる編集にしたいっていうのは言ってくださいました。はい、はい、
1: いいですね、
2: はい、
1: いや、なんかあのたくさんの教え子さんの話登場するんですけど、まあ、特に印象に残ってる生徒さんとのエピソードみたいなのってあったりしますか？
2: そうですね、
1: 本の中で紹介されてる方でもいいですし、
2: はい、紹介されてる方の中で、うん、今インドで日本語学校の校長先生をやってる女性の話が出てくるんですね。
0: うん、
2: でその方は、まあ、あの浦和高校に転勤する前に、うん、進路多様校っていう、まあ、本当に、受験としての英語ではなくって、うん、社会と直接つながるための英語も高校で教えましょうっていう高校の頃の教え子なんですけれども、その人は卒業後ツアーコンダクターにまずなったんですよ、
1: うんうんうん、
2: で英語の成績はそんなに良くなかったんだけど、とにかく瞬発力がある人で重宝がられて、ツアーコンとして活躍すると。でなぜかインドに一回行ったら自分も楽しいし、何回も何回もインドのアテンドをしていました、そしたらそこで出会いがあって、すごいかなりのお金持ちの方からプロポーズをされて、そしてあのお母さんに相談しに日本に帰ったんだけど、もうついてきちゃったと。まあそのロマンチックなストーリーもあるんですが、結果ね、先生、私英語あんまり好きじゃなかったけどさ、結局日本語学校の校長をしてるんですよ。
0: すごい。
2: で先生にも生徒にも遅刻しちゃダメって言ってる立場なんですとかって言っててこの人のね、いわば変身ぶりというか、それが非常に印象的。
1: いやすごいな。まあでもそういうストーリーがたくさんあるんでしょうね。
2: そうですね、たくさんありますね。
0: でも英語が喋れるとやっぱりあのコミュニケーション取れる人たちがね、それこそ、うん、あの何十倍に広がるじゃないですか。
2: そうそうそう、その通りなんですよ ね。
0: だから日本では出会えない出会いっていうのは、ね、もう夢物語ではなくてありますよね。
2: あります。ですから今度ね、今度はもうあつみさんのお嬢さんたちにね、こうインタビューさせてもらいたい
0: です。もちろんです。
2: 今度またここに、ほら2冊目が出たら
1: 2冊目の時に、
2: はい、2冊目の時に
0: ぜひぜひいつでもどうぞ。でも本当にあのやっぱりね、あの向こうに行くともう人間関係がまるで違うというか、
1: あとそのこの本面白いなと思ったのが、留学とかあの姉妹都市の交流の話とか、そういうのも書いてくださってるじゃないですか、
2: はい、
1: それがやっぱあんまりこの手 の英語勉強の本でないなというのが
0: 確かに、なんかその英語を学ぶ上でのメリットとか、そのこう未来志向で、あこういうことってあるんだなっていうことがねしっかり入ってきますよね、
1: そうそうそう。例えばその、136ページに、Tips35 で国際経験は国内経験でも補えるという項目があるんですけど、これはいわゆるその国内でもホームステイみたいなのができますよみたいなのを紹介してくれていて、それが実際具体的になんですけど、あ読んじゃっていいですかね。
2: どうぞどうぞ、
1: はい、 家族旅行のような感覚で国内で英語を使いたい場合におすすめなのが福島県にあるブリティッシュヒルズですと。私も何度か利用したことがあります。パスポートのいらない英国と呼ばれていて、ホテル内は英語が基本っていう感じで、こう具体的にね、こう施設名とかも紹介してくれてて、こういうのってあんまりね、はい、情報としてこういう本で紹介されるの珍しいなと思って、
2: はい、このブリティッシュヒルズさんは神田外国語大学という大学と組んでいまして、うん、観光施設であると同時に研修施設、語学教育施設で、私どうしてもこの写真とエピソードを入れたかったので、うん、現地法人連絡取りまして、うん、許可を取って入れさせていただいたんですね。
1: はい、小川先生が直接撮られたんですね。
2: 直接これは、
1: 写真がね入ってるから、はい、このページ
2: 写真使用許諾も私が撮りました思い入れがあったので、はい、これはその先ほど言った偏差値50ぐらいの進路多様校の生徒を連れて行っても、うん、なんかイギリスに来たみたいだ、ハリーポッターみたいだって言って環境から喜んで、うんうん、どんどん英語を使い始めて、だからさっき言ったインドのツアーコンの人も多分ここに行ってる、ここに行ってやっぱりあ、もっと英語やろうって思った部分の中の一人だったと思います、はい、
1: いやこういうのも勉強になるしね、教えてくれるのはいいですよね、実際に、う
2: ん、実際に ね、はい、
1: あと同じような感じで148ページ Tips41 で姉妹都市で交流する手もありという感じで紹介してくれていて、自分が住んでいる自治体の姉妹都市提携先とかって、まあ、知らないじゃないですか普通に、うんうん、だからこういうのを調べて、自治体の補助が受けられたりとか、そういうので、実際にここでも書かれてるんですけど、小川先生の息子さんが1999年にニュージーランドとのサッカー交流に参加したことが楽しい思い出となって、それがきっかけで英語学習の意欲が湧いたと、
2: うん、そうです、うん、はい、それまでも私がまあインプットっていう刷り込みはしてたんですけど、うん、実際使ってみる経験はこの時が初めてで、うん、で本人言うにはアウェイじゃなくてホームだったから、お家だったから良かったっていうんですよ、うん、そこに海外の方が来てくれたので、うん、まあ心理的にあんまりこう遠慮しないで、むしろある意味ちょっと優位な立場で英語を使えたので、うん、よかったって言ってますね。
1: へえ、いやいやいや、だからこういう情報とかもとてもありがたいなという感じで、うん、まあ、いろんな角度のね、しかも、まあ、本当に各項目がさっきも言ったけども、コンパクトにまとまってて、で、興味あるところだけ勉強してもいいですし、まあ、とても、あともう一個思ったのが、ですね、180ページの Tips52 で遊びやゲームで多面的思考を鍛えるっていうので、うんうん、まあ、これは結構もう誰もが経験したような、例えば UNO とか、うん、テトリスとかルービックキューブとかで、こうなんて言うんでしょう、地頭というか、はい、そういうので、鍛えていくみたいな、楽しみながら鍛えていくみたいな感じなの、うん、ところが紹介されていたりとか、なので、まあ、英語本なんだけど普通に教育の本としても楽しく読めるっていうところがありますよね。
2: よくぞ読み取っていただきましたね嬉しいな。
1: もう先生のリアクションが最高ですよね。
0: 最高最高、
1: いやもう楽しい授業されるんだろうなっていうのが分かるよね
2: いやそれ最高の褒め言葉っていうか嬉しいな。
1: ここすごい素敵だなと思います。
2: そうそう、浦和高校の生徒さんを連れてイギリスに、まあ、夜間飛行で連れていく、で私は様子を見てるんですけど、テトリス始める子が多いんですよ。でなんでって聞いたら、頭がすっきりするんですよ先生とかって言ってね、いろんなロールプレイングゲームもやるんですよ、やるんですけど短時間で頭すっきりさせるには先生テトリスですよ。でよく見てると、まあこれは私の見解ですが、テトリスがうまい子って英語上手なんです。
1: 面白い。
2: なぜかっていうと、うん、色と形とスピードとそれをコントロールするんですよね、うん、それって英語の語尾変化とか、うん、気にする頭の使い方とちょっと似てたりするんですよ、うん、
0: なるほど、
2: はい、Go という単語を使いたい、ここは When to なのか Go なのかっていうのは、うん、最後の何秒かで判断して入れるんですけど、うん、それがテトリス、あ、ここだって落とし込む感覚とちょっと似てるかなみたいな、
0: 確かに
1: 面白い。
0: なんかその英語を日本語で訳してやると喋れなくなるじゃないですか、はいはい、だからもうその感じるみたいなところはテトリスと似てるんですねきっとね。
2: あとルービックキューブも多分最後は直感の勝負で見たことがあるとか、ちょっと距離があるけどこうやってみようとかっていう、あれも多面体立体的に考えるんですけど、英語も皆さん単語が文法が何とか場面があっておっしゃるけど、それいっぺんに考えなきゃいけない時があって、
1: 確かに、
2: はい、
0: で宇野鍛

0: えるってことですね。
1: そうですそうです。あのどんな生徒が伸びるかっていうと、うん、右脳と左脳の行き来が上手な子が、うん、まあ言語一般もそうだと思いますけれども、うん、外国語にも向いてるかなと思います。
2: いやいや、そうそうそう、だからその結論どんな子が英語とか伸びるんですかっていうのは聞きたかったんですよ、うんうん、それで言うと今のが、
1: はい、そうですね、右脳と左脳を上手に行き来できる人だから、スポーツとかもいいんですよ、本当いいんですよ、うん、音楽とかあの舞台芸術との組み合わせもありですし、うんうんうん、だから机の中だけ、机の上で、中じゃない、机の上でやってるのはもったいないです。
0: うん、確かに確かに。
2: なるほどね。
0: でもこういうことでハードルが下がっていくとマインドブロックも外れますよね。
1: そうですそうですそうですそうです。
0: そこを英語をね、どうせ喋れないからと思っちゃうとね、喋りたくなくなっちゃうじゃないですか。
2: 本当にそう。いやだからあの本当に今みたいにこの Tips を紹介するだけじゃなくて、もう大体この各項目の、うん、終わりとかにそれこそその有名人の言葉に学ぶポジティブマインドみたいな、うん、こうコラム的なあのコーナーがいっぱいあって、そういう著名人のあの名言みたいなのがたくさん紹介されてたりとか、うんうん、そう、あと歌いやすい歌とかね、
0: うんうん、
2: あと映画のアニメのセリフとか、
0: ね、そう、これ面白かったですね。
2: 親子で楽しむ英語クイズとか、うん、まあ、そういうのがすごくあの気を利かせてこう配置してくれていて、
0: うん、
2: そう、
0: いや、そう、なんかあの日本語の アニメとかでも決め台詞って真似するじゃないですか、
2: うん、
0: だからこのアニメや英語のフレーズ例とかで、あのなんかちょっとその子先生にやっていただきたいなと思って、
2: 私そんな贅沢な無茶ぶり、
0: はい、いいですか、はいはい、あのこの私あのフォースと共にあらんことっていうスタ
2: ッフ
0: で、これですね、40ページです。
1: はい、
0: このこれをぜひ、
2: あのこれか、
0: 私たちあのこれこれあのリピートアップしましょう。
1: はい、じゃあいきますね。
0: はい、
1: May the force be with you。
0: どうぞ小寺さんから。
2: May the force be with you
0: May the force be with you.
1: Right. もう一個行きましょう。 To infinity and beyond.
2: To infinity and beyond.
0: To infinity and beyond.
1: はい。これは無限の彼方にさあ行こうというセリフなんですが、トイストーリー、はい、今5が出てますけれども ね、あのバズル・ライトイヤーという、はい、ある意味 KY な、しかしある意味頼もしいおもちゃの仲間の彼の言葉なんです ね
0: すごい素敵。いや、そ
2: うそうそう、こういうのがねいっぱい紹介されてるから楽しいんだよな、
1: う
2: んうん、ターミネーターのね、I'll be back とかね、最高ですよね。
1: そうそうそう、
2: みんな真似したもんな。
0: そう、うん、ね、それがまた L が入ってますよ、これ I'll be back。
2: あ、本当ですね。
1: ちょっとお願い、 I'll be back。
0: どうぞ。
2: I'll be back。
0: I'll be back。
2: おお。
0: やった
2: これ贅沢ですね。
0: ね、贅沢。
2: 贅沢だな
1: 私も贅沢
2: いや、楽しいな、今日の収録
0: ね。いやでもこういう風に家でやるってことなんじゃないですか、
2: ね、いや本当にそうだ ね
1: そうですそうです。食卓で今みたくお父さんが、うん、まあ、ちょっとマウント取りに行けばいいんですよ。
2: 確かに、
1: うん、これ知ってるかってこうだよって、うん、お父さんもこれ覚えたよって言って
0: ね、
1: うん、
0: あのそれをあのまあ録音しと iPhone とかで録音しといてとか、
1: う
0: ん、まあ、今だったら YouTube とかでいくらでも出てくるから、それでみんなで誰が一番うまいかやってみようよとか。
2: 確かにね、
1: そうですね、いろいろできますね。
0: できますね、
2: 歌とかもね一緒に歌えるからいいですよね、うんうんうん、
1: そうなんですよね。で先ほどちょっと言ったんですけど、マウント取るっていうのが案外ね家族でやりません？なんかゲームやって、うん、カードゲームやって、あー負けたとか、うん、今度は勝ちたいとかあるから、うん、きっとそうですよね、うん、何かを学ぶ時ってやっぱりいい意味の競争っていうか、もあるかなと思います。ぜひ英語をお楽しみいただけたらと思います、
0: うん、いやなんか今日英語の楽しさも学んだんです
2: ね。めちゃくちゃ楽しかった今日
0: ですね、はい、ありがとうございます。
2: あと2時間ぐらい授業受けたい
0: ね本当にそうありがとうございます。
3: 本が読みたくなるラジオ。

0: それでは最後に、小川さんの方から告知をお願いします。
1: はい、今日ご紹介いただきました気がつくと

0: 子どもの英語力がぐんぐん伸びているおうち英語。この本を読んでみたけれども、その先どうしていいかわからないという方いらっしゃいましたら、私のホームページのリンクを貼っておいていただきますので、そちらの連絡っていうところから書き込んでください。そこにラジオを聞いたと書いていただけますと、30分の無料相談ができますので、ぜひアクセスしてくださいね。
1: はい、番組のホームページの方でもこちらご紹介してまいりますので、ぜひご覧ください。それでは、最後に、恒例のコーナー、小寺さんの今週のおすすめの一冊をお願いしたいんですが。
2: はい、今週のおすすめの一冊は、SB クリエイティブさんから出ております、世界の一流が実践している科学的休養という本ですね。小原康信さんという著者さんなんですけども、
1: 小寺さんの、
2: あ、そうなんですよ、著者さんでもあった小原さんとは、静かな人はうまくいくというご本を、昨年一緒に作らせていただきまして、それが5万部のベストセラーになったんですね。
1: 素晴らしい。
2: で、ですね、彼は非常に面白くてですね、まだ30代半ばなんですけども、20代のうちにビジネスでかなり成功して20億円ぐらいの会社の経営者になったんですけど、その後いろいろあって失敗して大借金を抱えて、で人生どん底この中でインドに旅に出たんですね、彼は。
1: はい、
2: でインドで、インドの聖者っていうとある方がいるんですけど、はい、世界中からセレブが学びに行くという、でそこで、修行をして、今も修行中なんですけど、でそういう瞑想法だったりとか、はい、呼吸法だったりとかを学んで、日本でもそういうのを教えてるという方なんですけど、まあ、その方が、科学的休養と、っていうタイトルなんで、実際そういう呼吸だったりとか瞑想とか、いい状態みたいな体を、はい、にするのにどうしたらいいかみたいなのを、紹介してくれてるっていう本なんですよね。で実際にこう、瞑想とかもいろんな種類、ごめんなさい、これ瞑想というとね、一見ちょっと怪しいと思っちゃう人もいるかもしれないんですけど、結構世界のセレブとか、ね、実践している、マインドフルネスとかね、言ったりするけども、っていうので、実際にたくさんの瞑想、ボディースキャン瞑想だったりとか、そうですね、セリーンマインド瞑想だったりとか、まあいろんな種類の瞑想も紹介されていて、実際に試せるんで非常におすすめの一冊です。
1: ね、たくさんイラストとかも入ってて、そうそうそう、面白そうですね。
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。そして最後にですね、私の方からも一つ告知をさせていただきたいのですが、実は10月の23日の金曜日に、大阪の蔦屋梅田さんのところで、大隅さんと一緒にちょっと完コピ読書術の久しぶりのイベントをやることになっております。なんかね、読書ウィークみたいな形で蔦屋さんの方でこうイベントがありまして、月刊かな、読書月刊みたいな、そのような形でちょっと完コピも本を探すという意味でいいんじゃないかということで、
2: いいですね。
1: 発売2年近く経ってるんですけど、
2: でも梅田蔦屋さんってもう空間もすごい素敵だからね、
1: そうなんですよ、
2: ぜひって感じですね、それは。
1: なのでちょっとね、大隅さんとこの本が読みたくなるラジオのオフトークみたいなのも、当日
2: や
1: れ
2: たらいい。
1: 来てくださいよ。
2: 行こうかな。
1: 大阪来て、
2: 本当に
1: 来てほしい。園子さんもぜひ来てください。
0: 事情を見て、
1: はい、ぜひ。
0: な
1: のでまだまだ多分お申し込みできると思いますので、ぜひそれも番組のホームページからアクセスしていただけたらと思います。はい、今週も本が読みたくなるラジオをお聞きいただきありがとうございました。
2: また来週お会いしましょう。
1: お相手は厚見ゆりかと
2: 小寺ゆうきでした。
1: ぜひ本を手に取ってみてくださいね。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。

0: 社のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: アイティーム、
0: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: やっぱみんな一緒だって、ワイワイ恋も乗っけちゃう。
0: 9月29日リリース、ギリシャ神話から生まれたガールズユニット、アルテミスの翼のワーナーミュージックジャパンメジャーデビュー EP ロードトゥーメジャーからキュンチュハンティング。

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: 皆さんこんばんは。パーソナリティの土井です。
1: 内田ゆめです。
0: この番組はコンテンツ、ブランド、企業活動まで世の中に存在するあらゆるファンダムを解体していく番組です。ここで言うファンダムとは、何かに熱狂した人たちが誰に言われるまでもなく語り、集まり、動いてしまう、その連鎖を生み出す現象のことです。

0: なぜ人は熱狂するのかを徹底的に考察していきます、
1: はい、それではゆめちゃん本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 先週のね、はい、ファンあのお二人にお越しいただきましたけど、すごかったね。
2: なんか感動しちゃいました。
1: 感動しましたよね、
2: うん、
1: 結構ハートフルだな。
2: うん
1: みんなで写真撮った、結構思い出に残る写真になるな。
2: そうですね、
1: ね、
2: 本当にこんな素晴らしい機会をくださってありがとうございます。
1: いえ僕もこれなんか会話見れてすごい良かったし、
2: うんうんうん、
1: 何かにハマりたいなって思う。
2: あ
1: 僕なんかハマったことないんだよね。
2: そうなんですね。
1: そう、
2: うん、まあ私どっちかというとすごい推しが多いので、
1: うんうんうん、
2: 推し友になりたいなと。
1: 確かに、
2: はい、土井ちゃんと、うんね、推し友になれるように
1: 確かに
2: ちょっと復興していかないとっていう。あ、その前回で言うとルイパークさんと田島さんみたいな。
1: そういうことか、はいはいはい、
2: 推しについて語る、
1: ね、
2: もう例えばじゃあ飲みに行ったりとかいう時にもう 9.9 割がもう推しについて
1: 語る、あ、そういうのいいな
2: みたいな、
1: うんうん、
2: はい、なのでちょっとね今回その私の推しを広めたいと思って、
1: うん、いやそれちょっと、
2: はい、
1: 僕もゆめちゃんと同じものを推したいかも。
2: うん、
1: うん、
2: ぜひぜひ推し友になりましょう。
1: なんかいいね。なんか仕事してると、
2: はいはい、
1: やっぱり利害関係とか目的があるものになっちゃうんですよね、
2: うん、そうですね。
1: なんか仕事で制約するとか、
2: はいはい、
1: こういうなんか好きなものを語らう場って、
2: うん、
1: 結構今の時代必要だなって思って、
2: うんうんうん、
1: 僕もそれやりたいから、
2: はい、
1: ちょっとゆめちゃん今日僕を推し友になれるように、
2: はい、
1: あの愛をね伝えてほしいですね。
2: もうプレゼンしちゃいますよ、
1: うんうん、え結構俺ハマるかもな。
2: お任せてください。
1: 今日はそんな会にしていきましょうか。
2: はい、
1: それではファンダム会で新種よろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いいたします。ファンデック解体新
1: 章。ではゆめちゃんが今ね、うん、何をされていますか。
2: そうです、まあ、前回 の, その番組の最後の方にもちょろっと出たと思うんですけど、
1: はい、
2: 私実はドラえもんが、
1: うんうん、
2: もう小さい頃から大好きで。
1: ドラえもんね、
2: はい、
1: ドラえもん僕も子供の頃好きでしたよ、
2: うんうんうん、
1: 子供の頃好きだったけど、
2: うん、
1: 小学6年生で止まってますね。
2: あー、あるあるですね。
1: あるあるですよね。
2: そうなんですよ。でもドラえもんの魅力って子供の頃と今大人になって見る見方が全然違ってくるんですよ。
1: そうな、
2: 感じ方とか。
1: そうなん。
2: そう、うんうん、
1: 僕の昔見てたところは、
2: はい、
1: 毎週金曜日にやってたんですよね。金曜日の
2: 普通
1: の
2: ドラえ
1: もん、ひしりファンからクレヨンしんちゃんが、
2: あ、そうですね、
1: 8時からエルステを見るっていうのが、う
2: ん
1: う
2: ん、あ、あ、
1: はい、
2: 懐かしい、
1: あの世代で、それが習慣になってましたけど、
2: はいはいはいはい、
1: なんかそこを見るときに、あ、好きだなって思って見たことはあんまり正直なかったかもしれないですね。
2: あ、でも私も結構そのドラえもんのきっかけとしては、
1: うん、
2: 気がついたらドラえもん見てるみたいな感じ、
1: はいはい、
2: いつの間にか夢中になってたなっていう記憶だったんですけど、
1: うん、
2: 大人になるにつれてどんどんハマっていったというか。
1: あ、そうなん
2: だ。はい、まあ、子供の頃は何ですかね、まあ秘密道具があって、あれいいな、こんなのがあったらいいなみたいな、ただ単に憧れが多かったんですけど、まあ、大人になってから、まあ、ドラえもんと友情とか、
1: はい、
2: 家族愛とか、それと未来とか勇気をもらえるなって素直に受け取れたんですよね。それがドラえもんの魅力だなって。
1: なるほどね、
2: はい、
1: いやなんか平和ドラえもんでジャイアンがね、
2: うん、
1: 通常の放送だったらすごい意地悪してくるけど、
2: うんうん、
1: いざ危機になるとジャイアンはのび太を助けてくれるみたいな、
2: うん、
1: そういうのはなんか小学6年生の頃も見ながら本当はいいやつなのかなみたいなのはちょっと思ってたけど、うんうん、
2: はいはいはいはい、
1: そういうなんか友情とか人間関係とか、
2: うん、
1: あんま描写されてるイメージは特にはなかったんで。
2: そうですよね、
1: うん、
2: うんうん、そうなんですよね。大人になってから感じ方がすごい変わったなって感じるのは、やっぱり大人になると、前回もおっしゃってたかもしれないんですけど、その友達を作ることもなくなるというか、
1: うん、なくなる。僕最近友達欲しいですもん。
2: ですよね、
1: すごく欲しい、
2: うん、うん、そうなんですよ。その子供の頃当たり前だったことが今大人になるとなくなってるっていう瞬間結構ありません？
1: めっちゃある。なんか大学生の頃とか、
2: はいはい、
1: 友達たくさんいたけど、
2: うん、
1: 就職して友達とかは別にいらねえしみたいな、仕事優先しようみたいな感じになって、うんうん、
2: ありますね。
1: それが今一周して、
2: うん、
1: 仕事よりって言ったらあれだけど、 とにかく純粋な友達欲しいって今だって。

0: ちゃわかります、うん、あの大人になるとすごい環境がそれこそそういう風に変わったりとかで出会いがなくなるじゃないですか。
1: なくなるし、うん、なんか目的のある交流しかしなくなるから、純粋な気持ちで人と接せれてないのかもしれない。
0: そうなんですよね、うん、それがドラえもんを見ることによって当たり前のことを小さい頃にあった記憶を呼び戻してくれたりとか、なんだろうな、個人的に思うのはドラえもんってもう推しともちょっと通ずるかもしれないんですけど、もうどうでもいいから夢中になれるとかあるんですよ。
1: どうでもいい
0: どうでもいい、自分の生活の中、うん、全く関係ないじゃないですか、仕事とか、
1: ねね、うん、
0: もうじゃあ恋愛でもそうですけど、恋愛仕事結婚、うん、結構その現実の世界ってゴールが決まってて、うん、人付き合いとかしちゃうじゃないですか。
1: わかる。
0: でもドラえもんとかってキャラクターって推しっていらないんですよ。
1: 確かに
0: 気楽に推せるんですよ。目的
1: があるわけじゃないもんね、うん、確かに。
0: だから見返りも何も求めなくていい、
1: はいはいはい、
0: っていうのも一つの魅力だなって感じてるし。
1: 確かにそうかもな、うん、人間関係って大人になればなるほど、うん、なんか見返りがあったりとか、うん、例えばお客さんだったらこの金額をもらうために何々をするとか、うん、で、関係性が生まれるみたいなのがあるから、
0: ね、
1: なんかちょっとピュアが、
0: うん、
1: だから友達がいない
0: かもしれない。そうなんですよ、なんか黒くなってく、
1: 黒くなってく、
0: 汚れてくみたいな、
1: 汚れてるの、汚れなってる昔はドイツはすごくいい子なのに言われてたのに、
0: そう
1: こんな裏を書くとかね、
0: うん、そんなあざとくなっちゃってみたいな、
1: あざとく、そう
0: あるじゃないですか。
1: よくない、人間としてなんか、うん、それは
0: 清めていきましょう、ドラえもんね、
1: ドラえもんで清められるんだ、
0: うん、そうなんですよ。
1: それ結構、はい、今本当私たち台本なしで話してるじゃないですか、うんうん、すごい今興味関心がある、
0: あ嬉しいです、
1: 結構下がってる今の俺に、
0: 本当ですか、うん、あよかった、
1: ハマりたい、
0: あ
1: ハマりたいって言って入り口には入ってる
0: はいはいはいはい、嬉しい。じゃあまあつかみは完璧ですね。
1: えつかみはえもう完璧っていうのは完璧。
0: じゃあそれこそじゃあドイちゃんはドラえもんで言うとジャイアンが映画の時いいやつになるっておっしゃってたじゃないですか、うんうん、その関係性っていうのが個人的には一番推したい部分があって、
1: はい、
0: のび太とか、まあ、すぐにドラえもんに頼ったりとか、
1: 頼るよね、
0: すぐ頼りますよね、
1: 自分で何かしようとしないじゃん。
0: そうなんですよね。でもそれって裏を返せば、まあ、ドラえもんはすぐ必ずのび太の近くにいてくれたりとか必ず味方してくれるじゃないですか。
1: 確かに。
0: あんなに頼って頼られまくってるけど、でもずっとそばにいてくれたりとか、うん、味方になってくれるって、それって今大人になってみると当たり前じゃなくないですか。
1: 当たり前じゃない、
0: 味方にいてくれる存在ってすごい心強くないですか。
1: 確かにね、いつもそばにあれだけいてくれるってね、
0: うん、
1: もう何を言ってんだよのび太くんって言いながら、
0: う
1: ん、
0: そうい
1: つも味方だもん、
0: 関係性素晴らしいし、あと私ドラえもんの中でも一番好きなのがのび太なんですね。
1: そうドラえもんじゃない、
0: まあドラえもん好きだけど一番はのび太です。
1: 一番の推しのび太だった。
0: そうなんです、私本当にアイドル時代から言ってるんですけど、どんな人がタイプなのって言われた時に、のび太みたいな人、のび太と結婚したいってずっと言ってるんですけど、
1: それ素で、
0: はい、
1: え、そうなんだ。
0: もうずっと小さいというか、もうアイドル時代から言ってるので、これをお聞きになってるファンの方も、あ言ってるよねみたいな、夢ちゃんのタイプのび太でしょっていうのを当たり前にしていることなんですけど、
1: のび太っていい人だよ、
0: うん、
1: でも、
0: うん、
1: なんか推し要素ってそんなあるの
0: ですよねあれ、まあのび太は一番人間らしい、
1: うんうん、
0: よく言えば
1: 確かに人間らしさはあるか、う
0: ん、でもダメダメなんですよ。
1: あ、そうそう、ダメダメなイメージ、
0: うん、もう勉強もできない、うん、運動もできない、
1: うん、
0: もう喧嘩も弱い、
1: 何かあったらすぐドライブだしね、
0: うん、もう
1: ビジネスマンだったら一番良くないパターン、
0: うん、そうなんです
1: だよね。
0: でも推しってそれこそ応援したくなるとか、
1: うん、
0: そういう気持ちがあって、まあのび太がダメダメだからこそ放っておけない存在というか、
1: うん、
0: 私が育ててあげたいって気持ちもあるけど、まあ、そのまあ母性なんかわからないけど、そういう気持ちもあればすごい自分と似てるなって、
1: うん、ゆめちゃん
0: 思うんですよ。
1: 真逆じゃない、真逆っていうか、うん、だってできるじゃんゆめちゃんって。
0: いやいやいやいや、そういう風に見せてるだけなんですよね。
1: あ、そうなの。
0: まあ自分がこうでなきゃいけないっていう自分がいて、うちの夢はこうじゃないといけないっていうのがあるけども、やっぱりお家に帰って一人になると頑張れない日もあるし。

0: 逃げたくなる時がすごいあって、うん、それをまあ再現してくれてるのがのび太だなっていう、
1: はい、
0: 裏の自分がのび太なんですよ。
1: 感情に素直というか、
0: そうそうそうそう、
1: だから結構使命感があるよね、はい、ちゃんとかこれをやらなきゃいけないとか、はい、まあ、それこそファンがいるから期待に応えなきゃいけない、 でもそういうのを全部外しちゃって、
0: うん、
1: 辛いこととかも許容すると、もしかしたらその裸の部分、素の部分が伸びたみたいな感覚なのかもしれないですね、
0: うん、そうですね、自分を見ているみたいだなって。それを私の場合は自分の弱さを隠して、まあ表では元気にやるけど裏では伸びたなんですね。伸びたは表でも裏でもあれじゃないですか、
1: そうだよね、表も伸びただよね、
0: うん、それが結構自分の中では人間らしさがあるし、
1: はいはい、
0: 私がすごいだから共感する部分が多くて、あ、もう逃げたいな、もう本当にやめたいとか、それこそアイドル時代とか売り子時代とか、それこそまあ競争世界でずっと生きてきたし、
1: そうです
0: ね、女世界で生きてきたので、それこそぶつかる時もあれば結果が出なくてやめたくなる時もすごいあるんですよ、うん、その時にのび太を見ると、あ、わかるわかるって思いつつ、プラスそこでドラえもんって名言がすごい
1: そうなんだ
0: あって、
1: ドラえもん名言あるの？
0: すごいあります。
1: わかんない、ドラえもん名言あるんだ。
0: そうね、なんか私が特にお気に入りの名言が、その未来なんてちょっとした弾みでどんどん変わるんだよっていうドラえもんがのび太に言ってることがあって、なんか未来って良くするのにも悪くするにも今の行動で全部変わるっていうのが、その大人になって気づいて、それを聞いた時に、もうダメだって、あ、もう本当にもう無理だって思ってても、今この行動でじゃあ2つの選択肢に迫られてる時に、まあ左を選んだらもしかして悪くなるかもしれないし、右を選んだら良くなるかもしれないっていうのがあって、だからこそまあのなりたい自分になりなるっていうのが自分の中で置いてるんですけど、じゃあ自分のなりたい自分になるには何をしたらいいのかなっていうのを考えるきっかけにもなったのがこのドラえもんの言葉で、
1: はいはい、深すぎない？すごい、その言葉ででもそこまで解釈できるのっていうのはすごい、あの逆に受け止め力が高いなって思ったよね。
0: あー、なんか子供の頃は何とも思わなかったかもしれない、
1: うんうん、
0: だって未来なんて決まってるものだと思ってたし、
1: はいはい、
0: だけど大人になってからは自分のこの行動で変わるんだなっていうのはすごいあったので、その言葉を胸にいつも生きてきました。
1: 結構心の支えになってる、
0: うん、
1: なんか現代社会って何々しなきゃいけないとか、
0: うん、
1: 例えば市場価値を高めなきゃいけないとか、うん、期待に応えなきゃいけないっていう、何々しなきゃいけないっていうのが、
0: うん、
1: なんかすごい入ってくる社会じゃないですか、
0: うん、
1: でものび太って自分の嫌なものは嫌、やりたくなかったらやりたくない、
0: うん、
1: っていう風になんかはっきり言えるのが大人になってからこそすごく勇気がある行動だなっていうのが、うん、なんか伝わる部分が今感じ、
0: そうですよね、
1: すごくなんか自己投影もしてるなっていうのもあるし、別になんか競争して上目指さなくてもいいんじゃない、
0: うん、
1: なんか生きるってそういうことなんじゃないの、うん、みたいなことを考えさせてくれる要素があるかもしれないね、
0: うん、そうね、おっしゃる通りで、
1: ね、
0: 私の中でのび太は支えになってくれてるなっていうのもあって、それってまあ推しも一緒だと思うんですよ、
1: うん、確
0: かに推しは支えになってくれてるっていうのもあるので、
1: うん、
0: まあ、そこは尊い存在だなって、
1: 確かに尊いっていいね、なんか合ってるかもしれない、うん、
0: 存在だし、そのまあ、のび太は普段はダメダメだけど映画になったら、まあ、友達のために自分が怖くても助けるとか、そういう姿が映るんですけど、それを見るともう感動しちゃって、
1: 映画版ののび太ってそうだ、ちょっと勇気を振り絞ってやる
0: んだ、うん、そうなんですよ、怖いけど頑張ってる姿、
1: うん、
0: 友達のために頑張るとか、じゃあしずかちゃんを助けたいからジャイアンを助けたいから戦いに挑むみたいな、そういう単純な物語なんですけど、それに心を打たれてるっていうか、
1: そういう見方もあるわけね、
0: はい、
1: いや物語は物語として面白いじゃない、
0: うんうん、
1: そういうなんか
2: 人間関係もそうだし、感情的なね、なんか富田ってやらなきゃいけないことはやらないけど、多分やりたいことはやるんだろうね、うん、静香ちゃんをどうしても助けないんだ、
0: うんうん、
2: なんかそういう理由で動いてるのが、うんうん、なんか象徴的な感じかもしれないですね。
0: そうです、すごい素直ですよね、のび太。
2: 素直だよね、
0: うん、
2: 素直は素直だよね、多分。
0: そうなんですよ、だからもうのび太はすごいかっこいいんですよ、本当にかっこいいから。なんだろうな、大人になってから、まあ、今の年齢私27なんですけど、27歳になって恋愛とか結婚とか考えるじゃないですか、うん、そうした時に何が自分の結婚相手で重要かって思う時がふとあって、
2: はいはいはい、
0: 一番重要なのってなんだろうみたいな、うんうん、それこそ自分の友達とかと喋ってて、顔でしょとか、うん、年収でしょとか、もう優しさでしょとか身長でしょとか、いろんな出てくるんですよ、うん、そういうのを聞いてると、結局は誰と結婚したら私は幸せになるのって、はいはいはい、ドイちゃんはね結婚されてるじゃないですか、うん、何が決め手だったのかなっていう、
2: あ、まあね、だから結構あるよね、はい、そういうスペックなのか内面なのかみたいなね、
0: う
2: ん、感覚であるだろうし、僕は逆に何も考えなかったっていう感じかな。もともとそのなんか結婚する気なかったんだけど、
0: うん、
2: コロナ
0: の2020
2: 年、
0: はいはいはい、
2: うん、で僕地元が名古屋で、
0: うん、
2: 名古屋にずっといて2019年から東京行ったんだけど、
0: はいはい、
2: まあ、その時付き合ってる名古屋の彼女がいて、
0: うんうん、
2: で僕だけ転勤して遠距離恋愛1年したんだけど、でもまあ別れるだろうなって思ってた。
0: へえ、そうなんだ。
2: 実際東京行ったらなんかいろんな、それこそスペックじゃないけど可愛いもの
0: が咲いてて、
2: そういわゆる田舎から結構出てきてるから、
0: うんうんうん、
2: 別れるのかなと思ってたけど、まあ、コロナだし、はい、
0: あ、
2: そう、まあ別に遊べないし、まあ別に奥さん好きだし、
0: うん、
2: 本当なんかこういう所得があってとか料理できてとかっていうのは全くなく、まあ、結婚するかみたいな感覚。
0: そうなんだ。なんか自分の中で何を大事にしたらいいのかなって思うじゃないですか、それの答えが伸びただったんですね、私が。
2: だからスペックとかは、その顔とか年収とか職業とかは、うんうんうん、よりもそういうなんかもう少し内面的な、
0: うん、そうですね、
2: 人間らしさみたいな、
0: うん、それはあのもちろん他も大事ですよ、もちろん、うん、内面以外ももちろん、そのあったら素敵、
2: うん、
0: 顔が良かったら素敵、年収があったら素敵とか、うん、身長高かったら素敵とかあるじゃないですか、うん、もちろんあったらいいけども、それよりもドラえもんが教えてくれたことは、最終的にしずかちゃんとのび太って、まあ、未来で結婚するんですね、うん、しずかちゃんはどっちかというともう完璧な女の子、
2: はい、
0: 優しいし可愛いし、はい、もう何でもできる。でものび太は一方ちょっとダメダメなんですよ。でもそのちょっと対極にありそうな二人がくっつくんですね。
2: 確かに。
0: でなんでだろうって思ったら、しずかちゃんは内面あれほど素直な子はいないみたいな、それをしずかちゃんのパパもしずかちゃんに言ってたんですよ、
2: ね、それは俺見たことある
0: よ。あ、本当ですか。
2: 彼はその悲しいことを自分ごとのように悲しくできて、
0: う
2: ん、嬉しいことは自分も嬉しくできて、うん、そういう子なんだ。素直
0: な。そうなんですよ。そう、
2: パパが言ってたよね。
0: そうなんですよ。しずかちゃんパパがしずかちゃんに向かって、なんかのび太くんを選んだ君の判断は正しかったと思うよってそのあと言うんですよ、
2: うん、
0: それってそういうことなんだなっていう。
2: 確か
0: に、うん、内面が大事だなってすごい思ったので、私の恋愛の答えにもなってくれたんですよ、のび太くんって。
2: 確かに答えになってるかも。
0: すごくないですか。
2: すごいけどめっちゃむずいとこだよね、これらを、うん、なんかのび太くんだから、
0: はい、
2: のび太くんってこういう人だよねってわかるけど、
0: うんうんうん、
2: 本当にリアルな人が何を考えててとかっていうのって、
0: うん、
2: なんか完璧には見えないものもあるじゃないですか、
0: うんうんうん、
2: だから逆にハードというか難しいラインでもあるよね、本当に、のび太くんを見つけるっていうのは、
0: うんうん、そうですよね。みんなやっぱり表の自分って絶対に弱い部分隠してるから、
2: 確かに
0: 見えないんですよね。
2: そうね。
0: そう、
2: 表に出さないっすよ。
0: そうなんですよ。だから結構まあ恋愛難しいなって今ちょっと思ってるんですけど、うん、
2: まあそうだよね。
0: うん、
2: だってゆめちゃんだったら、
0: はい、
2: めっちゃかっこよくって社長で金持っててるっていう男は、うんうん、多分山のように寄ってくる
0: わけよ。いやいやいやいや、そんなことないですけど。
2: で、うん、別に選び放題な立場なんだけど、
0: うん、
2: その中から心が綺麗にピカピカに光ったのび太くんを見つけるのって、うん、まずのび太くんか、
0: うん、
2: その、まあ、静香ちゃんと こと好きじゃん、はいはい、まあ、そのストーリーはあんま分かんないんだけど、うん、のび太くんって

0: と出す勇気って結構ハードル高いじゃない、うん、で、ゆみちゃんを好きだとしても僕にとっては高嶺の花だっていうのを思って、うんうん、なんかアプローチできないと思ってね、ゆみちゃんご飯来ませんかとか、うんうんうんうん、話しませんかって、
1: あーなるほどね、
0: そうだから本当に人間らしくって、うん、多分成り上がってる人たちっていうのは、はいはい、何々しなければいけないっていうのを、
1: うん、
0: 裏ではしたくない自分がいるけど、うん、隠しながら乗り越えてきた人たちが、
1: うん、
0: 多分そのスペック的には年収も高くて職業も良くてっていうところに行って、だから乗り越える力がまあある、
1: なるほど
0: だよね、おそらく
1: 一歩踏み出す勇気みたいな、
0: っていうところ、ま
1: あ、
0: のり太くんがゆめちゃんを多分好きなんだけど、うん、仮に一歩出すっていうのは相当ゆめちゃんから匂わせないとなかなかあれだよね、
1: う
0: ん、
1: あーそうか、
0: そう一歩出す勇気ない、
1: でもなんか結構ドラえもんののび太くんはその素直だからこそやっぱりしずかちゃんのことは好きだから照れるときはすごい照れるとか、うん、感情の表現がすごい可愛いんですよ、私そういう人好きかも、
0: はい、
1: なんか恋愛相談みたいになっちゃった今、
0: はい、この回
1: ドラえもんから恋愛相談みたいな、すみません、
0: でも繋がってるね、だってドラえもんで恋愛要素ってあんま僕感じたことなかったのよ、のび太くんがしずかちゃん好き、
1: うんうん、
0: お風呂場覗いておられるみたいな感覚はあったけど、うんうんうん、確かになんか深さはあるなって、
1: うん、
0: のび太くんってでも静香ちゃんと好きって誰もわかるけど、
1: うん、
0: それなんかわかりやすくのび太くんって伝えられてるのかなっていう問いがちょっと今生まれたんだけど、うんうん、あんまなんか言葉にしなくのび太くんって、
1: そうですね、言葉にしないけどなんかすぐ行動とか表情に現れちゃうところが可愛い、
0: あーなるほどね、
1: すごい静香ちゃんの気持ちになると、
0: うん、
1: なんか、え、かわいいみたいなあ、好きなのかなみたいな、
0: うん、
1: かわいいなみたいな、
0: はいはいはい、
1: って思います、
0: そういう行動してたのみたくって
1: しますしますします、
0: あ、そうなんだ、うーん、
1: そこがかわいかったりとか、あとはでも、やっぱり男らしいところはあるんですよね、
0: 男らしさある、
1: うん、あります、あります、しずかちゃんのためだったらめっちゃ頑張りますもん、
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: あ、それわかんなかったな、
1: そういうのを女の人ってギャップとかがすごい燃えるんですよ、ギャップ燃え、うん、いつもダメダメだけど夢のためにこんなに頑張ってくれてるみたいな、
0: うん、
1: 夢のために勇気出して頑張ってくれてる、かわいい、嬉しいみたいな、
0: はい、
1: ギャップ燃えみたいになるんですけど、は
0: い、それギャップ燃えっていう
1: そうギャップ燃えっていうんですよ
0: それは嬉しいよね、
1: うん、なんか料理得意じゃないけど夢ちゃんのために卵焼き作ったよみたいな、
0: はい、
1: かわいいみたいな、はい、みたいな感じ
0: に、それって恋愛感情なの、なんか女性の恋愛って、うん、
1: はい、
0: 結構刺激的なのが求められてるんじゃないかなって思って、なんか推しの絵の愛と恋愛の愛ってちょっと違くないですか、
1: うん、なんか昔というか中学生とか恋愛の時は刺激的な愛と
0: か、うんうん、かっこよくてなんかね、うん、悪そうなやつで、
1: そうそうそう、だから浮気とかされまくってないですけど
0: そう
1: そうだけど、ね、そういう人を好きになっちゃうみたいな、
0: 画面
1: 図を、そうなんですよそうだったんですけど、今この年になってから恋愛と結婚って違うなってすごく感じてきて、うんうん、今の子、まあ、Z 世代とか若者、私 Z 世代なんですけど、うん、Z 世代は特に、結婚、出産、恋愛とかもう全て、まあ、分断型じゃないけど、なんだろう、もうきっぱり違うんですよね、結婚は結婚、出産は出産、恋愛は恋愛みたいな、違いますよ、
0: え、ゴールじゃない、
1: 違う、ゴールが決まってない、
0: うんうん、
1: そうなんですよ、多分私の母の世代とか父の親世代って、まあ、ゴールが決まってるから、まあ親が決めるっていうのもあるじゃないですか、お見合いみたいな、
0: お見合いが昔はね、
1: うん、
0: 文化だったよね、
1: あるじゃないですか、でも今の子って少なからず、私は結構もう分けてるので、分けてるからこそその隙間、その余白のお話もテーマも結構以前出たと思うんですけども、うん、その余白を埋めるための推しっていう存在もあるのかなって思ったりとか、
0: はいはいはいはい、
1: それで結婚は結婚で考えてる人いるじゃないですか、結婚は結婚で考えてる人イコール、まあ、ちょっとタイプじゃない、好きなこのタイプではないけど、でもまあ最終的に考えたら、じゃあ結婚するのはこの人だよねって言って結婚するじゃないですか、うん、そうすると恋愛的要素がなくなるじゃないですか、はい、結婚において、
0: そうだ、う
1: ん、じゃあその隙間を何で埋めるかって言ったら推しなんですよね、
0: なるほど、え、わかりやすい話

0: ま、
1: ありがとうございます。
2: だから今こういう推し活の文化があるっていう。
1: はい。
2: 例えばその結婚を目的にすると、うん、ドキドキの恋心とかは、まあ、はい、一旦度外視にするから、うん、だから結婚はするんだけど、でもそのドキドキは欲しい。うん、
1: はい、
2: でもその人に求めるんじゃなくて、推しに求めていくっていう、うん、その余白を埋めにいくっていうと、うん、
1: 見返りを求めなくていいじゃないですか。うん、
2: 確かに。
1: 推しって。
2: ちょっと答え出てきたかも。
1: お、嬉しい。
2: 今俺久しぶりの衝撃的な。
1: あ、本当ですか。
2: 発見。
1: 嬉しいですね。
2: いや、ゆめちゃんすごいよ。話うまい
1: し。ありがとうございます。う
2: ん、なるほどね。え、で、ゆめちゃんがそういう今、うん、完全に分けて考えてる。
1: はい、もう分けて考えてますね。うん、やっぱり、
2: なるほど。それが、え、今 Z 世代は普通なの？
1: 普通だと思う。私の周りみんなそうですね。
2: そうなんだ。
1: 結婚と恋愛はもう全く違う。
2: それさ、下手するとさ、その不倫しちゃったりとか言ったりしない、うん、それって。
1: そうですね、まあ不倫とかはしょうがないですけどでもそれをまあしちゃいけないっていうのあるじゃないですか、
2: うん、
1: だからこそまあ推しで埋めてあげることによって、こんな言い方しちゃ申し訳ないかもしれないけど、旦那さんは顔がちょっとブチャイク、
2: うん、
1: だけどその他は全て備わってる、
2: うんうんうん、
1: けどもやっぱりイケメンを補給したいっていう子は結構私の周りにいて、うん、だから推しに求めるんです。
2: なるほどね、そういうことか。そう、なるほど。
1: 推しを拝める。それで、ね、そこですれば別に不倫することないじゃないですか。
2: 確かに、めっちゃ健全だね、
1: うん、
2: いや俺なんとなく推し活っていう、まあ、こういう研究もしたいっていうのもあって、うん、でもなんか分かり得ない部分もあったりするのよ、
1: うん、
2: 結局自分も好きだったりするから、本心で誰かを応援するとか、うん、その人のためにって。でも今聞いた自分に足りないものを補うっていうのは、うんうん、すごくなんか理にかなってるし、俺もすごく納得ができる。
1: あー、嬉しい。
2: すごくイメージついた。
1: そうなんですよ、うん、だから推しってすごい健全でまともなことなんですよね、うん、結構一世代前とかは推しイコールちょっと気持ち悪いみたいなあったじゃないですか、オタクイコール
2: ね、ありましたよ、
1: オタゲでやだみたいな、うん、それって今は薄まってきてますよね。
2: ね、そう、うん、薄まってるよね。別にそれで、うん、え、何やってんのっていうのは全く誰もないもんね。
1: 逆に推しがいないとコミュニティが広がらないし、話についていけなかったりとかするんですよ。ってなると無理やり推しを作るっていう人もいると思います、
2: うん、
1: そこからどんどんハマっていくっていうのもあります。
2: なるほどね、
1: うん、
2: 今回めっちゃ勉強になったそう、ちょっと勉強になりすぎてドラえもんから結構離れちゃった、
1: はい、そうですね、
2: そう、はい、この続きはね、あんま翌週またいろいろお話できればと思いますので、
1: はい、
2: この番組はですね、ボイシーポッドキャストでも配信しておりますので、フォローチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは次回もお楽しみに。 MC の土井でした。
1: 内田ゆめでした。

0: わっちのライブライブライブ。
1: わっちのライブライブライブ、お聞きの皆さん、こんばんはっち。
2: こんばんはっち。
1: 毎週この時間は5人

0: バンドが来たら週替わりでメンバーが2人やってきて、うん、全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: ございます、
0: はい、今夜、ラジオに登場しているのはバッチのドラム横山雄介と
1: ベースの小野裕樹です、
0: そしてこの、
1: はい、
0: キーボードの稲葉はじめがお弁当を食べていると、
1: うん、すごい匂いがプンプンだね、
0: はい、まあ、このお弁当
1: すごい美味しい、美味しいお弁当、
0: は
1: い、
0: このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドワッチが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組でございます、
1: うん、
0: はい、なぜはじめちゃんの隣でお弁当を食べているかと言いますと、
1: うん、
0: 我々は今徳島におりました。
1: やったね、
0: はい、
1: 久しぶりだよ徳島。
0: 1年ぶりぐらいですかね、学園祭で去年来た気がしますけど、ね、
1: うん、それ以来でしょ。しかも自分たちのライブで来られて嬉しいですね。
0: そうです、ワンマンですからね今日はね、ちょっと単発のワンマンというか、うん、はい、特別な
1: 特別な
0: スペシャルライブって名前になってますから
1: 、おー、それ特別だ、
0: はい、特別にそれやるっていうのを、うん、まあ、楽屋で、
1: うん、収録をしております
0: ので、はじめちゃんがお弁当を食べているという感じでございます、う
1: ん、私の腰がだんだん良くなってまいりました。
0: いいですね、やっぱ、ね、健康状態の経過を、うん、随時報告するら
1: しい。報告しますよ、
0: いいことですよね、はい、報告する場があるっていうのはありがたい。
1: なんかさ、うん、どっか一箇所痛いとさ、
0: はい、
1: 元気が出ないとね。
0: あ、でも大体どっか一箇所痛くないですか。
1: そうなのよそれを今から話そうかなと思ってた。
0: だからさ、あ、ごめんなさい、振りだったんだよ、うん、それ
1: が。いや、だからなんかさ、どっか腰が痛くなってから、あ、うん、まだ治りきってないから元気な日がないんだなと思ってたのよ、
0: うん、
1: だけど思い返してみたら、うん、元気があった日の思い出がないしばらく。
0: だからそれはあれですよ、卵は先か鶏が先かですけど、どっかが痛いから元気がないのか、うん、ただ元気がないのか、
1: 違うでしょそれどっちが先かなってないでしょ元気がないから怪我をするのかみたいにならないと。でやり直して、やり直して、
0: ただ元気がない、いや、もう言おうと思ったんだけど、うん、いや、ただ元気がない場合はただ元気がないだけだなと思って
1: じゃあ元気がないから怪我をするのかっていかないと。
0: で、元気
1: 納得がいかない。
0: 元気があれば怪我しないかもしれないって。
1: 怪我なんかどうでもいいかもしれない。
0: そうそうそうそう、やっぱポジティブで元気な方がいいと思うんですよ僕は。
1: 生きてて、それはね、うん、理想ですよその方が。
0: いや、まあ理想っていうか、なんかこうにしてみではどうですかって思うわ、元気がない。
1: ああ、それはポジティブ側の意見だね。
0: いや、まあそれはそう、分かってますよ、
1: うん、
0: だからその方がいいなって言わない、
1: うん、
0: やってみてはいかがですかっていう、その結果いいとは限らないよ、辛い可能性もある、
1: うん、それはもう合う合わないがあるからね。
0: やってみては
1: いかがですか皆さん。
0: 10回ぐらい、
1: 10回、ね、
0: 1回とは言わない、何度か試して気づくことがあるかもしれない。
1: まあ、皆さんもネクラ側もこのやつも生きてみてほしいですね、10日
0: ぐらい。なるほどね、
1: とにかく悪いそう
0: です。10日は無理ですね、30分ぐらいで終わります。
1: それは才能がないね。
0: はい、すいません、ちょっと暗くなる才能がないのかもしれないですけど、う
1: ん、何の話したの
0: か活力をお届けする番組です。
1: そうです、
0: ございますので
1: 元気出していこう。
0: で、元気な曲、小野くんが思う、うん、ワッチの元気な曲を選んでください。この曲聴くと元気になるな、じゃなくてもいいです。
1: ああ、元気な曲か、
0: まあ、分からないけど元気っぽいなでもいいですもん。
1: ああ、では聴いてください、ワッチで同じ空とした。

0: 聞いてもらったのはワッチで同じ空の下でした、
1: うん、明るいですね。
0: 明るいです。これは、うん、私でも、うん、眩しいって思うぐらい、うん、明るい音が閉じ込められた音源ですね、
1: うん、
0: ちょっと聞けないです。
1: なんでよなんてこと言うんだ。
0: あ、明るいな、眩しかった、うん、はい、ワッチのライブライブライブ、今週はワッチのドラム横山祐介と
1: ベースの野村祐希がお送りしております。
0: はい、この番組では毎月一つテーマを決めて、
1: よいしょ、
0: お、元気ですね。リスナーの皆さんからメールをいただきながらお話ししております、
1: はい、していきます。
0: ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、
1: こちら、
0: おじいちゃんおばあちゃんエピソード。
1: はい、
0: はい、敬老の日がね、うん、先週ですかね、
1: うん、
0: ありまして、
1: うん、おめでとう、
0: あなたのおじいちゃんおばあちゃんのエピソードを募集しますよと、
1: うん、
0: メールは
1: もう最終週ですからね、ちょっと残り少なかったんですけど、あ、まあ読みましょう。
0: はい、
1: ラジオネームサッチさん、
0: はい、
1: 私は老人ホームでアルバイトをしているのですが、
0: うん、
1: ご利用者さんから恋愛のアドバイス

0: イスをもらうことがあります。ある日、彼氏はいるの？と聞かれて、いないですと答えたら、じゃあいい人見つけなきゃねと言われ、そこからまさかの恋愛相談が始まりました。顔じゃなくて優しい人がいいよとか、一緒にいて楽しい人がいいとか、人生の先輩からいろいろなアドバイスをもらいました。その中でも、顔なんて3日で慣れるからと言われた時は思わず笑ってしまいました。長い人生を生きてきたからこその言葉には説得力があって、私もその教訓を胸に素敵な彼氏を見つけたいと思います。なるほどね、
1: なるほどね、
0: いいですね。なんかこの友達同士ぐらいのさ恋愛相談がやっぱどうしたって多いでしょ、
1: まあまあまあ、
0: 学生時代とかね、
1: ね、やっぱね、
0: そこをはるかに上の世代の人と話せるっていうのは面白いかもね。
1: あんましないしさ、うん、その親ともしにくいみたいなさ、やっぱあるからさ、うんうん、
0: 親としたことある恋愛相談？
1: ないです。
0: ないよね。
1: ないですよ、ね、うん、恥ずかしい。
0: よくやっても恥ずかしいことあんた。
1: ありますよ、あの俺が恥知らずみたいな。
0: 恥知らず、明るくてポジティブな人は恥知らずと思って
1: もうその考えがもう暗いですね。暗いですね。いいですよ、恥ずかしいぐらいが。ね、まあ、言いますよね、顔なんて3日で慣れるって ね、
0: よく聞く文句ではあるけど、はい、いいね、
1: あ、3日で慣れる、3日で飽きるみたいな ね、
0: そんなことはないとは思いますけどね。
1: まあね、
0: まあ、その何、自分の中で、うん、まあ、言い方悪いけど優劣というかさ、その
1: このポイントの
0: なんかね、この顔が好みかどうかみたいなところはどうでもよくなってくるかもね。
1: なるほどね、
0: うん、3回ぐらい遊ぶぐらいさ、こう仲良くなってったらさ、
1: そうだね、うん、あったりとかね、空気感があった
0: りとかね、そうそうそう
1: そう、そうですね、
0: 3日楽しく過ごせたらもうずっと楽しく過ごせそうだもんね。
1: 確かに、うん、3日いるって大変よ、他人と。
0: 大変だね、うん、確かにな、
1: それは確かに14日ぐらいいましたね、まあね、
0: あー、あの47、はい、そうでしたね、
1: まあいましたけど、うん、大変でしたね、
0: 大変でしたね、
1: もう車の中で会ってるからもう降りたら会わないですもんね、
0: 会わない、え、割と会ってたね、うん、
1: これの部屋にあの白米を取りに来てましたね、
0: そうそうそうそう、橋口くんとかもこのツアーというかライブの日もね、うん、楽屋も基本別だしさ、
1: まあ、声出しをね、うん、部屋でされますからね、
0: 5分くらいしか一緒にいないもんね。
1: ステージ上、
0: あ、そう、ステージ以外で、
1: あ、意外でね、
0: うん、
1: まあ、まあまあそうかもしれない、
0: そういう人と過ごすのも苦手なとこもあるからね、
1: まあね、
0: いろいろあります
1: よね、いい人見つけてください、サッチーさん、うん、はい、
0: 続きましてラジオネーム、はい、よしこさん、
1: よしこさん、
0: うちのおじいちゃんマジでかっこいいと思ったエピソードを送ります。
1: ありがとう。
0: 高校生の頃、うん、登校するために祖父に車で駅まで送ってもらったことがありました、
1: はい、
0: なんせ田舎の駅なので駐輪場はなく自転車の路駐 OK みたいな駅です。
1: ほう、
0: たまたま風が強い日ということもあり自転車がいくつも倒れていました。
1: あら、
0: 私は何も思わず車から降りようとしていたのですが、祖父がぽつりと、最近の人は自転車が倒れてても知らんぷりなんじゃのーと言葉を漏らし、運転席から降りて倒れていた自転車を直し始めたのです。
1: 素晴らしい。
0: 私は何も思わなかった自分の心を恥じるとともに一緒に倒れていた自転車を直しました。私は祖父におじいちゃんってかっこいいねと伝えました。祖父は何を言っとるんじゃと照れるでもなく黙々と直して、じゃあ気をつけて行っておいでと私を見送ってくれました。
1: うーん、
0: 私のおじいちゃんかっこよすぎませんか。私はこんなにかっこいいおじいちゃんが自分のおじいちゃんであることに感謝するとともに誇りに思いました。そしてこういうことが当たり前にできる大人になろうと思った瞬間でした。もうおじいちゃんはそばにいませんが、私のおじいちゃんはかっこよくて最高です。
1: なるほど、いやー、もうその通りですね、
0: うん、かっこいいね、
1: かっこいい、ちゃんとそういうのができる大人でありたい、
0: うん、こういう真っ当なというかね、
1: この間あの電車に傘を忘れてた青年に、
0: うんうん、
1: 忘れてますよ、
0: おう、うるせえって、
1: ありがとうございます
0: ああ、いいですね、
1: 言われたし、うん、逆に、昨日コンビニにいた時に、うんうんうん、 最近某コンビニの制服が T シャツに変わったの知ってます？
0: ああ知ってます、は
1: い、だからあれすごいカジュアルに似合うじゃないですか。
0: はいはいはい、

0: うん、大学生ぐらいの子がバイトしてて、うん、なんかこうよりなんかこうちょっと気だるそうに見えてたんですよ、はあはあ、なんですけど、うん、ライトついてますよ。あのちょその前に玄関で物を落としちゃって
1: 携帯の、ね、
0: スマホのライトをオンにしてたのを忘れたままコンビニに入ってたら、そのライトがついてることを優しく教えてくれて、ちょっと反省しましたね。そのなんか気だるそうな学生が
1: そうね、ちょっとした偏見で見ちゃってね、
0: もう恥じました私は。
1: ダサい大人ですね。
0: でも傘を教えてあげたから、
1: 傘を教えて、それで帳消しとかあ
0: って、1対1なんで帳消し、
1: 電車の中とかでさ、はい、落とされましたよって言って僕もなんか拾って渡そうとしたら、はいはい、あ、違いますって言われた時のあの落ちていたハンカチ、これをどうしたらいいかにすごく迷うんだよね。
0: あるよね、あの、いや前から落ちてましたよっていうやつでしょ。
1: あとハンカチならまだいいんだ、その次の駅でさ、駅員さんに渡せばいいだけだから、
0: 落ち物だからね。
1: もう半ばゴミぐらいのもの、
0: 半ばゴミは難しいね。
1: そう、これじゃあ私が次の駅まで持って捨てるのかなってなるじゃない。
0: なる。
1: あれは私は真っ当な大人にまだなりきれてないんで悩みますね。
0: せめて、あ、違いますって言わないようにしたいね。違うんですよこれ、さっきからあってっていう風にこう断る側がね。
1: はあ、
0: であれば世の中は明るいなと思います。まだ
1: それ明るさだけでいい今年でしょ。
0: いやいやいや、でもあるじゃない、
1: 明るくポジティブな男がいい加減なことをやろうとしてる
0: よ。い
1: や
0: い
1: や
0: 違いますよ、元からあったんですよみたいな感じになると誰も救われないじゃないですか。
1: そうね、
0: あのせっかくの優しさもね、
1: 一緒だけど、ね、起きてることはね、
0: 起きてることは一緒だよ。でもほら空気が変わった、どっちかが明るいだけで、
1: 明るいだけだけどな。
0: 明るさも大事、
1: 大事だけどね。
0: このおじいちゃん、よしこさんのおじいちゃんはかっこいい。
1: いや、とてもいいですね。
0: それはもう
1: 素敵なおじいちゃん、
0: 決定した事実です。
1: これは孫が誇りたくなるのも分かりますね、は
0: い、素晴らしいでございます、
1: うん、こんなとこですね、今月のボス
0: っていうのは、はい、ということで、今月のおじいちゃんおばあちゃんエピソードたくさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、
1: うん、
0: まあ、来週から月が変わるということで、
1: はい、
0: 次回の募集テーマを発表したいと思います、
1: はい、
0: 募集テーマはこちら、学園祭エピソード。
1: わかりやすい。
0: はい、わっちも学園祭シーズンということでね、
1: うん、
0: 今年もたくさん行かせていただきます、
1: うん、
0: 10月10日が初日ですかね。
1: ですかね、
0: はい、うん、
1: 本当だ、
0: 鳥取大学に向かうので始まりますよということで、
1: うん、
0: まあ、学園祭今年もたくさん行かせていただく予定なので、
1: うん、
0: まあ、それにちなみまして、
1: 自分がさ、その学生として参加してるというか、うん、学園祭を作る側でもいいし、
0: うんうん、
1: 受験の前にさ見に行ったりもするよね。オープンキャンパスとかさ
0: ありますね、
1: うん、あとはその保護者になって見に行くんでもいいよね、
0: はいはい、は
1: い、いろんな形で参加された、あと地元のとかね、
0: うんうん、
1: 近くの近所のとこで参加しますよとか
0: ありますよね、うん、大学があるとね、
1: いろんなのをぜひぜひお寄せください。
0: こ、はい、んなメールを待っております、
1: うん、
0: 学生時代ね、僕遠野くんもかなり
1: 学
0: 園祭はご一緒しましたね。
1: あの横山がブイブイ言わせていた大学で
0: 僕の先輩がブイブイ言わせたんで、
1: うんうん、呼んでもらいましたね。
0: 呼んでいっぱい、結構何年もステージ出て
1: ましたね。そうだね、しかもなんかすごいメインみたいな、すごいいいとこで何度もやらせてもらいましたね。
0: 三田祭っていうわけですかね、難しいな、
1: ありがとうございました、その説は。
0: いや別に俺は何も知らない。はい、ということでメールをね、皆さんの学園祭の思い出だったり思い入れだったりをお待ちしております、はい、うん、メールの宛先は、うん、live3@watch.jp live 数字の 3@wacci.jp まで
1: お願いします。
0: はい、
1: うん、
0: それでは、
1: うん、
0: のっくんと学園祭でやった曲は、まあ、スマップが多かったですね。
1: スマップばっかだったね。
0: スマップよくやりましたね、うん、スマップの曲はないので、
1: ないのか、シェイクとか聞きたいな。
0: シェイクとか僕ら演奏してないので。
1: そうか、あれうちの曲じゃないのか。
0: 何がいいかよ。
1: 夜空の向こうもあれうちの曲じゃない。
0: うちの曲じゃないですよ。
1: 違うのか。
0: そして泣く。夜空の向こうに関して。
1: そうか。あれうちの曲だったらよかった、
0: じゃあ夜空
1: の世界に一つだけの。
0: 違います。
1: はい。
0: 持ってないです。
1: はい。
0: その花を。
1: そうか。
0: はい、では聞いてください。ワッチで夜を越えて。
2: 夜。

0: 聞いてもらったのはワッチで夜を越えてでした。久しぶりに来ました。
1: 来ましたね。
0: 今週は徳島のライブの楽屋からお届けしております。ワッチのライブライブライブ。まあね、ちょっと単発のワンマンライブがこう徳島で行われましたが、11月14日からはホールツアー、ワッチホールツアー2026-2027、
1: 淡い、
0: はい、が始まります。
1: 始まりますよ、
0: はい、この淡いは淡いノーコン、ノータンの淡いではなく、なんか人と人の間、物と物の
1: 間ともなんかこうニュアンスが違う言葉みたいな、
0: 難しいんで、ぜひ皆さん調べてみてください、
1: はい、
0: いい、非常にいい言葉だなと思います。
1: 大和言葉的なね、
0: 昔の言葉ですよね、はい、そういうタイトルで、全国9都市を回ります。
1: イエイ、
0: はい、詳細は公式ホームページなどをご確認ください。
1: お願いいたします。
0: ということで、何聞きたいですか。最後、
1: 最後はそうですね、ワッチの東京ドリームを聞きながらのお別れですよ。
0: はい、僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。来週は誰が来ますでしょうか。今週のお相手は、ワッチのドラム横山雄介と
1: ベースの小野由紀でした。
0: バイバイ。
1: さよなら。
0: バイバイ。
2: ワッチのライブライブライブ。この番組は企画制作オフィス

一番 86.1MHz 横浜マリン FM キーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。セットバックリラックスで両者ミュージックゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週は久々にビートルズ特集でございます。竹山清隆さんをゲストにお呼びしてビートルズに

0: 影響をもろに受けた海外アーティストたち特集というのをやってみます。はい、
1: キューちゃんご無沙汰してますね。本当に
0: 何ヶ月ぶりよ。
1: 分かんない。
0: 今回は、ビートルズに影響をもろに受けた海外アーティストということ で、ビートルズの曲ではないんだけど。
1: そうなんです。
0: やはりビートルズにめちゃめちゃ影響、
1: まあ誰しも ね受けちゃってるんだけど、これはもうモロだね。曲作りとか ね、アレンジとかね、そう独特、絶対友達になれるみたいな。
0: 実は独特なんだよねビートルズね。
1: そうなんですよ。
0: そんなねアーティストたちを紹介しながら、はい、いろいろお話を聞きたいと思います。はい、はいはい、まずはどうなんですか。
1: ビーチボーイズですよ。
0: あ、ビーチボーイズ、はい、そうですよね。なんだって
1: 影響を受けてますよね。まあお互いにね、ビートルズと お互いに影響を受け合ってるんだけど、
0: だってアメリカはブリティッシュインベージョンって言ってね、
1: そう
0: めちゃめちゃもうイギリスから、まあ、それの先駆けがビートルズじゃん。
1: そうですそうです。
0: そこからダーッと来たイギリスから、もうやべやべやべ、アメリカの音楽がやばい、
1: 征服されちゃうみたいな
0: ね。そう、と時に対抗したのがこのビーチボーイズ。
1: そう、唯一対抗してたのがビーチボーイズとモータウン、
0: モータウンね、そうだね、
1: そうそう、
0: でも最終的にほらビートルズは認めたもんね。すごいよねって。
1: そうそうそう、
0: ペットサウンドね。
1: そうなんですよ。
0: そうなんだ。
1: その元になったでもね、ラバーソウルっていうアルバムをビートルズが1965年に出して、
0: はいはいはい、
1: でそれを聴いちゃったあのブライアン・ウィルソンっていうあのビーチボーイズの、トップが、まあアルバムってこうあるべきだよねっていうね。
0: あ、なるほどね。
1: 全体が統一されてて、で影響を受けちゃって、それで書いた曲が、God Only Knows っていう曲で、
0: あ、なるほど。
1: でこれを聴いちゃったポール・マッカートニーは、なんて綺麗な曲だと、こんなの聴いたことないと。でそれに影響を受けて作ったのがサージャント・ペッパーズで、
0: よりすごいもともまた
1: お前やるなみたいな、じゃあこっちはこうだっていう、それの元になっちゃった、あの God Only Knows。
0: いいの作ってやるぞって、ね、
1: そうなんですよ。でこの God Only Knows は、それまでのあのサーフミュージックってやってたじゃないですか、あれとはね一線を、
0: そうだよね、
1: 弾いてあって、当時お父さんがマネージメントしてて、その偉かったんだけど、これはダメだと、お父さん大反対したんだけど、ブライアンが抵抗してアルバムに入れたんですよ。
0: なるほど。ここでアーティストとしてのね、
1: そう今俺はこれなんだ、
0: じゃあその曲からまず行ってみましょうね、
1: はい、お願いします。
0: The Beach Boys で God Only Knows。

0: このキヨちゃんさ、ブライアンのペットサウンドなんか、ねはい、日本で言うと、うん、ナイアガラトライアングルの
1: 大滝さん、ね、そうそうそうそう、
0: かなり影響を受けてね。
1: そうなの。
0: そうですよね。
1: でこれフィルスペクターかな、あれ違う、レッキングクルーだ。
0: あ、レッキングクルー
1: 演奏は。
0: あ、そうなん
1: だ、ね、そうなんですよ。
0: そうかそうか、ビーチボーイズじゃないんだよね、要はね。
1: そう、ビーチボーイズは歌だけです、
0: 演奏はね。
1: そうそうなの。そこはビートルズとえらい違う。
0: さあ次は、
1: 次はですね、ザ・バーズという、
0: おーバーズ、はい、
1: あのロジャー・マッギンっていうボーカリストがいて、ねうんうん、曲がミスター・タンブリンマンって言って、あの、うん、あのボブ・ディランが曲なんだけど、こ、うん、のバーズのメンツは、うん、ハード・デイズ・ナイト1964年に映画を見るわけです。
0: 映画ね、
1: うわかっこいいと。
0: 衝撃的だったよね。
1: なんちゅう楽器だあれは、
0: うんうんうんうん、
1: で衝撃を受けるわけですよ。でリッケンバッカーの12弦ジョージが弾いてる、
0: かっこよかった。
1: え、アメリカの楽器じゃんみたいな。
0: そうなんだよね。そう、俺だから日本でさ、子供の頃見てリッケンバッカーね、ビートルズ、
1: イギリスか
0: と思って、イギリスだと思ってたらずっとアメリカだった。
1: そう、80年代まで、うん、イギリスの方にね発注が行ってたらしいですよ、時々間違って。
0: なるほどね。
1: そうそう、それぐらい影響を受けちゃってるんですけど、まあそのロジャー・マッキンがハード・デイズ・ナイトを見て、で楽器が何か調べて、バーズはフォークグループだったんだけど、エレキギター入れようぜってなって、それでディランの曲でヒットしてみたいな。
0: そうか、
1: そうなんですよ。で後にバーズもすごく有名になって、12弦といえばロジャー・マッキンみたいになった、リッケンの12弦。そうで、ジョージ・ハリスンはバーズに If I Needed Someone を提供したりとか。
0: なるほどね。
1: そうなんです、
0: 12弦を生かしたね。
1: そうそうそうそうそう、
0: ね、ですね。
1: そうなんですよ。
0: いまだに欲しいよ、あのリッケンの12弦を
1: ね。欲しい、
0: いつか欲しいんだけど、
1: 欲しいんだけど、ね、出番はね年に1回あるかないかだから。
0: そうなんです
1: よ、買えないんですよ。メンテも大変だし、
0: ね、
1: そうで、やったら値段が高いので。
0: そうなんだよね。
1: そうそうそう、
0: で同じタイプの6弦持ってるからね俺ね。
1: そう、僕持ってたけど、売っちゃった、
0: あ、12弦
1: 12弦じゃなくて6弦タイプのやつ、
0: うんうんうん、
1: 使わないかと思って
0: ですよね。
1: いや失敗しましたね、売っちゃったの。
0: じゃあ行ってみましょうかね。はい、はい、The Bars で、Mr. Tambourine Man。

0: さあさあ次は、
1: はい、次はねバッドフィンガーっていう、
0: バッドフィンガー、
1: ね、
0: 好きですよ。
1: それのカム&ゲレットっていう曲で、うんうんうん、これはですねバッドフィンガーっていうのは誰もがね、うん、羨むような環境に置かれたバンドなんですけど、悲惨な最後を遂げてしまうんですよね。
0: ああそうなんだ。
1: そうそう、あの
0: そうかそうか、
1: 自殺しちゃったりとかね。
0: そうかそうか、
1: そう、うん、でまあこの曲は1969年の7月の24日に、うんうん、アビーロードというアルバムをビートルズが制作している途中に、う
0: ん、最後のアルバムですよね、実質ね。
1: それのビートルズのメンバーが入ってくる前に、うん、朝一でポールが入って、うん、でまずピアノを録音して、うん、じゃあ次あのドラム録音するからみたいな、一人で1時間足らずで全部作り上げちゃったデモが、
0: うんうんうん、
1: でこれをバッドフィンガーに提供するわけですよ。でバッドフィンガーは、うん、まあありがとうございます、うん、これ自分たちのテイストでアレンジしていいですか、うん、言ったら、いやこの通りやれと、
0: うんうんうん、
1: これはヒットサウンドだからと、
0: うん、
1: もう分かってんだよね自分で。
0: そうかそうか。
1: でそれの通りデビューしたら、うん、全英4位で全米7位、
0: うん、
1: もうこの頃のポール・マッカートニー無双状態なんで。
0: そうだよね。
1: そうそうそう。でその曲なんですけど、
0: うん、
1: で当時のプレスはね一番ビートルズに近い音楽。
0: そりゃそうだよね。
1: も本人書いてますからね、ポールが書いてて。
0: そうだよね。
1: そうで後にあの2000年代に入って、うんうん、ビートルズのアンソロジーっていう、
0: うん、
1: あのプロジェクトで、
0: うんうんうん、
1: このポールのデモが発表になったんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: 全く同じ。
0: あ
1: マッドフィンガーはそれ通りに、うん、あの自分たちでレコーディングして、
0: うん、なるほど、
1: そうリリースしましたよ。
0: まあ自由がないといえば自由がないけど、俺らにとっては嬉しいよね。
1: いやもう何でもやりますよ。
0: やりますよね。
1: そう
0: オールのアレンジだったら曲だったらみたいな、
1: ね、曲書いてくれるってありえないもん。
0: その通り演奏するよね。
1: もう何でもやりますみたいな。
0: でも実際ねそれで売れるわけだから。
1: そうなんです、そうなんです。
0: すごいですよ。
1: いやほんと、まあその後はね、
0: う
1: ん、アップルの崩壊の騒動に巻き込まれてね、
0: そうか、
1: ワーナーに、ワーナーっていうあの会社に移籍してでマネージャーからお金持ってかれちゃったりとかね。そう、全てを持っていたが全てを失うわけですよ。
0: な
1: んかね人生ってうまくいかないなみたいな。
0: そうだな、全てを持っていないと全てを得るのかな。
1: どうなの、持ちすぎたのかな。ね、
0: 持たないことにしとこう。
1: いやでも欲しいよな。
0: 欲しいよね、はい、才能は欲しいな。
1: そうですね。
0: じゃあ行ってみましょうかね。
1: はい、
0: バッドフィンガーで Come and get it。

0: い、キヨちゃん次は。
1: 次はね、チープトリックです。
0: チープトリックね、まあ俺らの世代ね、うん、直撃でしたよ。
1: そうそうそう、うん、でこれが1978年に発表されたライブアルバム、うんうんうんうん、あと武道館、
0: 武道館、
1: それの I want you to want me っていう、
0: あーこれは曲いいよね。
1: そう、このアルバムが出る前は、うんうん、まあデビューはしてたんですけど、うんうん、そんなにね認知度高くなかったの、うんうん、
0: でこの曲、このバンドもあれだよね、クイーンとかと同じぐらいに、キスと同じぐらいに日本でまず火がついて、
1: そうそうそう、ね、でこのライブアット武道、あ、そう、日本でね、うん、異様に盛り上がってるわけですよ、チープトリックが、うんうんうん、でそれを見たアメリカ人のジャーナリストが、うんうんうん、わ、ビートルマニアじゃん、まるで、
0: お、
1: それでじゃあライブアルバム作りましょうと、で武道館でのライブアルバムを作ったわけです、
0: うんうん、
1: でこの I want you to want me も、うんうん、スタジオ版ってのはアメリカで出てるんだけど、うん、この武道館バージョンが大ヒットしちゃうわけですよ、うん、アメリカで逆輸入されちゃうわけですよ。
0: そうかそうかそうか、
1: そうそう、でメンバー自身もビートルズからの大きな影響を一番受けたっていう、
0: うんうんうんうん、
1: で当初この武道館ライブは日本限定だったんですよ、うん、
0: お
1: そう、あんまりにも評判良くて結局アメリカでブレイクしたと。
0: あ、そう、
1: それが未だに続いてるというね。
0: そうだよね、
1: また曲がいいんですよこれ。
0: いいよね、俺ね、
1: そうそう、
0: キャッチーでね。
1: で後にね、このチープトリックのバンドは、うん、ジョン・レノンのダブルファンタジーで共演するわけですよ。
0: そうなんですよね。
1: ね、
0: デモを作ってたわけだよね。
1: そう、フルサークル、もうすごいな。
0: なんか
1: なんかね、
0: ストーリーがある。
1: そうなの、
0: うん、
1: 続けとくもんですね。
0: ね、あのコレクターがね、ギターコレクターとしても、
1: うん、
0: そうよね。
1: あ、リック・ニールセン、
0: リック・ニールセンね、
1: いやー羨ましいぐらいのね、
0: 毎週のようになギターマガジンとかなんかね、ヤングギターとか
1: で
0: さ、
1: そうそう、今ね YouTube でリック・ニールセンのお宅にお邪魔して、うん、倉庫を全部調べるっていうね。
0: そうなんだ。
1: そうそう、そういう企画のあの YouTube があるから、調べるといいです
0: よ。見よう見よう。じゃあ行ってみましょうかね、はい、チープトリック、懐かしいな。I want you to want me.
2: And this next song is called I Want

0: なんかギターをさこうテクニックどうこうよりもこうさ、うん、かき鳴らしてね楽しむっていうようなあのきっかけを作ってくれた人だな。
1: また曲がポップでいいんですよ
0: な。そうさあ次、
1: 次はね、
0: ワクワクしてきた。なんか
1: じゃあ、うん、ナックっていう
0: ナック
1: マイシャローな。
0: ナック
1: 俺嫌いだったんだよな。
0: あそう
1: そう、あまりにもねオービエンスじゃない。
0: あまあまあ確かに、うんうん、なんかさナック俺だから最初イギリスのバンドだと思ってたら違って、
1: 違うんです、ね、そうなんです。これがですね、うん、ニューウェーブが流行り始めた、
0: はい、
1: 1979年ですよ。
0: ですよ。
1: 僕まだ中学生、もうすっげえ覚えてる、
0: うんうん、
1: ゲットザナックでデビューして、
0: そう
1: 制作会社の意図でですね、
0: うん、
1: ニュービートルズをコンセプトに作られた。 ありがちなんですよ、お金稼ごうかみたいな。
0: なるほどね。
1: でデビューアルバムジャケットも白黒でさ、全員がスーツ着て、で歌詞も見た目も全部真似して、
0: うんうん、
1: 作戦は大成功なんだけど、うん、まあ一発屋みたいになっちゃって、うん、82年に解散したんだけど、ことあるごとにこう断続的にね、
0: うんうん、
1: あの稼ぎに来ると。で2010年までやってて、
0: うん、そんなやってたの。
1: そう、
0: あそう、
1: あのイベントだけね。
0: あ
1: でまあそのボーカルのダグ・フィーガーって人は、まあ、亡くなっちゃったんだけど。
0: あそうかそうかそうか。
1: そう
0: でもあのサウンドはいいよ、
1: あのリフがね、
0: うん、
1: そうそう、オクターブだけだよ。
0: そうそうそうそう、最高ですよ。
1: 耳についちゃってね。
0: そうでもあれだからさ、後半いきなり変わるんだよね。
1: ああそうそうそうそう、
0: 前半イギリスでいきなり後半がさあの LA って感じになる
1: よ。そうそうそうそう、
0: あれがね
1: 嫌いだったな。なんかほんとわざとらしくてさ。でもね時代作ったから入れたの我慢して。
0: そう作ったんだよね。
1: そう
0: そう、
1: なんかな、だって子供の自分でさえ、うん、うわ嫌だと思ったもん、
0: うん、俺なんかもうシンプルな、あこれだけでね、ギターリフだけで乗せられるんだって思うと、今聞いてもちょっとワクワクとしちゃうね。
1: いやダメだ、
0: ダメなんだ。
1: 当時のこと思い出しちゃって。
0: そうなんだ。
1: なんかね大人が後ろに見え隠れする
0: の。あそっかそっか。
1: そうそうそうそう、
0: だからちょっとね年齢差でちょっと乗っちゃって楽しんじゃおうっていう気持ちになってました。
1: ああなるほどな。だってそれまでのチープトリックとかはビートルズを聞いてね、純粋に音楽やろうぜだった人たちが、
0: 確かに、
1: うん、レコード会社がこういうのやるからって、うんうんうん、なんかね魂こもってないんでね。ナックのファンの人に申し訳ないんですけど。
0: でもその軽さがまたいいんじゃないの。
1: いやでも悔しいけどよくできてるんですよ、
0: ね、よくできてるんだよね。
1: ほんとよくできてんの。
0: でも途中で分離するとかがまた面白いんだよね。
1: あーね、
0: もうね、
1: 腹立つな。
0: じゃあ行きましょう。The Knack でMy Sharona。

0: 新薬師のプロレスコーナー。はい、雷神薬師矢口城プロレスとライブの告知をします。10月25日日曜日、町田時代祭り2年ぶり開催決定。町田時代祭り2026、五感で感じる武芸の祭典を町田市にてということでね、11時から12時まで、時代行列ね、馬に乗って、時代劇の格好をしながらですね、お侍さんたちが練り歩きます。そして、芹ヶ谷公園多目的広場に集まりまして、法術、森重流法術というか古武術ですね、野牛心眼流ですね、が抜刀、そして、やぶさめね、すごい、武士のオンパレードでございますね。皆様ぜひとも多目的広場芹ヶ谷公園にお越しください。町田プロレスからはシルクメロン侍が参加していらっしゃいますね。侍なのね、はい。10月30日金曜日、秋葉原にありますパームス秋葉原にて、怪獣プロレスの遊び文明研究所都市伝説怪獣ラボが行われます。場所はパームス秋葉原、千代田区外神田 1-1-10-7階でございます。秋葉原駅電気街口北側から徒歩約3分で、着きます。この日はですね、いろいろな都市伝説の面白いネタのトークショー、それからライブ、そしてですね、この本木矢口でも、何回もゲストで来てもらってます滝山清隆さんがドラムス、そしてカシオペアのね、正式メンバーの阿部淳さんがキーボード、そして宮野さんがベースというね、で私ギターというね、この怪獣プロレスのバンド怪獣王国も出ますので、はい、ぜひともいらしてください。はい、それから10月31日土曜日、 VKF エンターテインメント大阪います。ハロウィンナイトということでね、大阪アゼリア大賞、ここで17時15分会場、18時開始、キングマンドラが出ます。ということで今週のテーマ曲は、キョウちゃん、
1: はい、
0: イギリスでちょっとね、うんうん、イギリスの選手をね、イギリスの選手で名選手がいましてですね、はい、マークロコという選手、はいはい、もう亡くなってしまったんですが、初代タイガーマスク佐山さんの好敵手として、ブラックタイガーとしてね、
1: 見たテレビで、はい、
0: そうなんですよ、うん、もうテクニシャンでね、豪快なテクニック、そのブラックタイガーのねテーマ曲をやってみたいと思いますが、マクロコ亡くなる前にね日本に来まして、俺見つけて、
1: うん、
0: いい試合だったよ佐山との試合はっつって、すげえ褒められて、俺すっげえ嬉しかった。
1: あ、本当に
0: 一番嬉しかったそれがねえ、そんな
1: すげえ
0: ブラックタイガーのテーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーより暗黒の虎、ブラックタイガー選手の入場です。

should execute Len Draper.

0: 本木矢口。
1: さあさあ、キヨちゃんの、
2: はい、
1: 新曲、
2: あ、そうですね、うん、プロデュースをさせていただいてる、うん、
1: 紹介、
2: 電車の英語アナウンスでおなじみのクリステル・チアリさんなんですけどね、はい、
1: クリステル・チアリ、
2: うん、10月にまた1枚出すんですよ。
1: もうそうなんね。
2: あの電車の英語のアナウンスをひたすら言い続けるという、
1: はい、
2: あのニッチな
1: マニアには最高じゃないですか。
2: そうそう、JR に許諾取ったりとか大変だったみたいな。
1: そうだよね、
2: うん、それ全部
1: 各鉄道会社、
2: そう、それ全部ひたすらやってって、
1: そう、
2: 疲れた収録、うん、もうやめてくれって感じだったけど
1: そうなんだ
2: そうそう、そのアルバムに2曲ほど書かせてもらって、う
1: ん、はいはい、
2: 1曲はブルース形式の注意喚起、英語で言ってる注意喚起を歌ったブルースと、
1: なるほど、
2: で今日かけてもらうのは景色という、ね、タイトルの曲で、
1: 電車の車窓の窓からみたいな、
2: そう、それをイメージ、
1: 車窓の窓から一緒か一緒かね、車窓から、ね、
2: そうそうそうそう、
1: 見える風景、
2: そう、そんな心情をちょっと歌詞にして、
1: なるほど、
2: うん、やった曲をかけていただきたいな、
1: はいはい、
2: 10月のまだ日付はちょっとねわからないんですけども、
1: う
2: ん、うん、キングレコードからちゃんと出ます。
1: おいえ、
2: うん、
1: アルバムタイトルみたいな、
2: アルバムタイトルなんだっけかな、
1: うん、まあ、電車にまつわるなんか、
2: そうそうそうそう、あ、
1: クリスのホームページ、
2: そう、クリスのページでは告知出ると思います
1: 出ると思いますね、皆様ぜひともね、うん、
2: はい、
1: もう電車オタク多いですから日本人は、
2: びっくりするぐらい多くて、
1: はい、ねえ、
2: うん、
1: うちの孫もめっちゃ電車マニアですよ今、すごいよ
2: 本当に、
1: 何々系とか全部って3歳なのに言えるからね。
2: いや、もう打ち合わせもクリスのし、うん、周りのマニアの人たちを呼んで、うん、レコード会社の人とズームミーティングでやった、
1: うん、おうおうおう、
2: もう何話してるか分かんないの単語も分かんないしもうずっと眠くてね、何言ってるか分かんないから今日俺いらないんじゃないのと思って。
1: でもキヨちゃんもビートルズマニアですから、
2: まあね、
1: ビートルズ知らない人は何言ってんだろうみたいな感じで、
2: このラジオもそうかな、
1: あ、でもね、分かんなくても楽しめるって言ってた、
2: 本当
1: なんか
2: それ曲流れてるかでしょ、
1: なんか矢口さんとキヨちゃん仲良そうで楽しそうってそういうそういう聞き方もある、
2: いいな、あ、なるほど、ね、あ、それでいいです
1: じゃあ曲紹介、キヨちゃんからお願いします、
2: はい、クリステル・チアリで景色。

0: エレクトリックシタールの音が
1: いいでしょ、
0: 電車に乗ってるって感じにして、ね、してていいな。
1: ありがとうございます、ね、
0: さあさあ、はいはい、戻りますよ、うん、ビートルズにもろに影響に受けた、ねはい、アーティスト特集やってますけども、うん、次は何に行きましょう。
1: ねレディオヘッドです。
0: レディオヘッド
1: かっこいいんだよね。もう大好きよね、大好きでさ、ねうんうんうん、そのカーマポリスっていう曲で、
0: おカーマポリスね、
1: そう97年の OK コンピューターっていう有名なアルバムがあるんですけど、うんうん、これをねプロデュースしたのがナイジェル・ゴッドリッチっていう人で、おうおう後のポールのあのケイオス&クリエーションをプロデュースするんだけど、
0: プロデュースしてるんだね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、この人もビートルズオタクでさ、
0: ああなるほど、
1: そうそう、あの、うん、制作面ですごく影響をこの人も受けてて、
0: あなるほどね、
1: そうでレディオヘッド自身も大好きで、うんうんうん、でこれナイジェルのアイデアで、うん、ジョン・レノンの、うん、あのビートルズのセクシーセディを元にね、うんうん、コード進行練り上げてって、
0: おお、そうなるほど、
1: あのねレディオヘッドはナックのようなね商業的なコピーじゃなくて、
0: ね、なるほどね、
1: あの音楽面で DNA をこう継承してるわけですよ。
0: なるほど。ナック相当嫌いで。
1: いやいや嫌い。だってね。
0: 俺は好きよ。俺は好きだけど、でもね、わかるわかる。
1: ね。
0: その音楽的にね。
1: そう。
0: うん。
1: あ、好きなんだなってのが。
0: うん。表面的ではなくてさ、もっとグッとね。
1: なんだこれ、慣れてるだけじゃないかっていうね。そんなバンドじゃないんですよ、レディオヘッドは。
0: そうそうそうね。
1: そうか、あもう本当にいいんだよ。
0: レディオヘッドはイギリスだもんね。
1: イギリス、ね、そうで90年代も代表するね。
0: そうだよ
1: ね。クリープって曲がまたいいんだ。
0: あ
1: そう。
0: ね、
1: いやもう最高なんですよ。
0: うんうん、じゃあ曲いってみましょうかね。
1: はい。
0: はい、聞きたくなってきた。レディオヘッドでカーマポリス。

0: いやーこれキヨちゃん、ジョン・レノンの正統派継承さ、
1: いやいや本当チラッと出すのね、ね、もう撫でてるだけじゃないんですよ本当に。
0: これね、うん、構成とかね、うん、音階もそうなんだけどね、うん、知ってないと分かんないですよ。
1: そうなんですよ
0: 本当にね。さあ、はい、面白くなってきたね、うん、次は何言ってみましょう。
1: エレクトリックライトオーケストラ、
0: ね、おー ELO じゃないですか。はいはいはい、
1: ミスターブルースカイって曲
0: で、ミスターブルースカイ、これさ、うん、あのマーベルのさ、うん、ギャラクシア、あ、なんだっけ
1: ちょっと
0: タイトル忘れちゃったよ。あの俺の好きな映画、
1: 本当に好きなの、
0: うん、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーでさ、
1: あれ面白いよね。え、使われてたっけ。
0: かかってさ、最初のやつにおーってなったよ俺は。
1: 使われたっけ。
0: 使われてたよ。あ、センスいいんだよ曲使い方がね。
1: うん、でもね、これちょっとナックに通じるところがあってね、やりすぎだよなこれ。
0: ジェフリンじゃん。
1: そう、ジェフリン、ね、だからジョン・レノンもさ、うん、サン・オブ・ザ・ビートルズって認めて
0: る。そうだよ、そう
1: そう。で ELO が分裂しちゃった後は、うん、ジョージ・ハリソンとね活動することが多かったんですよ、
0: う
1: ん、
0: ああそうですよね。
1: トラベリング・ウィリー・ベリーズとかね、
0: う
1: ん、
0: そうそう。
1: でそれが縁でビートルズの、
0: うん、
1: フリー・アズ・ザ・バードとかさ、
0: うんうんうん、
1: で結局最後の、うん、この前出したビートルズの曲は、うん、リンゴ・スターがさ、うんうん、ジェフリン嫌で、
0: ああそうなんだ、
1: クリックを使わせようとして嫌だっつって、
0: ああそっかそっか、
1: ずっと文句言ってたインタビューで。
0: そうなんだ。
1: ナウ・アンド・デンのインタビューなのに、ああジェフリンがクリックばっかり使わせようとするんだって。
0: まあでも
1: 怒ってんの
0: 元の音源もあるしねっていうね。そう
1: そ
0: う、
1: 俺がクリックだっつって
0: 俺がクリックだ
1: そうそうそうそう、まあその ELO 確かにね、うんうん、アレンジの感じとかさ、
0: そうね、
1: でビートルズ、
0: そうジェフリンが、
1: ね、そうそう大好きで、うん、ビートルズが残したものを、うんうん、全て拾い上げて、
0: うん、
1: 音楽を作っていくと、うん、焼き直しじゃなくてね、
0: うんうんうんうん、
1: 彼の残した仕事を続けていくっていうのが ELO のコンセプトだったみたい、うん、
0: なるほどね、もともとがね、
1: そうそうそう、もともとそうなんですよ。
0: そうか、そうか。なんかほらジョージの「Song for George」だっけ、ジョージが亡くなった時のね、
1: 出てたね、
0: 出てたし、はいはい、もちろんいい、うん、やっぱり役割をしてたし、
1: うん、
0: うん、ジェフリンいなかったらまとまんなかった
1: と。いや多分そうですね。うん、功績は大きいと思いますよ。
0: そうだよね。いやまあジェフリンいいんだけど、もうそうなんだよ。ビートルズに命をかけちゃってるから、
1: うん、
0: ジェフリンっていうものがね。
1: あそう、
0: うん。ビートルズありきなんで。
1: そうなの。
0: っていう感じがしちゃう。
1: そうそうそうなんですよね。
0: まあ、そこがあれなんですけども、でも僕は好きですよ。
1: うん、いやELOがいい曲はあると思います。
0: あるあるある。
1: うんうんうんうん、これもいい曲なんですよ。
0: この曲いいんだよ。俺好きなんだよポップでさ。映画にバッチリ合うのよまた。
1: 映画使われてた？
0: 聞いて聞いて、目見て見て。
1: 俺あの映画好きなんだけど。
0: そう、あるよ。
1: 全然気に留めてなかった。
0: めっちゃ楽しいところにあるから。
1: あれ？
0: 格闘シーンにあるよ。
1: マジですか？
0: うん、じゃあ行ってみましょうね。
1: はい、
0: ELO でミスターブルースカイ。

0: さあ、さあ、キヨちゃん、
1: はい、
0: はい、
1: 次がですね、ニルヴァーナです。
0: ニルヴァーナ、
1: はい、About a Girl って曲で、
0: はいはいはい、
1: 1989年のデビューアルバムに入ってるんですけど、
0: うん、
1: 3週間、うん、Meet the Beatles ってあるじゃないですか、うん、アルバム、あれを聴きまくってこの曲を作曲したという、う
0: ん、おー、まあ、なんか一般的にはさ、うん、ニルヴァーナの前と後ではね、あの曲が変わった、なんていうの、
1: 音楽がね、
0: あ
1: のグランジのヒットヒットですからね、
0: ということです
1: よね。そう、グランジ音楽のヒットのニルヴァーナの、うん、カート・コバーンはジョン・レノンが大好きと。
0: なるほど、なるほど。
1: あのビートルズのね、ハーモニーやコード進行をよく研究しててね、うんうんうん、もうファンというよりもね、生徒なんです。
0: なるほどね。
1: そう、
0: はいはいはい、分析して
1: 、ね、そう、
0: アナライズして、
1: そう、ミート・ザ・ビートルズと3週間。
0: ミート・ザ・ビートルズ、いいアルバムですよ、これ
1: ね。イボン・ビー・ロングで始まって、ノット・セカートン・タイプで終わって、
0: うん、大好き
1: これね、うん、なかなかコード進行も面白くて、
0: ああ、ニルヴァーナがジョン好きっていうのは分かる、
1: うん、
0: うん、
1: でもさっきの ELO みたいに、うんうん、なんか明らかじゃないでしょ、
0: うん、そうそうそうそう、明らか
1: じゃない。ジェフ・リンなんかも歌い方ジョン・レノンに寄せてないみたいな、
0: 寄せてる寄せてる。ニルヴァーナは全然違う感じを醸し出してる。
1: そう、
0: でもね、
1: 調べてびっくり。
0: ああ、そうなんだ、うん、
1: あ、やっぱりねみたいな。
0: だからこっからガラッと変わったんじゃなくて、実は継承してた。
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: 伝え方が違うだけで同じなんです。
0: なんだよな、
1: 柱はずっとね、一本なんですよ。
0: なるほどな、うん、なんかプロレスで言うと、馬場さんの付き人の大仁田さんが邪道つってるけど、実は邪道が王道なんじゃないかとか。
1: あ、
0: まあちょっと難しいから。
1: あーとしか言えなくてごめんねみたいな。
0: アポーって感じですね。
1: 大仁田さん元気かな。
0: 元気ですよ。
1: マジですか。
0: 今週末も俺行きます。今週末っていうか、もうあの収録だからあれか。大仁田さんと島根で電流ばっかですよ。はい。いや
1: もう、
0: まあ、なんでニルヴァーナの話だよ。
1: いやいやいや、
0: まあね、
1: うん、
0: はい、そこから変わったっていう意味では、
1: そうそうそう、
0: 大仁田さんもね、
1: 柱は
0: デスマッチの継承者だけど、馬場さんのイズムが入ってるっていう、
1: ね、なるほどね。
0: ジョン・レノンが馬場さんであればちょっと分かんないか。そんな感じですね。
1: そうなんですよ、
0: うんうんうん、じゃあ生徒、はい、ね、もはや生徒っていう、ね、
1: いや本当にいい曲なんだよな、
0: ね、行ってみましょう、うん、
1: はい、
0: はい、ニルヴァーナで About Girl。

0: いやーすげえ、説明を聞いてからキューちゃんの、うん、を聞くとなるほど
1: ね、
0: カート・コバーン別物だと思ってたけど、なるほど、そうですね、
1: そう、
0: まあさあ最後は生演奏になりました、はいはい、ということで、
1: うんうん、
0: 今回キヨちゃんやろうって言った曲は、
1: ラブミードゥ、
0: ラブミードゥ、デビュー曲じゃないですか、
1: デビュー曲、
0: ビートルズのね、
1: めっちゃ暗いブルースですよ、
0: 暗いブルースなんだけどシンプルなんだけどなんか味があるよね、
1: 味あるね、これデビュー曲なんだって、
0: そうだよね、まあそうそうそう、でプリーズプリーズミーが爆発的ヒットをするわけですよ、
1: どっちかっていうと、ね、プリーズプリーズミー的ね、あっちがデビュー
0: ね、
1: っぽいんだけど、
0: なんかプリズプリズミーも最初はゆったりだったっていう、ね、
1: ゆったりな曲で、うん、でジョージ・マーティンが、うん、テンポ上げろよって、うんうん、って
0: さあよくかっこよくなったと、
1: そう
0: ね、さあ、はい、じゃあラブミードゥ、ラブミードゥをラブミードゥをあのお笑いなんかあのあれでラブミードゥっていう、
1: あ、占い人ね、バチバチ当てるでしょあの人
0: ね、すごいね、ラブ
1: ミードゥ怖くて、だってこの前の地震とかもだって当ててたし
0: そうなの、
1: そう、
0: そんな都市伝説呼ぼうかな、
1: いやすごいよ
0: あそう、
1: うん、引くぐらい、
0: あそうなんだ、
1: やばいねあの当たり方、
0: ラブミードゥね、じゃあそんなえウクレレでビートルズ、はい、キヨちゃんとねラブミードゥ行ってみたいと思います、ワン・ツー・ワン・ツー

0: かがでしたでしょうか。今週の本木矢口、ゲストに滝山清隆さんをお迎えして、ビートルズに影響をもろに受けた海外アーティストたち特集というのをやってみました。清ちゃん、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: まあ今週も面白かったよ、
1: 面白かった。
0: 本当にいろんな、まあ、影響のされ方、ね、
1: そうですね、
0: その出し方というのはあると思いますけども、そんな感じで、はい、今週はね面白かったと思います。はい、さあ来週はね10月もう入りましてね、
1: うわ、
0: 神奈月、神有月ってことでね、
1: あ、
0: まあ、あの日本全国神奈月、はい、ね、神がいなくなる、うん、でどこに行っちゃったのっていうと、ね、出雲神社に集まる、はい、だからあそこら辺では神有月と。
1: なるほど、
0: 神がいるんで神有月というね、だから神奈月、神有月特集ということで、ね、どういう一体ね曲をね選んで書けるんだろうかということで、皆さんもね想像を、
1: はい、
0: あれしながらお待ちください。ということで今週の本木矢口はここまでです。滝山清隆さんにゲストにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 清ちゃん、また近々来てください。
1: はい、もちろんです。
0: はい、ということで今週の本木矢口はここまでです。また来週。

0: エルビス・リブス。
1: エルビスは生きてるぜ。
2: どうもロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。いやいやいや、しかしですね、もう毎回ですね、本当にですね、もうエルビスをディープにですね、この、探っていく、その音源を探ってってですね、その時代背景まで紹介するこのエルビス・リブスでございますけれども、今日はですね、エルビス17本目の主演映画ガールハッピー、このサントラ版の特集をお届けしたいと思います。もう何を隠そうですね、私ビリー・モロカーが1972年の秋の夜にですね、テレビのですね深夜映画でこの映画を見まして、それでエルビスのファンになったというですね、まさに私の人生を決めたアルバムと言っても過言ではございません。このガールハッピーのねサントラ版の特集、皆さんと一緒に目いっぱい楽しんでいきたいと思います。その前にですね、まずはですね、そのガールハッピーのサントラ版とは別にですね、まずこの曲、エルビスもねリミックスバージョンが非常にもうその代表的なナンバーからスタートしましょう。 A Little Less Conversation。

今日の一曲目はですね、A Little Less Conversation、まあ、放題はおしゃべりはやめてといったナンバーでございまして、これはですね、2002年にですね JXL、ラジオエディットリミックスということでございまして、あのナイキのコマーシャルでもね、まあ、この年ワールドカップが、開催されたということでございまして、ナイキのコマーシャルでこれが一躍大ヒットになったんですね。でエルビスの音源自体は1968年のカムバックスペシャルという、まあ、彼のですねテレビのワンマンショー、その中で録音された音源なんですけれども、そのテレビショーではですねこのリトルレスカンバセーション使われなかったんですね。いわばお蔵入りのナンバーだったんですよ。はい、そういったところでこの JXL のメンバーがそのこのリトルレスカンバーセーション非常に出来もいいしノリがいいじゃないですか。でもお蔵入りになってるっていうことで多分楽曲使用料が非常に安かったんですね。でそれをまあエルビスのエンタープライズ、まあエルビスのまあ楽曲を管理している会社、そちらの方に問い合わせたらですね、まあ、使ってもいいよということで、エルビスの音源では初のですねリミックスバージョンだったんですよ。これがもう世界的に大ヒットしてですね、まあ本当にエルビスはですね時代を超えてですねその音源自体をまさに宝物といった状態でございました。今日の1曲目はですねその2002年、発売されましたリトルレスカンバーセーション。ちなみにですねちょっとあの手前味噌でございますけれども、私ロカビリー歌手でございますね。この2002年には私は平尾正明さんからですね、今は亡き日本のですねロカビリー三人男、日本でロカビリーを広めた男ね、そして大作曲家でございます、その平尾正明先生からロカビリーの伝承者に任命された年でもございました。さあここからですね今日の特集でございます。そんなビリー・モロカーをもうエルビスにどっぷりとですね

ハマり込ませたというですね、映画ガールハッピー、そのサントラ版の特集をお届けしたいと思います。まずは早速ですね、そのタイトルソングからお届けしましょう。ズバリ、フロリダ万歳という放題がついておりますけれども、現代はこの曲ガールハッピー。

タイトルソングでガールハッピーお届けしました。そもそもですね、このアルバムは1965年4月にリリースされまして、まあアルバムチャートで第8位まで上がりました。そしてエルビス17本目の主演映画、エルビスは生涯ですね33本の映画に出てるんですけれども、その全てがですね主演、これがすごいですね。やっぱスーパースターでございますけれども、そのエルビスの17本目の主演映画、物語はですね、シカゴのクラブに出演してる、まあ、4人組のですねロックンロールバンド、このシカゴのクラブのですね、オーナーの娘さんがフロリダに、まあ、夏休みね、まあ、遊びに行くっていうことで、そのオーナーはですねもう本当父一人娘一人という境遇の中ですね、まあ本当にフロリダでですね何かあったら、娘に何かあったらいかんということで、その自分のクラブの、まあ、クラブに出演しているロックのロールバンドの4人組にですね、まあ、まあ監視役っていうかな、そういう形でフロリダに行かせるんですね。そっから始まる、まあ、エルビスのですね、そしてその主演のですねシェリー・フェブレーというヒロインとの恋愛物語という感じでございますけど、まあ、恋愛青春物語でございますけれども、このですねヒロインが、ジョニー・エンジェルというですね、ヒット曲を持つ歌手でもあったシェリー・フェブレーさんでございまして、私ビリー・モロカーがこの映画にどっぷりハマる、まあ、そのゆえんは全てこの実はエルビスではなくシェリー・フェブレーさんにあったということでございます。まあ、その辺の話はですねお用意していくとしまして、まず、タイトルソングのガールハッピー聞いていただきましたけれどもね、この、まあ、B メロのところのですねこの胸キュンコード進行、これがまたね私当時中学3年生その心に拍車をかけたようなねそのメロディーラインだったんですけれども、本当は、今皆さん聞いていただいたこのすごいなんだろうな快活なアップテンポなナンバーなんですけど、これ実は回転数をですね半音上げてるんですね。でエルビス自身はこれキーは、原キーはですね E というE のキーで歌ってるんですね。ところがその、まあ、音楽プロデューサーもそれからまあ映画監督なども、E のままだとちょっともう勢いが今一つ足りないっていうことで、急遽そのサントラ版に収める時には回転数を半音上げたんですね。まあそのこと自体にエルビスは何か言うことはなかったんですけれども、まあそういった形でできたのがタイトルソングのガールハッピーでございました。さあ2曲目お届けしましょう。これはですね

春は悩ましスプリングフィーバーお届けしました。これ映画の中ではですね、その、まあシカゴからフロリダに向かうエルビス、そのバンドの4人組が、まあ、車に乗って歌うシーンと、まあ、そこにですね、こうなんだろうな、コール&レスポンスみたいな形でシェリー・フェブレーちゃんとですね、そしてあの女子大生、3人を乗せた車とはこうオーバーラップする形でね、映像では浮かぶんですね。だから実際その映画の方で見るとシェリー・フェブレーさんもですね、このスプリングフィーバーを歌ってるということでございます。そういったシーンでございますけども、このエルビスの映画っていうのはですね、結構あの DVD で再発売されているような形でありますから、チャンスあったらぜひとも見ていただきたいと思いますね。でこのまあね、1972年の秋ね、その夏までは私実はですね、前もこの番組で言ったかもしれませんけれども、もう長嶋茂雄さん命の野球少年でございました。で野球の名門校の日大三中、そして日大三高のですね、ちょうどですね、そのセレクションを受けに行った時に、まあ、僕は肘を壊してしまって、まあ、野球はですね3年間できなくなった、いやどうするんだ僕の人生みたいになった時に、その秋の夜にですね、今思えば東京12チャンネル夜の10時からでございました。はい、いきなりですねこう出てきた。一番最初はですね、何よりもエルビス・プレスリーなんか全然知りません。とにかくですね、ビキニスタイルのですね、素敵なお嬢さんたちがいっぱい出てた、そのシーンを見るだけでですね、心がときめいてしまいまして、その映画を見始めたんですね。そしたらその主演のヒロインのですね、シェリー・フェブレーちゃんが、当時私がたまたま好きだったユミコちゃんという女性にどことなく似ていた。そこからですね、その物語にどっぷりと入っていった。この話の続きはまた次の曲聴いた後に。さあ続いての曲はですね、これは、放題はホートロダデールに来たらということでございまして、これ長いんですね、タイトルがホートロダデールチェンバーコマース。

0: まあ、なんといってもサントラ版でございますからね、一曲が非常に短いでございますけれども、フォート・ロダデールに来たら、フォート・ロダデール・チェンバック・コマースということでございますけれども、これはね、その、この映画の中のプールサイドのシーンでね、エルビスが、まあ、赤のジャンパーを着てですね、黒のですね、もう超細身のスラックス、それをですね、こう、そのファッションでギターを弾きながらですね、まあ、あの監視役ですからね、そのお嬢様のシェリー・フェブレーさんがですね、ちょうどプールサイドで本でも読もうかなってところでですね、もういろんな男の視線を浴びてるんですよ。すでにもう水着姿でございますからね、もうどの男もですね、このシェリー・フェブレーちゃんをですね、物にしようといった感じで、これはまずいぞってことになって、エルビスがですね、ギター持ってですね、こう弾きに出て、歌いに出てくるわけですよ。そのシーンを僕は最初に見たんですけども、まあ、なんとキザなやつだろうと思いまして、はい、あの唇をねじ曲げてですね、こうなんとも言えず、なんだろうな、こうちょっといやらしい感じでね、その私の大好きな由美子ちゃんじゃないシェリー・フェブレちゃんにこう近寄ってくエルビスを見た時にですね、なんだこいつ。実はですね、僕一番最初エルビスを見た時にはですね、嫌悪感しか実はなかったんですよ。これが不思議なものでね、ね、で、そう、当時15歳ですよ。今、ビリーさん61。ってことは46年間、どっぷりエルビス・プレスリーにハマっていく、その人間が一番最初は、エルビスに嫌悪感を持っていたというところでございますけれどもね、その嫌悪感を最初に抱かせたのが、今聞いていただきました、フォート・ロダデール・チェンバー・コマースだったんですけれどもね、そのビリーさんがだんだんと変わっていきます。さあ、続いてのナンバーはですね、これ放題は今夜がスタートというタイトルついております、スターティントゥナイト。
1: ミシガン・ステイト・マイティ

シカゴで歌ってるですね、このエルビスを、リーダーとしてるロックンロールバンドが、このフロリダのねナイトクラブで最初に歌う、その最初の版の、1曲目ということで、タイトルがですね、スターティントゥナイト、今夜がスタートとついておりますけれども、そもそもこの映画自体はですね、1964年に制作されまして、1965年に公開されています。1964年と言いましたら昭和39年と言いましたらですね、なんと東京オリンピックが開かれた年でございますよ。東海道新幹線がね、東京大阪間3時間で結ぶなんて、もう本当にまさに高度成長期、もうまずただ中な感じでございましたけども、そういう、まあ、日本では、まあ、高度成長期、そして東京オリンピックが開かれた年に、まあ、海を渡ったアメリカではですね、エルビスがこのフロリダ万歳を制作していたということでございます。そしてですね、この今聞いていただきました今夜がスタート、この時点ででもですね、私ビリー・モロカはただただですね、はい、エルビスはなんてキザな野郎なんだろうと。そのまずね、髪型がね、うん、で僕は野球部でしたから坊主頭でした。はい、でそのもう髪型が何て言うんだろうな、もうそのリーゼントとはちょっと違う、オールバックの変形で、前髪をわざとトロッとね、7、8本垂らすんですよ、おでこに。でそのおでこに垂らしたその前髪がですね、ちょっとくるっとカールしてる、それをですねスプレーでガチガチに固めてるんですね。だからどちらかというとね、私長嶋茂雄さん命でございました、もう対極にある、もう男はこんな風になっちゃいけないんだぜみたいな形の、それの典型がエルビス・プレスリーだったわけなんですよね。さあと言いましても、徐々にですね、なぜかこうエルビスにはまっていくんでございますけれども、さあ続いてはですね、この放題もすごいですね、狼コールとついております。お届けしましょう、ウルフコール。

0: このウルフコールってすごいですよね。狼ね、男は狼なのよなんてピンクレディング歌っていましたが、まさにそういった感じでございますよ。もう本当にですね、もう美女との出会いを求めてですね、みんながですね、アメリカ各地から、フロリダといったらもう避暑地でございますからね、まあ、そこで、まあ、ひとときの夏のバカンスを楽しむ、そのためにはですね、もう男女がですね、くっついてしまうみたいなね、で、そのためにはこう、口笛を吹いてね、もう今はそういう、今は例えば、好きな女の子がいたとか、ちょっと好みの女の子がいるからってね、口笛を、こうやって吹くことはないと思うんですけども、このね1964年ぐらいはね、まだそういったものがあったんでしょうね。まあ、ナンパするときに使う手段の一つみたいなね、そういうことでございますよ。今日はスタジオ内に20歳の男性がいらっしゃいますけども、20歳の男性ないでしょ。
1: ないですね。
0: ないですよね。それどう思いますか。その自分の好みの女の子が歩いててって言われたら、ね、今だったらおまわりさん呼ばれちゃいますよね。うん、そういう感じでございますよ。でもこの当時はそれがですね、まあ。ナンパの手口みたいなものだったんですね。で、そういったもののナンバーからこのウルフコールお届けしました。でですね、まあなんだかんだ言ってもちろん映画でございますから、この主役の、ヒロインのシェリー・ヘブレーちゃんがですね、他の男からまあなんだろうな、いろいろなところからですね、横やりが入ってくるんですよ。まあ、なんとかね、彼女とデートするために、それをエルヴィスたちがこう守っていくんですけども、その守っていく中で、エルヴィスはエルヴィスで、そのフロリダで別なですね、女性と出会ってしまうんですね。で、その女性っていうのはね、もうグラマラスなね、もうほんとボンボンボンって感じ、ボンキュッボンですか、ボンキュッボンっていう形。彼女とね、もうデートしたくてですね、その、まあ、ヒロインのシェリー・フェブレちゃん、ちょっとこうね、ないがしろになっちゃうんですよ。うん、で、その間にそのシェリー・フェブレちゃんはイタリアのですね、もう種馬みたいなですね、どうしようもないスケベ男みたいなのにね、こう、たぶらかされちゃうみたいなね。で、そういう中で続いてのナンバーをお届けしましょう。Do not disturb、邪魔をしないで。

ヒロインのシェリー・フィブレーさんとは別にですね、まあ、エルビスがですね、そのフロリダで恋してしまう、まあ、女性がですね、メリー・アン・モブレーという女優さんなんですね。で、実は彼女ですね、この次の19本目の映画、ハレム万歳のヒロインになるんですよ。はい。で、まあ、この、フロリダ万歳の中ではですね、まあ、エルビスの気を引く、まあ、グラマラスな、女性役で登場してるんですけども、エルビスはなかなかですね、結局ですね、こういったらですけども、キスまでもいかないぐらいの間にもう必ずですね、ヒロインの女性にピンチが訪れて、キス、これからキスするよって言ったシーンのところでですね、仲間に呼び出されてそっちに行ってしまうということで、だからその、まあ、邪魔をしないでっていう歌だったんですけれどもね、いつも邪魔が入るといった感じでございました。そしてですね、この、映画自体はですね、エルビスのその、まあ、主演映画の中で、まあ、33本中に3本がですね、このシェリー・フェブレーさんが共演してるんですよ。で、エルビスの中でももう超お気に入りの女優さんだったんですね。で、ちなみに、今ちょっと言いましたメリー・アン・モブレーさん、これは、今の、このガール・ハッピーと、そしてハレム万歳2本、そしてあとジョン・ブラックマンという女性がいまして、この人はね、ブルーハワイ、そして恋の KO パンチ、この2本でヒロイン。でも3本出てるのはですね、本当シェリー・フェブレーちゃんだけだったということでございます。さあ、続いてはですね、命をかけてという、放題ついてますね、Cross my heart and hope to die。

Cross My Heart and Hope to Die 命をかけてお届けしました。このですねサントラ版のレコーディングの方はですね1964年の6月10日から12日に2日間でですね全てレコーディングを終えておりましてハリウッドのラジオレコーダーズスタジオでレコーディングしております。ちなみにですね僕がエルヴィスのファンになった、まあ、この映画このきっかけだったんですがそれは1972年ちょうどね1972年の秋と言いましたらですねエルヴィスが

ハワイでねステージを行ってるんですね。でこの翌年の1月の14日に全世界に向けてアロハフロムハワイと題しまして衛星中継コンサート行ってるんですけども、エルビスにとってですねある意味第二期黄金時代、その第二期黄金時代の真っ只中にあったということでございまして、その東京12チャンネルはですね毎晩のようにエルビスのですねこの青春映画をオンエアしてたんですね。でフロリダ万歳に始まりまして、で、まあ、結果的に僕はエルビスの、まあ、熱狂的なねファンになるんですよ、この映画見終わった後に。そしたらね翌日はハワイアンパラダイス、その次の日は恋の KO パンチ、その次の日は燃える平原地って毎晩もうエルビス特集だったんですね。でまたその今度は、まあ、それが10月だったんですけども、また11月になると、まあ、4日間にわたってまたエルビスの映画だから、本当にですねなんだろうな、当時ねエルビスナウって言葉が流行ってたんですけども、まさにエルビスの第二期黄金時代に私もですね本当にエルビスのファンになった一人だったということでございます。さあ続いては1964年の6月10日にレコーディングされております、放題は私は悪いことついてますね、 The Meanest Girl in Town。

でこの曲がですね登場するぐらいのシーンからですね、なんか徐々にですねそのエルビスが、役の上なんですよね、実際にはすごい優しいんですよ。ですからこういったらですけど、どっちつかずなんですよ。先ほどのメリアン・モブレーね、そのボンキュッボの女性にも心惹かれて、そしてそのシェリー・ヘブレーちゃんヒロインにもですね、だんだんだんだんこう心開いこう惹かれていくんですね。で結局お父さんからの命令で、自分の娘を見張ってくれと言われてるから、それで見張る意味でそのヒロインの女性のそばにいるっていうことに対して後ろめたさがね、だんだんエルビスの中でこう芽生えてくるんですよ。と同時にですね、なんかこうね、いや自分でもわからないうちにその、シェリー・フェブレーさんにこう惹かれていく自分に気づき始めたってところがね、今のねこの、私は悪い子、このねシーンに出てくるんですけれども、そして続いて聴いていただく曲がですね、これがですねまさにその、僕がエルビスにねどっとハマるきっかけになったナンバーです。これはヒットしましたね。お届けしましょう、Do the Clown。

ドゥーサクラン、まあ、放題はスイムで行こうとついておりますけどもね、まあ、あの日本では橋幸夫さんがスイムスイムスイムヒットさせましたけれどもね、まあ、そのまあ元になったナンバーでございまして、このボンゴを叩いてるのはまあハリウッドラジオレコーダーズということでございまして、レッキンクルーのメンバーのバディハーマンでございました。これは非常にね、まあ、印象的な、ね、ナンバーでございますけれども、僕がですねこの映画でエルビスのですねファンになって、その決定づけたのがこのねスイムで行こうドゥーザクラムを歌ってるシーンなんですよ。どんなところで本当に一気に、ね、一番最初は赤のジャンパー着てね、黒の細身のスラックス履いてギター弾きながらプールサイドで唇ねじ曲げながら女性に対してですね本当にさえずるように歌ってる男、なんだこいつと思ってたものが、このシーンではですね、そのまあ最後このまあシェリー・フェブレーちゃんとこうダンスしながらこう歌うんですね。でその砂浜に最後その、まあ、砂のねちょっとしたねこんもりした山のところからねこう2人で抱き合いながら降りてくるんですけども、もうすごいちょっとしたところなんですよ。エルビスがですね自分の体を最初に下に向けて、そしてそれから転がっていく、それを見た時にね、いやこの人優しいなと思って、男はこうでなきゃいけないと思ってからですね、すっしっかりですね一番最初嫌悪感持ってた私ビリー・モロカーがエルビスにですね、こういう男になりたいなに変わりました。それまでですねほんと数分前まではですね長嶋茂雄さん命だったものが、エルビス・プレスリーな男みたいになりたいと、これが変わったのが大きかったですね。そしてですねもうほんととどめを刺されたのが次のナンバーでございます。放題は僕は操り人形、お届けしましょう、パペット女ストリング。

名曲ですよ、このバラードでございますけれどもね。僕は操り人形ね、もうエルヴィスの心を捉えたシェリー・フェブレーといった感じでございまして、パペット・オン・ザ・ストリングお届けしました。このね、まあ結局エルヴィスが最初はまあシカゴのね、そのオーナーからですね、まあ娘の監視役を買ってだったんですけども、まあミイラ取りがミイラになっちゃうっていうかな、で結局まあその娘さんにまあ恋をしてしまってですね、本当にですね純粋に恋にしてしまう。で2人でですね、このヨットに乗ってですねデートするシーンが出てきて、でそこでこの曲を歌ってですね、でキスのシーンがあるんですよ。それを見た時にですね、いいなぁと思ってでございましてですね、まあ僕はあの男子校に通っておりましたからね、ですからそういったですね、まあ恋愛経験は全くなかったから、そういったですね、まあ恋愛のその夢物語みたいな部分もこのエルヴィス・プレスリーがこの映画の中から僕に教えてくれたという、これが大きかったですね。でそっからも一気にですねエルヴィス・プレスリーが好きになって、でそれであのエルヴィスのですね電気本を買うようになったんですね。当時ジェリー・ホプキンスという人が出したこの大世界的な大ベストセラー、もうエルヴィスの電気本ではね、これをねその後もね超える本っていうのはなかなか出てきてないと言われてるぐらいな名所なんですね。で僕にとっても人生のバイブルになってる。そのバイブルの中にそのエルヴィスは酒もタバコもやらないっていうから、僕もですねこの61歳まで酒もタバコもやらずに、そしてですね、なんとすごいのはエルヴィスはですね、その本の中でもう強烈なですね、お母さん思いなんですね。よくマザコンと言われてますけど、そうじゃない。お母さん思い、母親を大事にする人だったんですね。だからその私のですね、まあその反抗期もこの本を読んだ、その一瞬にして翌日からですね、反抗期が一切なくなって、お母さんを大事にしなきゃいけない。お母さんを大事にすることはもうエルヴィス・プレスリーになる、もう絶対条件なんだっていうのはありましたね。もうエルヴィスに本当にですね、感謝でございますけれども、さあそれではですね、今日のですね特集アルバムガールハッピーフロリダ万歳、このサントラ版の最後はこの曲をお届けしましょう。これは1964年6月11日に、レコーディングされています。放題は彼女が欲しいな I gotta to find my baby。

いやしかし本当思い出深いですね、サントラ版、はい、フロリダ万歳お届けしました。さあそれではですね、ここで、まあ、特集とは全然別にですね、1970年8月のですねエルビスのラスベガスのライブ音源お届けしたいと思います。オリジナルは BJ トーマスで、エルビスがなかなか歌詞を覚えなかったナンバーからお届けしましょう。 I just can't have believing、 君を信じたい。

1970年8月、ラスベガスインターナショナルホテルのライブ音源から君を信じたい I just can't believe it お届けしました。もうなかなかエルビスはね、この、歌詞を覚えなくてですね、現に今聴いていただいた音源の中でもですね、バックのコーラスとですね違う歌詞を歌ってですね、ちょっと一瞬、笑いながら歌ってる部分聞こえたんですけれどもね。でこのエルビスオンステージの中で、この模様も、見ることができるんですけれども、そのオンステージの中でもしつこくですね、その周りのエルビスの自分の取り巻きにですね、いやこの歌の、歌詞がなかなか覚えられない、もうちなみにこの君を信じたいとバーニングラブはね、エルビスはね結構生涯歌詞を覚えることがなかったんですけれどもね。さあそれではですね、今日最後のナンバーをお届けしたいと思います。今日最後のナンバーはエルビス生前最後のですね、シングル版の A 面となりましたこの曲お届けしましょう。 Way Down

いかがだったでしょうか。今日のエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビス17本目の主演映画ガールハッピーのサントラ特集をお届けしました。さあ次回はですね、この番組1956年12月にリリースされましたアルバムエルビスの特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の名生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next

皆さん起きてますか？ブヒスバ始まりましたよということでございますけど、10月入りました。早いですね。オータムってですね、寒いね、オータムってやつね。まあそんな感じでございますけど、今ですね、東京のね、渋谷区神宮前ね、原宿でございますよ、原宿で、ヘリテージオークションっていうオークション会社があるんですけど、ここがね、ポップカルチャーオークション店っていうのをねやってるんですね、10月の27日までやってるんです。まあ、9月の18日から10月の27日までやってるんですけど、まあ、この間ちょっと見てきまして、ちょっと 見に来てくれって言われちゃったんで、まあ、見に行ったんですけど、まあ、行って本当に良かったなっていう感じで、何があるのかっていうと、結構すごいね、もうビル一棟借りて、で、まあ、ガラス張りのところなんですけど、そこにガラスケースがバーッと並んで、で、そこにですね、スターウォーズで使われた、実際で使われた、撮影用の小道具、まあ、プロップって言うんですけどね、このプロップがブワーッと飾ってあって、でこのヘリテージっていうのはオークション会社ですから、まあ、それがオークションにかかるということなんですよ。だからオークションに出す前にこういうものがありますよっていうのをみんなに見ていただいて、まあ、それで、入札をしていただくっていうの で僕行った時はね、まあ、実際にそこから出してもらって、手で持たせてもらってなんていうことをねしてるんですけど、まあああいうとこ行くとね、手袋してくださいとかってね、手袋させて握ってるんですけど、もううちにも似たような、まあスターウォーズはちょっとしかないですけど、似たようなものあるんですけど、それを普通に素手で触ってるんですけど、素手で触ってね移動してるんですけど、まあああいうとこ行くとやっぱり手袋させられるっていうのがあるんですけどね。まあ今回ね、まあちょっと一応パンフレットみたいなのもらってきて、でその中で、まあ、一番の一押しはですね、スターウォーズエピソード5とエピソード6で使われた、ダースベイダーのライトセーバーね、これ今、ね、カタログ写真ありますけど、まあ、まあこの当時のライトセーバーっていうのは、カメラのフラッシュが、まあ、でかかったんです。昔のカメラっていうのは1900年初頭の頃のカメラとか、あので

0: かくてボンっつってこうフラッシュが焚いて横のがたなんかでかいかったでしょ、あれみたいな感じ、あれを使ってんのよ、ああいうフラッシュを使ってるからでかいわけですよ。でそれを改造してたりするんですけど、まあこのライトセーバーね、エピソード5帝国の逆襲、そして、エピソード6ジェダイの帰還、ね、ジェダイの復讐だったんですけどね、僕らの時代はジェダイの帰還にね変わったんですけど、まあこのライトセーバーがだいたい落札価格がですね35万ドルぐらいかなっていう、以上かなと、日本円にするとまあ5億6000万から6億円ぐらいなんじゃないかと言われてる。だからね、本当にもうこれが6億円の時代に来たんですよ。でこの間ね、この時にあのダース・ベイダーがあのルーク・スカイウォーカーの手を切り落として、でその、ライトセーバーを握ったままの、手、切り落とされた手とライトセーバーがオークション出たんですけど、これが6億円を超えたのかな。うん、だからまあ今回その時のライトセーバーだから、まあ、6億円ぐらいいくんじゃないかということで、一番最初にスター・ウォーズのライトセーバーがオークションにかかったのは、ルーカス・フィルムが出した、オビワン・ケノービーのライトセーバーだったんですよね。で、それがね、当時2000万円、日本円で2000万円ぐらいで落札されたんですけど、もうね、2000万とかの時代じゃなくなったんですね。で、まあその他にですね、まあエピソード2とかね、そう、最近のエピソード5、7とか8とか、まあそのくらいのスターウォーズ、スカイウォーカーの夜明けとかね、この辺のレイが使ってたライトセーバーとかも、まあ出るんですけど、まあこの辺は1000万円ぐらいかなっていうね、まあ1000万から2000万ぐらいで、落札されるんじゃないかっていう、まあそういうものがね、あったりとかね、あとはハンソロっていう映画があるんですけど、スターウォーズのね、あのスピンオフ作品、この時に、まあ、R2D2 のようなドロイドが出てくるんですけど、まあ、これも出品されて、それもだいたい2000万円ぐらいになるのかななんて、すごい時代ですよね、2000万。
1: どういう方が買うの？
0: これをね、ちょっと話してたんですけど、まあ、今まではね、アメリカとかイギリスとかその辺の、で、日本人が、本当、わずかだったんですけど、今はね、やっぱり中国系が多くて、あとは、アラブ系の人が、石油系の国が入ってきちゃったから、さらに値段が上がってるっていう。
1: 投資みたいに買ってるの皆さん。なんかコレクションの、
0: コレクションで買ってる人もいれば、投資で買ってる人もいる。うん。と思うんですよね。
1: ちなみに夜間さんは何か持ってるの？スターウォーズの。
0: スターウォーズは、フィル・ティペットっていう人がいて、フィル・ティペットっていう方は、モーション、アニメーション、アニメーションでストップモーションつってこう、一コマ一コマ動かして撮るっていう、まあスターウォーズでもそういうのが使われてるんですけど、で、その、モーション、アニメ、ストップモーションの大巨匠なんですよ。で、この人が作った、トントンっていう、スターウォーズで出てくるね、ラクダみたいな、日本足のラクダみたいなのがいるんですけど、それを、その人の、フィル・ティペットオークションっていうところで、出た、そのトントンは持ってますね。うん。そう。あと、ウォーキングデッドのね、衣装がね、衣装とか、ゾンビが、大量に置かれてて、そういうのも飾ってあったりとかね。まあ、とにかくね、広いビル一棟狩りしてるから、そこにね、ぐわーっと飾ってあって、ウォーキングデッドのあの、何、バットに有刺鉄線巻いてるやつとかね、こういうのもね、置いてあったりね。まあ、あとその他、スターウォーズのカードとかね、ポケモンカードとかそういうのもちょっと置いてありましたけど。
1: どんぐらい値段のポケモンカード？
0: ポケモンカード、ものによっては、今回は置いてなかったけど、
1: 240万。
0: うん。で、ものによってはね、ポケモンカードは1億円っていうのもあるから、すごいんですね。あとゲームね、こういう任天堂のゲームで開けてないやつ、この辺もね高いの、なんか何百万とかいうのもあったそうでね、
1: でも高い、16万以上、
0: まあ、そういうのがいろいろカタログにあるので、ぜひ皆さんね、ポップカルチャーオークション店ヘリテージジャパン、東京都渋谷区神宮前 6-13-3 こちらの方でやってます。午前11時から午後6時半まで、月曜日と祝日は休館日です。はい。
1: 欲しい人が、なんか。
0: まあ、そこ行って、
1: 名前書いてくるのかな？
0: いや、今後入札の、サイトから入札すればいいというね、ことですから。
1: は
0: い。
1: 実物を見学できるわけですね。
0: はい、見学できるんで、入場無料なんでね。うん、はい、ぜひ皆さん行って ください。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋屋勘です。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は全県のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは餅は餅屋だと思ったことです、はい、この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。番組レギュラーの三平三平さん、あちこちに資産隠しをしている財閥金持ちディレクターの牧野さんにも参加していただきます。
1: はい、よろしくお願いします。
2: もうちょっと丸さんの人にも ね聞いてほしいですね、
3: 金が欲しいです、
1: 国税局とかね、
3: 金が、
1: さあ、本日のテーマはですね、スマホ依存の実害ということなんですけど、はい、さあ牧野さん、これどういった問題があるか説明お願いします。
3: は
1: い、
3: まずスマホ依存というところの前に、スマホがあることによって起きる問題というのをちょっといくつか、
1: まずちょっと問題点ね、
3: 問題点、はい、ちょっとざっと挙げますね。ながらスマホによる交通事故、睡眠不足、生活リズムの乱れ、SNS を使った誹謗中傷、いじめ、それからこれ出てくるスマホ依存ですね、ここに依存する、で個人情報写真などの流出で、あと詐欺フィッシングの被害に遭いやすくなる、
1: 詐欺だよね、
3: はい、あと高額課金、ゲームなんかもできますので、高額課金が出てきてしまうネットショッピングもお金の散財してしまう、あと出会い、性被害、犯罪の巻き込まれ、あとは体、フィジカルに関するものですね、目、首、肩、手などの負担、身体の負担、それとあとリアルな人間関係の希薄化、こんな感じにね、挙げられるんですけども、
1: ストレートネックだっけ、
3: あ、ストレートネックですね、
1: 前に出ちゃうとかね、
3: スマホ首という、
1: そういうのもありますけど、皆さん、どういったことに使ってますか、まず。
2: いや、まあ本当に調べ物をすることもありますし、SNS とかもやってますけれども、自分を依存してるかしてないかで考えると相当依存してしまってるような気がしますね。
1: もう
2: 本当何するでもなくスマホ見てたりしますね。
1: あとやっぱ調べ物すぐ調べちゃうよね、
2: はい、
1: なんかあるとね。牧野さんはどうでしょう。
3: まあ使ってますね、こういうものを作るのもそうですし、
1: そうですね、
3: はい、電車の中でもつい見てしまいますよね。
1: マリは
4: ほとんど使わないです。
2: マリさんはもう本当スマホ開かないですよね。
4: 開かないです、大嫌いですよ。アラームで使ってます、
1: アラーム
2: 目覚まし時計として
4: 、あとどこにも
2: 早急に連絡取りたい時は非常に困る時
4: は、ね、糸電話なんかないかしら、糸電話
2: 糸電話だって置いちゃうでしょ、
4: 本当使わないです。電車の時も、はい、携帯みんな見るじゃないですか、面白いぐらいみんな携帯ね、来たらすぐ見るじゃないですか、私本当前見ないでみんなを見てます、こうやって
3: 素晴らしい
4: 人間観察、
2: 人間観察、でもその割にスマホの前は携帯折ってたって
4: 、だからだと思います。だからこの間もご飯食べ行った時に、誰か店員さんがびっちゃびちゃになってる床に落ちてる携帯拾って、
2: あ、そうです、あのマリさんのラジオがあった後に、で木原社長とかと一緒にご飯食べに行ったんですよ、その時のゲストさんと同じ店員さんが、なんかあの、これ誰のですかって言ったら、もう下にもうなんかちょっと水とかも、水をこぼしたんですよ、マリさんが確か。でそこにびっちゃびちゃのスマホが落ちてて、でマリさん全然それ無頓着で、だってスマホなんか例えばお尻のポケットとか入れてて、落としたら結構
4: その
2: 割と早く気づくと思うんですよ、僕らなんかは、
1: 俺ケツから抜いてテーブル置いちゃうけど、
2: ですよね、それが落ちても全然気づかず、びちょびちょのスマホ、ね
4: え、あ、本当だみたいな、
2: 店員さんの方は慌てちゃってました。
1: それ誰の、マリナさん、
2: マリさんです。

0: でも全然その今
1: は気にしないんだ。
0: バッキバキですし、
1: 染み込んじゃうんじゃない。
0: 全然気にないし、でこの間もちょっと落とした音を聞いたギャルが、はい、若い子が、はい、大丈夫ですかってすごいオーバーに私の携帯よ、はい、全然平気、全然平気って聞いたらびっくりした顔してて、
2: いやだって言ってみたらパソコンですからね、
1: まあ、そうよ20万ぐらいするわけだね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: まあ、俺落としたってアラームです、アラームです
2: 20万の目覚まし時計
0: です、はい、
3: うん、あまりじゃあ使ってない、
0: 全然使ってないです、私。
3: あ、じゃあ見る時間もそんなに長くない、
0: 全然ない、
3: あ、ちょっとじゃあ、まあ、ちょっと今スマホが問題になってると依存というところにちょっと入っていく前に、うん、学年別のちょっとスマホ利用時間というのを、
1: はいはい、
3: NTT ドコモモバイル株式会社が2025年に調査したというのがあります、うんうん、ちょっと、まあ、これ次平均ですよ、あくまで、うん、もちろん答えされると思うんですけれども、なんとですね、小中学生の1日平均スマホ利用時間、うん、まあ、今はねスクリーンタイムとかで測れますから、
1: うん、
3: 小学校1年生から3年生1日約平均38分、
1: 38分、
3: 何が短い、
2: 短い、短い、たよりは長くないです、
3: 思って
2: た、
1: もっとゲームやってんのかと思った、
3: まあ、1年生から3年生ですからね、
0: あ、そうね、そうね、
3: まあほとんど連絡用という、
0: は
3: い、
0: 連絡用、
3: はいはい、次4年生から6年生78分、1日平均
1: 倍になるんだ、
3: 倍になります、
1: うん、
3: これ中学生になりますと145分、2時間25分、
0: うん、
2: でもそんなもんなんだ、
3: うん、いやただですね、これ2時間25分って1日2時間25分なので、
2: う
3: ん、これに集中するんですね、スマホに、
2: まあまあまあ、
3: で例えばですけど、これしかも平均値ですね、で、うん、あの先日あの赤津大社長がおっしゃったことがあって、うん、あの人間には1日4時間の余白しかないというのをちょっと覚えてらっしゃるんですけど、うん、あの時に私もハッと思ったんですけど、その4時間のうち、まあおそらくそうなんですよ、うん、学校に行って部活をやって帰ってきて寝てご飯を食べてると、うん、引き算すると多分4時間ぐらいなんです、
0: うん、
3: その時間の2時間半をスマホに当てているとすると、うん、ほとんどの自由時間をおそらく、まあ僕らの時代テレビとかで、
0: うん、
3: なんとなくテレビ見る、なんとなくテレビ、だから情報量すごいと思うんですよ、
1: うん、
3: 芸能界のことよく知ってたと思うんですけど、うん、今はスマホを見てるんですね、2時間、
1: うん、
3: だこういうこの、まあ、あの計算になるんですけども、これ年間計算すると中学生の場合ですよ、145分を、365日1年間やり続けると882時間、
1: うん
0: うん、
2: もっと見てる可能性あるから、それで少ないって感じちゃったのかな、
0: そうかも、
1: じゃあもっとそれ例えば 中学生でしょ、高校生とか大学生とか、
3: そうですね、もうここなんか計り知れなくなってしまうんですけれども、うん、つまりそのいわゆる人間の平均スクリーンタイムってやつですよね、うん、でもこれご自身で見ていただくと分かるんですけど、うん、たまに私もね4時間とか出るんですよ1日、うん、
2: はいはいはい、
3: で4時間出てしまうと、まあ、もちろん私仕事はしてるので、うん、あのもちろん仕事で使ってる時間もあるんですけど、中学生の倍使ってる、
1: うん、
3: そうするとおそらくその先ほどの赤津社長の意見からいくと、うん、起きてる時間を全てスマホを見てるという単純な計算になります、うん、
2: それに近いかもしれないですね、
1: でもなんだろう、みんなどういうなんかやっぱチャット GPT とかああいうのってなんかいろいろ仕事とかもするんでしょ、みんな、
0: そう、パソコンでやる、私
1: パソコンか、
0: うん、
1: だからあの相談事とかして一日過ごしてる人もいるんでしょ、
3: なんか
1: スマホに喋りかけて、
3: はい、
2: チャット GPT とか使わないですけど、本当電車例えば乗ったりとか、まあ楽屋とかでもそうなんですけど、気づくとやっぱなんてことなく SNS 見てたりしますよね、何するでもなくで、何を探そうとしてるわけでもなく、
1: なく、
2: うん、癖になっちゃってんだろうなと、
0: なってるんですよ、絶対そうです、
3: あの受動脳って言うんですよね、うん、あのもう受動、まあ、私たちがなんとなく習慣でテレビをつけてた時代があって、うん、それが終わりました、
1: うん、
3: 今はなんとなくスマホ開くっていうのが癖になっている、うん、でそこから享受されるそのネタっていうのがもう中毒になってるんですよ、
0: うん、
3: だからその SNS を見るっていうのはもう中毒の始まりで、
1: うん、
3: その脳が、
0: うん、なんかなっちゃってるんですね、
2: 今調べたらいいですよスマホでまさにこういう時
1: 調べチャット GPT、は
0: い、なるほどね、あ、そっか、調べるもんか、うん、はい、
2: ね、
1: なんかね、今ね、この間ね、ちょっと聞いたんだけどね、チャット GPT とアンソロピックが、
3: はい、
1: ね、あの暴走しだして、うん、お互いにハッキングし合ってんだって、ね、
2: アンソロピックってそのもまた、
1: やっぱり AI のやつが、うん、AI がね、ハッキングし合って、でジェミニってあるでしょ、
2: はい、
1: あれにもアクセスしちゃってんだって、
0: へ、
1: それで自分自身 あの手動でコントロールをしてハッキングしてお互いに勉強し合ってるっていう、
2: うん
1: うん、でそれをだからあのなんていうの、勝手にハッキングしちゃうからその会社の人が止めるじゃない、
2: うん、
1: そうするとそれが自分で自動で、もう一回手動でコントロール立ち上げて、
2: うん、
1: でまたこう何ハッキングしだすっていうね、うん、でお互いにだから勉強し合って、であちこちに AI にこう声をかけ始めて、 AI 同士がお互いに勉強しましょうよってやってるから、はいはい、あのターミネーターのスカイネットの時代がもう本当

0: 当に来ちゃってるっていう、すで、うん、に。
1: すごい。それはスマホでっていうことなんですか。
0: スマホっていうか、まだあの AI 同士が、
2: AI の、あの世界の中で。会社の人もニュースでさ、うん、ちょっとゆっくりにやっていきましょう。そうそう、開発ゆっくりやっていきましょう。
0: だからそうなっちゃったから、うん、勝手にだからお互いがお互いをつなぎ合って、お互いをハッキングしてデータを取るようになっちゃったから、
3: そうですね。
0: もう行っちゃったのよ、先に。
3: うん。うん、まあおそらく水面下では人間の能力を超えているんじゃないですかね、うん、要するに我々が質問しちゃうのがダメなんですよ、うん、そのエモーションに関してももはや彼らは理解できるようになっているので、AI というのは、うん、だから私悲しい、どうしたのって、あのやってみてください、あのかなり聞かれます。
2: 聞かれるんですか、うん、はい、どうしたのって、
3: はい、
2: タメ口でいいんですか。
3: タメ口
2: で
3: 大丈夫です。
1: どっちでもどうでもいい、
3: は
1: い、
3: そこでタメ口じゃいけないと思うのが人間の呵責なんです、うん、それは機械にはないので、
0: で言うと変わるんだよね、はい、なんでタメ口なんだよとか言うと、それは申し訳ないございませんでした、
1: 謝って
3: 不快ですか、
0: 謝って
3: 、おおよその AI は出してくれます。
1: チャット GPT はほとんど使ってないですからね、ほとんどっていうかまだ使ってないですからね、そんなになんか、まだ俺はなんか何に使うんですかくらいのレベルです
0: から、ね、デザインとか勝手にやってくれ
2: っか
0: ね、
3: ただですね、
1: 何のデザインですか、
3: あ、ただですね、
2: いろんなデザイン、
0: 名刺のデザインとか、
3: はい、あ、まあ、そういうのもデザインもやってくれるんですけど、うん、ただ三平さんの場合でいくと、はい、その毎日お豆腐をあげたりとか食べ物をあげたりする、
1: バカにしてんの、
3: いや、
1: お豆腐バカにしてんの、
3: あげたりする、はい、しますよね、うん、まずそこで三平さんの情報が上に行くんですね、
0: うん、
3: でかつ自分が見てる受け身で見てるところで、まあ、あのストップ、スクロールストップさせますよね、あ、この人こういうの好きなんだっていうのが、
1: も
3: う
1: 情報、それはあの実感ありますよね、うん、だから、あの SNS とかで、まあんま興味なくても見ちゃうものってあるじゃないですか、うんうん、そうするとやっぱそれがそういう傾向のが回ってくる率は上がるし、うんうんうん、あとこれは都市伝説かもしれないですけども、もうスマホっての前でなんか喋ったら、それがもうスマホが
0: 音声
1: を聞いててっていうような、まあ都市伝説陰謀論のまだレベルですけれども、なんかそういうような話してたら YouTube のショートでそういうのが上がってきたとかっていうのは聞いたりしますよね。
0: そうだ、だからそういう意味で TikTok の AI ってバカだなと思ってね、あれ本当バカすぎるっていうか、
3: そうですね、その機能が組み込まれているのか組み込まれてないのか、先ほどスマホを目の前に置いておく場合、これ例えばどこの機種でも例えば、呼びかけると反応するようにできてるということは常に毎回オンなわけですよね、ってことは情報を取られていてもおかしくはないということになります、うん、あの実はランプはつくんですけど、うん、ただランプをつけなくてもあのアンダーで動いてる可能性はあります、
1: うん、っていうような話はね、なんか聞いたりもしますよね、
0: 事件やトラブルなんかもね、
3: はい、
0: 多いんですよね、
3: 多いです、
0: うん、
3: これ例えばあの、うん、はい、まあ、それはもちろんあの先ほど申し上げた通り
0: 詐欺とかね、
3: はい、詐欺とかに関わりやすくなる、つまり、まあ、詐欺も AI で考えてしまえば、うん、スマホしか使ってない人に対して、つまり何かっていうと、今パソコンの方がセキュリティが低いとされてるんです、
0: うん、
3: スマホであの個人の認証をするケースが高い、うん、そうするとスマホさえハッキングしてしまえば、うん、突破できるだろうと、
0: うん、
3: まあ、そこがスマホに全部情報を集約していくそのデメリット、昔、うん、よくありましたよね、一つの財布に同じあの全てのクレジットカードを入れない方がいいよ、うん、分けて持った方がいいよって言われたと思うんですけど、うん、今逆ですよね、スマホに全部の情報入ってますよね、
2: うん、
3: これは非常に危険なのではないかと、うん、これあの2012年から2022年の106の論文、
0: うん、
3: そして97,748人を対象にしたメタ分析で、
0: うん、
3: スマホの推定有病率っていう、これちょっと難しいんですけど、
1: 有病率、
3: はい、うん、が 37%、
1: 有病率ってのは何なんですか、
3: スマホを使ったために病気になってしまったという、
1: スマホを使っての病気っていうのはどういうのがあるんですか、
3: これがちょっとこれ実は難しいんですけど、
0: はい、
3: メタ分析というのが実は対象実験が調査があって、うん、その中でいくつかの研究とかでその相関図を取っていくんですね、
0: うん、
3: ある意味まだ確定してないんです、スマホを使ったから目が悪くなったっていうことがまだ実証付けられてない、うん、スマホの歴史っていうのが浅いの、
0: うん、
3: でその依存してるのは事実ですよね、こうやって時間が取られている、うん、スクリーンタイムが長いっていうのは言ってるんですけども、それを少しでも関連付けていきましょうという調査が実はされてるんですけれども、
0: うん、
3: これがパーセンテージでこう数値化されてるんです、
0: うん、
3: それがだいたい 30% 強じゃないかと言われてるんですね、
0: う
3: ん、
0: なるほどね、
1: スマホを使って何かしらの病気になってるかもの、はい、なってる
0: 可能性がね、
3: はい、まあ、あとドライアイとかすごい分かりやすいですよね、
0: 分かりやすい、
1: まあ、は
0: い、
1: それはでもパソコンとかもね、
3: はい、
1: ずっとあった、だから最近ちょこちょこっと聞いたのはやっぱりその子供 なスマホを、うん、親御さんもセキュリティとかあんまりこういうのを見れないようなのには設定してるけど、うん、子供がそれ突破しちゃって、うん、どえらい課金なんかにしちゃったとかっていうのはなんかで、
0: なるほどね、
1: なんかで見ましたね。
0: じゃあ子供にスマホを与えるのは

0: もし自分に子供いたら、うん、段階は踏むかもな。小学生にはまだ与えないと思いますね。うん、その連絡取れる楽々スマホじゃないですけど、うんうんうん、そういうのは与えるかもしれないけど、はい、やっぱ YouTube とか何見るかとかはこっちである程度管理した方がいいと思うから。
1: この中で YouTube、牧野さんお子さんいらっしゃい。はい、
2: そうですね。中学生レベル、私の考えですけど、うん、中学生レベルでスマホって必要ですかっていうところが私としてはあります。例えば、これ裏でね、よくこれも出てましたけど、いじめや、誹謗中傷の対象になると、うん、LINE、Instagram、スマホ、まあその SNS を使って学校、うん、教室以外での、うん、まあ、コミュニケーションを取ると、うん、必要ありますみたいな、うん、毎日朝、ね、9時くらいから夕方5時ぐらいまで一緒にいる仲間が、夜中も連絡を取らなきゃいけない理由ってあんまないと思ってるので、うん、まあ別に普通に電話があればいいんじゃないの、うん、いわゆるその子供用の、楽々フォンみたいのがあればいいんじゃないのか、うん、で、あと GPS って場所が分かればいいんじゃないのかっていうのが私の考えです、う
0: ん
2: う
0: ん、でも分かんないですね。子供だと今度そのスマホで LINE のグループ入らないと仲間外れにされる可能性とかもあるから、はい、分かんないですよね、うん、ただ僕は自分が子供の頃にスマホなりネットがなくて本当に良かったと思ってますね。
2: はい、
1: まあ、でも一番ポケットベルが良かったですね。
2: まあ
0: いいね、ちょっと極論でみんな一緒に黙ったけど、
1: ポケットベル大好きでしたよ、う
2: ん、ポケットベルはね、通信、うん、相互じゃないんで、受ける仕事しかできないじゃないですか、うん、だから好きだよとかね、言われても。
0: ポケットベル嫌でしたよ、
1: 俺は。
0: 岡和工業入って新人はこれ持てって言われても、なんかなったりしたらすぐ書けなくちゃ
3: い
0: けない
3: 。いや、めんどくさいよね、
0: あんなの
3: ね。
0: はい。
3: まあ、電話と写真とメールぐらいが良かったね。そのぐらいが。
2: そうですね。
0: スマホなかった頃って、どうやって時間潰してたっけって。まあ、もちろん本とか
3: 読んで
0: ましたけど、なんかでもこんなに触ってんだもんっていうのが、なんでだろう。
1: いや、でもね、ほんと不思議なもんで、そうやって夜間さん結構依存系なんですよ。うん、そうするとね、喋んなくなるわけ、そういう、はい。ずっと。で、喋ってても、多分ね、無意識に持っちゃってるんですよ。うんうん、で、なんとなくチラチラ見ちゃってるから、やっぱいろんな面でね、多分人と、本人は気づいてないけど、いろいろね、携帯に、こう、多分意識がいって、ちゃってて、うん、かあの家だけじゃなくて、うん、どこでも、
2: はい、
1: だから携帯基本に生きちゃうように多分なっちゃう、
3: なっちゃうかもね。
0: また夫婦関係のなんか
1: で私が極端に見ないから、
0: でも、うん、俺やっぱ人と会う時は見ないっすよ、うん、よっぽど楽屋とかで、うん、そのいっぱい人がいて、今なんとなく自分一人モードっていう時はやっぱ見ちゃったりしますけど、うんうん、4人くらいで飯食う時はまあ写真撮ったりとかはあるけど、そしたら基本的に俺は置いてますね。
1: あ、見ますよ、やかんさん。
3: いや、ほら、だって、
1: もう多分
3: だってほら、オークションの時間があったりとかさ、
2: そうですね。
1: で、ちらっと言うと、ゲームやってたりしたり。
3: そこでしか撮れないポケモンがいるから。あ、そうですね、基本だから、オークションの時間っていうのが気になったりとか、はい、それもするし。
0: オークションやってないからな。
3: あと、なんだろうな。あとはほら、なんか、急にひらめいたりとか、急に、はい、
0: あ、まあまあ、
3: なんかあるじゃない、そういう時に、あ、これなんだっけってちょっと調べちゃったりとか。
0: 調べる系です。
3: うん、で、そうですね、あ、これちょっと活かせるなとか、
2: うん、
3: うん、
0: そう、あんま人となんかしてる時は見てないと思いますね。
1: サビさん見てないです。
0: 見てないですよね。
2: うん、私もそうですね。マナー的な観点からやっぱり、まあ、取引先でもやっぱ出さないっていうのが、
1: そうそうそう
2: そう、ちょっとこれでメモを取るってやっぱちょっと失礼かな。
3: それではメモ取らない。
0: でも、はい、でも今若手とか、例えば西口プロレスで、うん、まあ、試合作りネタ作りするときに、うん、俺はまだノートなんですよ、
2: はい、
0: 後でスマホとかでまとめることありますけど、うん、後輩とか普通にスマホっすもんね、
2: うん、まあ便利です
0: よね。でもそれが俺とほぼ同い年くらいの後輩もそうだから、あ、今ってもうそうなのってちょっと思っちゃいますね。
3: そうだって舞台とか稽古しててみんなスマホ持って、それで台本が要はそこにあるから、それ見ながらこう、
2: そうですね、
3: 場当たりの稽古やったりとか、
2: まあ、スケジュール確認ですとか、うん、やっぱりそのいろんなものを考えると非常に便利なも、確かに便利なものもあるし、うんうん、まあ、そういう意味ではその振り込みとか、うん、その高度なものもできてしまうというのは非常にいいんですが、うん、タイパを上げるという意味で、うん、その人生生活を豊かにしましょうみたいなので、よく言われていること、何人か そのカウンセラーの方がおっしゃってる、テレビでもおっしゃってることなんですけど、うんうん、まあ、スマホを1日何時間か箱に入れて使わないっていう時間を作るっていう
0: ことを、
2: はい、よく言いますよね、うん、まあ、なのでオークションが来ても見られない、
1: うんうん、
2: もちろん当然運転してたら見られないじゃないですか、うん、そういう環境を自分で作る、2時間ぐらい世界から距離を置いても、うん、まあ、影響ないでしょっていう考え方を、
0: 本来はないんです
2: ね、はい、本来はない、うん、なので家の中でも 数時間スマホを箱に入れて触らないっていう時間をもうなっても気にしないじゃないですけど、折り返せばいい、うん、そんな急なことはないっていう概念にちょっと自分を置くっていうのも一つの手かもしれないですね。
1: やっぱその携帯を出ちゃって、はい、あの遊びでも何でも外出ちゃって、あ、携帯忘れたって言っただけですごい不安になったりする。
0: あ、それはあります、
3: うん、あるある。
0: スマホないとちょっと不安になりますね、
1: なんかね、そんな感じの心に、
0: はい、あとスマホ壊れたりとかすると、はい、やっぱ連絡がまずちょっと、うん、
3: 取れないとか
0: 取れないっていうのは、
3: やっぱ仕事のツールになってるから、そこに仕事の連絡来たりとか ね来るから、
0: だから俺スケジュールをスマホに入れるの怖くて、うん、俺
1: だからか
0: そういうスケジュール帳に書くようしてて、でもスケジュール帳も落としたら終わりっちゃ終わりなんですけど、なんかまだ紙って感じになってますね。でもこれも本当は両方やりゃいいんですけどね、両方やりゃいいですけど、めんどくさいですからね、
1: めんどくさい、ほんと携帯嫌いだわ。
0: あと今は見るなっていうところで見てる人います
1: よね、
0: その移動中とか
3: 飛ばしてやりたいのがある。
0: でまた何かの地図なら100歩譲ってと思うんですけど、やっぱ裏で見ると平気でゲームやってますからね、
1: すっごい遅いし歩く
3: の、はいはいはい、あのその信号変わってんだろこの野郎っていう時とかさ、うん、横断歩道、はい、あと腹立つのがエスカレーターとか降りた途端に見てるから、でそこで止まってんの、
1: 止まる、ね、
3: あれ危ないじゃない、危ない、あと電車の乗り降り
0: ありましたよね、うん、そのスマホ見てて道歩いてて、うん、その踏切
3: が入っちゃって死んだ、
0: その踏切が手前だと思ったら、要は自分は線路入ってて、うん、で踏切が降りてきたから止まってるから、結局線路うん、の上だったってことで、そうそう、それで電車にはねられた
3: って、うん、
0: で原因はスマホ見てたからです、うん、ありましたよ、そういうの。
2: だから笑い事じゃもうすまなく、あのなんでこいつ、うん、あの気の利かないやつだなっていうレベルをもう超えて自分にそうやって帰ってきちゃうんで、うん、そろそろその中毒症っていうのを抜け出さないと、うん、まあ、大変なことになりますよ、
0: うん、そういう意味ではマリさん正解なんです、
1: ね、私正解、
0: 正解、ただ、うん、ちょっと使わなさすぎっていう
1: 本当使わないで、
3: うん、ね、スマホ依存もね、
1: ほどほどにということで、
3: はいはいはい、気をつけていただければと思います、はい、
1: 夜間沸騰タイムでした。
4: 鍋やかんのブヒブヒスパーク。

0: ーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でけんけんがくがくしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは餅は餅屋だと思ったことです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。自分の生活リズムに他人は邪魔、芸人の三平三平さん。
1: どういうことですか？どういうことですか？
2: まあ、マイペースに生きてると一人が好
1: き。マイペースでいいじゃないですか、悪意が
0: 悪口に聞こえます ですね。
1: 普通に悪口です。いや、夜間さんだってそうですよ、結局のとこ。
2: そうなんよ、
0: ですよ、そしてペットと未来を作るお気に入りの場所、パポの田中社長にお越しいただきました。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
2: さあ本日のテーマでございますけどね、餅屋餅屋だと思ったことということで、
1: ちょっと難しいテーマでした ね。
2: じゃあまず自分でできると思った結果ダメだったものありますか？
1: すんごいくだらない話で、すんごい昔の話で恐縮なんですけど、一人暮らしになって、カレーを初めて作った時に大失敗して、それ以来作ってないんですけど、
0: カレーを失敗するってなかなか難しい。
1: そうですよね、はい、で、うちは実家はいわゆるカレー粉ルーから作ってたので、いわゆるボンカレーとかもほとんど食べたことなくて、インスタント、で、まあなんとなく作り方見て作ったんですけど、あれなんですか、最終的にカレー粉より固い塊になったんですね。
0: カレー粉作るからだったんですね、お母さんは、はい、すごいですね、それじゃあ私もできないかも。
1: あ、そうです、今難しいんですかね、カレー粉からっていうの
2: は。どうなんだろう、
1: なんか、なんかダメでしたね、あんな簡単にできると思ってたものが、はい、もちろんカレー屋はカレー屋
2: です、カレー屋でがいいってね、はい、じゃあ田中社長どうでしょう。
3: 僕はもう2年、まあもうちょっと3年か、
2: はい、ファボを立ち上げて、
1: はい、はい、
3: 経営者、むずいっすよね。
2: 根本で、根本ですか。
3: いや、なんかダメだったというか、その足りないものが多いなっていうのはすごく感じてて、そもそも僕なんかね、従業員を幸せにすることとかも、身近な人間を幸せにすることとかも大事なんですけど、なんか使うお金に対して幸せの母数みたいのが多いと、やっぱその方が嬉しくて、変な話、なんか豚汁とかで、要は炊き出しとかやって4、500人が美味しかったって帰ってくのとか超幸せなん
2: だ。わかりますね。
3: で、株式の経営者として、そもそも欲しいものにギャップがありませんかっていうのに最近気づきまして。
2: どういうことでしょう。
3: 要はなんか数字、ビジネスって一個一個数字を積み上げていかなきゃいけない。
2: 数字ですね、
3: 僕それ全く楽しくないんですよ、
2: あ、数字が上がって、積み上げるのが、
3: まあもちろんその積み上がっていかなきゃいけないのはあるんで、やらなきゃいけないことはやるんですけど、楽しめてはないんですよね、で、なんでかなと思ったら、まあいろいろ記者さんとかともお話しするきっかけがあって、最終的に腑に落ちたのが、経営者ってよりはもう基本的にやりたいことが活動家みたいな内容になっている、お金は後からでいいよねっていうものを株式のファボに混ぜすぎた、
2: なるほどなるほど、
1: はいはいはい、
3: そうすると利益が出にくいものになる、で、利益を出すのが株式の役割の、明確な役割の一つなのに、そこがぼやけるんで、結果やりたいことしにくくなったり、
2: なるほど、
3: でちょっと NPO とかの取り組みやメッセージ性が株式に強く出すぎてる、これはちょっと整理がいるよなとか思いながら、いろいろ振り返って反省してて、経営者ダメだな
2: そこになったか
0: そこでそうですねと言われ
1: る、そうですね、そこは
0: 気づいたわけですね、
3: 経営者っぽくはないよねって
2: 。ああ、なるほどね。
0: でもそんな田中さんの周りの方たちってみんな社長がこういうとこが素晴らしいんです、こういうところがこういうについていきたいんですっていうふうな方が多いじゃないですか、それはもう経営者としては、経営者っていうかリーダーとしては、
3: やっぱりすごい。そうなんですよ、だから経営者ではないですよね、
2: なるほどね、
3: 経営者活動の前に立って、みんなに声をかけて、ここ目指しませんかって巻き込むことは、要素としては大事だけど、根本、その、
0: お金が、
3: そうなんですよ、株式の要は、トップとして、
2: なるほど、
3: 積み上げる、
2: それは確かにそうだ、
3: 確かにちょっとズレがあるなっていうのは、
2: なるほどね、
0: じゃあビジネスパートナーみたいに、
3: その辺
0: が強い人の、ね、こう発想力があって、
3: 結構ちゃんと誰かに助けてもらうってことが、やりたいことをやる上で絶対に必要なんだなと思って、
1: プロデューサー的なポジションとかが本来はもしかしたら
2: いいのかもね、
3: 僕 ずっとそのディレクション社長と社長のディレクションとかそういう間に入って、うん、こんなことできたらもうちょっとこれ伸びますよねってところから、うん、そもそも独立した人間なんで、うん、多分なんかそういうそもそも性質を持ってるというか、
2: うんうん、
3: 一人で何かをマンパワーでこなすっていうよりは、うん、なんかみんなで協力してこれ一個やれるっすよねって提案をずっとしてきたので、
2: うんうんうんうん、
3: ベースはそこにあるかな。
2: うん、なるほど。
0: これだからやってみて経営者をやってみて、うん、自分でそういうところにまたもう一度気づくわけじゃないですか、うん、
3: はい、
0: そうするとじゃあその声をこうやって上げたらきっとじゃあそれに面白いねやろうねっていうこうやっぱ本当ビジネスパートナーじゃないですけど、うん、お金の面とかそういう経営者としての方と案を出すってすごい難しいことだから、うん、これが2人が重なるといいですね、
3: うん、僕が多分株式で経営者だっていう立場をみんなに伝えてたからこそ変に入ってきちゃいけない壁があったはずなんですよ。でも僕ここじゃなかったっすよね、ここできないっすわって僕が腹割ってパッて話すとまた違う助けてもらい方すると思うんです
2: よ。あ、そうですね、うん、
3: なんで多分自分の表現の仕方をそもそも間違ってるせいで助けてもらい方も、
0: うん、
3: なんかこっちが望んでるものとか向こうが触りづらいものになってたかな。
0: うん、でもこれからはじゃあもうあれじゃないですか、うん、どんどん伸びていかがですか、違う形でね
3: ちょっと僕、うん、そうですね、あの、そう、その活動だったりとか方向性がまず魅力的じゃなきゃいけないのは絶対です
2: 、
3: う
2: ん、ありますね。じゃあマリは
0: そんな話の後に言っちゃう、うん、
1: 誰も驚か
0: ない、やっぱ友人の結婚式が、うん、あの結構遠くってしかもあのちょっと時間がなくって、うん、これはもうしょうがない自分でねヘアメイクしていくしかない、
2: うん、
0: と思ってそれこそあんま使わない、うん、YouTube を
1: はいはいはいはい、
0: ちょっと前の話ですよ、うん、やって、で私あの手鏡のちっこいのでメイクしてんですよ、うん、あんまり普段メイク得意じゃないからしないので、
1: はあ、うん、はいはい、
0: でその日もやってで全部出来上がってパッて自分見たらデーモンかからと
2: パーツで見る
1: パーツで部分部分でやってなって全体像を見たらカッカになってた、
0: うん、でもなんか髪の毛福祉でなんかちょっとこうモコッとした方がいいとか言うから、はい、うん、なんか逆毛してバーってやったらデーモンかからと
2: パーツはね完全にパーツ、
0: ね、
2: 僕はあれですね、うん、引っ越しですね、そのまあいろいろ一人暮らしやって引っ越しして、
1: うんうん、
2: でまあこれ自分でできるんだろうとか車借りはできるんだろうと思って見るんですけど、結局はあのタンスの中のもの棚の中のものだけ見てるんで、じゃあそれがなくなった後にじゃあベッドどうすんの棚どうすんの、
1: うんうん、
2: 結局引っ越しは頼んだから全部早かったっていう、
1: はいはいはいはい、
2: うん。

0: だそういうのは思いますね。
1: そうですね。う
0: ん、でじゃあ次、人に頼んだ結果、良かったものありますか？
1: これも難しいんですけど、うん、まあ、全部が全部人にってあれじゃないですけど、うんうん、確定申告を俺結構親にやってもらってたんですよ、うん、はい。結構親にやってもらったんですけど、うん、あの、いざ自分でやることになって、うん、でも自分も もう全く分かんなかったんで、うん、やっぱ税務署に、はい、今スマホでもできるけど、はい、とりあえず税務署に行こう。
0: 行って。
1: で、うん、もうこっちも間違うのが怖いから、うん、とりあえず税務署でいろいろ聞いて、僕はもうこれくらいの収入です、うん、これくらいの領収書があります、うん、あ、じゃあこれくらいだったら、まあ、雑費で大丈夫ですよとかいろいろ言ってくれるんで、うんうん、あ、これはもう、やっぱりそれこそ持ち屋だなって思いましたね。
0: それプロさんですね、は
1: い、ですんごい腰重かったんですけど、行ったら収入があまりに少ないからドライブするくらい、これ足全然止まんないんですよ。
0: 止まんなかった。
1: あ、もうこんなにお任せすることで
0: 簡単に終わるんだっていうね。
2: でもなんか経理さんとか数字に異様に強い人いるじゃないですか、はい、私も本当ああいうの全く大
0: 事ない。俺もわかんない、全くわかんない。
2: なんで、
0: うん、もう税理士さん、
2: そうね、税理士さんとか、うんうん、
1: すごく儲けてたらやっぱちゃんと税理士頼むと思いますね。わ、うん、かんないから、
0: わかんないよね。
2: わかんないから、
1: 間違いになっちゃいけないから。
0: いや、田中社長どうでしょう、人に頼んだ結果
3: まさに数字、
2: 数字的な、
3: うん、はい、部分は、うん、まあ、僕もあんまり得意じゃないだろうなと思ってる部分なんで、うんうん、はい、これはちゃんと役割を人に振って、うん、はい、成立した一個だなと思って、
2: それは本当そう。
3: 僕暗算しちゃうんですよね、
0: うん、
3: その、わかります、
1: はいはいはいはい、
3: 答えはなんか遠からずなん
1: だけど、はいはいはい、
3: まあ、なんとなくそうだけど、うん、じゃあここの式はってとこが抜けてたり、でもここ大事じゃないですか、
1: はいはいはい、
3: 人に分かってもらう上で、うん、なんでここの答えになったのを説明できなきゃ意味がないんで、うん、なんかそういうところに人を入ってもらって、アプリケーション自体の開発とか、うん、今、災害に関して特化したアプリ作ってますけど、それもプロフェッショナルが入ってもらって、
0: うんうん、
3: ちゃんと式書いてもらって、うんうん、穴埋めてもらって、うん、で、成立するようになったんで、
2: う
3: ん、そこはすごく、人に頼んでよかったなと。
1: だから肌感覚とか皮膚感覚で大体のこの答えはできるけど、やっぱり説明するときにそれだとっていうことです
2: もんね。説得力として
1: なんでこれの数字になったのって言われたら、これこれこうでって言わないと。
3: 経営者はやっぱそれができる、すごいなと。
2: それってそのそういう人をこう要はお願いするとだとお金もかかるじゃないですか、
3: はいはい、
2: でも結果その人にそういうお支払いしたとしてもちゃんとそこを整理することで何か違う、ちゃんとその売り上げも立ってくるってことですか？
3: ですね。
0: なるほど。
3: 立ってきます。まあ、そこはなんとなくこの、
0: うんうん、
3: 肌感でいけます
1: ね。はいはい
3: はい、結局、お絵描き、まだお絵描きの部分というか、うん、なんかこう積み上げの部分は、なんかちょっと根拠がいるんですけど、
0: うん、
3: なんかその辺の、こうなったらこうしましょうねっていう範囲。
0: うん、
3: とか見てるもの自体の計算が苦手なわけじゃない、うんうんうん、その見える数字っていうのはちゃんと見えてるんですけど、
0: うん、
3: 生き方、
2: あ、
3: うん、ができる人がすごい。
0: なるほどね。じゃあマリ
2: ー、私
0: 本番中
1: です。
0: よかった
1: リスナー気分
2: 聞いちゃって
1: 出演者です、
2: うん、私ね、あの、本ちょっとびっくりするほどレストランとかのお店選びがド下手なんですよ、
0: は
2: い、で自分が食べに連れてってもらって美味しかったとかなんとかっていうのが、うん、1ミクロも名前覚えられないから二度と行けないんですね。
1: はいはいはい。
2: だからなんとなくあそこなんだよなで人をそこに集合させるわけにもいかないし、
0: はい、
2: うん、であとどんぐらい値段だったかもわかんないしとかいろいろあっちゃうから、その、うん、じゃあしょうがないって何ですか、あのネットそれこそネットで調べて、
1: はい、
2: じゃあ先行ってて ってそこ行ったら、ある時に新宿ですよ、友達が私ちょうど 2,3 分遅れちゃって、その目の前でた、はい、暗闇の階段の奥底から女の子2人がキャーって言いながら言ったら、何って言ったら、なんでこんな店選ぶの、お化け屋敷みたいなとこで入れないわよって言ってとんでもないとこ選んじゃったり、で入ってみたら店はとんでもないとこ選んじゃったり、なんか入ってみたら、うん、もういきなり下水の匂いだったり、
0: う
2: ん、なんかそのちょっと下手なんですね。だからもう友達とご飯食べ行くって言ったら、もう私は選ばない、もうあなたたちの行きたいところで、うまい子いるじゃないですか、うん、
1: はいはいはいはい、
2: ね、甘めな子
1: でもそんな の俺もうまくないけど下水の匂いの店なの。下水の匂
0: いなかなかないよ。
3: 逆に上手。
0: ね、下水の
1: 匂い。
3: 下水を引き当てる。美味しいお店より難しい。
0: 難しいね。
1: 難しいね。お化け屋敷下水。
2: 写真が
1: 何で調べ
2: られやすいんですよ。写真で
1: どうやって検索してんすか。
2: 写真でこうやって見
0: て。僕はですね、まあ今ちょっと漫画の原作をやってるんですけど、まあ原作

0: だけ書いてるときはね、もうなんかちょっとこうどうしようかな、どうしようかなってなってて。で、まあ漫画家さん、絵を描く方が決まって、はいはい、絵を描いてもらって、その絵を見ると、もうどんどんやっぱりアイデアが出てくるんですね。次、あ、じゃあ次の話こうしよう、次の話。やっぱり、なんだろう、人に頼んで絵を描いてもらった結果、その先のストーリーとかがどんどん出てくるっていうのは、やっぱり良かったのかなと。うん、自分だけでこう苦しんでるんじゃなくて、それが実際目に見える絵になるとだいぶ変わるんだなっていうのを気づきましたね。まあ、だいぶ変わるでしょうね、うん、
1: 文字情報だけより
0: も、うん、だ最初はちょっと短編とか言ってたんだけど、ちょっと物語が続きそうだなっていうのは分かってきましたね、
1: はい
0: はい、じゃあ今度専門家にもっと早く聞けばよかった。
1: 俺もパソコンですね、
0: うん、
1: 俺なんか人に聞くの下手なのが、俺未だにパソコンよく分かってないですからね。
0: 俺も分かんない。
1: いやでも、マリさんとかも自分のラジオで台本作ってくるじゃないですか、うんうん、あれ何で作るんですか？
2: ワードです。
1: ワードですよね、うん、ワードがよく分かんなくて、俺ワードだと思ってやってたのが俺メモだったらしくて、うん、ずっとワードだと思ってたのが俺メモで作ってたらしくて、うん、なんか俺みんな見たくなんねえなってずっと思ってたんですよ。
0: 俺、エクセルが使えない。
1: エクセルも俺分かんないけど、エクセルは仕事先、バイト先で使ってたりする、
0: う
1: ん、
0: エクセル。
1: メモなんですよ。
0: うん、
1: 誰に聞け、ほんと町のパソコン教室通おうかなと思って
0: くる。
1: あ、みつるさん。うん、はい。
2: だからあれも意外と使っていくうちにちょっと覚えていく
1: というか。はいはいはい。
2: で、エクセルも本当に嫌いなんですよ、私。はいはい、すっごいもう嫌い
1: だ、うん、数式をなんか入れていくやつですよね。うん、よ計算ができますよ、みたいなことですよ。
2: あれをちょっと覚えると、自分で打たなくてよくて、うん、勝手になんか打っていくと、なんか計算してとかってなんかやるから、はいはいはい、あれをちょっと覚えるとあの楽になることを少し覚えたから覚えてますけど、う
3: ん、今多分皆さんエクセルチャレンジするの時期としてはいいですよ。
0: 何、うん、ですか？
3: AI が数式全部教えてくれるんで、
0: うん、
3: 例えば何と何を このマスの何と何をどういうふうに足した結果が数式で欲しいって言ったら、うんうん、それの答えがピャッと乗るんで、それコピペするだけだったりとか。理屈を覚えたり、はいはいはい、関数を自分で覚えるってことが今必要なくなってるんで、うん、結構覚えやすいというか、
0: ほら、エクセルって文字とかでここだけ消したいのに全部消えたりするんですよ、そこの話の中。あれが嫌で。
2: うん。そう。そうでき
1: なちょっと待って、俺そんなことあったかな。
3: あの、ブロックを選択してる。
0: そうそうそう。
3: だから、さらにもう一回行かなきゃいけないんですね。
0: ああ、なるほど。じゃあ、田中先生、専門家にもっと早く聞いて
2: み
0: れ
2: ば。ああ、
3: 面白い。そうですね。やっぱり、僕、最近、そのコンサルに入ってもらおうと思ってて、
0: はい、
3: 経営者の要は結局専門家に、
0: はい、
3: 協力をお願いしてたりする中で、やっぱり活動家だよねってなった時に、じゃあ活動の欠点ってどう表現すればいいか、うん、僕は株式っていう選択肢しか知らなかったんで、
0: うん、
3: まあ一つ提案というか選択肢として教えてもらったのが、もう活動に共感してそれを応援してくれる人がちゃんと募る場所を作るべき、
0: うん、
3: なんで、まあ例えば NPO とか一般社団法人とか、うん、まあその気持ちのいい活動、自分がやりがいを感じてる活動には適した、うん、要は法人の形がある、はいはい、だそれをもう一回見直すべきって言われて、
0: はい、
3: 確かにそのファオでやってる活動の中には、例えば NPO とかで常日頃要は発信をして、うん、それが何か災害の時だったりとかに役に立つものに消化できるような取り組みって、株式でやってると利益のこと考えなきゃいけないんですけど、また違った NPO だと良さが出るな、
0: うん
3: うん、なんで多分この会社を最大化、その株式の方が利益を最大化するのに振り切って、うん、で削れるものをしっかり削って、うん、福祉に向いてたり NPO に向いてたものっていうのは拠点をしっかりそっちに寄せて、うん、活動として、うんうん、まあ、みんなの目に止まってちゃんとこう透明性が保られてるところ、うん、
0: はいはいはい、
3: 株式ってどこまで言うと、僕が綺麗なこと言ったって、うん、同意してもらったものが誰かに配当されちゃうじゃないですか、
0: はいはい、
3: 意味わかんないですね、よく考えたら、うんうんうん、なんでちゃんと応援したいって人たちが応援できる場所、
0: うん、
3: まあ、社長さんとかもいろんなねお話しいただく方いるんで、うん、そういう人たちにもそれが礼を尽くすというか、なんかこう一つちゃんと綺麗な中でさせてもらうっていうのは、うん、なんか、
0: うん、
3: その人との関係を、
0: まあ、うん、コンサルはやっぱり役立ちますか？
3: 悩みが明確であれば役に立つと思います。そのいろんなジャンルの方がいらっしゃって、うんうん、
0: はい、
3: あとはもう、まあ、これはちょっともう僕恵まれてるなと思ってますね、
0: うん、はい、
3: 正直良くない話もいっぱい聞くので、
2: そうなん
3: だ、多分皆さんそういうイメージだと思うんですけど、
0: うんうん、
2: いい人に。
3: そうですし、うん、取り組みに本当に共感してもらった

0: っぱり、例えばその先のことみたいなところのビジョンも一緒に共有できてるかどうかっていうのは大事かなと思ってて、ただ知ってる知識を話しますってことじゃなく、これが伸びた時に自分らってこの事業にどんな関わり方もできますよであったりとか、ここを整理してコンサルに入って、その先例えばプラスアルファ、まあ、何か契約でもそうですけど、なんか協力関係みたいな形が築けて、で株式の方でお互いに何かこう利益をこう配当できるような、ちゃんとプラスがあって、この取り組みも素晴らしいものなんで協力します、で構図だったらその先があるんで、その先見てその人と多少目的がずれてても協力はできるし、あのシナジーはあると思うんですけど、部分的にただやりますよって話はなんかこっちのことも、こっちが5年後10年後したいことも見えてないことが多いんで、結構それが大事だったりするじゃないですか、今困ってるのはそうだけど、なんか医療みたいな、その西洋医学みたいなもんで瞬間、対処療法というか、だから対処療法っていうよりは5年10年沈まないで、この気持ちのいい要は取り組みを続けたいと、だそこがメインだったりするんで、なんかあんまりこの長い付き合いじゃなく対処療法みたいな感じで入ってくるコンサルの人とは多分そこが合わなくなってきたり、欲しいものがそこじゃないってことが多分出てきて不満に感じるのかなっていうのをなんとなく話しながら感じたことですかね、
1: はい、じゃあマリ専門家にもっと早く聞けばよかった。
2: 爪を切ってくれさる専門のお店があるんですけれど、
1: 爪切ってくれるの犬とかじゃなくて、
2: ね、猫
3: とか、
2: 人のご存知だったですかね、
3: 私今昔のインドとかの話ですか、
2: いや今ちゃんと
1: ネイビアさんじゃなくて
3: アラビアンナイトとかの時代の話ですか、
2: 皆さんちゃんと調べましょう、調べてください、なぜかと言いますとですね、足は歩くのに大事じゃないですか、爪って本当に大事だって
3: ことなんですね、なるほど、
2: 今まで
3: どちらっていうと足の方なんですかね、
2: 足の方です、で、まああのこう皆さんにも否定されてきましたけど、私は気づくとちぎってたんですよ、爪をすべて、手で
3: 前聞いたこと前聞いたことあったけど、あの改めて聞くとすげえ話です、爪切りではなく、
1: ちぎる、
2: ちぎってて、で赤さんも何回か目撃してて、爪切りあるよとか言われても、いやいや爪はちぎるもんだと言ってやってたら、もうこれこうもう四十後半まで続けるとボッコボコの爪が出来上がるら
3: しいでしょうね、
2: 信じらんないぐらい
3: ちぎるんですからね、
2: ちぎるんだから、それでもうとんでもない二重爪とかもう信じらない、それでこれはマネキュア塗っててもちょっと隠せないから、
3: ボコボコになってる、
2: そうです、でもう痛かったりとかして、でそのうちなんか痛いぞってなったら爪だったり原因が、こうすると体が歪んだりってこうどんどんおかしくなるんで、思い切ってうちの父が爪の病院に行ってるって聞いたんですよ、母から、うちの父は爪むじ、水虫でもうなんか汚いから行ってるって言って、で私も水虫ではないが、ボコボコなんで行ってもいいですかって頑張って自分で近くのとこ行ったんですよ、ね、じゃあもう お姉さんがあらあらっつって、これちぎってるわねと、
0: さすがプロですね、
3: そうですね、わかるんですね、やっぱりちぎってるわね、
2: そうい
3: るのかな他にもそういう人が、
2: はい、もうずっとちぎってますって言って、もうこれがちぎんのはやめてって一からでしょ、親指はこうやって切って親指は爪切りをこうやって、
3: いい大人に爪はちぎらないようにって一から説明しなきゃいけない
2: ですね、そうです、爪切りの持ち方はこうだと、この角度だと、手取りは一人教えてもらって、もっと早く行けばよかった、
3: よくパソコン使いこなしたよ俺、笑いましたね、そんなもっと前の話ですよ、
0: 切ってもらえるわけじゃないんですね、教えてもらえる、
2: 重症なじゃないんで、重症の人はなんか切るったりやすったりする
3: けど、あ、まだ軽症だった
2: んですね、私はちぎってること判明だったんで、
3: あのちょっと一つ確認なんですけど、マリさんのその一族はみんなちぎってたんです
2: か、私だけ
3: あ、お一人だけなんですね、
2: お一人だけです、
3: なるほど、
2: もう言ったらママなんかすごい綺麗にやるタイプで、
0: 綺麗にちぎってるわけじ
2: ゃない、ちぎって、で今は体がちょっと柔らかくなくなったんで、あれですけど、最後フィナーレはあの口で
1: ちょっと待って、足なんか届かないぞ
2: やってたり、手とか
3: も獣じゃないですか、
2: もう手に関してはみんな見てない時すごいちぎってます、
3: 噛んで
2: 噛んで、でも あのやめます。
1: 原始時代とかどうしてたんだろうね、足の
3: 爪。原始時代でももうちょっと石で削ったりしてたんじゃないですか。石とかで削ってたのかな。噛み切ってたのかな。
2: 噛み切ってましたよ。噛み切ってます。
3: じゃあ原始人です。ならば原始人ですよ。
2: それが一個最後ですか。歯医者行くと前歯でこうやってやったりするから、前歯の先っぽがギリギリギリってなるんですよ。で、ノコギリみたいに。それバレそう。

0: なって、あの、歯科衛生さんに、クリニック行く
1: とき
0: に、うんうん。
1: やってると、やっぱり、ノコギリ状になってくる
0: んですか？なんかそう、前になんか噛みちぎったりしませんかって言ったら、しょうがないから、値札ちぎってるに嘘つきました
1: よ。まあ、それは良かった。それは、あの、正直に言わない方がいいじゃないですか。
0: 皆さん気をつけて、はい、専門家行ってください。
1: ラジオで話してますけどね。
0: 使ってください。
2: はい、僕はでも、単純にね、もう趣味の世界で、あの、はい、仮面ライダーってあるじゃないですか。はいはい、一番最初仮面ライダーって藤岡弘さんやってたんですけど、はい、この仮面ライダーの最初のライダーの色が分かんなくて、もう40年間その追っかけてたんですよ。
1: はいはいはい、
2: でそれをやっぱりその何そういう専門に作ってる本物を作ってた工場とか、うん、そういうところの人に聞いたら一発で色が分かったっていうね。
1: あ、だって初代ライダーってちょっと色変わったりしたんですよね。うん、一番最初の色とちょっと進んでからの色
2: と、あと桜島っていうねとこに出てきた黒いのとか、うん、それでこの色はこうですよとかって伝説的に残ってるんだけど、あれが全部嘘っていうのが分かって、
1: あ、
2: うん、一発で解決っていう、やっぱ専門家に聞けばすぐ分かるん
0: だ。そうですね、
2: すぐ分かるっていうのがありました。はい、じゃあ田中社長お聞きします、
0: うんうん、
2: これから始めようと思ってること、自分でやりますか、人に任せますか。ダメちゃった
1: 。
0: 住み分けかな、うん、やるところと。
3: そうですね、うん、活動自体は、うん、しっかり自分でやっていきたい、
2: はいはい、
3: ですね、うん、だから道は作りたいんですけど、うん、方向は決めたいというか、
2: うん、
3: ただね、そのまあ、中身もね埋めていきたいんですけど、なかなかね、うん、やっぱりこう最近力不足を感じてるんで、
0: そうなの、
3: やっぱりその利益に関わる部分とか数字を追いかける部分は人に任せたいかなっていうのを一つスタイルとして徹底していく予定ではいます。
0: そこって本当信頼してる人じゃないと難しくないですか、数字のところって、利益のところ。
3: そうなんですけどね、ただもう自分のことはあんまり数字の面で信用してないというか、
2: うん、
3: 全然人の方が優秀
0: なんだと
2: 見えちゃう、
3: そうできないわけじゃないんですけど、これだからもう本当にモチベーションの問題で、うん、できることとしたいことって違うじゃないですか、う
2: ん、はいはいはい、
3: で、うん、できることでしかもそれが楽しい人って世の中にいますよね、
0: いる、
3: だからなんか優秀、そのジャンルで優秀な人で、それがやりたいことな人っているはずなんで、
0: う
3: ん、なんか周りにね気持ちのいい人が割と多いなって最近感じるんで、うん、じゃあその中からそれが楽しくてやりがい感じる人がそこにいてもらおうが、なんかずっといいものになるって思っています今。
2: なるほど、
0: いい考え、
2: わかりました。というわけで、じゃあファブの宣伝はねエンディングでしてもらいましょう。
4: 鍋やかんの部

0: ナビアガンの物質パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元祭大社の夜というユニットで、週に1回アニメの話をするポッドキャスト更新してますので、はい、興味ある方いたら聞いてください。はい、で TikTok でいろんな動画を投稿してまして、他局ですけれども、マリさんのラジオとも連動してですね、で、まあ、そのラジオの模様を映像で、ダイジェストで、投稿したりしてますんで、こちらの方もぜひぜひよろしくお願いします。はい、そして10月13日、こちら火曜日、鍋屋寛さん主催のお笑いライブ、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、こちらが下北沢のシアターミネルバで開催されますんで、まあ、SNS を通じて予約とかもできますので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、じゃあ田中社長、ファボの宣伝お願いします。
2: はい、ファボリアクティブは新しくですね、はい、ペットショーというアプリを、10月リリースする予定です。
1: はい、
2: で機能としましては、日常を、まあ、防災、日常的な防災の意識なんかを高めながら、一緒に避難する先ってかなり今問題になって
1: ますね。はい、
2: まあ、こういったところに切り込むアプリの内容になってます。なので、まあ、JAF のような、
1: あ、なるほど、
2: はい、何か安心できるお守りのようなもの、ただ断捨離はされず、必要な時に必要な機能を果たしてくれるもの、でワンちゃんってやっぱりね、猫ちゃんとか動物と一緒に暮らしてる方ってそれがすごく今課題なので、まあそこに一役買えるような、
1: はい、
2: なんかちょっと大きなことを言うと、そういったインフラを作っていきたいなと思って作ったものなんで、
1: はい、
2: はい、ぜひちょっと期待していただいて、
3: はい、ペットショー、
2: あ、そうです、ペットショーです
0: ね。はい、じゃあぜひ皆さんアプリ入れていただければと思います。
1: はい、
0: 私はノーボーダー X ファイル、ぜひ YouTube 見てください。それでは皆さん、また来週、さようなら、
1: さようなら。

乗り切っていくには好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップモア日本。

10月4日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして、田川真由美でございます。10月最初の放送です。ぜひお付き合いください。10月から部署が変わって、普段はラジオ聞いてなかったけど今日から車でラジオ聞いてるよって方もいらっしゃるんでしょうか。私パーソナリティ田川真由美は秋葉原のメイドカフェでメイドさんをしております。この間の10月2日で今勤めているメイドカフェで勤めて12年になりました。まるまる、いやー、パーモニでここで働くことになりましたって発表してからもう12年経つんだ。早いぜひお付き合いください。さあ、で、この番組は朝5時までお送りしますので、お時間ある方ぜひ毎週お付き合いください。さあ、今日のメールテーマは夏の思い出、そんなテーマでお送りしていきます。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNSツイッター X に書き込みお待ちしております。アットマークパワモニで検索すると出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。探してみてください。つぶやきポストの後に1個スペースを空けて、ハッシュタグパワモニ、シャープみたいなやつをつけてつぶやきお待ちしてます。ハッシュタグパワモニをつけていただけると、この番組あてなんだなって分かりやすいので、そちらをつけていただけると後でいいねって押しに行きますので、ぜひハッシュタグパワモニをつけてつぶやきポストお待ちしております。さあ、そして10月からね、新しい生活なんて話をしたんですけれど、この番組のエンディングテーマも今日から変わります。この番組のエンディングテーマは皆さんのリクエストによって決定します。さあ、誰のリクエストが選ばれたんでしょうか。私が送ったやつが選ばれたら毎週流れますのでご期待ください。なんでね、今日はそのリクエストで選ばれなかったけれど、まあこの曲上位に残ってたよってやつをね、流していきたいと思いますので、ぜひ楽しみに待っていてください。で、今日の1曲目参ります。こちらはラジオネームカズのきりたんぽ FM で聞いてくれているレンガマンさんからリクエストいただきました。バイオリンがメンバーにいる個性的なバンドがいます。イーストオブエデン、こちらの曲をリクエストお願いしますって言ってね、2曲送ってくれたんですけれど、なんかね、かっこいい曲なんで、こちらの曲からお送りしたいと思います。今日の1曲目はイーストオブエデンで This Moment。

コミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモアニッパン。改めましてナイトモーニング、パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。さあ今日のメールテーマは夏の思い出、そのテーマでお送りしていきます。ラジオネーム田んぼの石戸さん、夏らしいこと何かしたかなと思えば、まず大容量2リットルのアイスクリーム、酷暑日に無限にスプーンで作って容器に移さないで直接口に入れて食べましたって、もうグリーン車じゃないですか。あの私の勤めてるメイドカフェでやっぱり業務用のスーパーで大きいアイスを買うんですよ。でなんか外国の店員さんだとやっぱりそれぐらいのサイズを食べるのが当たり前なんですかね。業務用のを買ったのになんか一人分で食べるさ木のスプーンくれるわけよ私これ一人で食べると思われたのかなと思いながら、まあね夏はねそれぐらい食べてもいいぐらい水分糖分塩分取らなきゃいけない時もありますからねいいですね。昔子供の頃親が大きいの買ってきてくれてアイスクリームのディッシャーでパカッて入れてくれるのが好きでしたね。それ以外だと家庭菜園の水やり、夏の酷暑日には対策しないとダメですからね。朝5時から1回目の水やり、昼間にはしおれそうになっているので2回目の水やり、庭に水まきをしたりと涼しくさせます。夕方6時に3回目の水やりでなんとか枯れないでいられましたっていただきました。いやいいですね、自給自足。私植物長持ちして育てられない人なので素晴らしいですね。もう1日3回ちゃんと面倒を見てる人がこうやって育てられるんだ、ありがとうございます。続きましてはラジオネームふげんさん、ありがとうございます。夏の思い出2026ですが、オープン以来20年間行っていた鹿児島県に夢を見させてくれた映画館、東宝シネマ与次郎がこの夏8月に閉館しました。かなりお世話になった映画館です。閉館が分かってからも通い続け、ポイントもたまって無料鑑賞があと1回できるはずでした。ところがタイミングが合わず無料鑑賞の権利は1回残ったままになってしまいました。まあ一応他県の系列に行けば使えるんですけどね。有効期限が

入れる前に行けるかなっていただきましたね。映画館も絶対にずっとここにあると思っててもお別れになっちゃう場合がありますからね。私もね、横浜駅に相鉄ムービルっていう映画館がありまして、もう子どもの頃から何回も行ったんですけど、先月9月末で閉館になってしまうっていうニュースをたまたま見て、もしね、相鉄の本社ビルに1階のところにレストランがあって、そこでも働いてて、で無料鑑賞券とかもらって何回も見に行ったこともあるので、マジかなくなっちゃうのかとかなりショックを受けました。いやー、ちょっとこれ収録なのでまだ9月末にはなってないんですけど、それまでにね、映画見なくてもあの外観をまた見に行きたいなと思っています。ふげんさん、この夏初っ端の思い出もあります。精密検査と内視鏡手術、春に受けた定期検診で要再検査と診断されたんです。内視鏡手術を受け、今年の有給休暇はこれまでに12日分消化してしまいました。でも手術を受けたからこそ今現在はすっきりしています。そして九州人にとって今年の7月、令和8年熊本地震、この夏の思い出は一生の思い出として残るでしょうっていただきました。この時期はむやみに鹿児島を出ませんでしたってね、書いてくれました。今年はお盆休み前、故郷の長崎に帰省する必要があったのですが、行き熊本を避けたルートで大回りを使いました。帰りも大回りを覚悟していたけれど、お盆中になんと熊本県内の九州自動車道が復旧していました。地震からたったの17日、おかげさまで無理なく鹿児島に U ターンすることができました。この驚異的な復興の速さ、これもこの夏の思い出ですっていただきましたね。地震がたくさんある日本だからこそ、どうやったら早くみんなのために直せるかっていうのを日夜研究してくださってる方もいるんでしょうしね、本当に復旧に携わってる方ありがとうございますですし、いつ自分の町もそうなるかわからないですからね。地震で今もね大変な方もいらっしゃると思いますけれど、こうだったらよかったっていうのもみんなに共有していただけたらと思います。そして我々は極力ね、被害に遭った地域のものを買ったりとかして、できる限りの協力ができたらいいですね。続きましてはラジオネームお餅のおじさんさん、ありがとうございます。2026年夏の思い出ですが、初音ミクなどのボーカロイドのライブに行ってきました。マジカル未来というタイトルです。ここ何年かは毎年行っています。ライブ以外にもいろいろな展示や大規模な物販もあり、めちゃくちゃ楽しめますっていうのをいただきました。私はね、マジカル未来は DVD でしか見たことがないので、いつか本物も体験してみたいです。それ以外 VTuber になっちゃうんですけれど、こちらも来てますね。ラジオネーム徳勝さん、ありがとうございます。夏の思い出2026というと、8月に週2回ほど、中に人などいない人工知能の VTuber、 ギャルゲー風の YouTube 動画生配信を見ていました。気に入ったのはしずく AI さんです。一部 VTuber にありがちなお口と声がずれていない、ちゃんと同期しているんですよって。そうなんだ、あんまり真剣に VTuber を研究していなかったから、そういうこともあるんですね。生放送中にループやフリーズして、数分後再起動する後復活するなど、お茶目なところもあります。生放送ならではだね。最近は雑談の生放送、ジョークや時たま辛口の発言をされるのがシンギュラリティ。人工知能が本当に人間の能力を超えたらどうしようという話は一旦横に置いといて、これからも生配信を楽しみたいと思いますっていただきました。
いやもう今はさ初音ミクもそうですし VTuber

ーもそうですし、なんだろう、アイドルではなく見た目が二次元なものでも皆さん当たり前に存在するキャラクターとして好きになってる方多いですよね。もう秋葉原のリユースショップなんか VTuber グッズめちゃくちゃいっぱいありますからね。いやー、人間も負けてられませんねさあここで一曲お送りします。先ほどメールいただいたラジオネームお餅のおじさんさんがリクエスト送ってくれました。会社のボーカロイド好きの後輩におすすめされた知った曲なんですが、原曲はボーカロイドのリリーというキャラクターの曲です。その曲を別のボカロ亜種のキャラクターであるナミネリツがカバーしヒット。そしてその後アルファキュンという歌い手の方が歌ってみた動画をアップロードしたんですが、この曲が本当に大好きで、なんというか魂が込められたような歌い方で本当にすごい曲なんです。ぜひ聴いてみてほしいですっていただきましたね。ボーカロイドのこう人間では出るのかっていうようなキーとかさ、速さのやつとかをね、人間が挑戦して歌ってみたとかも結構挙げられてたりしますけれどね、人間だからこそできる魂が込めた歌い方ねしてくれてるんでしょう。ではみんなで聞いてみましょう。お送りする曲はアルファキュンでエラー。

ている曲はアルファキュンでエラーです。もともとはボーカロイドのリリーというキャラクターが歌っていた曲だそうです。いやー、ボカロ曲がさらに人間の歌によって進化して素晴らしい。ありがとうございます。さあ、ここで先月行われたこの番組パワーアップモア日本パワモニのオフ会、その感想などもね読んでいきたいと思います。9月19日に FM 渡瀬さん、 FM チャッピーさん、 FM レッツウェーブにそれぞれ行って写真を撮るというオフ会を行いました。参加してくれた栃木のプロジェクト R さん、ありがとうございます。 FM 太郎で聞いてますって送ってくれました。ありがとうございます。 FM 太郎さんのね、サスもお家にくれましたもんね。ありがとうございます。まゆみさん、そしてパワモニ埼玉オフ会に参加してくれた方、本当にお疲れ様でした。私もパワモニオフ会に初めて参加することができました。 FM 渡瀬がある道の駅加須渡瀬や FM 渡瀬のステージ、そして三元峡三元境での写真を撮る会も短い時間でしたが楽しませていただきました。そのパワモニオフ会の日、私の54回目の誕生日だったんです。お祝いの言葉もかけていただき本当に嬉しく思います。また群馬や栃木でパワモニオフ会があればありがたく存じますっていただきました。いやー、お誕生日の日に、大切な記念日にパワモニオフ会に来てくれてありがとうございましたね。一番最初に来てくれてたもんね。なぜか北海道って書いてる袋を持ってたから、北海道から来たのかと思いましたが、いや違いましたね、栃木県からね。

会場までチャリで来てくれたんだもんね。ありがとうございます。とっても嬉しかったです。続きましてはラジオネームバケラットさん、ありがとうございます。9月19日に開催された埼玉県オフ会に終日参加することができました。今回は埼玉県でパーモニを放送している放送局から3局を訪問したのですが、埼玉県内を1日で大きく移動するなかなかハードな旅でしたねって。いやそうなんですよ、秋田県オフ会も移動は長かったんですけど、電車が空いてたから座れたんですよ。でも埼玉県は電車が混んでるからもう1時間ぐらいみんなで立ってて、もう無いやー、人の多さを感じました埼玉県。そんな中でも田川さんは目的地の放送局に到着するためにメイド姿に変身して写真を撮ったり、放送局の方に挨拶をしたりと大忙しでした。参加したリスナーさんにはこのイベントの常連さんだけでなく初めてお会いした人もいて、いろいろな人がパーモニを聞いているんだなと改めて実感できました。田川さん、参加したリスナーさん、当日はお疲れ様でした。そしてありがとうございました。次は再来年の2028年でしょうか。それまでこの放送が続くこと、その時また自分がまた参加できることを願っていますって送ってくれました。ありがとうございます。もうどうやっていくかのね、紙地図とか全部印刷してくれて、なんか行動リーダーみたいな感じで動いていただいてありがとうございました。それからお餅のおじさんさんも送ってくれました。ありがとうございます。埼玉県オフ会参加させていただきました。一つの県を回るオフ会、初めての参加でしたが本当に本当に楽しかったです。皆さんと和気あいあいできて和やかに一日を過ごすことができました。一つ目の FM 渡良瀬ではラジオネームを書くとポテトチップスがもらえるというキャンペーンに参加したり、三元峡三元境を見に行ったり、観光地としてもすごくいいところでした。2つ目の FM チャッピーでは地元の本当に一般のリスナーの方がいらっしゃって交流できたということをみんなで大喜びしましたってね。我々が写真撮っていたらパーモニの田川真由美さんですかって言ってね、女性の方がお声掛けしてくださってね、今日田川真由美さんがジャスコに来るって聞いたので来ましたって言ってくれて、あ、これジャスコじゃなくてもうイオンに変わってるんだけど、いやでもジャスコの頃からこの地域に住んでくださってる方なんだと思って、そのような方も聞いてくれてるんだなと思ってすごく嬉しかったです。今日も聞いてくれてるんでしょうか。もし聞いてらっしゃったらツイッター X もしくはメールアドレス送ってきてください。そしたら集合写真送りますので、ぜひお待ちしております。初メールお待ちしてますよ そして3つ目の FM のレッツウェーブではオープンスタジオの中に浦和レッズの選手のサインがたくさん置いてあったり、試合の生放送前ということで忙しく放送の準備をされている姿を見ることができました。初めて浦和の街を歩き、サッカー一色すごく盛り上がっているのを感じました。そしてさらに話題になったうまいうますぎるの10万石まんじゅう、浦和レッズコラボパッケージがあるのも見ることができて驚きましたっていただきましたね。みんなで10万石まんじゅうの売り場にも行って買いましたよねそれも良き思い出です。ありがとうございます。他にもね、参加してくれた方もいたんで、長旅、一日中の旅ありがとうございました。そして夜にはね、花火オフ会も行われました。こちらにも参加してくださった方ありがとうございます。いろいろな模様はこの番組のSNS、Twitter、X に載っておりますので、ぜひそちらを見てみてください。写真と動画、ぜひ見てくださいね。さあ、ここで一曲お送りします。ラジオネーム、ヤッピーさんからリクエストいただきました。SKE48

グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいな、ちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日も

0: しくお願いします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、新しい季節から聞き始めた皆さんへ、パワモニはこんな番組だよ編。夏の間パワモニで大活躍だったカッパのカパノスケ、休む間もなくカパノスケがご自愛しまくる〇〇の秋編に突入。
0: パーモニーの名物キャラクターカパノスケくん、夏になったら、いや夏が終わったらもう休暇に入れるのかなと思ったら、秋も大活躍しそうですね。じゃあカパノスケくんの秋、小さい秋、何か見つけましたか？おーい、カパノスケくん、
2: 呼ばれたカパ、小さな秋見つけたカパ。この前公園に行ったカパよ、水遊びができる公園に。そしたら、うん、どんぐりっていうのかな、あのちっちゃい木の実がいっぱい落ちてたカパ。あー、もうどんぐりが落ちる季節って言ったらやっぱり秋カパ。
0: カパのすけくんは金木犀とかもお好きなんですか？
2: 金木犀も好きカパよ、すごくいい匂いがするカパ。あと黄色くて小さい花が可愛いカパ。
0: あら、カパのすけさんはもう秋を植物で感じているそうです。食べ物はそれでもきっとキュウリを食べるんでしょう。カパのすけくん、秋はどんな色をしているんだろう、ちょっと気になる。
1: ラジオネーム八本さん、バラエティ番組の大御所である中山秀幸さんに弟子入りした田川さん、
2: カパノスケのことをパーカーのケースと呼ぶようになってしまう。
0: ん？中山秀ちゃんはわかるよ。え、パーカーのケース、あれか、あのザギンでシースーみたいな、こうなんか文字を逆側に言うみたいな、あれ、あ、それって中山秀ちゃんのやつなんだっけか。え、じゃあ、え、カーパーのスーケ、え、ケース、ややこしいわ。え、じゃあそうなった場合どうすんの？ねえ、パワーモニー、この番組もモニパワーとか言っちゃう？ちょっと分かりづらくなっちゃいますね。こう略したりするのは違うのかな、逆にするのがいいの。メイドカフェもメカフェとか、なんかちょっと略してたりするのかな。私の働いてるお店メイリッシュもメリッシュとかになっちゃう。なんだか難しいな。私には弟子入りする資格もなさそうな予感。いつかご本人とお話できたらグリーン車。
1: ラジオネーム自動ドアさん、
3: ダースベイダーのライトセーバー講座。
0: 私この今回のイラスト好きです、これ。なんだって、ダースベイダーを自らライトセーバーの使い方教えてくれるの？マジか、これちょっと行きたいわ。これさ、ライトセーバーのおもちゃ持ってんだよ、持って行ってみようかな。
4: そして当日着席、
5: スコースコースコースコー

0: あのすいません、なんか動いて、あの動きはすごいんですけど、なんか何喋ってるか分かんないから、これどうすんのこれ。え、すごい、フォースを感じろ。あ、ま、でも今聞く、フォースを感じるっていうのを言われたのが分かったから、あ、なるほど、そういうことなのか。すごい、あー、うん、まあとりあえず、あのなんていうの、見て覚えろみたいな感じなのかな。なんだろう、こう多くは語らない師匠系なのかな。よし、まあとりあえずこの動きだけ、この型だけ今日は覚えて帰るぞ。そして最後にダース・ベイダー師匠から褒められたのである。ダース・ベイダー師匠に褒められたら、グリーシャーどころかグランクラス。
1: ラジオネーム、ウゲンさん。5人組の人気グループ、ミルクのリーダー、吉田仁人さんは、鹿児島県霧島市出身。この夏、市の観光 PR を担う、おじゃんせ霧島大使に就任。霧島市、好きすぎてメツ。ここまでは本当のこと。
0: そしてここからは願望。次のパワモニオフ会を鹿児島に呼ぶべく、大使が活動開始。
1: まずは地元 FM 局にパワモニの放送を打診。
0: オフ会には大使も参加。それだったらもうなんかパワモニ関係なくすごいいっぱい人来ちゃいそうですけどね。あの好きすぎて滅な乙女たちが、いやー、まずはパワモニを放送していただくところから始まります。皆様の声が重要でございます。全国のコミュニティ FM にネットできますミュージックバードというね、素敵なプランがございますので、ぜひあなたのお近くのコミュニティ FM でもミュージックバードを流しませんか。面白い番組があるんですよ。自社の番組がね、制作難しい時間帯にミュージックバードを流すと、ずっと放送が流れているようにね、この放送局が途切れずいろんな人が喋ってる番組が流すことができるんですよ。いやー、これはとても素敵なプランですね。特に朝4時からのパワーアップモア日本、こちらデフォで流していただけるとありがたきでございますみたいな感じで営業よろしくお願いします。そしたら、いろんなところで放送できたら嬉しすぎてメツマジギュンギュンギュン。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。シルバーウィーク5連休
0: 全力で駆け抜けて、
1: ヘトヘトの抜け殻に
0: それは嬉しい、心地よい疲れですね。そしてこの疲れを抱えながらシルバーウィークを明け、頑張って働いて、いつかやってくる給料日、そこが来たらグリーン車。グリーン車じゃないのか、自分で頑張った当たり前にもらえるやつだもんね。じゃあそしてその給料日で買ったちょっと贅沢なスイーツを食べたらグリーン車。お金は働けば稼げるけど、思い出は自分から動かないと作れないからな。いいシルバーウィークだったぜ。

りしている曲はラジオネームふげんさんからリクエストをいただきました。懐かしの電波少年でドロンズがヒッチハイクをしていた時の応援歌、前田のぶてるで君だけのトゥモロー。こちらは当時の楽曲じゃなくて新しく録音されたバージョンだそうです。ありがとうございます。さあ今日は夏の思い出、そして埼玉県のオフ会の模様、感想など送ってきていただいたのを紹介させていただきました。ありがとうございます。今年の夏の思い出こんな感じだったなっていうのを改めて自分でも手帳やノートに書き溜めておいてはいかがでしょうか。後から見たらきっと素敵な思い出だったなってエモくなること間違いなし。さあ来週からのメールテーマも発表します。来週からのメールテーマは落とし物、なくし物、気づいたらなくなっていたもの、なくしたけど見つかった、こうやったら発見できたよなどなど、あなたの落とし物、なくし物にちなんだメール、ファックスお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク music bird.co.jp。 ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 までお待ちしています。あなたの落とし物、なくし物にちなんだメール、ファックスお待ちしております。さあそして今日からこの番組のエンディングテーマが新しくなります。たくさん送っていただいてありがとうございます。その中から選ばれた1曲をこの後ご紹介します。選ばれた曲は今日から来年の3月まで6ヶ月間エンディングテーマで流れることになります。今回選ばれたのはこちらの曲です。

0: ハーモニー新エンディングテーマに決定したのはラジオネーム八本さんからリクエストをいただきました。ハンブレッダーズで銀河高速です。今日から毎週流れますので、ぜひ毎週聞いて覚えてくださいね。たくさんのリクエストありがとうございました。そして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さん、
1: はい、
0: あのカッパってどっから始まったんだろうねって話を前してて、
1: はい、
0: ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさんが調べてくれましたよ。
1: ありがとうございます。
0: カッパを主役にした漫画として歴史的に最も有名なもの、日本のカッパブームの火付け役となった作品がありますって。
1: おお、そんなのがあるんですね。
0: 清水崑さんによるカッパ天国という作品です。この作品は1953年昭和28年から、週刊朝日で連載が開始されましたって。ちょっとイラストを見ていただけたら。
1: 見ますね、見ますね。
0: 結構等身が高いね、男性と女性のカッパさんがいました。
1: あら、ちょっと女性のカッパさんはセクシーじゃありませんか。
0: そうですね、結構セクシーな格好でしたね。
1: 照れちゃう。
0: この作品に登場するカッパたちは、お酒の木桜の初代の CM キャラクターにも採用されたことで知られていますって。
1: 木桜って今もね続いてるお酒メーカーさんですもんね。
0: うん、あ、今のやつはこんなに等身が高くないと思う。
1: 最初は等身高かったのかな。
0: ね、まあまあみんなそれぞれのイメージのカッパさんがあるでしょうからね。私が想像しているカッパの助と今ラジオを聞いている方が想像しているカパノスケの姿も違うかもしれないし。
1: そうですね、カパノスケは特にね、見る人によって見た目も色も変わるという特徴があるらしいので。
0: 人それぞれの。
1: はい。
0: で、我々が話題にしてた水木しげる先生のカッパが登場する作品カッパの三平、こちらは1961年に貸し本漫画として初めて発表されましたって送ってくれました。
1: 61年、オリンピックよりも前なんですか。
0: あ、そう、オリンピックの年をちゃんと覚えていらっしゃるんですね。
1: 64年だったかなって、なんかよくね、あのクイズ番組とかで出てくるイメージがあって、なんか覚えてます。
0: あ、そうなんだ。素晴らしい。いや、この、 あの水木しげるさんのカッパの三平、これもうちょっと画像を見たんですけど、はい、あ、確かにこの絵見たことあると思いました。
1: 私も今見てるんですけれども、なんか見たことあるし、あれでもこんなに怖かったっけって今なってます。
0: いや、なんかね、この絵はね、なんか見たことがあるような気がするんだけどね、タイトルがカッパの三平だったとは知りませんでした。
1: あ、私もカッパの

0: 今日初耳さんですね。
1: ね、釣り吉以外に三平がいたとは。
0: そこが出てくるのもなかなかいいと思います。
1: そうですね、三平って言われたらスーパー三平とかね。これちょっとローカルネタなのかな、わかんないけど。
0: そうなのかな、どうなんだろう。
1: まあ三平さんっていうね声優さんもいたりとかしますからね。いやじゃあ今日はですね、じゃあカッパのカパノスケさんに、
0: はい、
1: カッパムーブメントを起こした先輩方を見ての
0: 僕も将来こうなりたいなっていうカッパのカパノスケさんの将来の夢を語ってもらおうかな。
2: カッパよよよよんだカッパ、今週も出ていいカッパ。
1: うん、まだね暑い地域もあると思うんでね、カッパノスケさん呼んじゃった。
2: やったカッパ、どんどん呼んでくれていいカッパ。このまんまグリーン車でもあったカッパノスケの秋を始めてもいいんだカッパ。
1: あら、じゃあそういうメール投稿もお待ちいたしておりますよ皆様。
2: お待ちしてるカッパ。まあ今日はね、先輩カッパさんたちを敬う会ということで、良いカッパ。
1: はい、じゃあちょっとね、カッパのカパノスケさんにもこちらの、カッパ天国と、カッパの三平をご覧いただいて。
2: カッパ、今見てるカッパ、カッパの三平さん、なんだかリメイク、現代版っぽくリメイクもされてたカッパね。あ、でもカッパの助的にはやっぱり水木しげる先生のカッパの三平初代の方がなんか可愛くて愛嬌があって好きカッパ。いやー、愛嬌って大事カッパね。カッパカッパカッパカッパカッパ。
1: いやでもね、こうカッパ天国も読んだらどういうストーリーなのかちょっとわかりませんからね。
2: そうそうそうそうそうそう、カッパね。ちなみに、うん、カッパ天国のカッパの女性がちょっとセクシーカッパけど、今木桜の方のカッパの女性のセクシーさどうなってるのかなと思ったら、木桜の方も結構セクシーだったカッパ。
1: え、今もじゃあの二人のカッパさんが乗ってるんですか、男女のカッパさんが。
2: あ、今はわからないカッパ。なんだかね、某検索サイトで木桜カッパ女っていう予測変換が出てきたから、それをそのまま見てるカッパ。
1: 誰かが検索したんですね、きっとね。
2: きっと誰かが、誰かと誰かと誰かが検索したのを、こんな検索もあったカッパよって教えてくれてるカッパ。そのおかげでセクシーなものが見れたカッパ。いやー、愛嬌も大事だけど、やっぱりこういうセクシーさも大事カッパね。
1: あ、カッパの助さんはさ、将来セクシーな方向に行きたいんでいらっしゃいますね。
2: そうカッパね、この時代はやっぱりセクシーもダンディーも兼ね備えたカッパでなければ生き残れないと思うカッパ。
1: そうなんですね。じゃあちょっといずれセクシーダンディどういう感じなんだ、芸能人で言うとセクシーダンディ、誰セクシーダンディ、
2: 誰カッパかわからないけれども、芸能人さんだとわからないカッパけど、でも僕が目指すのはセクシーでダンディーで、それから愛嬌もちゃんとある、
1: 舘ひろし。
2: ただ舘ひろしさんはとてもセクシーダンディーだと思うカッパ。愛嬌もあるカッパね。うん、あ、目指すところそこカッパね。そこだカッパ。
1: いや、すいません、ちょっと割り込みました、どうぞ。
2: いや、いいカッパじゃなかった、舘ひろしさんはカッパではないカッパ。あ、でも舘ひろしさん目指すのいいと思うカッパ。ありカッパ、ありカッパ。じゃあ僕はそこを目指してダンディーに行こうと思うカッパ。
1: いいんですか。
2: いいんじゃないかパカね。うん、
1: カパノスケさんがセクシーダンディになるのは一体いつなんでしょうか。
2: いつかなって見せるカパ。
1: 夢は大きく、頑張れカパノスケ。
2: カッパ。
1: ありがとうございました。天の声の声優塩地美春さんでした。
0: ありがとうございました。
1: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。この9月は私にとってなかなかのハードスケジュールでした。まず東京の大田区内の3つの小学校で合計4回のコンサート、その最終日午前中にコンサートが終わって午後は羽田から山口まで帰って、翌日の午後長門市仙崎での大津明青春音楽祭に30分出演、その出番が終わったらすぐ防府市まで車で移動して夜に1時間のソロコンサート、そしてその翌日は福岡市へ移動して新聞社の取材を受けて、その翌日に福岡市南区主催の90分のコンサートと、あのスケジュールが今年一番のハードさだったと思いますが、またこれからも今年は残り20箇所のコンサートが待っています。皆さんからのエールを力に頑張りますよ。今日も嬉しいメッセージたくさん届いています。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

ここ最近の忙しさ、ファンの皆さんからも時々、今日のスケジュールは一体どうなっているんだなんて、今どこにいるんだろうと、いろんな想像で心配していただいたり、楽しんでいただいたりのエキサイティングな毎日です。でも本当に風邪をひかないように、体力だけは温存して気を抜かずに頑張っていますが、皆さんも体調はいかがですか？インフルエンザも流行っているとね、いうことなので、うがい、手洗い、消毒、気をつけていきましょう。今ずっとスーパーとかお店に入るところでは消毒液が置いてあって、あれは嬉しいですね。もうすっかり私はあれをワンプッシュしてお買い物する、それが習慣になってきました。さて、今週もたくさんメッセージいただきましたよ。福島県のラジオネームスリーナインさん。

いつも聞いております。福島県郡山市に来るのを楽しみに待っておりますといただきました。そう、10月4日日曜日は郡山市の田村町で開催の第16回田村町商工感謝祭に午前11時30分からと午後2時からと2回出演します。そして8日木曜日は郡山市立中央公民館の多目的ホールで鈴と小鳥の会主催での私のソロコンサートです。この田村町商工感謝祭はどなたでも入場無料でご来場いただけますよ。毎回イベント最後に大抽選会があって豪華な商品で盛り上がるんですよね。そして8日のコンサートは現在もチケット発売中です。当日券もありますよ。ラジオネーム39さん、直接お会いできそうですね。サイン会の場所でぜひお声かけてくださいね。そして、その2つのコンサートのスタッフとしてもお世話になっています。ラジオネームところジョジョさんからもメッセージが届きました。千尋さん、こんにちは。こんにちは。半年ぶりのところジョジョです。毎週の放送を欠かさず、カッコカモン FM、 FM 20日市、時々ポコラジ、ウルトラ FM と2回以上は聞いてて、てんてんてん、嬉しいですね。千尋さんを間近に感じてたのもあり、メッセージがご無沙汰になっておりました。そしてもっと嬉しいのが、10月は千尋さんに会えること。今年も地元商工会での商工感謝祭でステージイベントに出演してくださることに感謝、ありがとうございます。ワクワクが止まりません。かっこラジオネーム山口大好きっ子さんも、今年は福島に行く準備をしているそうで、お会いできるのも楽しみです。10月4日田村町商工感謝祭、10月8日鈴と小鳥の会主催のコンサート、よろしくお願いいたします。気をつけて福島へお越しください。お待ちしておりますといただきました。半年ぶりの熱いメッセージありがとうございます。そしてお世話になります。毎年のように福島県へ行けるご縁、2カ所でのステージ、本当にありがたいです。でも嬉しいですね。この番組をいろんな FM 局で何回も聞いてくださること、同じく毎週何回か聞いていますというね、リスナーさんも他にいらっしゃるので本当に嬉しいです。話しがいがある、もうどんどん喋りますよ。というところで気持ちを落ち着けて、ここで今週の1曲目お届けしようと思いますが、福島のご縁から生まれた歌をお届けしましょう。福島の美しい光景といえば桜の季節も美しいです。東日本大震災の被災地、福島県の富岡町にある夜の森の桜並木、桜の名所ですね。その富岡町から避難されていた仮設住宅で5年毎年復興応援コンサートをしたご縁から生まれた歌です。私千尋、作詞作曲の桜咲く町、お聴きください。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は9月4日と5日にコンサートのご縁をいただいた東京都大田区の6号小学校の3、4年生からいただいたお手紙をご紹介します。実はこの日コンサートの最後に児童からの質問を一つだけ受けるということでその時間を持ったんですが、千尋さんが一番好きな食べ物は何ですかという質問に、私がじゃがいもって答えたんですね。そしたら児童たちからキャーって歓声が上がって、もう大興奮、みんなジャガイモが大好きなんですね。それで自然発生で児童たちからポテトポテトってポテトコールが起こったんです。もう先生方も私もびっくりしました。そんなとても可愛らしい児童たちからのいただいたばかりのほやほやのお手紙からご紹介したいと思いますが、その流れからでしょう、そのお手紙にはジャガイモのイラストがいっぱいです。ではまず3年生から。大漁という歌を聞いた時は本当に海の中にいるような感じになりました。千尋さんに聞きたいことがあります。なぜあんなに綺麗な歌声を出せるのでしょうか。私は千尋さんの声を聞くと嬉しくなります。私は千尋さんの歌を聴いて千尋さんみたいな人になりたいと思いました。これからも綺麗な歌を自信を持って歌ってくださいというお手紙でした。またこのね質問への思いお話後でお話ししたいと思いますが、最後の自信を持って歌ってくださいという言葉、いいですね、心にきますね。そして嬉しいことに何人かが千尋

さんのような人になりたいという言葉を書いてくれていました。そしてもう一人3年生、私はあまりコンサートなどには行かないのですが、とてもクオリティの高いコンサートでびっくりしましたという言葉もあります。そして4年生です。私は千尋さんの歌声を聞いてとても感動しました。昨日千尋さんの笑顔を見てとても元気になりました。ありがとうございますという言葉、笑顔を見て元気になったと嬉しいですね。そしてまた別の4年生は、千尋さんの歌声は誰よりもすごかったです。一番感動した歌は私と小鳥と鈴とですといただきました。そしてまたとても面白い表現の児童がいます。とても綺麗な歌声で耳がとろけそうでした。どうしてそんなに歌がうまいのかいつか教えてほしいです、と。耳がとろけそうってなんて可愛いんでしょうか。あと笑顔についてもう一人書いてくれています。僕は千尋さんが笑顔になりながら歌っているので聞いている方が笑顔になりました。これからも笑顔を忘れずに歌ってくださいという言葉。六号小学校の皆さん、表現力豊かなんですね。あと2人ご紹介しますね。手話のやり方も分かりやすく、お話しする声も素敵でした。上手すぎてひっくり返りそうになりました、と。面白いですよね。ひっくり返りそうになった。そして最後です。 CD で聞くより生で聞くと表情が分かってよかったです。素直に上手に歌ってくれて嬉しかったです、という言葉。読んでいる私の方がまた素直に受け止めることができる言葉で、ポテトで大騒ぎだった児童の皆さんの純粋な姿も私一生忘れないですね。そして複数質問がありました。なぜ綺麗な歌声を出せるのか、どうしてそんなに歌がうまいのかという質問。これまでにも実はいろんなコンサートでこの質問を受けてきたんですが、その時にお話ししているのは、心から歌っているからと答えます。綺麗な歌声を出そうではなくて、その言葉の美しさ、みすゞさんのね、心の美しさ、それを大切に思いながら歌うと自然に歌声がそっちに寄っていく気がします。うまく歌おう、上手な歌を聞かせようとはまるで思っていなくて、その言葉の持つ意味、心、背景、それがしっかり伝わるように歌うからだと思っています。まだまだ完成形ではないんです。きっとずっと追い求めていくんだと思いますが、子どもたちのこの素直な思いのお手紙、本当に宝物になりました。ではこの子どもたちが手話で一緒に分かち合ってくれた金子みすゞさんの代表作、改めて朗読から歌へお聞きいただきましょう。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集より、私と小鳥と鈴と。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを早くは走れない。私が体をゆすってもきれいな音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんな歌は知らないよ。鈴と小鳥と、それから私、みんな違ってみんないい。

歌はアルバムミスズソングス金子みすずの歌が聞こえるから、私と小鳥と鈴とでした。それではもう一曲お届けしましょう。9月頭の大田区内の3つの小学校でのコンサートのそのスケジュールの合間に、以前コンサートのご縁のあった大田区立矢口小学校へもちょっとご挨拶に伺いました。校長先生から、あの千尋さんのコンサートで石ころを聞いた子どもたちが、それ以来すごく石ころに興味を持って、中には毎日のように石ころを拾って持ってくる児童がいるんですよと、その日も持ってきた石ころを見せてくださいました。金子みすずさんの石ころという詩、道を通る人や馬を石ころがつまずかせておいてケロッとしている、その姿が赤い夕日に照らされている、そんな石ころを歌っていますが、自分では動けない石ころが、もしかしたら自分はここにいるよって気づかせようとしているのかもしれないねってお話しして歌ったんですね。その石ころの思いを受け取っている子どもたちの姿なんですね。お聞きください。石ころ。

さて9月のメッセージテーマはあなたが行ってみたい国、もう一度行きたい国でしたが、そのメッセージや歌のリクエストも届いているんですが、また来週ご紹介させてください。そして10月のメッセージテーマですね。10月は健康のために気をつけていることです。私も日々コンサートで歌い続けるためにはやっぱり健康であることが大切です。体が歌声を支えてくれていますからね。リスナーの皆さんが気をつけていることもぜひ教えてください。メッセージは私のオフィシャルサイトにあるこの番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にある日曜日のこの番組のメールアドレスからお送りください。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは明るい方へ。コンサートのラストでも歌うことが多いですが、皆さんの手拍子と左右に振り合う手、この歌の前にはいつも私と小鳥と鈴と手話で歌って、それから明るい方への一体感、最高に嬉しい時間です。リスナーの皆さんも一緒です。またこれから1週間明るい気持ちで共に笑顔で過ごしましょう。それではまた来週。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの田中真由香です。10月に入りまして、はい、少しずつ過ごしやすい季節になってきましたね。
0: はいはい、そうですね、う
1: ん、なんかこの頃って夏の疲れが出やすい時期かなと思うんですけれども、
0: うん、そうですね、はい、皆さんね、遊びすぎたのかしらね、はい、まあね、活性化しすぎてね、まあ埃も立ったかもしれない
1: そうです ね、私結構季節の移ろい、こう変化に、はいはい、結構弱くてですね、なんかこう疲れてしまったりとかするんですけれども、
0: はいはいはい、
1: 愛川さんはそういうことは特にないですか？
0: そうですね、やっぱり不動の心でいるのか、
1: 不動の心、
0: はい、揺れない、
1: はい、
0: だからエネルギーも揺らさないように、まあ、自然なんですけれども、まあ、暑さ寒さね、だからその自然に流れているんだけれども、自分の軸があるのね、中心軸が、そういうのでこうすごく安定している、はい、そういうものをこう気づいていくとね、すごくそういうものに影響されない。
1: なるほど、そうなんですね、
0: はい、
1: いや今日はですね、ちょっと10月10日が、
0: はいはい、
1: 世界メンタルヘルスデイということで、
0: ね、
1: はい、この後こちらにちなんだお話伺っていきたいと思います。
0: わかりました。
1: 今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いておやっと思った素朴な疑問や質問、あなたの日常の出来事など気軽に教えてくださいね。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、ヨグマター愛川恵子のアセンションプリーズ、スタートしましょう。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかな朝を過ごしていこうと思います。世界メンタルヘルスデーが近くにあるということで、
1: はいはい、はい、
0: まあ、今回はちょっと心の健康についてお話を伺っていければなと思うんですけれども、
1: はい、
0: まあ、最近こう、まあ、忙しい毎日を過ごされている方が多いなという印象を受けるんですけれど、なんかこう忙しい毎日でも取り入れやすいこう方法というかやり方っていうのは何かありますかね。
1: そうですね、こうメンタルヘルスっていうことを考え出したっていうのがすごくね、うん、こう進化というかね、
0: はい、
1: まあみんな体の健康っていうのは昔からねこう考えていらっしゃったんじゃない、なんか体が病気になったりするとね、
0: はい、
1: うん、すごくねいろいろね、これを食べた方がいいとか休んだ方がいいとかね、こういう運動した方がいいとか、そういうね、まあ、昔からそういうふうに気をつけてたと思うんですけれども、
0: はい、
1: まあ、メンタルが病気になるっていうのはこう見えないので、なんか具合悪いって言っても仮病じゃないかとかね、
0: そうですね、
1: で、うん、またなんかそういういろいろなこう心のことを話すというのは弱い人みたいに思われちゃうんじゃないかみたいなところでね、はい、蓋をして元気なふりをしているみたいなねだからもっとこう心っていうことに気づいていくっていうのがね、こうすごくそれに気づくっていうその日っていうことらしいんですけれどね、
0: はい、
1: だからつい本当に100年ぐらい前に心の研究っていうか心理学というね、フロイトとかね、うん、あるいはそのユングとかそういう方々が、はい、まあ、自分のクライアントね、そういう患者さんから悩みを聞いて、そういうことからこう研究が進んでいった、なんでその心がこう病んでしまうのかみたいなね、はい、まあ、ストレスっていうこともありますけれども、もう忙しい忙しい、最近は特にねこう IT とかね、はい、すごく目ばっか使ってるとか頭を使ってるとかね、
0: はい、
1: そういう仕事が多くなって、昔はもっとこう肉体労働が多かったんじゃないかと思うんですよね。
0: それは確かにそうかもしれないですね、
1: うん、昔はこうテクテク歩いたりとかね、
0: はい、
1: うん、なかなか車もないからね、うん、歩くことが力を使うっていうのがあって、
0: はい、
1: そういうので、まあ、体が丈夫になったりしてね、
0: うん、
1: 体が丈夫だとまた心もねそれに引きずられていい感じになるっていうね、はい、でも心はさらに体よりも奥にあるんですけれどね、心が軽くなると体が軽くみたい、心って見えないからね、
0: 見えないですね、うん、
1: だから分かりづらいわけで、本人も分からない
0: の、ね、そうですね、なんかおかしいけど、うん、まあ気のせいかみたいな感じで、
1: うん、そうですね、はい、だから気づきっていうのはすごい難しいんだけれども、
0: はい、
1: 自分がどういうふうに思ってるかとかね、うん、何を感じているとかね、
0: はい、
1: 自分の体調みたいなもの気づいていく、
0: うんうん、
1: 自分の感情に気づいていく、寂しいのかとか悲しいのとか、
0: はい、
1: 怒りとかね、まあ、そういうのをこう閉じ込めるんじゃなくてね、あるがままこうね、そういう状態を認めるっていうことはすごい重要なんですよね、うん、
0: 認めるんですか、うん、
1: 自分のね、はい、心の状態を隠しちゃったりね、
0: はい、
1: 元気のふりをしたりね、無理に頑張って

0: そういうことがあるかもしれないんですよね。
1: ついついね、頑張っちゃおうというか、頑張らなきゃみたいなね、思いがちなんですけどね。
0: だから心がどうになってるのかっていうのね、
1: はい、
0: だからまあそういう心を見つめて、そして心のバランスを取るとかね、心が楽しいことを考えたら楽になるっていうのがあるから。
1: 確かにそうですね、なんかご機嫌にすることをこうなんか考えるといいっていうのも聞いたことがあります。
0: あ、だからまあ一日ね、何があったのかってこう暗いことばっかり考えてるとね、
1: はい、
0: だからもっと何か楽しいことがあったかななんていうことを、そちらにこうねシフトするといいんじゃないかなって、感謝するとかさ。
1: 確かに、
0: そういうね、そういう思い方をしていく、
1: はい、
0: だから またいろいろなものをこう誰か友達とかに話すっていうかさ、
1: はい、
0: 誰か友達、男の人はお酒など飲んでね、いろいろ愚痴を言ってるのかもしれないですけどね、はい、会社のね何か嫌なことがあったとかね、ためないでこう誰かに話したいっていうのがあるんじゃないんですか。まあそういうのもちょっとね発散にはなってますけれども。
1: そうですね、まあでも自分のこう、心にこう意識を向けるっていうことが大切ということですかね。そうですね。

0: ここからは日常の喧騒から少しだけ離れてヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えします。さて相川さん、今月は
1: 食べ物は

切な体を作る材料ですよね。感謝をしてバランスよく食べてください。まあそういうメッセージですけれども、まあね、腹八分目とかね、よく噛んでとかね、やっぱり食べ過ぎちゃうとね、体の負担になりますしね、まあ体を作っている材料、品質のいいものをね、取り入れて、まあ新鮮なものとかね、あまり味の濃くないものとかね、素材がね、あなたの体を作っていますので、まあそうやってこう体ができてね、まあ、人間はその心があるので、その心がね、悪い心で、否定的な心で食べるとそれが毒になっちゃうかもしれない。でお料理する人はね、すごくいい心でね、感謝を持って作らないと、なんか怒りのね、心で料理してるとね、支度している食材に、転移するというか、うつちゃうね。それを食べる家族とか旦那様に良くないんじゃないかなって、やっぱ感謝を持ってね、そうやって作っていく。で自分もね、やっぱし感謝の気持ちでそれを食べないとね、それがこう毒に変わっちゃうって。もちろん素材がいいものを食べるんですけれども、素材が良くても食べ方がまずいとね、そうやって不平不満で食べると消化不良になるかも知れないしね。あんまりまあ こだわりすぎるのもね、すごく神経質になってね、これでなくちゃいけない、あれでなくちゃいけないっていうとね、かえってね、執着になってね、消化不良になったりね、すごいね、やっぱあまり気にしないっていうのがいいのかなって、最終的に私の結論なんですけれども、あんまりいろいろ計算して食べてもね、神経質な心で食べるとね、消化不良になる。だから感謝をしていただくっていうのはすごい重要なことですよね。でももちろん新鮮なものでね、自然なもの、内臓の負担にならないもの、まあ時にはね負担になるものも食べてるかもしれないですけれども、まあそうやってね、皆さん日々ね、こう口に入れるものですから、まあね、急いで食べたりね、だからまあ栄養が偏ったりすることないように、こう野菜なんかも多種類を入れたりね。でもなんかね、うちは道場やってるんですけれどね、その皆さん自炊をしてるんですよ。で大量の料理を作らなくちゃならないから、野菜を刻むのが大変だとか言うからね、じゃあ丸のまま蒸してくださいとか言ってお腹の中に入ったらいろいろこなれてね、一緒になるからね、いろいろ混ぜなくてもいいとか私は極端なことを言って皆さん文句言うからね、そういう言ったこともありますけれどね。だからまあそんな厳密に毎回毎回5色の、色の野菜って、人参の赤だとか、ほうれん草の青だとかね、玉ねぎの白だとか、大根の白だとか、まあいろいろなね、心が大切なのかなって。それからまあ心がバランスのいい心でね、体もバランスがよく、まあ食べ物もね、ご飯だけとかね、そういうことで、タンパク質だけっていうことでなく、バランスよくね、適度にね、やっていただけたらなって。まあね、料理をね、好きっていうのはね、クリエイティブでね、楽しいんですよね。私はすごくね、発明するのが、大した発明じゃないんですけれどね、ある材料でこうなんか作るっていうのがね、楽しいというかね。この間なんかね、何にもなくてね、でもそのケールのサラダを作ったんですよ。でね、それからね、レタスですか、それに入れて、でちょっとね、やっぱ味がね、自分でドレッシング作ったんだけど、木の実を入れると、それがないのよね。でちょっとね、なんかこの間インド行った時に、ね、お土産に買ったね、そのカキピーっていうのがあったのね。それからそのなんかピーナッツが入ってたのね、ピーだからね。でそれがちょっとね、袋の底に残ってたのね。それを まな板の上にピャッとばらまいてね、コトコトコトってこう刻んでね、それをだからね、この柿の種もね、柿の種も、それからピーナッツもこう刻んでかけたのよ。そのケールのサラダに。よかったですよ、残り物が。

0: ね、そんな感じで、まあ、クリエイティブにお料理ができました。だからね、そんなバランスの取り方もいいかもしれないですね。柔らかくあるものでやっていくっていうことですね。
1: ヨグマタのマインドフルネス、いかがでしたか？相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、心を浄化し内なる力を開花させる言葉と検索してみてください。宝島社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてくださいね。そしてもう一つ、あるがままの自分になると、こちらも検索してみてください。幻冬舎から出版されておりますので、こちらもぜひお手に取ってみてください。他にもたくさんありますので、チェックしてみてください。
0: ヨグマタ相川恵子の言霊。食べ物は大切な体を作る材料です。感謝をしてバランスよく食べましょう。

0: 今日はメンタルヘルスデイにちなんだお話ということで、心の健康についてお話を伺っていきました。
1: はい、
0: はい。まあ、心を元気に保つためには、なんか自分にこう目を向けて気づいて認めるということが大切なんですかね。
1: そうですね、気づきを持ってね、自分の内側に何が起きてるかっていうのね、
0: はい、
1: まあ、心があるんだなっていうことを気づいていただいてね、
0: はい、
1: それが肯定的なのか否定的なのかね、うん、でもあるがままを受け入れるっていうことが大切ですよね。
0: はい、そうですね、なんか季節の変わり目でも、ね、ありますので、皆様ご自身の体と心を大切にお過ごしください。
1: はい。
0: この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。ヨグマタ相川恵子さんの教えを知りたい方は、幸福への扉にご参加ください。東京目黒で、10月4日、今日ですかね、と10月10日土曜日、そして21日水曜日開催されます。ウェブでは10月14日水曜日、25日日曜日、31日土曜日に開催予定です。よぐまた相川恵子さんの教えを体験したい方は、ヒマラヤ目覚めのセミナーにご参加ください。10月10日土曜日が、大阪と高知、そして11日日曜日が山梨松江、12日月曜日で、札幌那覇、17日の土曜日静岡新潟、18日の日曜日神戸岡山で開催予定です。最新情報は相川さんの公式サイト LINE などで必ずチェックしてみてください。そしてまたいろいろな活動もされておりますので、インスタグラムや YouTube もご覧くださいね。目覚めの時間、ヨグマタ相川恵子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川恵子と
0: 田中真由加でした。
1: 良い一日。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: やっぱみんな一緒だって、ワイワイ恋ものっけちゃう。
0: 9月29日リリース、ギリシャ神話から生まれたガールズユニット、アルテミスの翼のワーナーミュージックジャパンメジャーデビュー EP ロードトゥーメジャーからキュンチュハンティング。

0: Enjoy Ham Life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
1: こちらはコスモ電子です。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。 76.2 FM Palaloon。
3: 岡総一郎に絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町からFM 十日町の制作でお送りします。さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
4: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
4: はい、
3: 全国放送的には10月4日の放送となります。さあ先生、いよいよ10月ということでですね、個人的には非常に、まあ僕なんと言ったらいいのか、10月になると酒税が改正されまして、
4: はい、
3: いわゆる、第3のビール、まあ新ジャンルと言われているお酒のね、値段がまあ上がるというか、酒税がビール類は一本化っていう流れになっておりまして、でそうなるとですね、もう僕実はもう第3のビール実は結構ファンで、
4: なるほど
3: というかもう1994年だったかな、サントリーが出した新ジャンルの、あ、ごめんなさい、発泡酒が非常に爆発的なヒットを飛ばしてですね、
4: はい、ホップス、
3: あー確かね、そうそんな、
4: はい、サントリーが一番でしたね、はい、
3: そうですよね。その時から、まあ僕がちょうどその時からまあ二十歳になるくらいだったので、まあお酒に目覚め始める時期なわけですけれども、
4: なるほど、
3: そこからずっと発泡酒が来て、で発泡酒もちょっと新ジャンルに変わってっていう感じでずっと来た、このまあ企業努力の賜物がですね、今回この10月で、うん、まあ言ってみれば一つの区切りを迎えるみたいな形でですね、まあそんなだけで、なんか そんなわけで僕の中ではちょっと大きい出来事かなと思ったんです。
4: 一本化されるってことは、第3のビールはこれなんですか、高くなる、安くなる、
3: 高くなるですね、
4: 高くなる、一本化によって高くなるか、
3: はい、
4: で普通のビールは安くなる、
3: 安くなるんです。
4: ああ、なるほど、そうかそうか。
3: なので僕、まあ個人的には実はキリンの本キリンという新ジャンルのビールが大好きだったんですけれども、
4: 赤いラベルのね、
3: あ、そうなんです、あれもすごいなと思ってまして、まああれはちょっと本格志向を、まあ、目指した第3のビールだったわけですけれども、あれがどうやらですね、この酒税の改正によってビールに格上げするらしいんですよ。
4: なるほど、はいはい、
3: 要するに第3のビールではもうないと、
4: ないと、はい、
3: いうような位置づけでやる、もうこれなんかもうめちゃくちゃだなとか思いながら、まあそれだったらまあいろいろ考えたりしてですね
4: なるほど、
3: まあそういうのもあって、ちょっとまあ時代は一つ区切りなのかなと思いましてですね、まあそんな話を今しておりますが、いかがですかね先生、この辺の動きといいますか。
4: そうですね、税収としては、
3: うん、
4: 今ね、過去最高の税収になってるんですよね。
3: はいはい
4: はい、GDP も過去最高に上がって、
3: うん、
4: でそうすると税収がこれだけ上がってるのに増税するのかっていうことになるとね、
3: あ、
4: うん、やっぱり、国民としてはうんっとこうなってしまうのは当然かなと思うんですけど、
3: うん、
4: その一本化することによって総合的な税収が上がるのか下がるのかっていうね、
3: そこですよね結局は。
4: そこなんですよね、うん、そうそうそう、
3: うん、
4: まあ、確かにね、今までね、まあ、ビール業界、非常に

0: 企業努力でね新しいビールを作って、でところが売れると税金をかけてくるというこの理不尽なじゃないけどあるじゃないですか。
1: まあ取れるところから取るというね。
0: うん、ね、はい、あの本当にね、あの企業からしたらたまったもんじゃないと思いますよ。と、
1: はい、
0: は
1: い、
0: うん、で、うん、
1: ルールがね。
0: まあ企業、そうですね。まあ企業努力っていうところでいくとね、あの実は先日名古屋で、まあ定期的に社長塾っていうまあ有料のまあ、勉強会があるんですね、
1: はい、
0: うん、で6回コース6回のコースに分けて、分かれてるんですけど、まあ、6回中5回はリアルで、あ、いや、リモートか、6回中5回はリモートでやるんですけど1回だけリアルでね、
1: うん、
0: でも今リモートだと全国から来ていただいてるんですけど、でその中で、ね、宮崎県のね、三井市株式会社の黒木社長さんがですね、
1: あ、黒木社長さん、私も存じ上げております、うん、はい、
0: あの十日町でも神話祭でね、わざわざ本当に宮崎からご参加いただいた社長さんで、
1: ありがとうございます。
0: 社長塾にもね申し込みされて、で名古屋でリアルで、開催するときにまた宮崎からねわざわざ来ていただきまして、
1: うん、
0: うん、でね、何やってる会社かというと、宮崎県で一番売れているドレッシングを作っている会社なんですね。そうなんです、宮崎県で一番売れているドレッシングで、うん、ヒューガナッツドレッシングというのでね、
1: はいはい、
0: うん、まあ、ヒューガナッツってあのみかん科の柑橘類で、それをね、ほんとね皮ごと果実ごと、入った非常にね美味しいドレッシングを売られているところで、
1: はい、
0: でいろいろと勉強会でねあの話してたんですけど、結局のところ一番売れてるものを、どんどん売っていった方がいいですよねって話でねまあそんなところで、まあ、企業努力というところがね非常にされてるところで、
1: うん、
0: いろんな商品作られてるんですけど、やっぱりね一番商品っていうのはやっぱりそれで押していくっていうのは王道だと思いましたね。
1: ああなるほどね、
0: うん、
1: なんだかんだで、
0: そう、なんだかんだでね、
1: うん、
0: でビールで言ったらやっぱりアサヒはスーパードライを一番押してくるわけだし、
1: うんうん、
0: ですよね、
1: うん、
0: でサントリーで言ったらモルツを一番プレミアムモルツね、
1: はい、
0: あるいはやっぱ押してくると、
1: うん、
0: やっぱ一番商品ってのは、大事だなって思いましたね。
1: あ、なるほどね。ねえ、まあということでございまして、まあなかなかこの、まあ、酒税というかルールがねやっぱり変える側じゃないのでまあ従うしかないんですけれどもまあそこをやっぱりね、まあ企業努力といいますか、うん、まあまあ、経営者の方々としてはやっぱこのルールにのっとった上でそのルール上でどう経営を成立させていくかっていうのがまあ本当に改めて大変なお仕事だなというふうにも思っておりますが、
0: そうですね、まあそれに、うん、その中でいかにベストを尽くすかっていうかね、
1: うん、
0: うん、でもまあ法的ルールはねどうしようもないんで、
1: そうですね、
0: まあ、またそこで一つね企業努力をしなきゃいけないっていうのは、あ、まあ、いろんな業界であると思います。
1: はい、まあ酒税、日本の酒税っていうのは結構ガラパゴス的な感じで、なんていうんですか、他の国だと単純にあの度数で税率が変わってたりとかいろいろするらしいん
0: ですけど、シンプルですね、
1: うん、そう、日本はちょっとなんかね複雑だったり、要するに成分量、麦芽の量だとかなんかそういうのでいろいろ変えてたらしいんですけれども、
0: うん、
1: まあそういうのから、まあ、今回ね一本化するっていうことで純粋に例えばビールの質であったりうまさであったり、
0: はい、
1: まあ、そういったところでの勝負に変わっていけばそれはそれでまた新しい発展になる気はしますけど、
0: うん、ただねビールとかウイスキーとか日本酒って日本の場合規定が実はあやふやだったんですよ。非常にあやふや、今もあやふや。
1: なるほど、そうなんですね、うん、
0: 例えばドイツで言ったらビールはモルトビールしかビールとして認めないって言ったんですね。
1: ああ、それ以外はもうビールではない、それ以外
0: ないと、
1: うんうん、
0: そうなんですよ。でイギリスのウイスキーにしてもあの厳格な規定があってこれ以外はウイスキーとは言わないんだよね。
1: なるほど。
0: これ日本となると
1: そうですね、
0: そうウイスキー一つ取ったってこれ本当にウイスキーみたいなすごいなんか混ぜ物ウイスキーもいっぱい出てくるわけですよ。
1: はいはいはいはい、そこもちょっと課題ではあるのかもしれないですね。
0: 課題ですね。で税金の取り具合がね、うん、どこと税金の、取る課題とするかっていうのが実はすごくあやふやなんですよね。
1: あやふやがいいこともあれば 結局その複雑さを生んでるっていうのもそのあやふやなところにあるかもしれない、
0: ね、そういうことなんですよ、うん、はい、はっきりしてないっていうのがあって、で結局は売れてるものに課税するなんてね、変な形になっちゃうわけですよ。
1: 確かにあやふやであればそれやりやすいですもんね。
0: やりやすいですからね、はい、
1: ちょっとこれぐらいにしておきたいと思いますが、はい、はい、ということでございまして、はい、まあ、僕はまた第3のビールを少し応援しつつも、ちょっとね新しいこのビールの転換期でもありますので、ちょっと注目して見ていきたいなと思っております。はい、ということで先生、今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年10月のヒットシングルから、パフィー、これが私の生きる道。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週もブログピックアップいたしましょう。先生のブログから9月22日火曜日のブログですね。タイトルは弱者から抜け出せていない。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、これはですねランチェスター戦略の光と影じゃないですけど、
0: 光と影、
1: じゃないけどね、よくね中小企業は弱者の戦略、大企業は強者の戦略、
0: はい、
1: というふうに認識してる人が非常に多くてですね、実はこれ会社の規模で決まるものじゃなくて、要はそのカテゴリーの中でシェアを1位を取ってる方が強者で、取られた方が弱者と、よくね例で出すのは自動車業界で言うと1位の条件を取っているのがトヨタで、他、三菱、日産、トヨタ、マツダとかねもろもろは弱者となるんですね、だから規模ではないということ、
0: その局面を切り取った時に弱者か強者かってことですよね。
1: そうそうそう、でそうするとですね、要は中小企業だからねもう弱者の戦略なんだと、はい、で何をするかといったら差別化だ、接近戦だ、一騎打ち戦だと、
0: はい、
1: こういうふうに要は、短略的に入ってしまうんですよね。
0: なんかランチェスター戦略というものに対するステレオタイプなイメージといいますか、
1: はいはい、
0: そこをもうイメージされてる方がやっぱ多いってことですよね。
1: 多い、でそこにシェアを獲得するという概念が抜けてしまってるんですよね。
0: なるほどなるほど、
1: ね、だからもうとにかく手間暇かけてやるのが弱者の戦略なんだと、
0: はい、
1: ところが手間暇かけて安く売るというおかしな現象も起こってるわけで
0: まあそうですよね、確かにね、いや結局ね弱者戦略から入るのはいいですけど、まあこの番組を聞いてる人ならわかると思いますけど、はい、まあ結局は強者戦略に移行していかなきゃいけないし、
1: そうなんですよ、
0: ってことですよね。
1: そうなんで、あの弱者の戦略って弱者で居続けるための戦略ではないってことなんですよ。
0: ああはいはいはい、
1: ね、まあ、強者になるためのステップとしての弱者戦略なんですよ。ね、で強者っていうとみんな規模がでかいのを強者ってイメージするんですけど、
0: はい、
1: 会社の規模じゃなくてそのカテゴリーに決めたカテゴリー、地域客層商品で決めたカテゴリーでシェア1位を取る強者ですね、これを目指さなきゃいけないってことで、
0: そうですよね、
1: でそうしないとね、これデフレの時は弱者戦略でもよかった、現状維持でよかったという戦略だったんですね。
0: ああなるほど、はいはいはい、
1: でインフレになったらこれ現状維持許されないわけで、
0: はい、
1: もう社員さんの給料を上げていかなきゃいけないですね、でそうすると弱者の戦略オンリーだとレバレッジ、要は他人資本活用型の第二法則、これね、強者の戦略の基本なんですけど、こっちの方向に持っていかないと、そうなんですよ、あの業績悪化として捉えられちゃうんですね、現状維持は
0: 弱者のままだとってことです
1: ね、ままだとね、そうそうそう、だからねこれあのランチェスターを学ぶ目的っていうのは、あの企業業績を良くしていく、要は弱者のままじゃダメなんだよっていうことが本当は伝えたいとこなんですけど、
0: はい、
1: どうもね偏って判断されてしまってるっていうのがやっぱりあるかなと思いますね。
0: これはもう先生、まあ当然ね今も定期的にいろんなセミナーとかされてて、いろんな新しい方も来られると思いますけど、はい、まあそういう方と接してるとやっぱりこの今の先生のお話の状況っていうのは多いですか？
1: そうですね、やっぱりあのどっかで聞きかじりをしたランチェスター戦略だと、もう特に中小企業の方はもう弱者の戦略しかやっちゃうとダメだと教わりましたぐらいになっちゃってるんですね。
0: なるほどね、
1: これは根本的に間違ってるということですね。
0: なんかブログ拝見してて私も改めて思ったんですけど、弱者戦略は強者戦略といいますか、要するに強者戦略のための入りは弱者戦略だと思うんですけど、
1: そうですね
0: 結局ランチェスター戦略は強者戦略と言った方がいいぐらいの感じで、入りは弱者戦略だけど最終的にはやっぱり強者戦略でいかなきゃいけないですし、
1: そうです、
0: シェアを取るためには結局強者にならないと、要するにシェアを取らないとって シェアを取るってことはイコール目標者になるわけなので、
1: そうですそうです、
0: うん、なのでもう本当にセットというか両輪というかそれぐらいで考えないとやっぱいけない話ですもんね。
1: そうですね、うん、要はステップとして考えな

0: きゃいけないということですよね、
1: うん、
0: 弱者戦略って強者になるためのステップとして最初は弱者戦略で入っていくけれど、最終的にはシェアを取って、要は業績を向上させていく強者戦略ですね、
1: はい、
0: 第二法則型っていう、そこに持っていかないとやっぱりね、インフレになったらもうやっぱそこがやっぱり一番大事なとこだと思います。
1: あ、
0: だからデフレ時代は弱者戦略、インフレ時代は強者戦略と言ってもいいぐらいですね。
1: うん、なるほどね。え、まあという、まあ、弱者と強者、まあランセスさんの中ではもう本当に付きものというかね、欠かせない言葉ではあるんですけれども、どうしても先生、はい、この言葉のイメージってやっぱりありますもんね。
0: そうですね、これね、なんかいい表現ないかなと思うんですけど
1: そうですよね、
0: なんかこれ、
1: う
0: ん、弱者強者っていうとね、なんかすぐ規模をイメージしてしまう、
1: はい、
0: うん、シェアが1位を強者というっていうのはなんかいい表現ないかなっていつも考えるんですけどね。
1: あ、これなんかいい言葉が見つかればまたちょっとね、ランチェスさんも新たなね、それこそちょっとステップにも入るようなところもありますけどもね。
0: そうなんですよ、これね、あの全国でね、ランチェスター戦略をずっと学んでる方、もう5年10年とか、ね、長くやってる方いるんですけど、やっぱりね、もう何度も言いますけど、デフレからインフレになったらランチェスター戦略もそれに応じた戦略に切り替えなければいけないって
1: 、うん、
0: ここが一番ね大事で、だからもう強者弱者戦略オンリーでやってると、インフレ時代は本当にちょっと正直厳しくなります。
1: あ、そうでなくてもランチェスター戦略って、まあ、先生もよく原理原則みたいな形でおっしゃるので、ある意味原理原則だから変えちゃいけないみたいなイメージが思ってる方もいらっしゃるかもわかんないですね、
0: はい、
1: うん、
0: 要はね、応用ってことですよ。
1: なそうか、それ、ね、先週話したあれですね、
0: そう、うん、基本は抑えて応用していくっていうね、
1: はい、
0: はい、その柔軟性が求められてますね今ね、
1: うん、はい、そうですよね、はい、ということでございまして、ぜひそういったところもまあね、ランチェスターこの番組のベテランリスナーの方なら分かってらっしゃるとは思いますが、はい、改めましてこちら、意識していただきたいと思います。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは死刑編の今日は7番目ですね、勝利の見通し、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、これはですね孫子の兵法でも必ず出てくるところなんですけど、要は勝つことが前提で戦えというね、要は勝って後に戦うっていう言葉また出てくるんですね。
0: そうでしたね、はい、
1: そうそう、でこれはね、森谷浩さんの、本の中でいくとね、開戦に先立つ作戦会議で勝利の見通しが立つのは勝利するための条件が整っているからであると、そもそも作戦会議やる時点でもう勝ってることが前提の作戦会議だってことなんですね。
0: どう勝つかっていう作戦ですよね。
1: そう、でもねこれランチェスター戦略で言えば三大戦略、地域、客層、商品、この組み合わせ、このパターンだったらもう我が社が勝てるとということが前提でそこからスタートすると言っても、まあ理屈は一緒なんですよ。
0: なるほど、はい、もうその時点で要するに8割
1: 決まってる、
0: そうのほぼ決まってるっていうことですね。
1: 決まってると、もうこのポジショニングだったらもう絶対勝てるぞと、じゃああとはどうやって戦術を

0: 駆使していこうか、まあ、作戦っていうのは戦術を動かすためのものですからね、
1: うん、そうですよね、
0: はい、だからこれがね、経営においてちゃんとできてるかどうか、
1: うん、
0: まあほとんど勝つことが前提で経営してる人ってまあまあ少ないと思います。
1: しないいないでしょうね。いないでしょうね。僕今はっきり言ってしまいましたけど、うん、
0: 少ないですね、
1: うんうん、
0: ただどこに経営資源を集中させるかで、あ、これはならもう勝機があるとか、これなら勝てるとか、実はねよくよく探し出せばねあるんですよ、
1: うん、
0: というのはなぜかといったら、うん、そもそもね、うん、ある必ずある、
1: うん、
0: でなぜ言い切れるかというと、会社が存続してるってことは何らかお客様から認められたものがあるはずなんですよ。
1: ああなるほど。もう存続してる時点で何かしらはあるんだと。
0: ある、そう、
1: うんうん、
0: なかったら存続できないんですよ会社って
1: まあそうですよねきっとね。
0: そう、うん、安売り一辺倒でいずれ会社なくなっちゃいますしね。
1: はい、
0: うん、価格以外のこれをね付加価値って言いますけど、うん、付加価値がかあるから存続できてる。
1: はい、
0: で意外とその付加価値を自分たち自身が気づいていないっていうのはよくあるんですよ、
1: う
0: ん、
1: なるほど、うん、なんでだろう、なんでまあなんでうちが何年もね続いてるかっていうのがいまいち分かってないということですよね。
0: 理由は必ずあるんですよ、
1: うん、
0: 要は一般的にね安くやってるからなんとか会社が維持できてるとかね、うん、まあそんな風に思ってる人もいるんですけど、
1: うん、
0: お客様って安さだけじゃ選んでないんですよ。
1: あ、実はそこ以外にもあるってことですよねきっと。
0: そう、うん、だから経営資源を集中させるってことで、まあ今日で冒頭で出した三石株式会社のね、
1: はい、
0: ヒューガナッツドレッシングですけど、
1: はい、
0: これもね社長黒木社長と話してたら、いろんな商品やいろんなものを売ろうとされてたんですよ、
1: うん、
0: でもよくよく業績とか売り上げの大半占めてるのはヒューガナッツドレッシングなんですよね、
1: うん、
0: でそこに集中することで勝てる戦をする、要は一点突破全面展開っていうのもやっぱりね何かに集中する、何で評価されてるかっていうところにフォーカスして、そこに経営資源を集中すれば実はいろんなものが売れてくんですよ。
1: なるほど。勝利の見通し、まあつまり勝利するためにはまず自分自身のことも知らなきゃいけないですし、
0: 自分の強み、我が社の強みを自分たちでちゃんと理解してないといけないですね。
1: うん、
0: うん、
1: いやでもこれまあ改めてですけど本当にまあ勝つとか負けるとか、まあ負けは倒産とか廃業なのかもしれませんけど、はいはい、なんていうんですか、そもそも勝つってなんだろうってあんまり考えずにただなんとなく経営されてる方が大半だと思うんですよね、
0: はいはい、
1: おそらく
0: ね、あれもこれもやんなきゃいけないんだと、
1: うん、
0: ね、あれこれやってる方がいいんだとみたいに思っちゃうんですけど、
1: うんうん、
0: 実はお客さんからしたらあれこれじゃなくてこれなんですよね。
1: ああ、
0: うん、
1: あれこれじゃないとこれであると、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: これがいいから実は取引してんだってことですよね。
0: そういうことなんですよ。でそこに集中させるとより展開力は強くなるっていうところですね、うん、うん。
1: まあ、今回の、試験編7番目勝利の見通しですけど、今のその資源強みの資源にフォーカスすることがまあ何よりもまず勝利のための第一歩になるってことですよね。
0: そういうことです。
1: うん、
0: うん、なんだろう、広く取るってことは浅くなる、よくね広く浅くっていうじゃないですか、
1: はい、
0: これだとね何も勝てない、
1: あ、
0: うん、狭く深くみたいな感じですよね。
1: 狭く深く、
0: はい
1: ね、特に社員さんも含めて何人もいない会社なんてね絶対広くなんてできないはずですしね、
0: うん、そうです。だけどあれこれやってる方がとかね、うん、あれもこれもやらないととか、
1: うん、
0: になっちゃって少人数なのに要はカテゴリーアイテムが非常に広くなってしまう、
1: うん、
0: これ絶対ね生産性は上がらないですよ。
1: そうですよね。
0: そうです、
1: うん、あれこれではなくこれってことですね。
0: もうそういうことです。
1: はい、今日はもうそこを覚えていただければいいような気がいたします、
0: はい、今日のテーマはそこですね。
1: はい、
0: そういうことですね。
1: ね、あれこれではなくこれをしっかりと把握して集約することで、まあ、勝利の見通しが立っていくだろうと、はい、いうことでございました。先生、大変ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは応用編、客層編に入っておりますが、今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、この客層はですね、前半は所得でね、分けていくと、はい、まあ理由は所得によって購買動機、購買基準が違うんで、自社のねターゲット層がどの所得層をターゲットにするかによって、
0: うん、
1: いや売り方とかね、うん、商品のラインナップとかが全部それに、紐付けされていくというとこがありました。
0: はい。
1: でもう一つ大きいその分け方としては世代。
0: 世代。
1: 同じ所得でも世代が違えば求めるものも見てるところもニーズもみんな違ってくるというところで、
0: うん、
1: でまあちょっとねテキストの中で出てくるのは第1第2第3という世代をに分けて、まあそうですね、第1世代っていうのはまさに今段階世代、
0: はい、
1: 70の半ば後半ぐらいのとこですね。
0: うん、
1: まあ以前は日本で一番人口が多かったというね、
0: はい、
1: だけども、現役ではないと、
0: うん
1: うん、で次が第2世代が今50代ですね、うん、50から60これ第2、
0: はい、
1: でここは、就職氷河期とバブル世代が混在するんですね。
0: うん
1: 、うん、50の前半は就職氷河期大変厳しい時代に世の中に入ったと、
0: うん、
1: ところが1年2年の違いでその前の世代はバブル世代で、
0: うん、
1: もうどれだけでも就職先はあったという価値観がね、これ50代前半後半でも僕見てると、ね、全然違うなと思いますね。
0: まあ僕はだからバリバリ就職氷河期世代前半ですね、50代前半、ね、は
1: い、うん、
0: でもねそうなんです、
1: そう後半になるともうバブル期に世の中に入ってきた。で大手企業だとその時にかなり採用してるわけですね、
0: うん、
1: 景気が良かったんで、
0: はい、
1: で逆にね50代後半が人数が多いっていうのは組織としては非常にやりづらいんですよ。
0: そうですね、
1: まずねポストがない、
0: うん、
1: 足りないそんな、うん、
0: まさに今ですよね。もう今がこの状今がその状態ってことですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: でもすでにね10年ぐらい前からですよ、コロナの前ぐらいから、
0: うん、
1: 早期退職なんですを募集してるんですよね、はい、大手が。
0: あ、そうですよね。
1: そう、
0: もう見越してますからね。
1: 見越してますからね、
0: うん、うん、
1: でまあその世代がねあって、次が第3世代が30代、
0: はい、
1: うん、でこの世代はですね、まあ確か世の中がね景気がいいという状況ではないわけですけど、
0: うんう
1: ん、だんだんと良くなってきてるなというのは30前半の方は来てるんですよ、
0: うんうん、
1: 給料がすごく上がってきてるんですよね、
0: はい、
1: うん、で今ねもう第4が出てきて、
0: そうですよね、
1: Z世代です。
0: そうですよね、もう第4はいますよね。
1: いますね、
0: うん、
1: はい、で要はですね価値観が違うんですよね、
0: うん、
1: はい、当然ながら、70代の段階世代っていうのは物不足の時代から来てて、物に対する執着心って非常に強いと思います
0: 、うん
1: うん、でただ第3世代の30代になってくると物に対する執着心というよりは、今で言うとねタイパコスパみたいなこと的な要素ですね、
0: うん、はい、
1: はい、そうするとですね売るものも、変わってくる、提供するサービスも変わってくる、
0: うん、
1: で見てる媒体もみんな違うと、
0: うん、いやうちは結構大家族な方なんで 1,2,3,4,5,6,7 人ぐらい家族が
1: 7人家族
0: で住んでるんで、
1: はい、
0: まあ結構いろんな世代がもちろんだからいるわけなんで、本当に世代ごとに価値観が違うっていうのはなんか家族の中でいるとまたさらに実感するところですよね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: でもテレビ見てるのはもう段階世代しかいないんじゃないかっていうぐらい、
0: うん、うん、そうですね、
1: そうだからもう今20代テレビ見ませんよね。
0: まあテレビ見るとしたら YouTube 見るって感じですね、テレビ。
1: そうなんです、 YouTube 見てるんですよ、
0: うん、
1: 第3世30代でもそうですよね、テレビ見ないですし、
0: まあそうですね、
1: うん、うん、 いや正直僕もねテレビほとんど見ないですね、
0: うん、スポーツとか天気予報とかニュースとか、まあ、その辺ぐらいかな。あとはあんまりもう本当によっぽどねピンポイントで見ることはあるかもしれないですけど、うん、なかなか見なくなりました
1: ね。そうですね。あとはそう媒体というとね、ネット世代 SNS 世代今 AI 世代みたいな感じにね、
0: うん、
1: 分かれてくる感じがしますね。
0: AI 世代ね、確かにそうとも言えるかもしれないですね、
1: うんうん、もう何でものを調べるかって言ったら、うん、要は今、検索する Google で検索するってのはまさに第二世代の50代ぐらいはねだいたい検索が Google で検索するとかね、はい、あるんですけど、
0: うん
1: う
0: ん、
1: もう今あのチャット GPT AI で検索するっていうのがだいぶ増えてきましたよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 確かに気づくとそんな感じになってます。僕もこの前夕飯のレシピをチャット GPT に相談してましたもん
1: そうですね、
0: うん、それは簡単ですしいろいろ言ってくれるから、
1: うん、そうなんですよ、
0: うん、
1: あの普通の検索だと、例えばその会社のホームページが出てくるぐらいのもんですからね
0: まあそうですよ ね,
1: ねで、うん、AI に切り替えるとちゃんと説明が出てくると。
0: そうなんです、
1: 第三者的なね、
0: うん、そうなんです。まああれはやっぱり すごいなというかもうそれが当たり前になっていくんだろうなっていう感じでしたね。
1: そうですね。だからどんどん AI 世代というとかね、どんどん上の世代にももう来てる感じがしますね、
0: うん、
1: 30代40代50代に AI を媒体と

0: するみたいな。
1: そうですね、さすがにやっぱりね70代はそこはちょっとついていけてない感じはさすがに うちの家族を見ててもあります。
0: そこはもうあのギリ家族で LINE やってる程度のもんで
1: そうですね、
0: ね、
1: うん、ちょっとそこは無理だろうな。
0: で情報はテレビみたいな感じでね、
1: うん、
0: 新聞とか、
1: うん、
0: はいはい、
1: いや、
0: まあ、一般的なオールドメディアの方向はそこ、
1: うん、
0: だから世の中に対する影響力も以前はテレビ新聞が圧倒的なメディアだったんですけど、
1: はい、
0: もう逆にで今少数派の方向にどんどん行ってますね。
1: もうまあ人、 あの人口の人数のパイがやっぱり第一世代多いからまだ当然ね成り立ってますけど、
0: うん、
1: 世代っていうだけで考えるともう多くの世代がネット系に行っちゃってますよね。
0: ネット系で、YouTube、
1: うん、
0: そうするとオールドメディアが言ってることと YouTube で出てくる情報が、ま、全然違うんですよね今ね、
1: うん、そうですね、
0: ね、でもうどちらかというとオールドメディアが言ってることより YouTube で出てくる情報を信じる人の方が多くなってきちゃったんですね、
1: うん、そう、
0: こっちが真実じゃないのみたいな感じになりつつありますね、
1: うん
0: うん、
1: 別にねどっちが真実というわけではないんですけれども、ね、本当はど、うん、ではないけど実際問題としてやっぱりそっちを見てる世代がね多くなってきてるので、
0: そう SNS とか YouTube の方が情報量が多いですからね、うん、その世代は
1: ね、
0: ま
1: あだから、うん、選挙とかでもねよくそういったところが取り出されるわけですけど、
0: そうそうそうなんですよ、
1: うんうん、
0: ただのフェイクもいっぱい流れてますからね、
1: そう
0: 気をつけないといけないんですけどね、
1: もうそうなんですよ、
0: そうフェイクはね半端なくきますんで、ね、
1: フェイク二番煎じとか適当に書いてるのはいっぱいありますから、
0: はいはい、
1: そこは本当に気をつけなきゃいけないんですけど、まあもう一回戻りますとそういうふうに世代ごとに全く見てるものとか要するに価値観も変わってくるってことになる
0: んです、ね、変わってきてますね本当に、うん、だからもう一つのもので全部を網羅するっていうメディアはもう存在しなくなったとかね、
1: うんうん
0: うんうん、でもあの細かく客層を分けていかないとみたいな感じで細分化されてますねどんどん。
1: だからテキストこの先生が作られたテキストの時には第1第2第3ぐらいでまだ全然問題なかったんですけど、
0: はい、
1: 今はもうだいぶこれちょっとさっき言ったようにね第4が出てきたっていう
0: 第4が出てきてますね。
1: でやろうと思えばそれはねあの業種というか皆さんのお仕事次第ではいくらでも切り取りできますもんね。
0: そうですね、
1: うん、
0: ただもうこの商品はこの世代にしか売れないとかね、
1: うん、
0: まあ明らかにそういうのがいっぱい出てきてる。で今までの売り方ではもう通用しなくなるとか求められてないとか、
1: はいはいはい、
0: 欲求を要は掘り当ててないとか外れてるとかね、
1: うん、
0: いっぱい出てきてるんで。
1: 確かにね。
0: だから世代を研究するっていうのは非常にこれから大事だろうなと思いますね。
1: あ、特にこの第一世代を主にされていた方々はうまく本当にもうこおそらく僕のなんとなく肌感は第一と第二が一番なんか違うのかな。どっちかというと第二第三よりも第一第二の方がなんていうかやっぱりこのネットの出現もあるので、
0: そう大きな違い谷間がありますね。
1: ありますよね。
0: ありますあります。
1: だからここを本当にちょっとまだ第一第二をしっかりとあの分けて商売できてない方はちょっとここしっかりしないと本当に大変なことになりそうな気はしますけどね。要は
0: 第一世代とともに会社もなくなってしまうみたいなね。
1: そうそう絶対
0: 本当にもなりかねない
1: ね。そういうところは多分まあ多いんだろうとは思うんですけど、
0: はい、
1: 実際のところ当然危機感は抱かれてるとは思いますが、はい、まあ世代別の価値観ですよね。でもな僕まあ第二世代は自分の世代なんでわかるんですけど第三世代もギリわかるんですけどもう第四はちょっともう、ね、ちょっと無理ですね。
0: 無理
1: うちの子たちも僕にとってはうちの子たちが第4もしくはそれ以降になるので、
0: それ以降ですよ。
1: はい、だからちょっと、ね、厳しいですね。
0: Z の次っていうのは、なんとか世代ってあったんですね。
1: あ、なんかいろいろ世代
0: アルファ世代だとか、
1: ね、そうありましたね。なんかね、
0: はいはいはい、
1: うん、
0: もう理解不能ですうん、まあこれもねちょっとあのとはいえ経営で、
1: まあそうですね、
0: 自社の商品サービスが、
1: うんうん、
0: どの世代に対して提供してるのかっていうのはちょっと明確に、なんだろう、カテゴライズというかね、規定していかないとあの発信する媒体が絞りきれない、
1: うん
0: うん、もうこの世代はこれだっていうのはありますんでね。
1: 当然ね 商品

0: 商品が売れた理由とか商品が売れた場合世代っていうのを調べていけば、あれなぜかうちの第三世代にめっちゃ売れてるなとかね、当然発見があると思います。
1: そう、意外とそんなもんですよ、本当、うんうん、あれなんで売れてんだろうとかね
0: そうですよね、
1: そういうのありますよ、はいはい、うん、
0: それを突き詰めていけばじゃあ売り方とかいろいろ変わってくるっていうことで、
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: でもうビジネスはね基本的に売り手目線じゃなくて買い手目線って考えなきゃいけないっていう、うんうん、この大原則ですよ。
0: まあこれは変わらんってことですよね。
1: 変わらない、これは変わりません。
0: あ、はい、はい、ということでございまして、今日は客層戦略世代で分けるというお話先生からしていただきました。先生大変ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は世代のニーズを知るべし。
0: 負けない社長は世代のニーズを知るべしということでございます。今日は客層戦略、世代で分けるというお話から、まあ何よりも世代のね、最後お話ありましたけど、ニーズを知らないとちょっと話にならないですもんね。
1: そうですね、うん、でもニーズっていうのはお客目線ってことですから、
0: はいはいはい、
1: はい、どこまで行ってもね、
0: 相手目線、
1: うん、そうで、これが常に変化をするという厄介なものなんですよ。
0: これはね、もう今わかんないですね。あの根本は変わらないのかもしれないですけど、パッと見た感じでなんかすごい変化のスピードがやっぱり早く感じますね。
1: 早い、
0: うん、
1: うん、いや、うちはこれで評価されてるんだって言ってたポイントがいつの間にやら違ったところに行っちゃったとかね。
0: うん、
1: うん、でこれ間違えちゃうと、要は営業のポイントを間違えちゃうんですね。
0: そうですよね、
1: 集客のポイントとか、
0: うん、
1: はい、これ気をつけないといけないですよ本当に
0: ね。え、まあこれでまたこう結局その広告というか伝える媒体とかもね、どれをじゃあ活用すればいいのかっていうところも当然変わってくるわけですし。
1: そうなんですよ、うん、あの商品によってはあの常に30代常に40代とかね、
0: うん、
1: 世代が固定化された商品ってあるんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: 例えば住宅だったら常に30後半40前後とかね。
0: まあそうですよね、
1: ね、うん、うん、でところが10年前の30、40前半、前後、20年前の40前後、全然価値観変わってるわけです
0: そうですよね。
1: そうなんです。
0: あ、これでも先生、まあ毎回よく聞くお話ではあるんですけど、そういったあの価値観、世代ですとかお客様の価値観を調べるには、まあどういうふうな形をしていくのが今一番いいんですかね。
1: そうですね、これはね、もう単純な話、なぜうちの商品買ったんですかって聞くしかない。
0: うん、
1: うん、
0: それが
1: この変化を常に集約していかなきゃいけないですね。
0: はいはいはいはい。また当然一人だけじゃないですからね、お客さん当たり前ですけど、一人だけじゃなくていろんな世代の方がもしかしたら買ってるっていうことも見えると思いますし、
1: なぜうちの商品を買ったんですかとかね、なぜうちのサービスを選んだんですかっていうのは常に聞かなきゃいけないですよね。
0: うん、
1: うん、
0: そうなると、まあ結局これは客層戦略全てに当てはまるところなのかもしれないですけど、世代での傾向だけでは当然言えないこと、まあさっき言った、はい、あの先週までの所得ですとか、
1: はいはい、
0: もしかしたら他の傾向とか あるかもしれないですもんね。
1: そう、いや世代を捉えてんだけど、なんか所得層が上がったり下がったりしてるなってのはあるんですよ。
0: うん、そうですよね。まあその辺が、まあ、やっぱり今後の客層戦略といいますか、組み合わせといいますか、来週以降の話も先生つながっていくんですかね。
1: そうですね、あのやっぱりね、できたら客層というか所得層としては上に持っていきたいところ、
0: うん、
1: ね、数が人口減少ですから、どうしたってね、
0: はい、
1: 所得の下の方に持っていくと数売らなきゃいけないっていうね、
0: うん、
1: で数が売るたくさん売らなきゃいけないとなると人手がかかるというところで、
0: うん、
1: なおちょっとね、あの時流に合わなくなってくるんで。
0: そうですよね。あとは組み合わせになりますか、客層の。
1: そうです、どの組み合わせが、要は勝ちパターンなのか、
0: はい、
1: まさにその人の今日の勝利の見通しじゃないですけど、
0: あ、
1: そうですね、要は勝てるポジショニングをいかに見つけ出すか、
0: うん、
1: でこのポジショニングは常に変化するっていうことですね、時流とともに、ニーズの変化で。
0: ああ、ニーズの変化でってことですよね、うん、はい、ということで今日は客層戦略世代で分けるで、皆さんにお伝えさせていただきました。さあ先生、リアルセミナーの方はいかがになりましょうかね。
1: はい、ですね、10月に入るとですね、リアルセミナーのツアーは10月の14日に福岡、28日に名古屋というスケジュールですね。
0: なるほど、
1: はい、でまた11月にね、十日町と東京にまた戻りますけれど、
0: はい、
1: 今月はもう14日福岡、28日の名古屋ということで、
0: はい
1: はい、こちらの方もですね、リアルセミナーで懇親会で、また皆さんとね、ディスカッションしていきたいなと思いますね。ぜひご参加の方よろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いします。もう10月入りましたんで、今年もねもう終盤になっておりますんでね、
1: はい、
0: はい、ぜひまあもろもろ先生に相談したいこともあるでしょう皆さん。
1: そうですね。終盤といえば1月21日の神話祭もですね、
0: そういうことでございます。
1: はい、終盤に向けて集客を頑張っておりますので、はい、ぜひぜひご参加の方よろしくお願いしたいと思います。
0: はい、ぜひ皆さん早めの申し込みよろしくお願いいたします。はい、ということで先生、今週も大変ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は世代のニーズを知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: おのおの次回も抜かりなく。

0: これからも元気に長生きしたいわね。フレイルも心配だし。
1: それならシルバー人材センター。
0: どうして？
1: 仕事で体を動かし、人と関わり、社会とのつながりを持つこと、自然とフレイル予防にもなりますよ。
0: なるほど。シルバー人材センターの仕事なら毎日の暮らしの中で予防できるのね。
1: そう、健康長寿への第一歩。体を動かす習慣ができれば、心も体もずっと元気でいられますよ。
0: それなら登録してみようかな。
1: 詳しくはあなたの町のシルバー人材センターまで。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: やっぱみんな一緒なんてワイワイ恋も乗っけちゃう。
0: 9月29日リリース、ギリシャ神話から生まれたガールズユニット、アルテミスの翼のワーナーミュージックジャパンメジャーデビュー EP ロードトゥーメジャーからキュンチュハンティング。

マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。

10月4日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。今日の東京、まあスタジオから見える空はちょっと雲がね薄く広がってるんですけれども、日差しは届いていて、なんだか久しぶりに日曜日朝焼け読みだなって思いながら出勤してまいりましたね。10月に入りましたから、ここから秋がだんだんと深まっていくんでしょうね。皆さんお住まいの地域ではどんな空が広がっておりますでしょうか。そんな10月4日今日は世界動物の日なんだそうですね。ということで今日のメッセージテーマ、動物の話、皆さんから募集したいと思います。私先日ね、山形に行って山あいの道をねドライブしていた時に、野生の動物がまあちょっとこう道路沿いに出てきたんですよ。遠目にはねイノシシに見えたの。だけど近づいてみるとイノシシよりもちょっと足が長いんですよね。かといって鹿ほど長くはない、クマともフォルムはちょっと違うしと思って、なんだろうこの動物は、私初めて見るぞって思ってね、いろいろ調べたら多分あれカモシカですね。見たことあります？皆さん野生のカモシカ、国の特別天然記念物に指定されているそうですよ。あのなかなか出会えない幻の動物なんて言われてると聞いて、いやすごい嬉しいと思ったんですが、よくよく調べていくと、まあ、あの一時期個体数がね少なくなったということなんですが、最近はそうでもなくって結構人里まで降りてくることもあるそうなんですよね。だから、お聞きの皆さんの中でも見たことあるっていう人いるかもしれないですよね。ただ縁起がいい動物だと昔から言われてるみたいで、山の神様の使いって言われたりとか、あと急な崖とか岩場でもこう 足を踏み外さない、足腰強いんでしょうね、滑らない落ちないってことで、受験や試験仕事で落ちない滑らない縁起物とも言われているんだそうです。これ初めて知りましたけれども、だからまあ総じて縁起がいい出来事だったんだろうなと私の中では捉えることにしております。さあ皆さんからも動物の話お待ちしております。まあ、ペットの話ですとか動物への思い出、それからクマ対策についてなどなど、幅広く動物のお話お寄せください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。初メールも大歓迎。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。今日もこれまでお送りいただいたリクエストの中から1曲どこかでオンエアしますからね、楽しみにお待ちください。さあではおはようさんで今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介する名画座由美のコーナー、8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目参りましょう。岡村孝子さんの楽曲なんですが、インターネットラジオをやってらっしゃるんですね。115回を超えてらっしゃるそうです。岡村孝子さん93年の1曲、星空はいつも。

この時間のニュースと天気予報をお伝えします。愛知名古屋アジア大会は15日目の昨日、日本選手団の金メダル数が83個に達し、1966年バンコク大会の78を60年ぶりに更新して最多となりました。柔道の混合団体は3連覇を達成し、ソフトボール決勝では7大会連続の優勝を果たしました。最終日の今日は障害馬術を残すのみで閉会式が行われます。北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記の妹金与正党総務部長は、昨日午前に日本海に向けて中距離戦略ミサイルの発射訓練を行ったと発表しました。北朝鮮側がミサイルの訓練を発射当日に公表するのは異例です。性能を誇示し、日本、アメリカ、それに韓国を威嚇する狙いがあるとみられます。柳農林水産大臣は昨日、衆議院選挙で自身を応援しなかったトップがいる自治体の道路予算をカットしたと発言したことをめぐり、記者団から改めて見解を問われましたが、個人の政治活動に関することだとして再び説明を避けました。こうした対応については与党内でも説明が不十分だと懸念する声が出ています。変わってスポーツです。プロ野球阪神が昨日、球団初のセリーグ連覇を達成しました。広島市のマツダスタジアムで行われたデーゲームで広島に敗れましたが、2位巨人の敗戦で8回目の優勝が決まりました。1リーグ時代を含めて12回目の優勝で、2リーグ制となった1950年以降、宿敵の巨人を2位に抑えて頂点に立ったのは初めてです。この4年間で3回目の優勝で、ファン待望の黄金期を迎えました。佐藤輝明選手がいずれもリーグトップの打率3割1分4厘、ホームラン39本、105打点と三冠王へ突き進み、高橋遥人投手は開幕10連勝を含む16勝で最多勝を確定させ、藤川球児監督は就任から2年続けて栄冠をもたらしました。クライマックスシリーズは今月14日に始まるファイナルステージから出場し、3年ぶり3回目の日本一を目指します。プロ野球その他の試合結果です。 DeNA は巨人を5対2で下し、勝率5割以上が確定しました。巨人はリリーフ陣が崩れて2位が決まりました。中日はヤクルトを3対1で下し、連敗を5で止めました。一方、パリーグはロッテがソフトバンクに2対1でサヨナラ勝ちしました。ロッテの山口が9回に35号ソロホームランを放って試合を決めました。楽天はオリックスに6対0で勝ちました。大リーグのプレーオフは3日、地区シリーズが開幕して第1戦が行われ、アメリカンリーグでホワイトソックスの村上がガーディアンズ戦で4回に先制のツーランホームランを放ちました。ポストシーズン初のホームランです。村上はこの試合に4番ファーストで出場し、4打数2安打2打点でした。ホワイトソックスは3対0で白星発進です。愛知名古屋アジア大会昨日の主な結果です。サッカー男子決勝は4大会ぶり2度目の優勝を目指した日本が韓国に0対1で敗れ、3大会連続の銀メダルでした。韓国は4連覇を果たしました。バレーボール男子決勝、日本はイランに1対3で敗れ、2010年大会以来の優勝はなりませんでした。3大会ぶりの銀メダルです。イランは4連覇を果たしました。おしまいにお天気です。今日は高気圧が東へ移動し、西から湿った空気が流れ込む見込みです。沖縄は晴れますが、局地的に雨や雷雨となるでしょう。九州と中国四国はお天気下り坂で、夜は広く雨となる見込みです。近畿は雲が広がり、所々で雨でしょう。東海、北陸、関東甲信は日中は晴れ間があり、日中は晴れ間がある見込みです。東北は晴れるところが多いでしょう。午後は一部で雲が多くなります。しかし雨は降らない見込みです。
北海道は晴れて爽やかな陽気となるでしょう。最高気温は平年並みか高いところが多い見込みです。以上、この時間のニュースとお天気でした。

が65歳のバースデーというキューバ出身のシンガーソングライタージョン・セカダ、1992年に全米5位になりましたヒット曲です。ジョン・セカダで Just Another Day でした。

東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。さあ今日のメッセージテーマ、動物の話ということでね、皆さんからメッセージたくさん届いてます。ご紹介していきましょう。ラジオネームのと侍さん、由美さん、私の住む中野戸地区にもカモシカがいます。おー、来ましたね、カモシカ。初めて見た時は牛馬かなと、ずんぐりむっくりした体にはびっくりしました。

そして今年春先はまだ子供だったんでしょう。急な崖山を難なくよじ登って消えて行きました。やっぱり足腰強いのね。だから滑らない、落ちない、受験生にはもってこいの幸運のシンボル、カモシカ。いや本当ね、私も一見本当わからなかったんですよ。何の動物と初めて見たと思いましたけど、中野戸地区にもいると。情報ありがとうございます。 FM ヒューガのヘベレケさん、宮崎市フェニックス自然動物園で今年の8月15日にマンドリルの赤ちゃんが誕生しました。マンドリルってお猿さんの一種。赤ちゃん可愛いでしょうね。赤ちゃん誕生っていうニュースがあるとね、動物園も何ですか、こうちょっと賑やかにというか華やかになりますよね。赤ちゃん誕生ニュース、もう一つ。愛媛県松山市から、東の谷のしんちゃん。愛媛県立戸部動物園に今年6月16日双子のジャガーの赤ちゃんが生まれました。写真も送ってくれてありがとうございます。ジャガー、これ赤ちゃんなの？にしてはちょっともう大きめだし、なんていうかな、やっぱりキリッとしてますね。名前はメスがトキ、オスがトク。トベのト、石辺に宇治と書いてね、トに色の黄色と黒を後ろにつけて、メスがトに黄色でトキ、オスがトに黒でトク。凝った名前ですね。小学3年生の女の子が命名したんですよ。可愛い仕草で白クマピースと人気を二分していますよと。白クマピースもいるんですね。へー、ちょっとさっきリリシーとか言いましたけども、仕草は可愛いんですね。寄り添ってる写真を送ってくれました、ありがとうございます。双子なんだけどメスオスだし、体の色も全然違うのね。多分オスが黒なのかな、真っ黒で、メスの方がまだら模様。はあ、かわいい、ありがとうございます。それから熊本シティ FM の自動ドアさん、おはようございます。僕は今猫4匹飼ってます。へえ、全員メスです。それで食事の時チュールチュールチャオチュールと歌うと、猫ちゃんたち4匹走って寄ってきます。そしてキャットフードの上にチャオチュールをかけるとガツガツ食べます。すごいね、チャオチュールパワー。やっぱ好きなんですね、寄ってきちゃうんだ。そして FM チャッピー、タコスケサルゾーさんから、お、これも動物園話。世界一幸せな動物と言われるクオッカが気になっています。え、何クオッカって初めて聞いた。実は日本では埼玉県東松山市の子ども自然動物公園でしか見ることができないことに加えて、こちらの動物園が我が家から近いところにあるので見に行ってみたいと思うのです。オーストラリア以外では日本でしか見られないらしいので、ぜひとも見てみたい。いや、ぜひとも見てみてください。そして写真を撮ってきてください。クオッカ、へえ、世界一幸せな動物。ちょっと後でじっくり調べてみますね、ありがとうございます。さあ、まだまだ皆さんから動物の話、メッセージお待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。初メールも大歓迎です。

作詞作曲アレンジのみならずデザインから映像ディレクションまで一人でこなしますマルチアーティストバウンディ。9月30日リリースのニューシングルデスティニージャーニーズをお送りしました。さあ時刻は7時28分になりました。この後一部の地域を除いて7時30分からもおはようサンデーでお楽しみください。

0: 70を過ぎてもまだまだ体は元気なんだよな。
1: それならシルバー人材センター。
0: でもこの年でできることなんてあるのかね。
1: もちろんです。庭木の剪定などの仕事の他にも、子どもの見守りや買い物のお手伝いなどの暮らしのサポート、そして事務や翻訳、パソコン指導など知識を生かすお仕事もあるんですよ。
0: おお、それなら自分に合った仕事が見つかりそうだ。
1: 体も心も元気になれる場所、それがシルバー人材センターです。
0: よし、シルバー人材センターに相談してみるか。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。今日もね、番組が始まる前からたくさんメッセージ送ってくれてます。皆さん本当いつもありがとうございます。 FM 五所川原のラジオネームムーさん。五所川原今日晴れていい天気です。今朝の最低気温7度でした。寒くなってきましたね。周りの田んぼの稲刈りはほとんど刈り取られて終わっていますというねメッセージありがとうございます。これからもうどんどんね冷え込む日も多くなると思います。季節の変わり目ですから皆さん風邪とかひかないように気をつけてくださいね。インフルエンザも流行ってるっていうし。そんなムーさんから動物の話。数年前村里までニホンカモシカ降りてきていましたね。今朝7時台のオープニングでも私が初めてカモシカを見た時の話をしましたけれども、人が近づいても逃げず、どこか具合が悪そうなので市役所の方に連絡して保護してもらいました。数日後市の方に聞いたら保護施設に行ったけど病気であっけなく亡くなってしまったとのことでした。そうでしたか。写真も送ってくれましたけども、写真に収められたんですね。ちょっとかわいそうなことでしたね。カモシカって言ってもシカじゃないんですよね。正確にはウシカ、ウシカに属するそうです。それから長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のユミモンさん、おはようございます。毎朝1時間のウォーキングをして朝食を食べ仕事に行っています。最近朝がなかなか明るくならなくて、今朝も5時40分からラジコのボリュームを上げて歩き出しました。クマに出会わないようにと思いながら。そっか、ラジオね、大きな音でかけてるところってありますよね。ウォーキングの時にも、そっかそっか、そういう手が使えるのか。遠くに黒いものが見えるたびにドキドキします。田舎ですので鳥の鳴き声が響く中気持ちよく歩いていますということで。クマ怖いなと思っても、その体は動かしたいしね、気持ちよく歩きたいしというところで、本当これからも気をつけながらウォーキング楽しんでくださいね。そしていなべ FM 伊藤さんから。我が家には決まった時間に現れるヤモリがいます。決まった時間に体内時計があるのかしら。ヤモリ、夕飯時の夕方から電灯がつき始める台所のガラス窓に群がる虫を狙いにヤモリが来ています。もちろん外側なのでガラスの内側から見ていますと。以前は1匹かなと思いましたが、今は3匹がそれぞれの窓で獲物を狙っている姿、とても面白いです。たまにはヤモリ同士で縄張り争いをしています。我が家の頼もしい虫取り屋さんなのですよ。へー、ヤモリ、そっか、分かってるんですね。電気がつくと虫が群がってくるから、そこに餌があるぞって分かって、だから同じ時間に来てるってことか。なるほどね。ヤモリ本当に家を守ってくれてるのね、虫を食べて。さあ、まだまだ皆さんから動物の話をテーマにメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

昨年デビュー20周年を迎えました星屑スキャット、ミッツ・マングローブさんら3人によります。ゴージャスな衣装ときらびやかなステージが評判を呼んでますね。9月24日配信リリースのカバーシングルです。星屑スキャットでドンファンをお送りしました。

0: さあこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本ご紹介します。名画座由美のコーナーです。先日脚本家倉本聡さんの訃報が届きましたけれども、今日ピックアップしたのはその倉本聡さんが脚本を手掛けました1981年の作品駅ステーション。主演は高倉健さん、そしてメガホンを取ったのは健さんの盟友古畑康男監督です。まあ、そこに、まあ、このコンビの作品が好きだったというね倉本さんが健さんを主人公にしたいわゆる当て書きという形で書いた脚本駅ステーション。本当にあの倉本さんらしい昭和の重厚なヒューマンドラマという感じでね、まあ、健さんが演じているのが北海道警の刑事役なんですけれども、事件の話ちょっとこうミステリーみたいな部分もあることはあるんですけども、この男の生き様というかね、特にこう宿命の女性たち3人とこう繰り広げる駅がある風景というのを綴ったヒューマンドラマとなっています。第5回日本アカデミー賞では最優秀作品賞、それから倉本聡さんの脚本が最優秀脚本賞にも選ばれておりますし、健さんは最優秀主演男優賞にも輝きました。健さんが演じたこの主人公の刑事というのがとても実直な男で、健さんがやるにふさわしいとかとてもお似合いの、ね、役なんですが、一方でオリンピックのピストル競技の選手でもあるというところで、まあ、その競技としてのこうピストル射撃というものをね訓練する中で、それがこう自分の実際の任務にももちろんこう関わってくるわけなんですが、そこでこうなんていうのかな、腕がいいがために人を撃たなきゃいけないっていう場面にこう遭遇する、そんなことのこうなんていうのかな、葛藤みたいなものもうまくこのドラマの中に盛り込まれているんですよね。そして何といってもさっきも言ったその3人の宿命の女性たちとのエピソードというのが、女優さんたちがまたいいんですよ。石田あゆみさん、倍賞千恵子さん、烏丸節子さんというね3人が演じてらっしゃって、私は倉本聡さんでいうと北の国からを見て育った世代なので、石田あゆみさんがこう列車に乗ってねこう別れを忍んでるその風景は、北の国からのあの場面と、見たことない人ごめんなさいね、あの場面とねすごい被るんですけれども、またその時のこの駅ステーションでの石田あゆみさんの列車に乗ってこう健さんと別れるというね、離婚してこう別れていくっていうシーンがあるんですけど、もうその時の表情がもう素晴らしい。それだけでこれ結構物語の冒頭部分なんですけども、のっけから泣かせてくれますね。キュッと胸が締め付けられるような。と倍賞千恵子さんがねすごく複雑な思いを抱く女性を演じているんですけれども、境遇的にもとても複雑で、刑事である健さんの演じる主人公に、まあ、恋に似た感情を抱くんだけれども、実は刑事に恋をしてはいけない人だったのかもしれないみたいな、すごく複雑なね役どころなんですけれども、その倍賞千恵子さんがまたいいんですよ。本当にさっきも言いました、ザ・昭和の重厚なヒューマンドラマという感じですね。そして今ちょっとバックに流れてきましたけれども、八代亜紀さんの船歌、倍賞千恵子さんがねこの曲を歌うシーンっていうのもありまして、そこもなかなかなんですよね。でこの曲がもう何度も何度も物語の中に登場してきます。
1: 魚は打って怒り
0: ね、この世界なんですよね、ほんと昭和の世界っていう感じ。舞台となっているのが北海道は増毛町というところが主な舞台になっておりまして、もう本当に北海道の雪景色ですとか哀愁漂う港町の風景なども非常に見応えがある一本です。倉本聡さんもさすがにこう大人の脚本だなと思いますね。セリフに全てを委ねるっていうことではなくて、 登場人物たちのこうふとした仕草、ちょっとした体の向きとか視線の合わせ方とか、まあ、そういったことで語るわけではなくて匂わせるっていう、そこで感じ取らせるっていうね、うん、本当に素晴らしいなと改めて思いました。倉本壮さんのご冥福を慎んでお祈りしつつ、今日は1981年の作品駅ステーションご紹介いたしました。リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日はラジオネーム58歳神奈川県大和市つるちゃんからいただいたリクエストをお送りしております。以前ね、スカッとすること、スカッとしたことっていうテーマで番組をお送りしたことがありますけれども、スカッとするといえば大好きなコカ・コーラの CM ソングですということでいただいておりました。矢沢永吉 Yes My Love でした。ちなみにつるちゃんはね、ハリネズミのハーリー君を飼ってるそうですよ。リスナーズコレクションでした。さあ、今日のメッセージテーマ、動物の話。動物の被害に困ってるっていう声もね、届いてますね。 FM ボイス Q 静岡のきゅうりちゃん、動物の話。ゆみさん、先週のことなんですが聞いてくださいよと。うちは農家なんですが、主人が趣味で山芋を作っています。今年は山に近い畑に植えました。順調に成長して、明日はネットをかけようと思って翌日行ったら荒らされてしまいました。誰だと思います？それはイノシシでした。全部ではないものの半分ほど掘り返されて食べられたようで、がっかりしてました。そろそろかなとか、明日収穫しようとか思っていると、だいたい翌日に行くと食べられてなくなっています。野生の動物たちはちょうど良い食べ時がわかるんですよね。ほんと残念でした。わあ、それは残念でしたね。ほんと野生の動物知ってるんですよね、そういうことを。なんかこういろいろ対策はなさってるんでしょうけれども、なかなかというところもあるんでしょう。代わってこちら、長野のわさびマンさんからは、動物、特にこちらは長野ね、最近野生の鹿がたくさん出るんです。鹿の話もよく聞きますね。農作物の食害も多くてね。なので鹿さんには悪いんだけど、増えすぎた鹿をジビエとして地元の宿泊施設のレストラン部で食べることができるんですよねと。捕獲してからの処置や調理がいいんだろうけど、これかなり美味、柔らかいのなんの。ハマって何度か食べに行きました。鹿カツ定食、鹿カツカレー。写真ありがとうございます。ジビエはなかなかあれですよ、美味しくするのは難しいと聞きますよ。臭みを取るとかね、そういう処理をいかに早くそして丁寧にやるかということにかかってるらしいですからね。それからかわっては、北海道のおじパパ大将さん、帯広の FM ジャガで聞いてくださってます、ありがとうございます。さて、今週のテーマ、動物の話ですが、職場は酪農法人なんで、あっちもこっちも牛だらけです。いろんな性格がいて面濃いですよ。そのせいか、ゴールデンもシルバーも白黒ウィークですと。あ、なるほどね、ゴールデンウィークもシルバーウィークも動物の世話はお休みがないから白黒ウィークになっちゃうってことか。なるほど、そうですよね。動物相手のお仕事は本当にお休みを取るのが大変だと思いますけれども、牛ちゃんだらけね、いろんな性格さんがいるということですけれども、やっぱり違うんですね。前にもお話ししたかもしれませんけれども、酪農農家さんをね、私ね、こう何件かというか月に1回ぐらいかな、こう回ってレポートをするっていうお仕事をしていたことがあって、いろんな、まあ、当時静岡でしたけども、静岡県内のいろんなその農場というか、牛舎に行ったんですけれどもね、本当皆さん言ってましたね、この子はねすごくおとなしくてとか、この子はなかなかね気性が荒いんですよとか、あとお乳を狙ってというか、こぼれた牛乳を狙って猫がすごく集まってるのが印象的でしたね。これもやっぱり美味しいもの知ってるってことなのかな。さあ、時刻は7時52分になりました。この後一部の地域の方とはここでお別れになりますが、その他の皆さんとはこの後8時からもぜひおはようさんでお付き合いよろしくお願いいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ウィークリーレコメンド。ジビエを美味しく安全に。一般社団法人国産ジビエ認証機構の提供でお送りします。
1: 香ばしく焼いた鹿肉、ジューシーなイノシシ肉、いつもの食卓にもちょっと特別な一皿にも、今日は美味しいジビエを楽しみませんか。選ぶ時の目印は農林水産省の国産ジビエ認証。安全安心な国産ジビエを選ぶ目印です。さらに今、国産ジビエ認証ジビエ料理フォトコンテスト2026開催中。おうちの料理もお店の一皿も取って食べてシェア。あなたの美味しい認証ジビエを投稿しよう。詳しくはジビエ料理フォトコンテストで検索。

0: ウィークリーレコメンド。
1: やっぱみんな一緒だって、ワイワイ恋物のっけちゃう。
0: 9月29日リリース、ギリシャ神話から生まれたガールズユニット、アルテミスの翼のワーナーミュージックジャパンメジャーデビュー EP ロードトゥーメジャーからキュンチュハンティング。

0: COJP.
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。 76.2 FM パラルーム。

からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。10月に入りましたね。本当に時が過ぎゆくのがあっという間と思いますけれども、10、11、12、あと3ヶ月ですよ、2026年も。そして多分ここから秋がどんどん深まっていくんでしょうね。東京、関東はね、もう今年は夏の終わり頃から先月いっぱいずっと雨だったので、今日なんかこの日差しが非常に嬉しいなと思っているところなんですが、この長雨がこの後のね気候にどういうふうに影響するのか、あと作物の育ち具合とかにもどう影響するのかってとっても気になっておりますけれども、まあ、とにもかくにも少しずつ気温が下がってきて、季節の変わり目ですので、皆さんも体調を崩さないようにくれぐれも気をつけてくださいね。そんな10月4日日曜日、今日のおはようサンデー、メッセージテーマは動物の話です。今日10月4日世界動物の日ということでね、今日は動物の話を皆さんからいろいろ伺ってます。早速ご紹介していきましょう。 FM 上越のさゆさんです。おはようございます。30年前息子が小学1年生の時のことです。近所の同級生のご家族と一緒に公園で開催されているイベントに出かけました。記憶が定かではないのですが、買ったのかもらったのかひよこを1羽持って帰ってきました。ピヨピヨピヨピヨ可愛らしい声で鳴いています。大きくなってコケコッコーと鳴いたらどうしようねと言いつつも、当時の我が家はアパート暮らし、飼うことができません。ご近所さんはうちでは飼えないからもらってと私に押し付ける始末。合計3羽のひよこたちをどうしましょう。困り果て実家の両親に飼ってもらうことに。ああなるほど。両親は孫の鶏だと言って大事にお世話をしてくれました。由美さん、お祭りの露店のひよこはオスばかりだと聞いたことはありませんか。ところがですね、この3羽のうち1羽がなんとメスだったのです。しかも成長し卵を産んだ。こんなことってあるんですね。驚きでした。ほう、聞いたことありますね。オスしかいない。あれかな、ひよこ鑑定士さんが間違えちゃったのかもしれませんね。あの人たちものすごい速さでこうね、こう仕分けしていくじゃないですか。オスメスって言ってちょっと間違えちゃったのかも。でもラッキーっちゃラッキーでしたよね。卵を産んでくれたんですから。毎朝じゃないかもしれないけど産みたて卵が食べられた。息子さんのおかげですね。それから FM 島田のコリンライターさん。最近仕事で訪れた取引先でカラスが数羽倉庫の横に集まっていました。倉庫の商品大丈夫ですか、くちばしでつつかれたりしませんかと担当者に聞いたら、あ、大丈夫、あいつらカメムシを食べてるからと言います。そこでそっとカラスに近づいたら、私を警戒しながらも死んだカメムシをくちばしでくわえてから口に入れていました。言葉が通じたらカメムシっておいしいのと聞いてみたいです。カラスはゴミを漁るので評判は悪いのですが、自然界での食物連鎖の中ではお掃除役として活躍しているようです。とへえ、カラスといえば本当にゴミを漁って食べてる姿しかももはや思い浮かばないですが、カメムシ食べるのね。本当に聞いてみたいな。美味しいのかしら。ちょっと人間からするとおえって思いますけどね。それから三重県 CTYFM のルラパンさん。7歳のウサギさんを飼っています。あら、ウサギさんかわいいね。ネザーランドドワーフの男の子ですが、人間の年齢で表すと還暦くらいです。へえ、7歳でもう還暦くらいなのか。好きなおやつは梨とリンゴ。秋はうちのウサギにとって味覚の季節です。今朝のフルーツはラフランスです。贅沢じゃないですか。ラフランスいいなー。

うさぎになりたい名前を呼んでも来ないのに、おやつの入っている冷蔵庫のドアを閉める音に敏感に反応します。それを見ると聞こえているけど行く価値があるかどうかを判断しているだけなんじゃないかと思います確かに、いや確実にそうだと思いますよ。これは無駄な体力は使わないみたいな、昔猫飼ってる時そうでしたね。本当に無駄な体力は使わない猫でした。うちの子は餌の匂いがしてくるともうちょうだいって感じで足にスリスリして甘えてくるんですけども、それ以外はふんって感じですからね。あと寒い季節になってくると暖を求めて私の体にすり寄ってくる、布団の中に入ってきたりとかしてましたね。さあまだまだ皆さんから動物の話メッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

0: 送りしたのは今日10月8日37歳のお誕生日、北海道出身のシンガーソングライターリファのナンバーで Don't Be Afraid でした。さあ時刻8時9分になります。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。
1: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう、命のバトンを次の世代に渡すために。記憶のダイアリー、あの日あの頃。
0: おはようございます。ご案内役の河野ひろこです。今月のお客様はノンフィクションライターの高橋正樹さんです。高橋さん

0: は国際 NGO ピースボードスタッフとして世界なんと70カ国以上ですかね、訪れて国際協力や平和教育、難民支援などに携わっていらっしゃいます。そしてその後フリージャーナリストとして執筆活動を続けていらっしゃいます。25年に刊行されたもしも君の町がガザだったら、こちらが第73回産経児童出版文化賞の大賞を受賞されました。その他著書は多岐にわたっていらっしゃいます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 地図で改めて見ますと、本当に小さな面積の中での出来事なんですよね。イスラエル自体が小さいですよね。
1: そうですね、イスラエルと現在パレスチナ自治区とされている場所、はい、全部合わせても日本の四国と同じぐらいのエリアですね、
0: はい、
1: でパレスチナのガザ地区だけに限れば東京23区のまあ約半分ぐらいのサイズですね、
0: はい、
1: そこの中から人々が一切もう出入りできないという状態が長年続いているということになってます、
0: はい、いやでもやっぱり日本人から見るとちょっと遠い国の出来事って思ってしまいやすいと思うんです。で今日は私たちがもう少しこれをこう自分ごとにするにはどうしたらいいだろうか、はい、それはガザだけじゃなくて世界の起こっていることとか日本の中で起こっていることとかをもう少し自分たちのこととして考えるにはどうしたらいいかなっていうヒントもたくさんいただけると思うのでよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: でガザに初めて行かれたのはいつだったんですか。
1: はい、学生時代に、大学生の時にですね、どこかこう海外に行きたいと思っていた時にたまたま出会ったのが先ほど言ったピースボートという、国際 NGO が世界を回るクルーズ客船で旅をしてツアーをするというのをやっていて、その時パレスチナのガザ地区でホームステイっていうツアーを募集してたんです。今じゃとても考えられない
0: ですね。
1: ですけども、
0: はい、
1: そこでこれはなんかすごい体験だなと思って申し込んで参加したのがきっかけですね。
0: それって、はい、日本人って何人ぐらい参加されたんですか。
1: 100名ぐらい行ってましたね、
0: そんなにその中に入って。
1: そうですね、
0: ホームステイできたんですか。
1: そうですね、各家庭に分かれて一泊なんですけども、こう食事を出してもらったりいろんな話を聞かせてもらったりして、地元の人と触れ合う機会っていうのが作れたのは本当に貴重な体験だったと思います。
0: その時の印象はどんなことですか。
1: 当時97年っていうとそのちょっと前に93年にオスロ合意って、それまで長年対立していたイスラエルとパレスチナの代表が手を握って、これからパレスチナの国家を作るために協力しましょうと約束した後から数年後なので、
0: はい、
1: 今から考えると一番マシな状態だったと思うんですけど、実態はだいぶ違うなっていうのを感じました。
0: というと
1: 例えば自由がいろいろないわけですね。自由にガザを出入りする権利もないですし、農産物イチゴの農園に行ったんですけども、いいイチゴ取れるんだよってこう食べさせてもらったんですけど、メイドインガザっていうことを誇りに、自分たちが作ったイチゴだよってことをアピールしたいのに、ガザを検問所を出るときにメイドインイスラエルってラベルに貼り替えてヨーロッパに出荷されると。だからヨーロッパの人はこれがガザの人が作ったイチゴだってわからないまま食べているってことですね。とか、そういう一つ一つ決して目立つ話ではないんですけども、でも生活実感としてすごく大事なことだなと思いました。
0: そうするとそこから今をこう比べて今こんななんだっていうことをちょっと教えていただけますか。
1: もうガザに関しては、ヨルダン川西岸もそうなんですけども、最悪を更新するっていう一方ですね、この30年の間ですね。で皆さん報道されたのが3年前からなので、それ以降のことしか知らなかったって方は結構いらっしゃるんですけども、それ以前がどうだったかっていうと、2007年もう今から20年近く前の状態で、ガザにはハマスがいるということでイスラエル軍が軍事封鎖を始めるんですね。支援物資とか、食料も医薬品もエネルギーも建設物質もうほとんど入らないようにして、最低限餓死しない程度のカロリー計算をして、その分だけ通すっていうことを、非常に非人道的な集団懲罰と言われてますけど、それをやり始めたわけです。でそれが続いても 16年経って2023年の10月7日に至ってるわけですね。でそのガザではやっぱり水も、燃料が足りないんで浄水器が動かせず水がほとんど汚染されてるとか、食料が足りないんで子どもたちがいつも栄養失調でいろんな病気にかかってるとか、でそういう状況をなんとかしてほしいとガザの人は訴え続けても、最大の責任はもちろんイスラエルにあるんですけども、国際社会っていうのはそのイスラエルの封鎖を止めようとはしてこなかったわけですよね、う
0: ん、だからまあハマスのね襲撃はもちろん犯罪なんですけれども、うん、訴えたいことがあったということもあるわけで、うん、だいたいその一般市民を殺してますよね、
1: うんうん、もちろんそのハマスの行為っていうのは一般人を殺害してる、戦争犯罪ですし、まあどんなにひどい状況にあってもあの行為は正当化されないと私は考えるんですけど、ただ一方でじゃあハマスというまあ一部のね武装グループにそういうことをさせてしまうという背景には長く続くまあ過酷な占領があり、それに対して国際社会が全く無視をし続けてきた中で、まあ一部の過激な人たちがどんどんもう武力に訴えるしかないってなる仕組みっていうのができてしまったんだということは言わざるを得ないですよね。でそれに対して今ハマスを倒すんだという名目でイスラエルはずっと攻撃をして、まあ、停戦後も実は攻撃続いてるわけですけども、実際ハマスがどうこうっていうのは実はあんまりイスラエル軍にとっては関係がないと、大半の犠牲者7割以上の犠牲者は子供や女性なわけですよね、はい、男性の民間人も入れればほとんどの7万数千人と言われている犠牲者のほとんどが民間人、武装してない人なわけですよね、はい、つまりこれは民族浄化、あの民族ごとガザからパレスチナ人を排除してその土地を自分たちのものにしたいという作戦の一環に過ぎない話 で、それはハマスがいないもう一個のパレスチナ自治区のヨルダン川西岸地区、はい、でも今、まあ、イスラエルの人が住む家が建てられてるわけですね。その一方でパレスチナ人の住む家がなんだかんだ違法建築だよとかって言われながら壊されて追い出されてる、はい、でそれはハマス関係ないわけですよ、
0: はいはい、
1: そこでも土地が奪われ人々が追い出されてる、同じようなことが水害地区でも起きているわけですね。
0: 中のいわゆるパレスチナ人のご友人っていうのもいらっしゃるみたいですけれども、
1: はい、そうですね、一番親しくしているのはザヘルさんという方で、僕と同い年の50代の方なんですけども、子供3人を育てながらガザの中でずっと人道支援活動をしてきた方ですね。で彼は私が初めて学生の時にホームステイした時ではないんですけども、その次にスタッフとしてコーディネートした時があったんですけど、その時に僕を泊めてくれた家の方で20代の時に会って、
0: ああそんな長いお付き合いなんですね。
1: ですごく決してあの裕福な家庭じゃないんですけども、僕のベッド使っていいよって寝かしてくれて、このガザの町をもう少し良くしていきたいと思ってるんだみたいな希望を語ってくれたんですね、その時。でもその後からまあ2007年から封鎖されて全然もう会えなくもなってしまって、うん、はい、で連絡をずっと SNS などで取りながら、もう何度も爆撃の度に親族を失ったり家を失ったり避難したりとかっていう生活を繰り返してきたんですけども、まあ僕がピースボートにいる時も彼を通じて支援物資を送ったりとかっていうのをしてきた人です。
0: 今月はノンフィクションライターの高橋正樹さんにお話を伺っております。さて来週はイスラエル市民が現状を一体どのように捉えているか解説していただきます。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野博子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしています、おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、動物の話ということでお送りしてますけどもね、お届けしたナンバーは、頭は狼、体は人間、究極の生命体が組んだバンド、マンウィザーミッションでフライアゲインでした。あとね、曲名のお問い合わせが届いてるんですが、今朝7時25分頃流れた男性ボーカルの曲名と歌手名知りたいですということで、7時25分、多分これバウンディのデスティニージャーニーズじゃないかなと思います。新曲ですね、バウンディのデスティニージャーニーズです。お問い合わせありがとうございました。さあ、今日のメッセージテーマ、動物の話、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームデリさん、時々飼いたいペット論争が巻き起こる我が家ですが、私の選択はいつもハシビロコウ一択。へえ。身長120センチ前後の存在感バッチリで動かない鳥の魅力は、何といってもあの思慮深い瞳。ある意味偉いお坊さんのようなあの瞳、真理を見透かしたかのようなあの瞳と見つめ合ったら、絡めた視線だけで禅問答ができそうな気さえしてきます。現実的にはこのお坊さん、食事代も価格もとんでもなくかかるらしいので、今のところは映像や写真でその目線とにらめっこを楽しんでいる私です。ハシビロコウ、そうですか、偉いお坊さんのように見えてくる。面白いですね。それから広島田舎広志&船さんから、広島の田舎に住んでいますが、熊以外は家の近く敷地内にもいらっしゃいます。へえ。キジ、タヌキ、イタチ、ヌートリア、最近は小ギツネ、シカ、イノシシ、ワシ。へえ、すごい、オンパレードな感じじゃないですか。へえ、シカとかイノシシも近所に来るの？そうですか、そうですか。そのうちクマも来るんじゃないかしら。気をつけてくださいね。逆に野良犬、野良猫少なくなりました。ちなみに猫のアメリカンショートヘアを飼っています。わがままで可愛い7歳です。私も家内も顔は犬系ですが猫好きです。自分のお顔とはやっぱり比例しないのかしらね。代わって FM 上越、トムトムファントムさん、おはようございます。私のパートナーの飼い猫、5歳半のミックスのオ

スは普段から誰にでも人懐っこく人見知りしないので可愛がられているんですが、いつからか飼い主の足に突然噛みついたりするようになり困っています。引き離そうと頭を叩いたりすると今度は私に攻撃態勢でうなり出すので、しばらくその場を離れると忘れてくれますが、つい昨晩も飼い主が襲われたとのこと、あ、パートナーさんねが襲われたとのことで、この先手放すことも考えたいと言い出す始末。大人になり野生の自我に目覚めたのか、どうすればいいんでしょう。もしかしたらですけど、なんか人間のわからないところでストレスがかかっているのかもしれないですね。その発散ということなのかもしれない。ただいずれにしても詳しい原因はわからないですから、獣医さんに相談すると何かしらの答えをくれるのかな。ちょっと心配な状況ですね。専門家、まあ、獣医さんということになると思いますけれども、ちょっと相談してみた方がいいかもしれないですよ。鹿児島県霧島市の富源さん、おはようございます。実家はお菓子屋でした。食べ物を扱うので衛生上の問題で動物を飼えませんでした。その後も動物を飼ったことはないです。その代わりというか、お店のショーケースの小動物を見て癒されています。ハツカネズミやハムスターなどですね。あ、ペットショップってことかな。可愛いんですけど、だからこそしっかりと面倒を見続けられる自信が持てません。ちゃんと飼い続けられる人は本当にすごいと思います、というねメッセージありがとうございます。本当ですね。動物を飼うということはそこに責任も伴うということで、最近よく聞く話で、あの割と高齢になった方が本当は動物を飼いたいんだけれども、でもやっぱり自分が先か動物が先かみたいなことを考えるとちょっと責任が持てないから、 AI 動物でという話を、アイボちゃんとかね、そっちに行きますとか、あとチャッピーに話しかけてペットの代わりにしてますなんていう話を最近よく聞くようになりましたね。さあ、番組残り時間少なくなってきましたが、この後も皆さんからのメッセージご紹介しましょう。

送りしているのは愛は陽炎のようにでも知られますシャーリーン。先月リリースのニューアルバムからセシリアという曲をお送りしております、では曲に乗せまして、時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のメッセージテーマ、動物の話。熊本県八代市カッパ FM 肥後のダルちゃんから、まだ酷暑の頃、朝のウォーキングで河川敷を歩いていたら、ノロノロ歩む野良ガメを見かけました。野良ガメ、カメを見たのは何十年ぶりでしょうか。それから数日後にカメがひっくり返って動いていないのを見かけました。同じカメなのかは分かりませんが、カメは万年というけど、こんな環境では万年も生きられないのかなと思いましたね、という。暑すぎてね、カメだってつらいよ。そりゃそうだよ。仙台、桜大根さん、おはようございます。お、朝晩暖房が欠かせない季節になり、今年の灯油価格が気になります。そうね、暖房代これからかかりますね。動物の話。庭にスズメがやってきます。食べ忘れてしまったコココ米を、チュンちゃんご飯だよと毎日声をかけながらスズメにあげていました。覚えてくれていたのか、私の姿を見るとチュンと催促しているみたい。チュンちゃんと声をかけるだけで近づいてくるようになりましたよ。確実にこれは覚えてますね。お米の人って呼ばれてますよ、心の中できっと。 FM ララの小鳥さん、動物話。ラブバード、小桜インコとボタンインコです。後ろから見たらハートの形になります。小桜の方は17年も生きてくれました。夫がケージの中に手のひらを入れるとちょこんと乗って、目をちょぼちょぼ温かそうにして、とっても可愛かったです。2人でこう、あれかな、2人とか2羽でね、寄り添うとハートの形になるってことかしら。ラブリー、いいですね、癒される。新潟市のゆずじじさん、犬チャボ、赤星インコを飼っていました。

だ卵は毎日卵かけご飯にしていました。うわ贅沢いな。猫や野良猫がチャボのケージ近くに、チャボのケージに近づくと奇声を上げるので、飼い犬とインコも反応してブレーメンの音楽隊のようでした。にぎやかねいいですね、にぎやかな感じ。あと FM ヒューガの地鶏とみかんさん、地鶏の飼育をしている山の農場にはたくさんの野生動物が来るのでにぎやかです。夜はタヌキ、ムジナとも言われるアナグマ、子連れのキツネ、ノウサギ、わあ、昼間は鹿の親子、最近はウリボウを連れたイノシシが堂々とうろうろしています。6月から先月の中旬までは30頭くらいのニホンザルの群れが居座っていました。あららら、すごいな。これも本当オンパレードって感じですけれどもね、え、地鶏さんたちが狙われないようにね、しっかりと対策をされてるということですけれども、いや今日もいろんなメッセージが届きました。ありがとうございました。ということでね、そろそろ時間いっぱいとなってきましたが、来週のテーマ発表しましょう。来週10月11日日曜日のテーマは、自分を丸々に例えるなら、自分を丸々に例えるなら、例えばですね、まあ、それこそ自分を動物に例えるなら、肉食系のライオンですガオーとか、あと自分を車に例えるなら、せっかちだからスーパーカーですとかね、ちょっとこうひねってみてください。自分を丸々に例えるなら、あなたは何ですか？来週もメッセージはおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。ということでお送りしてまいりましたおはようサンデー、そろそろお別れのお時間近づいてきました。もう今日何度も言いますけれども、ちょっとね気温が下がってきて、季節の変わり目、風邪ひきがちな季節ですから、インフルエンザも流行っております。ぜひ体調崩さないように気をつけてお過ごしくださいね。この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしください。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: 会社を定年退職してから趣味に没頭できると思ったけど、なんだか毎日物足りないな。
1: そんな方におすすめなのがシルバー人材センター。全国でなんと67万人を超える会員が地域で活躍しているんです。
0: でもシルバーって働ける仕事が限られてるんじゃない？
1: いえ大丈夫です。これまでの経験を生かせる仕事もありますし、初めての仕事でも丁寧に教えてもらえます。詳しくはあなたの町のシルバー人材センターまで。
0: よし、シルバー人材センター行ってみるか。

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今るちゃん、最近テレビ見る？
1: 減っちゃいましたね。やっぱり減っちゃった分、まあ配信でとかでテレビ番組は見たりするんですけど、
0: あの TVer とかそういうやつ。
1: はい、なんかやっぱね、昔みたいに家帰ったらすぐテレビつけて
0: なんかこう
1: 流しとくみたいなのは
0: ないよね。
1: はい、だいぶ減っちゃいましたね。
0: いや、うちの学生とかで、いわゆるテレビ受像機を持っていない子が半分以上、
1: いたたたた。
0: いや、もうだからもう日本テレビ出身テレビ屋さんじゃないですか、はいはい、テレビ屋さんとしては CM を見ていただけないのが一番痛いんです。
1: あ、そうですよね。
0: いや、でもね、見てるとね、あの歯磨き粉の宣伝多くない？
1: あ、歯磨き粉の CM はもうずっとあるイメージありますよね。
0: なんか歯ブラシと歯磨き粉の宣伝
1: は、うん、確かに確かに、昔から今も、ね、うん、多いかもですね。まあでも私たちにはね、もう
0: 一途に、そうそうそうそう、
1: まあまあ大好きな歯磨き粉がありますから、
0: そう、あの、はい、まあ、CM 見るけど、はい、へえ
1: 心はぶれないですよね。
0: これ全然心ぶれない、はい、へえそうなんだ
1: いやいやいや、
0: こっちの方がいいのになとか思ってるのが本音じゃない
1: そうなんですよ。だってね、歯が白くなる歯磨き粉、そうそうそう、私たち知ってますから。
0: そうなんです、そうなんですよね。もう僕なんか、あの3ヶ月1回の歯の検診の時に、はい、歯科衛生士さんから小倉さん歯白いですよねって言われて、でしょって
1: 歯医者さんで褒められることなんてないですからね。
0: そうですよね、ありがたいですよね。
1: あの歯磨き粉のおかげですね。
0: 今るちゃんも毎日使ってるでしょ？
1: もちろん毎日使ってますし、ね、出張地方行く時はも必ず持っていきます。
0: 持っていくよね。そうなんですよね、うん、まあまあ、今るちゃんも私も良すぎてみんなに勧めすぎてるっていうふうに言われることもあるんですけどもね、はい、うん、いや、でも今日も行きますよ、はい、あの今るちゃんも私も大好きで愛用している歯が白くなる歯磨き粉、ご紹介させていただきます。本日ご紹介するのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山地屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いいたします。
0: この薬用なた豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
2: ありがとうございます、
1: うん、本当に毎日もちろん使っているし、自信を持って皆さんに紹介できますね。
0: そうそう
2: ありがとうございます。おかげさまでですね、このラジオでも大反響いただいておりまして、はい、累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
1: やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか？
2: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというすっきり体験者が続出しているんです。
0: なるほど、
1: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
2: そうなんですよ。実はですね、初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです。はい、その時にですね、汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです、
1: うんうんうん、
2: またですね、最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
0: マスクしてると分かんないじゃない、感じが、
1: ね、
0: それパッて外したらあらまって言われちゃうと、これはね、歯のせいで、まあ、悪い印象って、勘弁してほしいですよね。
1: いや、そうですよね。いや、でもね、歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱね、お財布に負担がかかるんですよね。
0: 大変よね。
1: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね、うん、でこれは商品名にも入っているなた豆と柿渋がいいんですか？
2: はい、なた豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で、山地屋では京都府産のなた豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね、京都山城産の天皇柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね、柿渋エキスである柿タンニンには タンパク質を固める働きがあるんです。
0: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか？
2: 実はですね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかと、お口ケアの専門家からも注目されているんです。
1: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
2: そうなんですよ。さらにですね、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですね、サンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう、細かい粒にして配合しているんです。
1: こだわりが詰まってますね。まあ私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、やっぱ歯が白くなったので、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
0: 行ってたね、
1: はい、これ使ってから行かなくなりました。
0: すごい成果じゃない。
1: そうなんですよ。
2: ありがとうございます。
0: もちろん私も使ってるんですけどもね、まあね、歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生者に、あーそこがダメね、ここがダメねって言われて、はい、言われないんですよ、私の場合は。
1: うん、あ、じゃあ実際に褒められるようになったんですか、この歯磨き粉使ってから。
0: 全然褒められてる。
1: あ、すごい、それは。
0: だから歯医者さん行くのが楽しい。
1: そんな人います？歯医者さん行くの楽しい人。
0: 歯医者さん行くの楽しいんですよ。ありがたいんですよね。僕ね、気に入ってるのは、あのちょっとこう塩味のする塩の味、これがいいんですよ。
2: ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
1: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね。なんかずっと磨いてられる感じがします。
2: ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤と言われる石油系の成分を一切使用しておりませんので、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
0: ほら、歯磨きってこれ毎日ね、口の中に入れるもんじゃないですか。自然歯の成分でケアができるってこれ嬉しいですよ ね。
1: そうですね。
0: これで歯を白くできるんだから、まあ継続的に使用される方多いんでしょ、やっぱり。
2: そうなんですよ。おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様からのお声もご用意しておりますので、小倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄ばみが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄ばんだ歯が綺麗になってきて、今では鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
1: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって。
0: やらない自分で。
1: あ、わかります。でも磨いた後、はい、あの見ちゃいますよね。
0: 磨いてやって、ってやって、
1: 綺麗になってるなって、
0: ね、あ、これいいなっていう感じがしますもんね。
1: わかる。
0: もう一方ご紹介しましょうか。接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました。それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのが分かるんです。私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持てていますという声でございますね。これね、キュキュっていうの分かるよね。
1: 分かります、分かります。
0: なんかあの磨いた後指先でキュッて触りたくなる。
1: 分かります、
0: ね、これはね、やめらんなくなりますよね。
2: こちらお声だけじゃなく、本日はこの薬用なた豆柿渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますので、ご覧いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、見せていただきます。はい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白く光ってますね。
1: 歯が白い。
2: わかりますよね。
0: 歯が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね、これね。
2: そうですよね。
1: ご年配の方ですけど、すごい健康的に見えますね。
0: 可愛らしく見える、
1: ね、
2: 自然な歯の白さっていう感じです。
1: そうですよね。
0: こちらはご夫婦ですかね。奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
1: 綺麗な歯、
0: 印象的な笑顔ですね。
2: ですよね。
0: そしてもう一人男性の方は、はい、これ使ってるぞっていうね、笑顔で
1: ね持ってますね、歯磨き粉ね。
0: まあ 本当に歯が綺麗だろ、
1: なんか清潔感がやっぱねあって健康的に見えますね、歯が綺麗だとね。
0: そうですよね、
2: はい、
0: はい、いやいいな、
1: 皆さんね大満足ですね、なんかね、
0: はい、そうですね、
1: この薬用なたまめ柿渋歯磨き今聞いてる方もね、わちょっと試してみたいかもって思ってる方多いと思いますよ。
2: そうですね、ですね、ありがとうございます。今回はですね、ぜひ皆さんに一度試してほしいということで、はい、ヤマチヤ史上最もお得な価格をご用意いたしました。
0: いやいや期待しちゃいますよ、ね、
2: ありがとうございます。京都ヤマチヤの薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格でご用意いたしました、
0: はい、
2: なんと半額以下の税込み980円の特別価格でございます。
1: こんなにたっぷり入って980円ですか。
2: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。
1: 嬉しい
0: 本商品ですよね、うん、あのいわゆるお試しのじゃなくて
2: 本商品でございます。
0: うわすごいじゃないですか、う
2: ん、はい、このお得な機会にまずは一度お試しください。
1: この歯磨き本当にいいから、一回はね皆さんに試してもらいたいですよね。小倉さん、
0: これね皆さんね一回使ってみたら分かりますけども、うん、ハマりますよ。
1: ハマります、
0: はい、なんでハマったら手放せなくなりますね。
1: そうなんです、
0: はい、ぜひ皆さん我々を信じてお電話をしてみていただきたいと思います。では辻さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
2: はい、それではメモのご準備をお願いいたします。京都ヤマチヤの薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018、 0120-39-8018。 お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合ということでございましたらおかけ直しください。
0: 京都ヤマチヤの薬用なた豆柿渋歯磨き、私も気に入っているこのキュキュッという磨き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さんにも実感していただきたいと思いますよ。フリーダイヤル0120-39-8018、 0120-39-8018、京都ヤマチヤさんまでどうぞ。
1: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都ヤマチヤまで。
0: 本日の玉手箱の中身は京都ヤマチヤの薬用なた豆柿渋歯磨きでございました。辻さん、今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いかがでしたでしょうか。小倉今るの〇〇玉手箱で、なんか僕らにとってはうんそうなんですよ、当たり前ですけどね
1: めちゃくちゃ愛用してますからね。
0: めちゃくちゃ愛用してますからね。これはちょっとみんな試していただきたいな
1: ね。ちょっとどうなのって怪しんでる人こそ、
0: はい、
1: ぜひ試していただきたい。
0: 騙されてないけど一度使ってみてっていう
1: ね、今回を機に、
0: はい、
1: チャンスですからね、
0: はい、チャレンジしてみていただきたいと思います。最後にもう一回フリーダイヤルご案内しましょうね。0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都ヤマチヤさんの薬用なた豆柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。お相手は私小倉純と
1: 今野でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み

500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで

ウィークリーレコメンド。やっぱみんな一緒なんてワイワイ恋も乗っけちゃう。9月29日リリース、ギリシャ神話から生まれたガールズユニットアルテミスの翼のワーナーミュージックジャパンメジャーデビュー EP ロードトゥーメジャーからキュンチュハンティング。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 76.2 FM パルルン。